0: お送りしたのは志原みのりさんでプリズムインザネームオブホープでした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりのアンボ金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから食べてよね。アンボ金太郎商店。アニソン店長？

0: 改めましてアニソン店長、店長の安保です。
1: どうも、店員の山崎です。
0: 1曲目プリズムインザネームオブホープお届けしましたけれども、はい、こちらの非常にあの清々しくてですね、うん、爽やかな楽曲になっているんですけれども、
1: はい、
0: ご本人もね爽やかをあのこう意識してあの、うん、歌唱されてたみたいですが、
1: うん、
0: 作曲があの春龍さんなんですね、
1: うんうん、
0: でその作曲家の春龍さんも、はい、千原さんがあのこう実際に歌っている姿をイメージしながら作曲を行ったというふうに述べておりおられましたね。
1: ほうほうほう。
0: まあそういうイメージって大事なんだろうなって。
1: ああ、そうなんですね。
0: うん、思いますね。
1: うんうんうん、
0: さてさてそんな感じなんですけれども、今期アニメもね、うん、もうクール半ばに入ってまいりました。話数も進んでね、あのクライマックスもこう近くなってきたかなって各、うん、あの作品ですね、うん、思うんですけれども、
1: はい、
0: 今期ももうね、
1: うん、
0: 名曲がたくさん生まれておりますよ。
1: あら、
0: アニソンってあのいろんな意味でね、あのこうポップスのあの実験場だと思うんですよね。
1: おーおーおー、
0: はい、だからいろんなあのパターンのね、いろんな曲が生まれてきてて非常に楽しいんですけれども、はい、うん、今回はその今期アニメの主題歌の中でですね、はい、私気になった楽曲を言ってみたいと思います、はい、ほんの一部ですけれども、どんどんどんどんこう流していきたいと思いますよ、
1: はい、
0: ということで、行ってみますか。はい、どうぞ。
1: はい、テレビアニメお願いアイプリのエンディングテーマ曲です。いきなり東北さんで放課後のお願い。

0: お送りしたのはいきなり東北さんで放課後のお願い、テレビアニメお願いアイプリのエンディングテーマ曲でした。
1: やっぱ今期アニメの主題歌でこれを外すわけにはいかないだろうなというふうに思いましてですね、我々東北人としては、
0: は
1: い、いきなり東北さんですね、
0: はい、
1: アイドルグループでございますけれども、
0: うん、はい、
1: ですね、やっぱりあの中にはですね、うん、メンバーの中にあのこう秋田県出身の、秋田県出身じゃねえな、秋田県さんって書いてある の子がいるわけですよ。美月ひかるさんですか。

0: が、うん、うさぎ天使魔法少女というちょっと盛りすぎな感じになってますけれども、応援せざるを得ない、
1: うん、あそうですよ。
0: いきなり東北さん、あの、うん、これ正しいあの発音でちょっともう一回言ってみましょうか、
1: はい、うん、いきなり、うん、違うな、
0: うぐなれ、
1: それそれ
0: うぐなれ東北さん、はい、出すな、
1: うん、出すな、はい、
0: 現状メンバー9人ということでですね、うん、
1: おー、はい、
0: まあすでにあの楽曲もね、うん、発表されてるんですけれども、はい、アニメ界でも今後も活躍されるんでしょうかね、うん、それが楽しみでしょうか、仕方がないですけれど ね、うん、注視していきたいと思います。
1: はい、
0: じゃあ次の曲いってみたいと思いますが、次の曲はテレビアニメ参りましたイルマくん第4シリーズのオープニングテーマ曲をお届けします。ペントハウスで 1,2,3

0: 送りしたのはペントハウスで 1-2-3 テレビアニメ参りましたイルマくん第4シリーズのオープニングテーマ曲でした。ペントハウスさんね、
1: はい、
0: 今年の3月16日にですね、うん、ペントハウス初となる日本武道館公演が行われたそうで、約1万人の観衆を沸かせたそうです。
1: お、
0: その時にですね、うん、夏にアルバムリリースするよっていうことと、うん、今年の12月に東名阪ツアーを行うっていうことも発表されたそうですけれども、そうですね、このおしゃれさどうよ。
1: いやーもう参りました
0: そう来るかなるほど、
1: いやこれが主題歌なんですね。
0: そうなんですね。
1: うん、かっこいい。
0: うん、だから作品に寄り添ったあの、ね、うん、歌唱というか主題歌っていうのは当然なんですけれども、うん、
1: はい、
0: やっぱりねこの手のあの、うん、楽曲もちょっとワクワクしますよね。
1: しますね、
0: うん、いろんなジャンルの、作品があるっていうのがアニソンのいいところですよ。
1: そうなんですね、やっぱりね。
0: ということでね、今回は、はい、今期アニメの主題歌をお届けしております。
1: はい、
0: 次の曲いってみましょう。
1: はい、テレビアニメ「頑張れ中村くん」のオープニングテーマ曲です。岡村康之さんと中島健人さんで瞬発的に恋しよう。

0: さっきの瞬発的に恋しようが主題歌になっている、テレビアニメ頑張れ中村くんですけれども、はい、うん、これさっきのがオープニングなんですよね、
1: はい、
0: でエンディングテーマ曲の方がですね、はい、まあ、公式 X も番組のね、うん、テレビアニメの公式 X の方も、本作のエンディングは毎週異なる楽曲の映像をお届けしますと、楽曲は昭和から平成を彩った珠玉の名曲をしようっていうね、ぜひお見逃しなくというふうなつぶやきをしておられましたけれども、そうなんですよ、第1話のエンディングテーマ曲、はい、村下幸三さんの初恋、第2話がバブルガムブラザーズのウォンビーロング、第3話なんだと思います、はい、スチャダラパーですよ。今夜はブギーバックですか、
1: うんうんうん、
0: で第4話、はい、バービーボーイズと来たもんですよ、バービーボーイズの負けるもんか、ね、まあ、最後までこれはどんな曲が来るのかなって、
1: う
0: ん、その辺もちょっと楽しみに、
1: そうですね、
0: まあ、アニソンのね、番組やってる側としては、う
1: ん、はい、
0: いやいや、これはどういうことですかというふうに思わざるを得ない、
1: はい、
0: 面白いことやってくれますね、うん、
1: ですね、
0: ということで今回は今期アニメの主題歌をお届けしております、
1: はい、
0: 次の曲行ってみたいと思います。次はテレビアニメようこそ実力至上主義の教室へ第4期のエンディングテーマ曲です。ザックでライアーベール。

0: 送りしたのはザックでライアーベール。テレビアニメようこそ実力至上主義の教室へ第4期のエンディングテーマ曲でした。
1: はい、
0: ですね、これオープニングの方は青井エイルさんが担当されてましてですね、なんかその青井エイルさんとザックさん、あのオープニング担当とエンディング担当のお二人で、どうやらですね無料のあのライブをやるらしいです。ミニライブですけどね。
1: ほら、
0: 5月の23日土曜日ですか。
1: お、
0: はい、もうすぐですね、ララポート豊洲シーサイドデッキメインステージにてということで、これあの気になる方はですね、ぜひぜひホームページの方をチェックしてみてください。
1: はい、
0: まあ会場でですね、CD もね売ってるらしいので、まだあの未入手の方は手に入れてみてはどうでしょうか。

0: ララポート豊洲いいな。あそこね、
1: はい、どんな、
0: え、
1: あの、どんな豊洲ですか。
0: 豊洲にあるんだけど、
1: はい、
0: ショッピングモールで美味しいものもがね、うん、たくさん食べられるんですよ。
1: へえ、あそこのね、海の幸系ですか。
0: いや、あそこに入ってるあの、はい、これ味噌ラーメンが食べたいなという
1: 味噌、
0: うん、ド味噌っていうお店なんだけど、いつか行ってみたいなと思って。
1: あら、
0: え、関係ねえか。
1: いや、はい、大事
0: 大事大事、味噌ラーメン大事、
1: 味噌大事、
0: はい、ということで次の曲行ってみましょうかね。
1: はい、テレビアニメ左利きのエレンのエンディングテーマ曲です。紫今でニューウォーク。

0: お送りしたのは紫今でニューウォーク、テレビアニメ左利きのエレンのエンディングテーマ曲でした。
1: はい、紫今さんの、楽曲をご紹介するのは当店では初めてですね。
0: はい、
1: ですね、うん、でもアニメ主題歌歌われるのはこれが3曲目というふうにちょっと伺ってましたけれども、
0: うん、
1: どうですかね、すごい歌唱力だなというふうには思いますが、
0: 素晴らしいです ね、
1: 作詞作曲編曲、ご自身でやられているので、
0: うん、
1: 今後 のアニメに対してのね、はい、主題歌提供も楽しみだなというふうに思いますね。はい、
0: そうですね、
1: はい、といったところでアニソン店長ではあなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先はanison.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌実りの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で、今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。テレビアニメ自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようサードシーズンのエンディングテーマ曲です。ふわもこでめくるめくランデブー。

0: 見て聞いて私たちの活動、子どもたちが学校で取り組んでいる活動について自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送中。長新製作所は子どもたちの活動を応援しています。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所話題などザックバランにゆるくお届けする伝統の番組です。
1: え？
0: はい、ということでした、はい、っていうことなんですけども、はいはいはい、どうですか、春の味覚って言ったら、もう結構春っちゃってるって感じ。
1: うん、
0: まあね、
1: あの雪どこ行ったんだっていう。
0: お、早かったですよね。
1: 早かったですね。
0: ほんと積もるのも早かったけども、
1: 積もるの毎日積もってましたけど、
0: 大変でしたよ。
1: 消えるのは早かった
0: ですね。早かったですよね。もうそうなったら吹きの塔とかもね、すぐ現れて、
1: いや一気にですね、本当に
0: びっくりしましたよ。
1: 気がついたらもう、はい、バッケもでっかくなっちゃって
0: でっか、あれどうなるんですか将来的に。
1: すぐ今はもう吹きになってるでしょって
0: そうですよね、うん、あれ食べる吹きとバッケの吹きは一緒ですか、はい、一緒です。
1: そうですよ。
0: バッケ味噌を作りますか作れませんか。食べることはできますけどね、大人なんて食べれるようになりました。
1: ああ、ちょっと苦味があるからね、
0: びっくりしました。でお酒をねクッとね飲んだりして、
1: うん、合いますよね。あ、
0: びっくりしましたね。
1: びっくりしましたか。
0: あ、山菜もね美味しくね調理できればねすごくね、
1: うん、
0: いいですしね。
1: そうですね、何が一番好きですか山菜の中で。
0: 天ぷらですかね。
1: 何の、
0: え、こごみ
1: で、こごみ、
0: こごみって天ぷらにしますか。あれマヨネーズ、マヨネーズあえでしたっけ。
1: うん、でもしてもいいんじゃない。知らんけど。
0: あとなんかシソっぽいのってありましたけど。
1: シソっぽい、
0: あれはシソかな、もしかして。
1: 普通の作物だ。
0: そうです。他に山菜って言ったら 何ありましたっけ。
1: いや、例えばコシ油の天ぷらなんて最高ですよね。
0: あれ最高すぎますので、
1: ね、
0: ランキングで。
1: あんまりこうね、はい、頻繁に食ってるとなんかありがたみがなくなるから、
0: だから春にちょっとっていう感じでいいんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 春に食べられるから特別なのかもしれない
0: ですよね。塩をねちょこっとだけね、
1: そうそう、
0: つけるって、
1: うん、まぶしてね。
0: タラの芽とかね、
1: タラの芽もね、
0: あれもね
1: いいですね。
0: いや、天ぷらの揚げ方にもねよるしね。
1: あ、カラッとね、
0: もうそうしてすぐ食べるのがね、
1: 揚げたてがいいです。
0: 揚げたてがね、
1: はい、
0: いいですよ。ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょうか。東の隅田で深呼吸で行く。

0: トンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみたい感動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: これはどうでしょうか。鶏の卵よりも小さいものといったらっていうね、
1: いっぱいありそうだな。
0: これはですね、ステゴザウルスの脳みそのサイズらしいですけどね。ステゴザウルスはですね、全長9メートルにも達するが、脳のサイズは鶏の卵よりも小さいっていう。それでもね、何年生きたんですかね。
1: 何年？あ、寿命？
0: 寿命は何年ぐらいなんですか、恐竜って。え、わかんない。
1: それが分かったら結構な
0: 有名なんじゃないですか。有名人になれますかね。
1: なれると思いますよ。
0: うん、
1: 分かりません。
0: T-Rexの寿命とかね、分かんないですよね。うん、草食動物、草食恐竜は長そうですけどもね。
1: イメージとしてね。
0: はい、うん。動きもゆっくりだし。
1: まあまあ。まあね、
0: 亀のように。亀が万年生きますからね。
1: え？まあ万年というのはまあ例え話
0: で、はい、そうだったんですか。鶴は100年
1: あれなんだっけ、
0: 100年生きるし、
1: オンデンザメでしたっけ。
0: へえ、
1: あの北極圏にいるあのでっかいサメはなんか300歳とかがいるらしいですね。
0: すごいですね。
1: すごいですね。ね、
0: クラゲでしたっけ、あれ、エビ、伊勢エビ、ロブスター、ロブスターはもうずっと脱皮してれば永遠、は
1: い、50歳60歳でね、
0: なんかもうずっと生きてるらしいとかってね。
1: まあいつか、え、食われるまで、
0: なんかそういうハプニングが起きない限り。
1: それを考えるとちょっともったいない気もします。
0: そうですね。ねえ、
1: プロだしいいのかって。
0: そうですよ ね、 ね、ロブスターってね、食べたことありますか。
1: いや、伊勢エビは食ったことありますけど、あ、
0: ロブスターってなかなか、う
1: ん、だいたいね、何でしたっけ、タイガー、何でしたっけ、
0: タイガージェットシーンですか。
1: そうそうそう、

0: 違う違う。
1: そ
0: う、
1: タイガーバームですか。何ですか。
0: まあ普通のエビですよ。スーパーで売ってるエビ。
1: おーおお、ブラックタイガー。
0: ブラックタイガーか。
1: はいはい。
0: ブラックタイガー。あれ美味しいね。
1: あれ美味しいですよね。茹でればね赤くなるんですよ。
0: そう、あれでいいです。
1: よくあのね、よくなん折り詰め的なのに入ってるねエビとかね。
0: ああ。
1: あれとかも真剣に食べればね美味しいですよね。
0: 真剣に食わなくても美味しい
1: っ
0: すよ。
1: あ、そうですよ、
0: うん、
1: ね、なかなか手で食べていいのかね。
0: あ、手で食べましょうよ。
1: 手で食べる。あ、そのため手拭きがあるっていうことです、うん、
0: あれもビールに合うんですよね。
1: ね、
0: ね、
1: 手拭いてからねコップちゃんと持たないとね。
0: もうベタベタベタベタ
1: ベタベタ、うわこればっかりは
0: する
1: っ
0: ガシャン。
1: そうにならないようにね、はい、熱いガラスのね、
0: はい、
1: グラスを使えばいいのか問題でもないっていうこと
0: で、ね、そうですね、
1: はい、はい、ということで最後まで残さず食べましょうということで以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ファナティッククライシスでレイニーメリーゴーランド。

0: のぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです、はい、今回もインターネットさんのお借りしてきてるわけなんですけども、はい、まあ続いておりますよ、ご飯のお供ランキングということでですね、今回は52位ということで、とんかつ、ご飯のお供というか、
1: とんかつ、
0: とんかつらしいですね。
1: とんかつは普通に合うでしょう。
0: これはですね、はい、コメントとしてはですね、はい、サクサク、肉ジューシー、めちゃうまいっていうコメントがあります。
1: それはとんかつに対するコメントでしょ。
0: そうか、
1: 合うかどうかっていう話はまたね。
0: あれは
1: 合うけど、
0: ね、ロースまだいけますか、だんだんヒレになっていくとかってよく。
1: いや、ロースの方がうまいし。
0: ロースがいいですか、うん、ロースソースとロースが混ざったのをご飯に一回ジャンプさせると最高ですよね、その部分。
1: ん、
0: ご飯がすごい美味しい。
1: あ、そう、
0: はい、
1: う
0: ん、表現があんまり
1: よかったね。
0: いや、よかったって言ったらもうこれ全部ねあれなんですけど、はい、
1: まあでもほら、うん、こっちの方の、
0: はい、
1: いわゆるカツ丼って、
0: はいはい、
1: 卵とじじゃないですか。
0: 卵でとじますよ。
1: なんか他の地方で、はい、なんというか卵でとじないカツ丼ってあるみたいですもんね。
0: え、どういう状態ですか。
1: え、どソースカツ丼とかってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あれあれあれ、
0: キャベツね乗ったな、あ、千切りとか乗った
1: り。最初にカツ丼作った人はそういう風に作ったらしいですけどね。なんか東京のどこかの
0: 味噌、うん、名古屋のね味噌の
1: 味噌カツ、
0: 味噌カツとかね、
1: あれうまいね。
0: あ、多分ありますか、
1: うん、
0: なんだ、どんな感じなんですか。甘じょっぱい味噌なんですか、イメージとしては。
1: コクのある、
0: はい、
1: サリとってしょっぱすぎるわけでもない。
0: そう、なんかそれ聞いたことあるんですよ。
1: ちょっと甘さがある。
0: すごい濃いのかなと思ったら、
1: お酒に合いますね。
0: またお酒ですか。
1: お酒に合うってことはご飯にも合うってことですよね、は
0: い、ああそうか、そう
1: 知らんけど多分そうですよ、
0: そうなんですね、うん、ということでね、とんかつがね52位でしたね、うん、第53位、これ浅漬けっていうことでね。
1: 浅漬け、
0: はい、
1: まあいいんじゃないですか。
0: コメントとしてはですね、あっさりしてうまいと、和食な感じがしますし、普通にご飯とも合いますっていう、ね、今回ご飯のお供ランキングなんですけど。
1: ちょっと待て、いやいや、まあ分かるけど浅漬けとご飯だけではちょっとな、
0: ちょっといけないですか。
1: 浅漬けとお茶漬けだったらいいよ、
0: はい、どういうことですか。
1: いけるでしょう、お茶漬け自体がもう一品料理になってるから、
0: はい、いやまあそれはそうですよ。
1: で、はい、あっさりしたね漬物を食べる、
0: は
1: い、いいじゃないですか。
0: 一緒に入れても食べれるんじゃ、美味しいんじゃないですか。どうなんですか。そうでもないですかね。
1: 邪魔じゃね。
0: 邪魔ですかね。お茶漬けもね、サラサラいけてね、あれもまた。
1: あ、でも味噌漬け大根は、はいはい、その上に乗っけて、お茶漬けの上に乗っけてもいけるから。
0: そうか。
1: いけるな。
0: いけますね。でも浅漬けはどうなんだ。
1: 浅漬けはちょっと邪魔じゃね。
0: そうです ね味が繊細ですから ね、
1: 食感がちょっと浮くような気がしますね、
0: はい、言える
1: ね。
0: 何の浅漬けですか。きゅうりとかですか。
1: きゅうりじゃない、
0: キャベツとかもですか。
1: まあそれもいいけど。
0: ありますよね、
1: あるある。
0: 他に何が浅漬けできますか。
1: そうだな、
0: 大根。え、
1: 大根きついかな。
0: カブ
1: はしっかりつけないんですか。
0: あ、そうですか。
1: わかんないけど
0: ね、うん、きゅうりとかがね結構ね
1: いいでしょうね。
0: あっさりしてうまいっていう話がありますということで、はいはいはい、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。

0: 本日のダボンのコーナー。このコーナーはカラオケ店で見かけるあのアーティストボンパラパンめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はいどうぞ。
0: はい、ブラインドポップ、
1: おっと
0: 782ページ
1: 後半ですね。
0: そうですね、ふのつくアーティスト様のページでございます。
1: 誰がいます？
0: このページでは福田光平さんとかね、はい、他には深田恭子さんとかね、
1: 深キョン、はい、
0: ホルダーファイブさんとか、ホルダーさんとかもね、いらっしゃいますしね。
1: カラオケで歌ったことあります？
0: 歌えないです。
1: 歌えないです。
0: はい、はい、ホルダーさんめちゃ高いしね。
1: 高い
0: です
1: ね。
0: 三浦大知さんね、小さい頃から。
1: え、そしたら何いきますか？
0: ホートリップスさんでいきたいと思うんですけどもね。
1: おやおやおや、
0: ワンダーという曲なんですけども、ドラマの主題歌ですね。もうすごい頭の中何回も耳に残る曲で、ドラマもなかなか泣けてよかったですよということでいきたいと思います。
1: はい、
0: それでは参ります。ホートリップスでワンダー。

0: はい、エンディングの時間になってまいりましたってことでね、はい、オープニング春の味覚ってことで、春、そういえば今年は風が強くて桜がすごい結構早く飛んでたなって感じ。
1: なんか開花からの満開まですごい早かったですよね。
0: 早かったですね。新聞とかにもよくその、うんうんうん、七分七分咲き七分咲き、うん、はい、とか満開とかって、うん、それがねもう早くてね、すぐ葉桜ってなって、
1: あれもあの大雪の影響ってあるんでしょうかね、
0: はい、いやてっきり雪降るとね、うん、咲くのかなと思ってたら、
1: いやいやいや
0: 全然詳しくないから分かんないんですけど、
1: バッチリ冬が厳しかったから、
0: はい、
1: あの春もあのバッチリ来たっていう感じなんじゃないですか。ほら、はい、休眠ってあるんですよ植物。
0: あ、そうなんですね。
1: それがあの、うん、浅いと、はい、ダラダラダラダラってこう花が咲いてくるんだけど、
0: うんうんうん、
1: みんな一斉にあの咲いたってことは、
0: お、
1: 休眠がみんなしっかり取れてたんだろうな。
0: ああ、そうなんですね。
1: さっきのねあの話じゃないけど、はい、マッケも一気に咲きましたよね。
0: 咲きました咲きました、ね、
1: もうさ不気になってるけど、
0: うん、もうなってますよ ね、
1: す
0: ね、そういうもんなんですね、う
1: ん、そんなのがあるっぽいですよ、
0: うん、去年とかはね結構モフモフでねすごい綺麗だったなと思ったんですけどね、年によってやっぱりそれがまたね、
1: まあでも毎年春って突風がすごいですよね、
0: はい、もう風今年なん1週間ぐらい続きましたもんね。
1: いやあれはちょっと迷惑だったな、はい、
0: でしたね。目も痒くなるし ね、
1: ね、
0: 大変でしたね、
1: はい、
0: はい、ということで今回もためになった瞬間ためになるならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さようなら。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ。皆さんのお出かけのお供を教えてください。
2: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
3: 製造部の貝沼です。汎用旋盤と放電加工を担当しています。汎用旋盤では外径、内径、溝、ねじ切り、放電加工では電気の熱を利用して金属を溶かし、切削加工では難しい複雑な形状の加工をしています。
4: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
5: さん、はい、
6: まんま
7: ーまんま
8: ーもりもり。
5: ちょっとハモってないじゃん。
9: 月曜日から金曜日午前11時から生放送、聞いてね。
10: 全部いく屋根直してもらったこと。
11: はい、修理した晴沢板金工業所が10時を

0: お知らせします。
1: 親父の
2: 青春
1: ミュージック。
3: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長。二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っただ中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
4: 春は明けもの、ようよう白くなりゆく山際。少し明かりて紫出したる雲の細くたなびきたる。春は明けぼのといえば、スキー場の方向にお日様が見えてくる時刻。専務は朝早くから農作業してるのかな。早くから作業してるとすれば、ちょうど休憩の頃かもしんないぞ。そろそろ行ってみるとするかな。えっちらおっちら。いやー、歩いてくると大変だ。なかなかしんどいぞ。あと少しだ。
5: おら、なんかよっちゃよっちゃと歩いてくる人いるぞ。あれは社長かな。社長、何してますか。
4: いやー、専務、今行くから。
5: 今日はわざわざ歩いてきたんだべが。まさか歩いてきたので疲れだから休まへでって休んで帰る気だべがな。ま、どっちにしろやる気なさそうな感じだな。
4: いやー、疲れた疲れた。いや、今日はさ、歩いてきたので疲れたから休ませて。
5: やっぱりその通り、思った通りだ。どうぞゆっくり休んでください。
4: え、本当にゆっくり休んでもいいの。
5: どうせ今日はやる気ねえんだすべから諦めで、次回来た時に働いてもらうことにしますよ。しっかり時間を仕事残しておくすけよ。ところで、今日は何年の曲かけるか覚えてますか？
4: いや、覚えてますよ。うちの子供の生まれた1982年の歌。じゃあ早速いきますよ。岩崎宏美で、マドンナたちのララバイ。

0: いや、この歌聞くとさ、
1: はい、
0: テレビのドラマのあの主題歌なんで、その情景が出てくる、情景っていうかね、
1: 見てたんですか。
0: 見てたね、その頃、その頃、その後だったかな、サスペンス。
1: 私見てなかった。
0: ああ、そうなのか、
1: はい、
0: あ、忙しい頃だもんな、まだ子育て前から。そうだな、
1: いや、
0: そうだな、
1: この年の5月に結婚
0: して、結婚されたわけでございましたね。そうだ、
1: そうだ、その時でございますのよ。
0: そうだ、
1: 私は新婚ほやほやで、
0: 私はその1年前でございましたですからね。そっかそっか、
1: じゃあその1年前にやってたってことですよね。
0: そうだったか、曲だけ早かったのか、ちょっと今そこまあ3歩歩いちゃったから分からなくなりましたけど、
1: はい、
0: はいはい
1: はい、熱々の時にやってたんだすな。
0: そうだね、
1: うん、ドラマ、
0: はい
1: はい、それでは私はあのモンタモンタモンタ&ブラザーズでデザイア

0: いやー、デザイアって言ったじゃん。
1: はい。
0: デザイアって言ったから、
1: うん、
0: 中森明菜のデザイアかなと思ったら、
1: いやいやいや、
0: ね、やっぱり違うんだもんね。うん、だから同じ題名の歌ってさ、
1: うん、
0: 結構やっぱりあるんだよね。
1: あるでしょうね。
0: ね、あんまり調べてないけどさ、うん、
1: 桜とか雪とかいっぱい出てくるんだよね。
0: そういうことよね。
1: うん、ただ前にも話したんですけど、
0: うん、
1: 中森明菜のデザイアは情熱だすべ。
0: 情熱。
1: はい。モンタの
0: デザイアは。
1: デザイアは何でしょう。
0: わからん。
1: 欲望。
0: ああ、欲望と情熱か。
1: 全然違うと感じします。
0: ああ、
1: 欲望があるから情熱持つのか。
0: 情熱があるから欲望を持つのか。
1: わかりません。
0: ああ、そっかそっか、はい、面白いもんだね。じゃあ私行きますかね。次は。
1: はい。
0: はい。木杉隆夫と薬師丸ひろ子で夢の途中。
1: え

0: いやこれはほら、ね、本当はね木杉隆夫が一人で歌ってるやつが多分、ね、うん、耳に残ってると思うんだけどさ、
1: ね、そっちの方がいいね。
0: たまにこういう二人で歌ってるのも聞いてみるのはいいんじゃないかい。、うん、でもやっぱり耳は、でもセム耳いいね、やっぱりね、一人で歌ってるのと声が違うとかさ、
1: あ
0: よくわかるな。
1: メモはどももいいっすよ。
0: 失礼いたしました。そこまでは考えつきませんでございました。
1: 冗談ですよ。
0: そっか、俺は逆だもん。みんなダメじゃん。
1: さその回顔悪いからね。
0: あ、そっちか。
1: 心も悪い
0: し。あら、そっちなの。やれ。じゃあどうぞどうぞ。
1: はい、次は私出すかな。じゃあ私はじゃあ井上陽水でリバーサイドホテルですな。

0: いやー、井上陽水。
1: お、
0: ね、
1: はい。
0: いいね。
1: お、リバーサイドね。
0: うん。
1: 川沿いね。
0: 川沿い、リバーサイドは川沿いだって言ってるよ、
1: ね。まあまあまあ。
0: ね、本当に。
1: あのすよ、
0: うん、
1: この年はあの東北新幹線で来たんですよ、開通したんですよ。
0: あ、そうだった、
1: 大宮盛岡。
0: ああ、そうだ、
1: うん、
0: だいたいあの私ら東京から帰ってくるときはそれまでは特急か急行だったもんね、うん、普通に東北幹線
1: 盛岡さ、
0: はい、
1: 盛岡から新幹線さん乗って大宮さん行って、
0: うん、
1: 川沿いリバーサイドで泊まると。
0: え、そうだったの。
1: いや、そういう感じかなって。
0: 俺本当に今
1: リバーサイド、
0: そうだったんだって。
1: いや、500円硬貨発行されたの、もうこうだ
0: 年だったの。
1: うん、
0: すげえ。
1: だからそのホテルで500円硬貨入れでビール買って飲むと。
0: そこまで考えてた。すごいな。
1: そこまで考えてリバーサイドホテルだと思う。
0: ああ、そういうことか。いやー、初めて知った。
1: だってすよ、
0: うん、
1: この年はあの日航機が羽田を北墜落したのね、はい。
0: やめてくださいか、
1: うん、だから新幹線かな。
0: ああ、それはな、覚えてるな。
1: はい、
0: はい、じゃあ私
1: どうぞ、うん、
0: では私は大橋純子でシルエットロマンス。

0: いやー専務、今日はゆっくり休ませていただき誠にありがとうございました。
1: 次回は容赦なく手伝っていただきますので、服装心構えしっかりしておいてください。
0: はい、了解しました。次回はほら歩きじゃなく車で伺いますね。
1: へいへい。
0: じゃあ恒例のくじ引きを。
1: はい、どうぞ。
0: 今回は私ですよね。
1: 出す。
0: では引きますよ。これちょっと、わお、2006年だって。
1: 2006年、
0: 随分最近だね。いや曲わかるかな、
1: ね、
0: 2006年といえば
1: さて何がありましたかな社長。
0: いやいやいや、突然言われましても、いや、
1: では社長、次来るまでにちゃんと調べてきてくださいよ。
0: いや、それまでそれを覚えてるかな。
1: いつものことながら。
2: あなたが思うカズノのおすすめは？
3: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山、たくさんの鉱石があって何百年も続いている歴史のある鉱山。
4: 私のおすすめは過疎の萌え実り、カレーにしたり冷めても美味しいです。
5: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り。
6: 空気が美味しい、食べ物が美味しい、親切で優しい人がいっぱい。
7: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
8: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
9: プロデュースバイ安心サービス。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
10: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
11: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動舞楽、オーデューストーンサークルがあるからです。
3: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
12: ようこそ無線の世界へ。
13: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
14: 皆さんぜひお聞きください。
15: カズノの元気スイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
16: この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: 時間は輝くカズノの人物伝をお送りいたします。私たちが住むここカズノは人材の宝庫、世に誇るカズノの優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
1: 今回は大正から昭和期にかけて郷土文化の向上に貢献した阿部六郎をご紹介します。阿部六郎は明治26年6月

9日、当時の和野郡長、小田島遊儀と、初の六男として、花輪町に生まれました。明治33年、花輪尋常高等小学校に入学。11歳で卒業しましたが、同期に関善次郎、相川善一郎、大越光一らがいました。明治38年8月、清家が花輪の大火事で全焼し、一家を挙げて東京青山に移住。青山学園を経て高等部に進み、大正5年、1916年、23歳の時、同校を優秀な成績で卒業し、英語科教育免状を授与されました。この年、温厚特実な人柄を見込まれて、後の百助旅館の経営者、安倍晋三の長女、越野婿養子に迎えられました。この年、栃木県宇都宮商業高等学校の教諭となりました。越は才色兼備の才女で、数十丁部の小作地と百助旅館の家事一切を切り盛りしました。このことにより六郎は後々の心配をすることもなく、自身の文化運動に打ち込むことができました。大正8年、1919年、26歳の時、後に初代の和野市長となった長男の新田が生まれて、大正10年、1921年には、静岡県伊豆韮山中学校教諭となりました。大正13年、1924年3月、秋田に出向しましたが、秋田の最初の赴任地は、大館中学校、現在の大館芳明高校で教鞭を取りました。英文学を介し、話せる教師として生徒の信望を集めたといいます。野球も好きで、野球部の部長も務めました。また、奉職中には音楽を指導し、多くの応援歌も作曲しました。六郎は多種多彩の文化人でしたが、特に音楽への造詣が深く、天才的作曲家と言われた兄の小田島樹人から作曲の手ほどきも受け、10歳の頃に音符の読み方を教わっています。六郎はシューベルトの歌曲などを言語で歌うなど、クラシックを愛し、昭和2年亀井ソサイティと称して会員を募り、花輪で最初のレコードコンサートを自宅で開くなどしました。戦後の昭和24年、1949年、ケマ内の大里健二や小坂の小泉隆二らとともに、和野合唱連盟を創設したり、戦後の人々の心の荒廃を憂い、当時一般人の手の届かなかった世界の名曲を鑑賞させ、採算を度外視してピアノの世界的名演奏家や芸術大学から弦楽四重奏など次々と一流芸術家を招いて、軍師の文化運動の上層教育に貢献しました。六郎はまた軍内全部の合唱団の統一を成し遂げ、宝生流洋曲をたしなみ、民謡にも造詣が深く、昭和33年、和野民謡研究会を発足させました。翌昭和34年には、和野民謡研究会発足記念として、和野全軍の素人のど自慢大会を実施したり、青山学院大学合唱団公演に、花輪合唱団、ケマ内合唱団、花輪高校音楽部を共演させています。
六郎。

0: 66歳の時でした。また会長として会の振興に尽くし、 NHK のど自慢東北大会で1位となった花は久保田の田中綾子を歌謡曲から民謡歌手に育て、昭和38年六郎70歳の時、全国大会で日本一の栄冠を獲得させました。このことも特筆すべきことと言えます。六郎は小田島優儀の俳句一家の一員であったことから、俳句の際に用いる語を古録と称し、俳句同人誌十和田に投稿。長男の兄徳蔵、俳号宗羽とともに花は俳壇会の指導発展に尽力しました。俳句の道に入ったのは次男樹仁の誘いによるものでした。昭和16年48歳で大館高等女学校長、17年には県立花輪高等女学校長を歴任。各種のスポーツも好んだことから、花輪高等女学校ではスキー登山を実施しました。また昭和21年には時の蓮池秋田県知事の願いにより県障害課首席通訳となり、進駐軍応対通訳として活躍しました。まさに六郎は多種多芸の文化人でした。8人兄弟の末っ子でしたが、兄樹仁こと次郎に触発されて音楽と俳句の道に入り、合唱や謡曲民謡に至るさまざまな分野を会得し、野球やスキーなどのスポーツを好んで通訳までもこなしました。この六郎の多年の文化運動に対し、勲六等に叙せられ秋田県芸術文化賞を受賞、市の文化功労賞を贈ってその功績を称えています。カズノの文化運動の父として、カズノの文化を一層香り高いものに育成した六郎は、昭和49年1月古録九州を刊行した後、6月17日市民哀席のうちに81歳の生涯を閉じられました。
1: 今回は大正から昭和期にかけて郷土文化の向上に貢献した阿部六郎をご紹介しました。今回お届けした輝くカズノの人物伝、いかがでしたでしょうか。今回の資料はカズノ市教育委員会発刊、江戸から平成期のカズノ人物辞典、毛馬内の歴史家奈良久志書、カズノの人物史、カズノ市先人憲章修正刊行委員会、新しい文化を築いた人たち、芸文カズノ第22号を参考にしました。次回もまた素晴らしい輝くカズノの人物伝をお届けいたします。それではまた次回にお耳にかかりましょう。

0: ズのキリタンポエヘムセブンティーンズ。
1: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
2: 夕方には晴れるらしいよ。
3: 今度のイベントいつやるんだっけ。
2: 日曜日のお昼からでしょ。
4: ねえ、なんでそんなに詳しいの。
2: だって全部キリタンポエヘムで言ってたもん。
0: カズノの情報はカズノキリタンポエヘムで。
3: じゃあさ、あの人に彼女いる？
2: それは知らん。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
3: まあまあもりもり。
4: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ。皆さんのお出かけのお供を教えてください。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
7: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
8: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
9: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
10: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか？詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
5: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
11: 僕は大日動舞楽。1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
12: 私は水がきれいなこと。水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
13: 私は山がたくさんあること。空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
14: カズノ大好き。カズノきりたんぽ FM。

0: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: JOZZ2PHFM カズノ
4: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズノきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
5: まんまもりもり

ただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当するくみっきーです。5月19日火曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。カズの花輪駅前スタジオから今日も元気に生放送でお送りしていきます。はじめに今日のニュースの見出しお伝えします。秋田と岩手にまたがる八幡平の絶景ドラゴンアイが見ごろに近づき、訪れた人たちを感動させています。見ごろに混雑が予想されることから、関係機関が平日の見学を提案しています。地方自治の進展や地域の振興で著しい功績を挙げた人に対する小坂町の表彰で、今年3人が称えられるとともに1人に感謝状が贈られました。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日、準々決勝の残る2試合が行われ、勝つのは延長戦をさよならで制してベスト4入りを果たしました。お悔やみのお知らせです。勝野市の議員、議長を務めるなどした勝野市おさり沢の高杉正美さんが16日病気により市内の病院で亡くなりました。85歳でした。勝野市によりますと、今日午前6時50分ごろ、勝野市大湯腰回りでおよそ1メートルのクマが目撃されました。勝野市に今日林野火災注意報が出されました。消防では先月の初の発令中に山林火災が起きていることもあり、農作業を含むすべての外での火入れをしないようパトロールを強化するとしています。以上のニュースをこの後11時30分と12時30分に詳しくお伝えしていきます。はい、今日本当に暑いです。そして今お伝えしましたけれども、今日は鹿角市内林野火災注意報が発表されております。これはですね、農作業中も該当することになっております。この林野火災警報と注意報では規制行為に該当しまして、他の行為とともに農作業の中の火入れも罰せられる可能性があります。皆さん、火の取り扱い十分お気をつけください。少しだけ風も今日あるのかなと思うんですけれども、そして日差しも結構強くなってきてます。もう暑くなってきたので、結構 T シャツで歩いてる方も多かったですし、日焼け対策、紫外線対策してる方もすごく増えたなと思います。そんな私も今日は久しぶりに帽子を出してきました。やっぱり帽子かぶるだけで暑さ全然違うんですよね。はい、ぜひ皆さんもいろいろ熱中症対策、紫外線対策しながら快適にお過ごしください。では今週のメッセージテーマです。今週はこういういい天気の日に出かけたいですね。お出かけのお供となっております。はい、お出かけの時に皆さん何を持っていくでしょうか。これは必ず持っていくっていうものはあると思います。まずは、お財布、携帯電話、スマートフォン、あとはハンカチ、ティッシュ、バッグで、必要な方はメガネとか、あとはストールとか、薄い日差しよけにもなるような、そういったものをお供で持っていく方もいると思います。ぜひ皆さんのお出かけのお供も教えてください。宛先はこちらです。ファックスの方 0186-258817、 0186-258817、 メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 そして LINE はカズの

きりたんぽ FM をお友達登録してトークルームにメッセージをお願いします。お手紙おはがきも大歓迎です。郵便番号 018-5201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM までお願いします。

この後は加藤照子のお料理あれこれです。今日はこういう暑くなってきた日にもぴったりの冷ややっこにあれを添えます。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合した薬効をおすすめします。お求めご相談は薬局高橋山で。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: それでは今ね、とても山菜が美味しい季節となっています。そんな山菜を使ったレシピ、またご紹介していただきます。冷ややっこ、こし油のせというレシピですねはい、ではママ、こちらの材料をお願いします、
0: はい。はい。まずお豆腐。これ、木綿でも絹でも、どっちでもいいですね。はい。一丁です。で、ニンニク。これ、一かけですね、うん。で、醤油、大さじ1杯。で、こし油が、まあ、10本ぐらいですね。で、そばタレが少々です。
1: はい。はい。もうこれだけで、さっと。
0: そうです。さっと。
1: できますね。はい。はい、では、こちらの作り方、お願いします。はい。
0: まず、お豆腐を、8等分ぐらいかな、うん、に切り分けておきましょう。冷やしておきましょう。四角く。
1: 四角く。
0: はい、うん。食べやすいぐらいの大きさで、四角く切って、冷蔵庫に入れておいてください。
1: はい。
0: で、ニンニクはすって、うん、お醤油で、大さじ1杯でこれを溶かしておきます。
1: はい。
0: はい。で、こし油は塩茹で、さっと塩茹でして、うん、水にとって、そばタレに浸しておきましょう。
1: ほー。
0: 煮浸しっていうんでしょうかね。
1: はい。はい、
0: そうしておきます。
1: はい、特にこう刻んだりせずに。
0: 刻まない方が、いいです。刻んじゃうと、なんかこう存在感がないみたいな。
1: ああ、そうか、
0: はい、
1: そうか。
0: はい。
1: わかりました。
0: はい。器にそれでね、お豆腐を盛りまして、うん、この上にニンニク醤油をしょっとかけます。そしてその上に、こし油の、煮浸しを2、3本、乗せて食べます。あんまり長いようでしたらね、半分ぐらいに切っても構わないです。うん、こう、直接、こし油の筋とか、葉っぱとかがこう、感じる方が、美味しいと思うんですね。
1: そうです、
0: ね。はい。煮浸しの、ニンニクに負けないね、こう、こし油の香りな、香りがあって、こう、なんとも言えないハーモニーが、楽しんでいただけると思いますよ。
1: 美味しそう。今、
0: じわじわ。ない時は、いいですね。
1: はい、いいですね。またこう見た目もね、すごい爽やかでね。
0: そうですね。
1: いいですね。
0: はい。
1: 私よくこの冷ややっこに、うん、生姜の醤油をかけて食べることあったんですけど、ニンニク醤油はなかなかやったことないなって今思ったので。
0: 美味しいです。
1: はい。
0: 止まりません。
1: 止まりませんか。はい。で、この8等分にした大きさもちょうどいいなと思ってですね。
0: そうですね、うん。はい。
1: ぜひこのこし油と一緒に味わいたいと思います。はい。てるこママ、今日もありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は美藤加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

はい、今日のレシピは冷ややっこ、こし油のせでした。山菜の女王、こし油が真っ白いお豆腐の上に鎮座するその様、まさに見せるトッピングではないかなと思いました。美味しそうですね。確かにちゃんと存在を残すことで、あー、これこし油なんだって、まだ食べたことない方に出す時も説明しやすいというか、そういった会話も弾むのかなと思いました。そしてですね、私この前納豆オムレツ14日木曜日にテルコママ紹介してくれてたんですけれども、私も実際作ってみて、とんぶり入れたいって話をしてたんですけれども、ちょっと急いで作ったもんで調達できず、まずネギでやったんですけれども、美味しかったです。で、卵の方にも、桜マス魚醤の白だしを入れたんですよ。なのでソースとかケチャップとかマヨネーズとかなくても、その納豆のタレも混ぜ込んであるので、中の方に、そういうレシピだったので、ちょうどいい味の塩梅でして、はい、ビールが進みました。美味しかったです。はい、皆さんもぜひ過去のレシピもお試しください。そしてもちろん今日の冷ややっこ、こし油のせもぜひお試しください。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合した弱効をおすすめします。お求めご相談は薬局高橋山で。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋山の提供でお送りしました。まんまもりもり、時刻11時13分です。お知らせの後は今日の記念日と明日の込み出し情報をお届けします。

0: おサンズの加藤です。
1: 笠井です。
2: 安城です。
0: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
1: 茶葉なもの。
2: 洗濯してない一丁ら。
1: 加藤さんは？
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
1: あ、前回よ。

それでは今日の記念日と明日のゴミ出し情報いきましょう。まず記念日です。今日5月19日はボクシングの日です。日本プロボクシング協会が制定しています。1952年のこの日、挑戦者白井義男が世界フライ級チャンピオンのダド・マリノに判定勝ちし、日本初のボクシングのチャンピオンになった日です。はい、日本中がね熱狂したんですけれども、私ボクシングの方なかなかね詳しくなくて申し訳ないんですけれども、顔がねパッと出てくる方は向井、あ、違う、井上さんですね。井上尚弥さん。あの

方なんかすごい好感持てる感じがあるんですけれども、お好きな方いるでしょうか。なんでしょう、すごいおしゃれだし、人として爽やかな感じもありますし、ですごいいつもなんかストイックに、みんな打倒井上さんっていう感じがするんですけど、あの浅はかさが分かってしまう感じですが、まあ、純粋にかっこいいなという、もうあのバッキバキの筋肉とか見てるとね、面白いですね。なんでしょう、本当シンプルゆえに分かりやすい競技の一つなのかなと思うんですよね。ボクシングはあのバスケットと一緒で、サッカーとかも同じなんですけれども、相手チームに球が入ったら1点とか2点とかあるじゃないですか。それと同じくボクシングって、あのどっちかが倒れたら勝ちっていう風な、シンプルゆえに熱くなれる競技の一つなのかなと思います。というわけで今日はボクシングの日がありました。誕生会行きましょう。お花白山千鳥です。花言葉美点の持ち主だそうです。今日誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。続いて明日のゴミ出し情報です。明日は第3水曜日ですので、八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の資源ゴミの日です。新聞雑誌の回収は草木、大湯地区、芝平地区となっています。以上、今日の記念日と明日のゴミ出し情報でした。

はい、今週のメッセージテーマはお出かけのお供です。はい、あったかくなってきました。急に暑いくらいに気温が上がってるんですけれども、お出かけする機会少しずつ皆さん増えてると思います。もう今回は雪が多かっただけに、もうお出かけする気持ちも高まっているんじゃないかなと思うんですけれども、そんなお出かけの時に皆さん持っていくものをぜひ送っていただきたいんですが、私であれば長距離ももちろんですけれども、お隣の大館とか、それこそドラゴンアイとか、一日何かかけてお出かけするときっていうのは、もうこれは絶対持っていくっていうのは、ウェットシート。表面ペリペリってフィルム剥がして一枚ずつ出せるウェットシートですね。あれは本当にありがたい。もう水がないところでも手拭けるし、やっぱり子供とかももちろんですけれども、大人とかもちょっと車で物食べたりすると手とか口とか汚れるじゃないですか。まあそんな時はもう、はい、ウェットシートって出しときゃなんとかなるわけですよ。で、赤ちゃん用のアルコール入ってないものとか、水 99.9% とか書いてるああいうものとか、あとくまモンついたやつも結構お得なんですけれども、それ一つあればかなりの人数いようがそれも対応できちゃうんですよね。あ、おしぼりついてなかったってなったら、そのウェットシートはいはいはいはいって配っていけばね、間に合うんですね。頼もしい。で、ウェットシートってその商品によっては伸びるというか、そんなちぎれないので、ティッシュ濡らすとちぎれちゃう場合があるんだけれども、ウェットシートはその心配もないから、本当にもうウェットシート作ってくれた人に私はもう正座してお礼言えますね。そのくらいも大好き、もう重宝しております。で、それこそお出かけの時はティッシュ、さっきね水だとボロボロなるって言ったんですけれども、

って水に流せるティッシュを持ち歩くようにしてます。あの公衆トイレ行った時、トイレットペーパーがない公園とかたまに遭遇しませんか？ああ、トイレットペーパーの芯しかないみたいな、あのトイレットペーパーホルダーのところに何もないみたいなね、ギョギョギョってなるじゃないですか。でも大丈夫、水に流せるティッシュであれば、あのどのタイプのトイレでもそれ使ってあの出ることができるので、はい、それをね持っていくようにしてます。あの水に流せるティッシュってあのポケットタイプのやつでもちゃんとそうやって書かれているので、人に使ってもらうときも安心ですよね。これ水に溶けるタイプだからお手洗いで使っていいよって言えるのでいいのかなと思います。あとはカット板、ウェットシートで怪我してもちょっと拭いて、水ないとこでも拭いて、その後もうカット板を 2、3枚、小か中、もうこれで大体こと足りるじゃないですか、ちょっとした応急手当。あとはね、近くにお店行ったらあったらそこまで行って追加購入すればいいので、カット板小と中を 2、3 枚持っとけばまあまあなんとかなりますかねという、はい、ところがあるかなと思います。皆さんもお出かけのお供ぜひぜひお待ちしております。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: でっかい鍋を囲んだらいろんな声が聞こえてきたんだ。ああしたい、こうしたい、それをどうにかしたい。ああしよう、こうしよう、そうしよう、おう、輪になって語ろう、皆語ろう、目も語ろう、その手をかざそう、勝つの、きりたんぽ FM。

0: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
1: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。

時刻は11時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。秋田と岩手にまたがる八幡平の絶景ドラゴンアイが見頃に近づき、訪れた人たちを感動させています。見頃に混雑が予想されることから、関係機関が平日の見学を提案しています。ドラゴンアイは 9.5 号目の山頂駐車場から歩いておよそ20分で見られる、竜の目のように見える

沼の雪解けの現象です。年を経るごとに人気が高まり、見頃の時期に国内外から大勢の人が訪れており、一昨年まではアクセス道で渋滞が起きていました。去年は分散の呼びかけで大きな渋滞はなく、関係機関では今年も平日の見学を提案しています。昨日の昼ごろ、ドラゴンアイは水のリングが7割ほどできていて、すでに観光客たちが次々に訪れて絶景を楽しんでいました。東京都江東区から親子で来ていた20代の女性は、水面の青さが綺麗で感動しました。完成形ではないとしてもとても満足していますと話していました。八幡平パークサービスセンターでは、冬に雪が多かったが春の好天続きでドラゴンアイの雪解けは平年並みのペースに追いついている。この後の天候にもよるが、見頃は今月下旬以降ではないかと見ています。ドラゴンアイの見どころについては、どの年もどの時期も違う姿を見せるので、その時々のすべてが見頃ですと話しています。また下旬が見込まれる夜間通行止めの前に来ると、朝の開通前に列を作った車の人たちがそのままドラゴンアイに集中してとても混雑します。夜間通行止めの解除後をおすすめしますと提案しています。次です。地方自治の進展や地域の振興で著しい功績を挙げた人に対する小坂町の表彰で、今年3人が称えられるとともに1人に感謝状が贈られました。表彰されたのは地方自治功労で農業委員と農地利用最適化推進委員を合わせて20年務めた細越の本田敦史さん74歳、スポーツ功労は共にスポーツ推進委員を24年務めた2人で、緑ヶ丘の木村正樹さん59歳と永楽町の斉藤隆さん54歳、また去年歴史的な資料を寄贈した小坂町出身で宮城県名取市に住む安保武さん70歳に感謝状が贈られました。昨日町役場で行われた表彰式では、細越町長が、それぞれの立場で町の発展に尽力いただきました、心からの敬意と感謝を表しますと述べました。終了後、本田さんは、それほどの功績がないと思っているので恐縮している、これからの農業は担い手不足などで難しい状況だが、正しい方向を見据えていきたいと話していました。小坂町の表彰は昭和50年から行われていて、今年の対象者を含めこれまでに108の個人と団体が表彰され、また9の個人と団体に感謝状が贈られています。次です。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は、昨日準々決勝の残る2試合が行われ、カズノは延長戦をさよならで制してベスト4入りを果たしました。カズノは2日前の3回戦を競り勝ち、昨日は今大会の2試合を逆転で勝ち上がってきた大館芳明と対戦しました。1点を追う5回裏にタイムリーヒットで同点とし、その後のイニングも毎回ランナーを出すものの、ホームまで返せず1対1のまま延長戦に入りました。延長戦はノーアウト2塁1塁から始まるタイブレイクで行われ、10回表の守備で2本のタイムリーを許し3対1とされました。

その裏の攻撃は犠牲フライで1点を挙げたもの、ツーアウトと絶体絶命の状況に追い込まれましたが、戸島陽人選手が一塁が空き、ボールカウントも3ボールとセオリーなら見送る場面で強振し、レフト前ヒットで再び同点に追いつきました。11回表に再びタイムリーを打たれて3度目のリードを許しましたが、その裏の攻撃は犠牲フライで同点に追いつき、ワンアウト三塁一塁の場面で立原拓選手はセカンドゴロながらダブルプレーを阻止する一塁への激走がセーフとなり、4対5でサヨナラ勝ちしました。カズノのベスト4進出は準優勝した去年夏に続く2期ぶりです。カズノの準決勝は23日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて秋田修英と対戦します。続いてはお悔やみのお知らせです。鹿角市の議員、議長を務めるなどした鹿角市おさり沢の高杉正美さんが16日、病気により市内の病院で亡くなりました。85歳でした。高杉さんは鹿角市の議員を平成13年から連続で4期16年務め、うち2年で議長も担うなど、地方自治の発展に貢献しました。高杉さんは議員が市民の代表であることを何よりも大事だと捉え、地位を失うことを顧みずに行動して信念を貫いたこともありました。その場面について高杉さんは、なぜ従わないのかと言われたが、そういう議員になりたくないと言って最大会派を抜けた。議員は市民の代表だという思いを貫いたと胸を張っていました。また陸上競技にも心血を注ぎ、熱烈な指導で後進たちの成長を大切にしてきました。長年お世話になったという50代の男性は、指導は厳しく、よく叱咤激励されましたが、気持ちはおおらかで、失敗しても責められませんでした。これから自分が成長して恩返しをしたいと話していました。火葬は明日午後2時30分から鹿角斎場で、また通夜は同じく明日の午後6時から、葬儀は明後日午前11時から、花は朝日町の虹のホール鹿角で行われます。喪主は次男の健介さん、自宅は鹿角市おさり沢下台です。元鹿角市の議員、高杉さんのお悔やみのお知らせでした。次です。鹿角市によりますと、今日午前6時50分ごろ、鹿角市大湯腰回りでおよそ1メートルの熊が目撃されました。熊は国道を歩いていたということで注意が呼びかけられています。そしてこちらです。鹿角市と小坂町に今日林野火災注意報が出されています。先月の鹿角市で初の発令中に山林火災が起きており、消防では農作業を含むすべての外での火入れをしないようパトロールを強化するとしています。林野火災警報と注意報は、去年2月の岩手県大船渡市での大規模な山林火災を受け、全国で導入が進んでいて、鹿角市と小坂町では今年1月に運用が始まりました。雨が降っていない状況や空気の乾燥が基準に達した場合に、市長、町長名で発表されます。今日午前5時、鹿角市で2度目、小坂町で3度目の林野火災注意報が出されました。発令期間は一定量の雨が降るか、乾燥注意

隔離法が解除されるまでです。発令により山林、原野で物を焼いたりタバコを吸ったりしないよう求められています。また以前は農作業の中の火入れは法律上禁止行為から除外されていましたが、林野火災警報と注意報では規制行為に該当し、他の行為とともに罰せられる可能性があります。数の広域消防本部がメールやホームページで発令を周知するとともに、広報車で地域を巡回し注意を呼びかけるとともに、規制行為の発見時に現場で指導するとしています。数の管内では原野、林野の火災、林野の火事が去年も全体のおよそ3分の2の16件に上るなど多く起きていて、中には住宅に燃え移ったケースもあり、原因には野焼きが多く見られています。先月の運用後、鹿角市で初の発令中に山林火災が起きており、消防ではパトロールを強化するとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

時刻は11時43分です。ここでお悔やみのお知らせです。花は菩提野にお住まいの高橋純子様69歳16日に亡くなられました。喪主をお務めになるのは夫の高橋兼蔵様。ご葬儀は本日19日午後1時から。ご葬儀の会場は毛馬内の勝野平和会館です。謹んでお悔やみ申し上げます。

0: 音声級、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さん、ぜひお聞きください。

0: 長、カズマ市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズマ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。

0: このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは数の子総務課危機管理室、電話300-2299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動は3件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

はい、ではいただいてるメッセージを紹介していきます。こちらラジオネームヨッシーさんです。ありがとうございます。野球勝ちましたね、嬉しいですよ。本当ですね。いやー熱い、もう今年も鹿角高校野球部は熱いですよ。そして同じくこのようなメッセージも届いておりました。こちらはラジオネームタンベシャンさんです。ありがとうございます。ミッキーさんこんにちは。こんにちは。お出かけのお供、まずはこちらのメッセージ紹介しますね。私は保冷保温効果がある水筒をいつも持っています。中身は春から秋なら氷を入れたアイスコーヒーや麦茶、時々ジュース、冬は温かいコーヒーや昆布茶が多いです。一本一本買うより安上がりな気がします。そして冷めていないコーヒーやぬるくなっていないジュースを飲むときになんだかまた得した気分になります。笑い。そうなんですよね、水筒はもう本当に大事。私一回おしゃれだと思っての昔ながらのガラスの魔法瓶買ったんですよ。まあ、後悔はしてないんですけれども、落とした時に中のガラスがガシャーンって割れてしまって、もう使えなくなってしまったんですよね。で今のってステンレスで、もう構造もしっかりして、あったかいものはあったかいまま、冷たいものは冷たいままっていうのがもう本当クオリティが高いなと思ってて、ビバ日本の技術と思ってるんですけれども、私も持っていきます。タンベシャンさんはね、昆布茶も飲むということで渋いですね。私コーヒーとか紅茶とかあったかいのはそっちなので、昆布茶はないな。羊羹も一緒にお供で持っていきたくなりますね。でそれで芝生の上で飲み食いしたいなと思っちゃいました。確かにそして安いんですよ。もうコンビニで買うのももちろんいいんですけれども、お店とかね全然違うので、我が家もお茶とか水とか、あとお得に缶コーヒーとか缶のお茶とか買っておいて、まあ、それを携帯してわざわざその出かけた先で買わないように、はい、節約してます。それに急に飲みたくなるじゃないですか。ってなったら自動販売機とかお店が近くにないってなると、それもまたね家族のストレスが増えたりする場合もあるので、多めに、それこそ缶とかだったら今の時期だとね、保冷剤いっぱい入れて、保冷バッグ入れて持ち歩くようにしてます。はい、長くなりましたけれども、タンベシャンさんのメッセージの続き、はい、野球の話題です。昨日の大館方面対カズノ高校の野球、熱かったですね。勝ったカズノの皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。昨年のカズノ旋風覚えていますし、実は私のおじの何人かが大館方面卒だったので、どちらも応援したい気持ちでした。それこそ水筒を手にスタンドに行って観戦したかったです。こうなったら引き続き鹿角高校の快進撃が続くようお祈りしておりますよ、という

応援メッセージが届いています。ありがとうございます。もうまさにそれ、ほんとそれです。去年はね、あの悲しい農業に食らいついて準決勝でしたから、もう今年は甲子園行きたい、はい、行きたいですね。もうきりたんぽの作る時のあの杉の棒でパチパチパチって小もせで、パブリックビューイングしたんですよね。今年はね、その人数が増えるっていうその光景を私たちも見たいなと思っております。やっぱり今日のニュースお伝えしててもそうなんですけれども、今の数の高校野球部さんのいいところの一つって、もうここぞという時思い切り、おじけづかない、まずはやってみようっていう、そのタイミングとそのタイミングの時の勢いの良さ、振り切るあの快感、そこのチームプレーが素晴らしいなと思っていますね。え、これはもうぜひぜひ今年は目指しましょう。皆さん、もう一丸となって数の高校野球部応援してまいりましょう。私も FM ニュース読んでてね、もう体が熱くなりましたけれども、落ち着いてね、はい、伝わるようにあの原稿読みましたけれども、こういったニュースがたくさん増えていくといいなと思っています。皆さんから、そして今日はね、お出かけ、今週はお出かけのお供で、まだまだメッセージお待ちしています。それこそ野球観戦の時はこれ持っていきますとか、そういったものもお待ちしています。

0: 長、鹿角市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: せば市役所さん行ってみるかな。
3: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
5: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
6: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
7: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
8: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
9: 皆さん達者にしてらすか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
10: JOZZ2PHFM

まんまもりもり、時刻は午後12時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日は暑いですね。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当しているくみっきーです。12時からもどうぞお付き合いよろしくお願いします。はい、まずは皆さん水分補給して、はい、外仕事の方は特にゆっくり休んでください。そして今月の元気で可愛いご挨拶、小坂マリアイの皆さんです。では今日のお昼ご飯行きましょうか。今日は鶏肉じゃが、カニカマサラダ、青菜のお味噌汁です。皆さんもりもり食べてください。そしてこの天気ですから、子供たち外

で遊ぶ時は帽子を必ずかぶっているんじゃないかな、まあ、必ずというかかぶってる子がほとんどかなと思うんですけれども、ちっちゃい子たちはね、地面に体が近いので暑さを感じるっていうのも大人たちより強いと思うんですよね。あの地面の熱が直接感じやすいと思いますので、周りの大人たちもあのこまめにね声をかけて、あのちょっと休憩しようかとか、あのお水飲もうかって声をかけて、安全安心に楽しく外遊びしていきましょう。では今週のメッセージテーマです。お出かけのお供なんですけれども、11時台はあの昨日のね野球です、高校野球カズノ対宝明で、カズノ勝ちましたけれども、その野球観戦の時に持っていくもの何でしょうか。メガホンとか、あとあのバチバチバチってなるあの板、あれなんて言うんですかね、名前がわからない、アッキーさんならわかるんだろうか、はい、あれとかホイッスルとかいろいろあると思います。そんなね、皆さんのここだったらこういうのっていうお出かけの音もお待ちしています。メッセージの宛先はこちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817、 メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 そしてカズのきりたんぽ FM、 これは LINE 登録していただいてトークルームにメッセージをお寄せください。お手紙、おはがきも間に合います。郵便番号 018-5201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM までお願いします。

0: 続いてはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日もお得な情報盛りだくさんでお届けしていきます。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。

0: アポカー、キリタンプ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、6月22日の日帰りバス旅行小笠阿部、大好評につきバスの増便が決定いたしました。それではもう一度お申し込み方法をご説明いたします。5月22日金曜日まで、土日祝日は除きます。電話もしくはハミングカード窓口で受け付けております。ハミングポイント3500ポイントで交換、なお現金は不可となっておりますのでご了承ください。グループでの応募も OK です。もちろんポイントの持ち寄りも OK です。海の幸のお買い物もいいですか。今話題のホッキョクグマの赤ちゃんを皆さんで見に行きましょう。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 最初の情報は道の駅アントラのイベント情報です。いちごの季節がやってきました。アントラいちごフェア2026開催中です。こちらは31日日曜日までの開催となります。それではまずレストラン三田市から商品をご紹介します。ストロベリーサンデー、ニューヨークチーズケーキ、いちごラッシー、そしてアントラ売店では光栄堂さんの豆大福いちご大福、宝徳庵さんのワッフル、いちごミルク、いちごチョコ、マルシェ直売所では和野さんのいちご、梅戸さんのいちご大福、この機会にぜひご堪能ください。そして

秋田牛ステーキなど趣向を凝らした多彩な肉グルメが皆様をお迎えしております。さらに道具や食材の準備、さらには火起こしも一切不要な手ぶらでバーベキューも開催いたします。2,3 人前がセットになった極上の肉セット、税込み5,000円を予約して手軽に贅沢なバーベキューをお楽しみください。アコースティックライブやダンスパフォーマンスが響き渡る賑やかな会場で、家族や仲間と一緒にここでしか味わえない特別な2日間を心ゆくまでお楽しみください。6月13日土曜日、14日日曜日、お時間は午前10時から夕方の4時まで。会場は道の駅アントラーの会場となっております。続きましての情報は大湯お宿火災の情報です。お宿火災のランチのご案内です。水曜日から土曜日まで完全予約制となっています。メニューは月替わりランチ、 A セットはミニ牛丼プラスミニザルそばセット1600円、 B セットはミニ牛丼プラスミニ稲庭うどんセット1600円、C セットはミニ海鮮丼プラスミニザルそばセット1600円、 B セットはミニ海鮮丼プラスミニ稲庭うどんセット1600円となります。その他にもエビフライ定食1400円、海鮮丼1600円、まだまだ豊富なメニューございます。日帰り入浴はバスタオル、フェイスタオルをご持参ください。入浴料は幼児無料、小学生300円、一般は600円となっています。お宿火災で皆さんをお待ちしております。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークゆっくり休めなかったという方は、ぜひお宿火災でゆっくりとお風呂に入っておいしいものを食べて疲れを取っていただきたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポカポカー。

0: はい、いかがだったでしょうか。なんと日帰り旅行小笠原バスの増便が決定しました。すごい、去年も確か増便した記憶があるんですけれども、今年も大人気ですね。ぜひ5月22日までのご予約でお電話またはハミングの窓口の方にお越しください。3500ポイントで交換できます。現金は不可となっております。ご注意ください。ポイントの持ち寄りも大丈夫です。そして今ありました6月13、14の土日、カズの肉祭り、もう名前が肉々しいですけれども、道の駅アントラーの会場で行われます。いや、カズの牛、八幡平ポーク、比内地鶏のお肉の販売、そしてキッチンカーや、調理されたお料理の販売など盛りだくさんの内容になっています。しかも手ぶらバーベキューも開催するそうです。 2,3 人前で要予約で税込み5000円となっています。こんなに美味しい地元のお肉がね、この値段で食べられるっていうのは本当にもう手間暇とかそういったのも含めて、サービスとしても含めてすごいお得だなと感じました。ぜひ皆さん6月13、14はアントラの数の肉祭りをお越しください。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。時刻は12時11分を回っています。 CM の後はお出かけインフォメーションをお届けします。
1: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
2: 毎週金曜ポイント2倍、
1: キンキンキラキラ金曜日、
2: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
1: 15はポイント3倍、
2: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。

0: 典を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: まんまもりもり

それではお天気と交通情報です。まずはお天気です。現在北州鹿角地域に乾燥注意報が発表されています。そして今日は林野火災注意報も鹿角市内発表されております。火の取り扱いは決して外ではしないようにお願いいたします。続いて天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。今日19日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により晴れや曇りとなる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は曇りで昼過ぎは晴れるでしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は28度で、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は10度で、今朝より1度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より3度高いでしょう。十和田港周辺、今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より4度低いでしょう。降水確率です。今日はこの後1日を通して 0% です。そして明日20日も1日を通して 0% と見込まれています。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線です。田山トンネル橋の補修作業のため追い越し車線に、湯瀬パーキングエリアから五ノ宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、

坂梨トンネル出口から怒りが関トンネル付近、舗装工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、お天気と交通情報でした。

続いてイベント情報です。インコックの協力でお届けします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の菅江真澄と美濃虫三人開催中です。歴史民俗資料館では企画展、数野の屋台行事が開催中です。開館時間はともに午前9時から午後5時までです。コモッセのギャラリー展示は数野水墨画書道サークル展です。十和田ギャラリーボリューム8、懐かしの数野の観光昭和編、場所は十和田図書館です。開館時間は午前9時から午後7時までです。移動図書館車青空ブック号、今日は八幡平コースを巡回します。スローショッピング、場所は伊徳和のショッピングセンターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。あさりゆみ先生の健康体操教室、場所は福祉保健センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。無料土地家屋相談、場所は市役所会議室です。時間は午後1時30分から3時30分までです。花輪の町踊り講習会、場所はコモッセ講堂です。時間は午後7時30分から9時までです。続いて小坂町の情報です。池田真紀子さんの作品展、場所は小坂図書館です。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。後楽館上打ち芝居下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、午後は3時からの公演となっています。英会話教室、場所はセパームです。時間は午後2時から3時までです。パンチ&キックエクササイズ、場所はセパームホールです。時間は午後6時から7時までです。以上、インコックの協力でイベント情報をお届けしました。

それではここで病院情報をお伝えします。本日の当番医は勝野中央病院です。電話番号は 23-4131 23-4131 です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

0: 広沢先生。
1: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
0: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
1: こうご期待。
2: 5月の葵は
3: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
4: 小料理居酒屋葵、
5: 5月は山菜料理でおもてなし。
6: やっちー腰が風呂。
7: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
8: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
9: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
10: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
9: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
10: カズノ大好き、カズノひーたんぽFM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 外構工事のことならお任せください。株式会社サカキが12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。秋田と岩手にまたがる八幡平の絶景ドラゴンアイが見ごろに近づき、訪れた人たちを感動させています。見ごろに混雑が予想されることから、関係機関が平日の見学を提案しています。ドラゴンアイは 9.5 号目の山頂駐車場から歩いておよそ20分で見られる竜の目のように見える沼の雪解けの現象です。年を経るごとに人気が高まり、見ごろの時期に国内外から大勢の人が訪れており、一昨年まではアクセス道で渋滞が起きていました。去年は分散の呼びかけで大きな渋滞はなく、関係機関では今年も平日の見学を提案しています。昨日の昼ごろ、ドラゴンアイは水のリングが7割ほどできていて、

すでに観光客たちが次々に訪れて絶景を楽しんでいました。東京都江東区から親子で来ていた20代の女性は、水面の青さが綺麗で感動しました。完成形ではないとしてもとても満足していますと話していました。八幡平パークサービスセンターでは、冬に雪が多かったが春の好天続きでドラゴンアイの雪解けは平年並みのペースに追いついている。この後の天候にもよるが、見ごろは今月下旬以降ではないかと見ています。ドラゴンアイの見どころについては、どの年もどの時期も違う姿を見せるので、その時々のすべてが見ごろですと話しています。また下旬が見込まれる夜間通行止めの前に来ると、朝の開通前に列を作った車の人たちがそのままドラゴンアイに集中してとても混雑します。夜間通行止めの解除後をおすすめしますと提案しています。次です。地方自治の進展や地域の振興で著しい功績を挙げた人に対する小坂町の表彰で、今年3人が称えられるとともに1人に感謝状が贈られました。表彰されたのは地方自治功労で農業委員と農地利用最適化推進委員を合わせて20年務めた細越の本田敦さん74歳、スポーツ功労は共にスポーツ推進委員を24年務めた2人で、緑ヶ丘の木村正樹さん59歳と永楽町の斉藤隆さん54歳、また去年歴史的な資料を寄贈した小坂町出身で宮城県名取市に住む安保武さん70歳に感謝状が贈られました。昨日町役場で行われた表彰式では、細越町長が、それぞれの立場で町の発展に尽力いただきました、心からの敬意と感謝を表しますと述べました。終了後、本田さんは、それほどの功績がないと思っているので恐縮している、これからの農業は担い手不足などで難しい状況だが、正しい方向を見据えていきたいと話していました。小坂町の表彰は昭和50年から行われていて、今年の対象者を含めこれまでに108の個人と団体が表彰され、また9の個人と団体に感謝状が贈られています。次です。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日、準々決勝の残る2試合が行われ、カズノは延長戦でサヨナラで制してベスト4入りを果たしました。カズノは2日前の3回戦を競り勝ち、昨日は今大会の2試合を逆転で勝ち上がってきた大館芳明と対戦しました。1点を追う5回裏にタイムリーヒットで同点とし、その後のイニングも毎回ランナーを出すもののホームまで返せず、1対1のまま延長戦に入りました。延長戦はノーアウト2塁1塁から始まるタイブレークで行われ、10回表の守備で2本のタイムリーを許し3対1とされました。その裏の攻撃は犠牲フライで1点を挙げたものの、2アウトと絶体絶命の状況に追い込まれましたが、戸島春人選手が1塁が空き、ボールカウントも3ボールとセオリーなら見送る場面で強振し、レフト前ヒットで再び同点に追いつきました。11回表に再びタイムリーを打たれて3度目のリードを許しましたが、その裏の攻撃は犠牲フライで同点に追いつき、ワンアウト三塁一塁の場面で立原拓選手はセカンド

サンドゴロながらダブルプレーを阻止する一塁への激走がセーフとなり、4対5でサヨナラ勝ちしました。カズノのベスト4進出は準優勝した去年夏に続く2期ぶりです。カズノの準決勝は23日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて秋田修英と対戦します。続いては奥闇のお知らせです。鹿角市の議員、議長を務めるなどした鹿角市おさり沢の高杉正美さんが16日病気により市内の病院で亡くなりました。85歳でした。高杉さんは鹿角市の議員を平成13年から連続で4期16年務め、うち2年で議長も担うなど地方自治の発展に貢献しました。高杉さんは議員が市民の代表であることを何よりも大事だと捉え、地位を失うことを顧みずに行動して信念を貫いたこともありました。その場面について高杉さんは、なぜ従わないのかと言われたが、そういう議員になりたくないと言って最大会派を抜けた。議員は市民の代表だという思いを貫いたと胸を張っていました。また陸上競技にも心血を注ぎ、熱烈な指導で後進たちの成長を大切にしていました。長年お世話になったという50代の男性は、指導は厳しく、よく叱咤激励されましたが、気持ちはおおらかで、失敗しても責められませんでした。これから自分が成長して恩返しをしたいと話していました。火葬は明日午後2時30分から鹿角斎場で、また通夜は同じく明日の午後6時から、葬儀はあさって午前11時から、花は旭町の虹のホール鹿角で行われます。喪主は次男の健介さん、自宅は鹿角市おさり沢下台です。元鹿角市の議員、高杉さんのお悔やみのお知らせでした。次です。鹿角市によりますと、今日午前6時50分ごろ、鹿角市大湯腰回りで、およそ1メートルの熊が目撃されました。熊は国道を歩いていたということで、注意が呼びかけられています。次です。鹿角市と小坂町に、今日、林野火災注意報が出されています。先月の鹿角市で、初の発令中に山林火災が起きており、消防では農作業を含むすべての外での火入れをしないようパトロールを強化するとしています。林野火災警報と注意報は、去年2月の岩手県大船渡市での大規模な山林火災を受け、全国で導入が進んでいて、鹿角市と小坂町では、今年1月に運用が始まりました。雨が降っていない状況や空気の乾燥が基準に達した場合に、市長、町長名で発表されます。今日午前5時、鹿角市で2度目、小坂町で3度目の林野火災注意報が出されました。発令期間は一定量の雨が降るか乾燥注意報が解除されるまでです。発令により山林、原野で物を焼いたり、タバコを吸ったりしないよう求められています。また以前は農作業の中の火入れは法律上禁止行為から除外されていましたが、林野火災警報と注意報では規制行為に該当し、他の行為とともに罰せられる可能性があります。鹿角広域消防本部がメールやホームページで発令を周知するとともに、
広報者で

地域を巡回し、注意を呼びかけるとともに、規制行為の発見時に現場で指導するとしています。鹿角館内では、原野、林野の火事が、去年も全体のおよそ3分の2の16件に上るなど多く起きていて、中には住宅に燃え移ったケースもあり、原因には野焼きが多く見られています。先月の運用後、鹿角市で初の発令中に山林火災が起きており、消防ではパトロールを強化するとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: まんまもりもり、時刻は12時43分です。ここで一旦 CM です。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
3: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
4: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
5: 皆さんぜひお聞きください。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
7: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
8: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
9: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

それでは届いているメッセージ紹介していきましょう。こちらはラジオネーム MC 安本さんです。ありがとうございます。くみっきーさん、スタッフの皆さん、こんにちはです。こんにちは。こちら盛岡曇り空ですが過ごしやすいです。現場の気温22度でちょうどいいかもです。わー、これは22度の体感温度は割と過ごしやすいですね。もうこのくらいでいいな、年中。もうそしたらもう西の気候になっちゃいますけれどもね。いや、気持ちいいですね。今日も仕事しつつ最初から聞いてます。ありがとうございます。今週のテーマ、お出かけの

お供とのことで、普段から持ち歩いているといった感じになりますが、ミニサイズのタオルハンカチ、お出かけのお供の一つです。おしぼりのサイズ感といったタオルハンカチは便利で使ってます。汗を拭いたり手を洗った時に使ったりします。特に車の運転の時はなぜか手に汗握る時があり、信号待ちなどに手を拭いてます。わかる。タオルハンカチのサイズいいですよね。15センチくらいのもの、まあそのあたりがタオルハンカチ多いと思うんですけれども、普通のハンカチだともうすぐべしゃべしゃになって、よく小学校の時キャラクターもののハンカチとか薄いもう綿のやつだと2回トイレ行ったらもう乾けない、ポッケの中でしっとりしてて、もう太ももがなんかちょっとなんか しけってる感じするなみたいな、なんかしゃっこいなみたいなありましたよね。まあ、そう考えるとタオルハンカチってよくできているなと思って、普通の大きさだとガサバリすぎますし、このサイズだとバッグにもいいし、ゆったりしたポッケがあるスカートとかズボンだと入りますもんね。あとね、運転してる時手に汗握る瞬間、これはない方が一番いいですけれども、そういう時ってありますよね。今出てくるのみたいな、今追い越すのとか、やめてって思う。本当泣きたくなるんですけれども、それ自分ではなくても、自分がそういう目に遭わなくても、前の方でそういうあの状況が起きていたりするともうドキッとしますよね。本当皆さん、時間に余裕持ったり、車間距離っていうのが取るっていうのが何よりの安全に近い走り方かなと思いますので、皆さんね、はい、焦らず落ち着いて休憩もこまめに取りながら運転していきましょう。そして助手席にはタオルハンカチということでね、私もタオルハンカチ使います。あとこれはね、まあ賛否両論あると思いますけれども、私の場合もうちっちゃくなった服とか、それこそ普通のタオルですよ、もうあの下手ちゃったなとか、使い古したやつを台所の掃除用とか、そこら辺掃除する時とかにちっちゃく切って置いてるんですけれども、すごい遠出する時とか、あのたまにそのハンカチの柄っぽく見えるその服の切れっぱしをハンカチ代わりにして持っていくことがあります。でもし拭かなきゃいけない時とか、結構汚してしまった時とかだと、そのままあのゴミ箱に捨てられるんですよね。でティッシュだと間に合わないし、ボロボロなりすぎるとか、うん、そういう時でもその服切った布だと惜しみなく使えるので、まあ、あとはねそのゴミ箱に捨てていったりするんですけれども、まあ、ウェットティッシュ とハンカチの中間みたいなイメージで水に濡らしたりして使う時もありますね。うん、なんかパッと見わかんないんですよ。普通に何も自分で言わなきゃ、あタオルで手、あハンカチで手拭いてるんだなみたいに見られるくらいで終わるので、はい、便利です。そして MC 安本さん、まだメッセージありまして、余談ながら魔法瓶割った話、私も経験があり分かりますと思うよ。小学1年生の時に遠足のために魔法瓶を買いました。なんとかレンジャーだったか、当時のアニメの絵柄が描かれた魔法瓶を買いましたが、バス遠足で降りた時に見学先で落としてしまい、中身が割れてなんか悲しい気持ちになったことを思い出しました、ということです。あ、悲しい記憶を蘇らせてしまいましたねごめんなさいね。親もね、あこれだったら安もつ喜ぶわって買ってくれたのかもしれないですけれども、まあご本人が怪我しないのが一番ですから、はい、なんともなかったのかなと思いますけれども、怪我なく良かったです。ただショックですよね。わかる、落ち込む。落ち込んだ後にね、また新しい
水筒とかの出会いがあるわけですけれども。

やっぱりそういう割れやすさもあって、このガラスの魔法瓶ってちょっと減ってきたのかなと思いますよね。はい、 MC 安本さん、メッセージありがとうございます。そしてこちらレンガマンさんからも届いてました。ありがとうございます。お疲れレンガマンですよ。お疲れんが、仕事の空き時間に、3ヶ月に一度の検診行ってきました。安定していて一安心しましたということです。あ、よかったです。テーマ、カバンにはスマホ、財布、小銭入れ、ウェットティッシュ、ポケットティッシュ、充電器、免許証、メモ帳が入ってます。これがお供ですということです。そうね、これはもうマストアイテム勢ぞろいですね。今だと充電器も場所によっては足りなくなって使えないスマホとか、バッテリーじゃないな、充電タイプの小型の持ち運び扇風機とか、そういったのもね、充電できないと大変ですからね、あると便利。そしてこの充電器も、あの物がちゃんとね、しっかりしたある程度のクオリティのあるものじゃないと発火してしまうっていう事件とかもね、ニュースで見たことがありますので、そこら辺はしっかり機能重視で購入したいですよね。そして、あ、ボクシング記念日今日ありまして、その関連でガッツ石松さんのコメントも届いてました。ありがとうございます。ではそれにちなみまして、レガマンさんからこちらのリクエスト曲届いていたのでお届け、声が変になっちゃいました、お届けしましょう。

0: カズマも元気にスイッチオン。
1: 青空子ども園だもん、アンボミハルです。
2: ミハルさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 可愛いアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
1: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
3: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: 花ならいつでも354187、良い花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。
5: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻午後1時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。この時間を担当しているくみっきーです。火曜日のまんまもりもり、この後午後1時30分までの放送となっております。お時間ある方、どうぞお付き合いよろしくお願いします。今週のメッセージテーマはこちらなんですけれども、お出かけのお供、はい、いろいろあると思います。メッセージお寄せください。それでですね、今日 FM ニュースでもありましたけれども、八幡平のドラゴンアイが見頃をそろそろ迎えるということで、今月下旬頃に目のね、輪っかのところができるんじゃないかというふうに言われてるわけですけれども、皆さんそこに行かれる際のお供というか持ち物、服装とかなんですけれども、ぜひ登山靴みたいなものとか、滑らない靴と、せめてスニーカー、履き慣れた靴おすすめします。というのもドラゴンアイに行くまでの道のり結構歩くんですよ。もちろん山の中にある自然のものを見に行くわけなので、通路はできてるんです。

ですけれども、雪が残ってる箇所ところどころあるんですね。で、雪解け水でぬかるんだりしてるところもあります。で、去年私行った時やっぱり人が増えてて、もう女性でヒールっぽいようなおしゃれ靴とかで来てる方とか、パンプスで来てる方、滑ってて転びそうになってる場面も目撃したんですよ。ああ危ない危ないと思って見てたんですけれども、ちょっと離れてたのでね、そしてまあ転ばなかったんですけれども、そういった危険もありますし、転んでお洋服汚れてしまっては大変です。で、植物もいっぱい生えてます。ニョキニョキとね、枝葉っぱ伸ばしています。ですので、まあ足元はスニーカーとか滑りにくい靴、そしてそのお出かけの後にね、また靴を履き替えるっていう意味でビニール袋をバッグとか車に置いておく、そして上着、引っかかっても大丈夫なように、毛羽立ってないものとか上着とか、あとウィンドブレーカーとかパーカーとか、そういったものがいいかもしれないなと思います。そして結構ね、日差しもあるので、必要な方はサングラスとかも持った方がより快適に歩けると思いますし、そして自撮り棒ですよ。はい、皆さんポイントに着くとわーって交代交代で写真を撮っているんですけれども、そういう時は皆さんの他の方とねぶつからないように気をつけながら、でも撮ってくれる人いないっていう場合とか、この角度がいいなっていう時は自撮り棒をお供に連れて、ぜひ素敵なショットを撮っていただきたいなと思います。もちろんね、他の方に撮ってもらって、それもまた旅の思い出の一つにするというのもすごくいいなと思うんですけれども、はい、私としてドラゴンアイ見に行く時のおすすめのお出かけの音も紹介しました。皆さんからも今週いっぱいメッセージお待ちしています。宛先はこちらです。ファックスの方 0186-25-8817、 0186-25-8817、 メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、そして LINE はカズのキリタンポ FM をお友達登録してトークルームにメッセージを送ってください。

それではここでお天気と交通情報をお伝えしていきます。まずはお天気です。現在北州勝野地域に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。今日19日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により晴れや曇りとなる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は曇りで昼過ぎは晴れるでしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は28度で、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は10度で、今朝より1度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より3度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より4度低いでしょう。降水確率です。今日19日、この後1日を通して 0%、 そして明日20日も1日を通して

長して 0% と見込まれています。現在鹿角市内林野火災注意報が発令されておりますが、この後の週間天気見ていますとずっと 30% なんですよね。5月21日木曜から

して私11時台でお伝えしてませんでしたけれども、今日の秋田県の生活情報、洗濯指数こちらは100、絶好の洗濯日和です。そして紫外線指数ランク4のやや強いとなっています。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は十和田インターチェンジ付近、植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は田山トンネル橋の補修作業のため追い越し車線に、湯瀬パーキングエリアから五ノ宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、坂梨トンネル出口から碇ヶ関トンネル付近舗装工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、お天気と交通情報でした。時刻は午後1時9分です。 CM の後はこの魅力語らせてをお送りします。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: アニソン店長。
5: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
6: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
5: 水曜日夜10時半、
6: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。水曜

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

くお願いします。今日語るのはこちら、今日も嫌がらせ弁当、映画です。今年から高校生になったお子さんを持って毎日お弁当作りに励んでいる方も多いと思います。そんな高校生のお出かけではありませんが、通学のお供の一つ、それがお弁当ですよね。というわけで、今日のこの魅力語らせては、こちらの映画紹介していきます。これはですね、2019年の映画で、アメーバブロガー香里さんの嫌がらせのためだけのお弁当ブログ、おー怖いですね、に投稿したお弁当の実話が元になっていまして、お弁当の写真が載った本はですね、2015年頃に出版されています。そして映画のあらすじは、東京の八丈島という小さい島で暮らすシングルマザーの香里、そして高校生に入り反抗期真っただ中の娘双葉に作り始めた嫌がらせ弁当で、母としてのメッセージをお弁当で伝えていくというコミカルかつハートフルストーリーとなっています。メインとなる出演ですけれども、母役を篠原涼子さん、娘役を芳根京子さんが演じています。この二人の演技も素晴らしい。まずは皆さん、キャラ弁といえば、どんなもの想像しますか？アンパンマン？キティちゃん？もうちっちゃい子であれば、可愛らしくて、華やかなものを作ってあげるとか、そういったものを想像すると思います。ですが、この嫌がらせ弁当、名の通り、その真逆のキャラ弁です。もう小さい頃はね、お母さん大好き、お母さんと結婚すると言ってた双葉ですが、時は流れ、高校入学の少し前からもう急に反抗期入ります。で、二人暮らしの襖で仕切られた双葉の部屋には、黄色いプレートで無断侵入禁止って書かれてるんですよ。で、毎朝爆音でチェレレレレレレレレって目覚まし時計が鳴るんですね、6時半に。でも鳴るだけです、双葉起きません。結果起こすのは母の香里。で、やっと起こせたと思ったら、ふてくされて無言で、もう身支度後に直接口で言わないで、スマホの LINE で、車で送って、って家の中でお母さんに LINE してくるんですよ。っていう現代らしいツールをうまく映像に表現してまして、あー思い当たる節があるという全国の親の声を代弁するようなやりとりからストーリー始まります。そして、高校も、始まり、もうこんな、もう口聞いてくれない日が続いて、香里はもうとうとう、そんな態度取るなら、私もあなたに嫌がらせをすることにしますと、宣誓布告します。で、双葉可愛いものそろそろ卒業かなっていうことを聞いてたので、朝早く起きて、あえてとっても可愛らしい赤ずきんちゃん弁当を作るんですね。で、お昼の時間、お腹空いたねーってみんなで、机くっつけてパカッと開けて、何これって言ったら、みんなも集まってきて、何これかわいいって言って、みんなびっくりするんですね。でも双葉はもう激怒ですよ。本当にやめてって怒って帰ってきて弁当を出すんですけれども、その弁当の中は空っぽなんですよ。もう毎回空っぽなんですお弁当は。で、そして小声でね、香里は勝ったってつぶやくんですよ。もうバトルなんです、これは親子ので。このすべて手作り、冷凍食品とか使わないんですね、香里は。そういうタイプなんですね。で、嫌がらせ弁当毎日続いて、香里の腕もどんどん上達していきます。でですね、どうやって作ってんのかと言いましたら、焼き海苔にメッセージを、字を書いて、カッターでくり抜いて、スライスチーズに、チーズだって、スライスチーズに貼り付けて、ご飯の上に乗せて、例えば、アラーム、うるさい。そして、これはですね、あえて強い口調、お皿を片付けなさいではなく、皿は片せやっていう直球のメッセージを貼り付けるんですよ。あと、イラスト版もあってですね、ホラー映画、呪怨の貞子、これは本の表紙にもなってます。あと、芸人の小島よしお、日本エレキテル連合、なんか、もう器用に表現してまして、その映画の中ではですね、この弁当に登場した芸人さんたちが、その海苔とチーズ、アニメのようにちょっと細かく動いて、直接声を当てるナレーションの場面もたくさんあってね、面白いんですよ。小島さんがおっぱぴーとか言ってる。はい。ただここ注意なんですけれども、この映画全体として割とオーバーに表現されてる部分あります。

ここからはこの魅力語らせてのコーナーです。このコーナーではアニメ、映画、アーティスト、音楽などなど幅広いジャンルの作品で私が魅力を感じたものを皆さんに自由気ままに語っていきます。どうぞお付き合いよろしく。

なんですかね。なんかお弁当っていうシンプルな構想で話を膨らませなきゃいけないってなった時に、監督とかもね、いろいろメリハリとかアップダウン必要だったからだと思うんですけれども、あの高校最後のお弁当、原作のものよりもかなり大きいです。何倍だろう、こんなでかくないよってあの突っ込んでしまったんですけれども、まあこれは映画だからと割り切ってみるのもポイントかもしれません。でこの嫌がらせ弁当はですね、いろいろ30種類くらい登場するんですけれども、もうこだわって再現してまして、フードコーディネーターの沼田あずみさん、そして香里さん直々にあの沼田さん作り方教わって再現され、あのご本人、香里さんご本人も一緒にお手伝いしたということです。なのでオムライスの卵の硬さ、ウインナーは何ですっていう、そういう細かい指定もあったそうです。はい、で話戻ります。そんな嫌がらせ弁当、3年間卒業するまで続いて頑張って続くるわけですよ。いや時間あるからでしょって思うでしょ。違うんですよ、香里日中とか夜も仕事掛け持ちつつこのお弁当作ってる、驚きですね。もうこれ実話ですから、私だったらもう月1くらい限界でもうやめちゃいます。もうお母さんは無理ですって言っちゃうと思います。でですね、私この原作の本2016年頃かな、図書館で借りてるんですけれども、本当映画と同じです。びっくりしました。十和田図書館か花輪図書館どっちかにあると思うので、気になった方ぜひあの借りて見てみてください。いろんなお弁当が載ってます。というわけですね、このお弁当の話をしましたけれども、なんとですね、この映画のロケ地の八丈島、去年10月に台風による甚大な被害あったそうで、現在も復興中で、八丈島観光協会で観光復興キャンペーン、復興旅、これはあの復興の幸が幸せの字に変わってます、復興旅八丈島も行われております。東京から飛行機で1時間で着ける島ですので、映画でもこの美しい景色たくさん映ってるんですね。気になった方、こちらのサイトもぜひご覧になって、あ、行ってみたいという方、ぜひ復興も兼ねて訪れてみてはいかがでしょうか。というわけでね、もうこのお弁当、高校生の持ち物欠かせませんけれども、本当胸があったかくなる、ちょっとね涙もポロッと出るような素敵な作品でした。以上、今回のこの魅力語らせては、今日もお弁当作りを頑張っている人にも、それを食べてる人にも見てもらいたいエールのような映画、今日も嫌がらせ弁当をお届けしました。

はい、駆け込みメッセージありがとうございます。こちらはラジオネームとわのともまるさんです。ありがとうございます。田んぼの白かき作業やってますということで、やっと水を張り農作業を着てますということです。先ほど国道沿いの温度計25度になってます。水分補給する飲み物や衣服を涼しげなスタイルにした方がいいかもですねということです。いやー、大変お疲れ様です。本当もうなんでこんな25度なの今の時期にっていうびっくりなんですけれども、ともまるさん体気をつけて農作業頑張ってください。そしてこちらはラジオネームアンセリーナさんです。お久しぶりです。クミッキーさん、こんにちは。こんにちは。お出かけのお供ですが、これからのシーズンは日焼け止めクリームでしょう。3時間前に塗り直すと効果が上がるそうです。ほう、そうなんですね。美白まではいきませんが、加齢によるシミ、そばかす軽減のためにも自分の肌に合った日焼け止めクリームを見つけたいものですね。最近は女性顔負けのコスメ男子も少なくありません。私たちもしっかり紫外線対策に努めたいものです。へばーといただきました。ありがとうございます。そう、日焼け止めクリームもね、この時期は必需品。ミカさんでしたっけ、日焼け止めクリーム難民ですって朝の生放送の時言ってた記憶があるんですけれども、本当自分に合った日焼け止めクリーム出会った時にもう軽く感動しますよね。あ、そうですね。

0: 女性も男性もお肌大事にしていきましょう。そして太陽と仲良くしていきたいですね。皆さん今日もたくさんメッセージありがとうございました。11時からお送りしてきましたまんまもりもり、そろそろお別れの時間です。この後午後1時30分からはウィークリーカフェ酒と魚のうまい話再放送です。この時間のお相手クミッキーでした。今日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん今日も素敵な午後をお過ごしください。水分とってね。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのにあなたは離れていく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 超和之市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、和之市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは和之市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
6: 街を元気にする放送局、カズノキリタンポ FM が1時30分をお知らせします。
7: ウィークリーカフェ。

0: 様ご機嫌いかがですか。この時間は美味しいお酒と食について、聞き酒師の恵子さんとともに酒と魚のうまい話と題してお届けしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今回も始まりました、聞き酒師の恵子さんとお届けする酒と魚のうまい話。恵子さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 前回はゲストにきりたんぽ FM のアッキーさんをお迎えして、特別番組をお届けいたしました。
1: はい、はい、賑やかに行きました、
0: はい。今回は前半に第20回フェミナリーズ世界ワインコンクール2026 、
1: はい、
0: 日本ワイン赤ワイン部門にて金賞を受賞した秋田小坂七滝ワイナリーワイングランド2025ヴィンテージ飲みました、と春は山菜を魚に1本と題してお届けしたいと思っています、そして後半はお待たせしました、酒屋おかみの会 in カズノの詳細についてお届けします、
1: はい、
0: というわけで早速、はい、今回も、ボトルお持ちしました、
1: はい、
0: 空です。
1: はい、空です。
0: 空です。
1: 当たり前ですが
0: 空です、はい、とても軽いです、はい、普段あまり山ぶどう酒系は酸味が強いので、うちはチョイスからは漏れちゃうんですけど、やはりこの話題性のある、
1: そうなんですね、
0: ワインは飲んでおかないと、と思って2本、はい、
1: ここに2本しか買わなかったの。
0: そう、2本
1: びっくり。2本まさか
0: 小坂ワインは4本買ったんだ、
1: 前の時はね、
0: そう、で恵子さんたちがブレンドしてくれてる、小坂ワインのベースになっている、このワイングランド、
1: はい、
0: で今回ヴィンテージって書いているんですけれども、
1: まあ2025、
0: これ購入したの

0: は先月の中旬頃、うん、もう発売の
1: あたりに、ね、あたりね、はい、
0: で我が家で寝かせておいて、はい、あの収録の前日にいただきました、
1: うんうん、はい、
0: なんでそんなに待ってたかっていうと、うん、やはりね魚がね合うのが何があるかなっていうので、
1: うん、
0: はい、
1: すぐ飲んでるものだと思ってたけど、
0: でしょ、
1: 待ってたんだ、うん、
0: だこれだけで飲むわけにいかないから、
1: ね、そうだよね、はい、えらいよく我慢して
0: 我慢した、うんうんうん、そうで2本のうち1本は実はあの青森の方にお嫁入りしてしまったので、
1: うん、はいはいはい、向こうにね、はい、
0: 1本しかないのをカラッとこのカラッとの意味がですね、とってもあの軽やかな飲み心地で、うん、まああの年数もね若いのでデキャントもしなかったんですけど、うんうんうんうん、でよく冷やしてって書いてはあるんですが、うん、普通にまだ涼しいので、うんうん、夜、
1: うんうん、
0: あの、ね、常温でも我が家では全然大丈夫で、うんうん、はい、ただ常温で飲んでもそんなに酸味の強さを感じなくて、
1: うんうん
0: うんうん、喉越しかな、
1: うん、
0: でこう返ってくる香りがちょっと酸味があるかな、はい、くらいのもので、はい、うん、すごい飲みやすくて、うんうん、あ、これはちょっとワインコルク開けました、うん、若干短いなコルクっては思ったんです、
1: うん、うん
0: うん、で香り嗅ぎました、くんくんくんくん、あ、香りいいねっつって、でまず、うん、トクトクトクトクトク色が、
1: うん、そうね、
0: あ、こんなに淡い色なんだと思って、うん、もうちょっとするとロゼになっちゃいそうなくらいの、
1: うんうんうんうん、
0: あの色合いだったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、飲んでもやはり軽やかな、
1: はい、
0: 要はこれはもう飲みすぎるな、
1: うんうん、
0: そう、辛口っては書いてあるものの、うん、渋みもね、
1: うん、
0: そんな単にもね、あの、
1: そうなんですよ
0: ね、色が色なだけに単にの渋みもそんなになくて、
1: うんうん、
0: あ、これはやっぱりベースにするだけあるよなと思って、
1: うんうん、そう、ベースにするにはもってこいの軽やかさ、
0: うんうん、
1: でブレンドしていくから味が、うん、なんていうの、味が濃いもの、ちょっと野生味が強いものとか、うんうん、
0: はいはい、
1: あと色が濃いワイン、ブドウ品種によっては、
0: うん、あるね、
1: 全然真紫みたいな色もあったりするから、
0: あ
1: る
0: ある
1: 、
0: 泡まで紫のね、
1: そうそうそう、なので私たちがブレンドしたものはそういう色が濃かったりとか、うん、味がに深みが出るようにっていうのをちょっとブレンドしていきました、
0: ね、
1: 5%6% 分くらいね、
0: うん、
1: でもただこの単一品種でコンクールに出して金賞受賞するっていうのは、うん、このワイングランドっていう品種の中でやっぱもうトップの、うん、あのもう生産力っていうか、うん、あの、なんていうの、もうそれだけの力があるっていう証明になったんじゃないかな、
0: そう、で、たくさんあった。
1: 2500本って書いてあったんですよ。で、その、2025ヴィンテージね。で、普段から多分そのくらいはあるんですよ。
0: うん、2000、
1: 3000本くらいは余裕を持って、作られていると思うんですが、その賞取ったよっていう2025年ヴィンテージがもうの完売って言われちゃってどひゃーみたいな、
0: ね、そう、ごめんなさいね皆さん、私は飲みましたよう
1: ちもね、だからもうないんですよ、
0: ララ残念、
1: 多めに取ったんだけど、うん、なんかみんないつの間にかポンポン手に取って、まあ、ちょうどゴールデンウィークもあって、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: ありがたいことに、うんうん、でもね、もう飲みたかったっていう人いるかもしれないけど、
0: ごめんなさいね、飲みましたあっという間でした
1: いやでも今回はさ、その2本しか取らなかったのは、はい、すごいね、謙虚、
0: やはり皆さんのために
1: そういう
0: 一人でも多く、
1: うん、飲んで
0: もらう、飲んでいただきたいその思いで、
1: ね、
0: はい、我慢しました、
1: ね、いつもダース買いなのに
0: 我慢しました
1: ねえ、あ、でも飲めてよかった、 で、うん、でもともちゃん本当に早かった、先に問い合わせが
0: でしょ、
1: うん、もうそのメディアにね、賞取りましたって言った瞬間くらいにもううちの店に連絡が、
0: はいはい、まだ入る前ですね、
1: そうそうそう、はい、あの2025年のヴィンテージはもうすでに店では流通してたんだけど、うん、そのシール、金賞取りましたっていうシール、
0: うん、そうそうそう、
1: 貼ったのはまだ発売じゃなかったので、うん、早っと思って、
0: ええね、口も、ね、
1: 敏感、本当に
0: 口も早いが
1: いやでもね、ありがたい、
0: また ね、来年も楽しみな感じですね。
1: うん、そう、あのやっぱりね、ブドウのその年の出来にも左右されるワインは特に、うん、なので、まあ今回は2025年の出来がすごく良かったっていうこと、
0: うん、そうね、
1: ね、去年すごく量も取れたっていうんで、うんうん、なのであ
0: の日光と雨と、
1: そうそうそう、でね、糖度がどのくらい出るかとか、ね、粒が割れないかとかね、いろいろあるんですけど、ね、本当にいいのが重なってできたのかなっては思います、
0: うん、もうぜひ皆さんお手に取ってって言えないのが残念、言えない
1: 、まあ、もしかしたらどっかのね、あの、うん、酒屋さんとかスーパーにはあるかもしれな い、
0: うん、もしね見かけたら、
1: ね、買いですよ。あのシールがね、白い金色のマークの入った、はい、
0: そう、
1: そう、あの金賞を取ったよっていうシールが貼ってますので、
0: なんだっけ、フェミナリーズ、
1: はい、フェミナリーズのワインコンクール
0: シールが、
1: これね、でもシール貼ってなくても、うん、あのワイングランド2025って書いてあるのは同じワインなので、そう、そこはね。あったら、お、買いって思って、
0: うん、そう、ぜひぜひ、はい、挑戦してみてください。
1: はい。
0: はい。そして、その、待ちに待った、この、ワインを開けるために、
1: はい。
0: 私、我が家で、魚がね、
1: うん、
0: 春は山菜。
1: うん。やはり、シーズンですよ。
0: ね、春の山菜、ちょっとほろ苦のところがいいですよ。はい。あの、何せ私、この体型ですから、自分で山に行くわけでもなく山に行ってきて取ってきてくださった方に感謝しながら
1: お恵みをいただきますね。
0: そう、腰油でしょ、
1: はい、
0: うど、わらび、あいこ、こごみ、刺し棒、刺し棒って言ってわかんのかな、板取りのわかめですね、
1: うんうん
0: うんうん、はい、腰油はですね、まるで飯泥棒のような美味しい、みんなこれ大体天ぷらで食べる、
1: そう、大体全部はもう天ぷらだよ、ね、うちは、うん、
0: 天ぷらで食べるところを、うん、あの、あえて天ぷらにせず量を食べるみたいな、で、腰油はさっと湯がいて、あの、2、3センチぐらいに刻んで、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、それにあの鰹節をね、あの某酒屋さんにある一袋、うん、大きい袋、
1: あ、業務用のやつ
0: あのね、刻んであるっていうかね、あの、細かいので、うんうんうん、バフッと一つまみ、一握り、
1: はい、
0: やって、
1: お相撲さんの塩を取るような感じで。
0: で、さっとめんつゆとごま油で、はい、こう、あえるわけですよ。
1: はい、
0: あえる、あえる。もうそうして馴染むと、
1: うん、
0: いや、あの、腰油のコクと、うん、かつお節が、非常にいい感じで、
1: 想像しただけで美味しいもんね。
0: そうで、これ、うん、あの鰹節そんなにいっぱい入れなければ、うん、あのご飯に混ぜ込んだりとかすると、うんうんうん、あのね、炊き込むと
1: 風味が、
0: 風味もそうだし、コシ、うん、油の色がね、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとね、
1: うん、
0: あの鮮やかじゃなくなるので、
1: はいはい、そうだよね、
0: あえてこう刻むようにこう混ぜ込むのがいいのかなと。
1: 確かに、
0: うん、でももう混ぜる暇なんてなかったです。
1: もうその場で。
0: そう。ご飯茶碗の上にね、盛り、もうん、そのままふりかけのごとく食べましたけれども。で、うち、うどは皮をきんぴらにするんです。
1: はいはいはい、はい。
0: あの、皮だけ、うん、あの、剥いて、うんうん、あの、細かく刻むんですよ。本当に。で、それに、まあ、私の大好きな、めんつゆを。
1: はいはいはい。まあ、万能ですからね。
0: 万能ですね。はい、そう、あの、混ぜ込むんですよね。これにもね、鰹節を入れると、なんて、炒めちゃうと、なんか、色がね、やっぱり。あえるだけでいいので、あえると、茹でたのを、塩でね、茹でたのをあえるだけでいいので、そうすると、香りも飛ばないし、そう、味のね、濃いところが残るので。で、昨日は、あの、わらびいただいたので、今朝、袋にね、一杯入れて、
1: はい、
0: はい、茹でたやつをね、はい、頭も取らないんですよ。で、それに、らっきょう酢とめんつゆを合わせたものに、うん、あの、ごま油少々と、キムチ漬けの素をちょっと入れて、
1: うん、
0: あの、ちょっとピリ辛の冷やし中華風に。
1: はいはい
0: は
1: い
0: はい、これもね、あの、夕方、
1: うん、
0: までにはもう冷蔵庫で、
1: はいはい、しっかり味が入ってる。
0: 入ってるので。
1: へぇー。
0: まあ、なんかいつの間にかなくなるっていう、これも。
1: うんうんうん、
0: これ美味しいんです。その、 ラッキョウ酢とあのめんつゆと、うん、っていうのは実はあのキュウリも
1: あーいけるんだ、
0: うん、キムチちょこっと入れてもらいました。
1: ラッキョウ酢がいい、うん、
0: そうなの、

0: 仕事をするんだ。
1: そう、お酢と砂糖と合わせてってやってる暇がないので、
0: まあそのままだもんね。
1: そう、うん、甘酢でね、はいはい、やるといいですよ。そうなんです。これもね美味しかった。
0: うん、
1: あとアイコも茹でてるんですけど、アイコはですね葉わさびを詰めてですね、醤油で食べるのが一番、
0: 全部違う、全部違うね。
1: 違う違う。で、好みは、あのマヨ七味ですよ。
0: はいはいはい、もう鉄板だよね、
1: マヨ七味美味しい。
0: 美味しいよね。
1: 飽きないよねこれだと、ね、
0: 飽きないね全然ね、
1: う
0: ん、
1: そう。で、あのたまにそこにあのナバナを、つぼみなとかね、菜の花系のやつを突っ込むんですけど、それもツナ缶とコーンを入れて、でちょっとめんつゆとマヨをやるともうなくなるね、一瞬で。
0: いいよね、ボリュームも出るしね。
1: そうなんですよ、バランスよくなります。
0: ご飯だよね絶対ね、
1: ぜひ皆さんお試しあれ。で、私初めていただいたのが刺し棒、刺し鶏のわかめをスープに入れたのをいただきましたよ。
0: 何味のスープですか？
1: 何味だったろう。コンソメかな、市販のやつではないな。これもね、グレースキッチンさんでいただいたんですけど、トマトと長芋とエリンギの、
0: まあでも洋風っぽい感じだね。
1: それに刺し棒の刺し鶏の目が、そう、トマトの酸味と長芋の、あの粘り気が、刺し棒と一緒みたいな、全然こうバランスが良くて、いっぱい入れてくれてる、美味しいとか言いながら食べてきましたよ。ちょっとこれはね、私真似しようかなと思ってます。
0: そうだね、スープ系ってないもんね。
1: そう、いつもあの煮物とかね、
0: ね、
1: ごま油で炒めるとかね、
0: そうだよね、
1: きんぴら的な感じになっちゃうんですけど、ちょっとスープ良かった。あの透明なスープだもんね。ぜひこれも、
0: レパートリーが増え
1: た。そう、増えた、やってみる絶対。
0: もう全然っていう感じ、すごい全部味付け違う。
1: そう、というわけで前半は、ワイングランド2025ヴィンテージを飲みました感想と、魚のお話をさせていただきました。ジングルを挟んで後半お届けいたします。
2: ウィークリーカフェ。
1: 酒と魚のうまい話、後半をお届けいたします。前半はワイングランド2025ヴィンテージ飲みましたと、春は山菜で一献をお届けいたしました。後半はお待たせしました、酒屋おかみの会in カズノの詳細についてお届けいたします。ここからはけいこさんに
0: はい、
1: ちょっと喋っていただきましょうか。
0: はい、ありがとうございます。
1: チラシもね、できました。
0: できました。
1: 爽やかな6月に合わせた、アジサイをイメージした色ですね。
0: はい、まあ日にちだけはね、前ぐらいから、6月20日を連呼していましたが、6月20日の土曜日、会場が18時6時、で開演18時半からとなりまして、場所が感動カズノパークホテルさん。
1: はい。
0: はい。で、会費8000円。
1: あ、よくぞ抑えました。
0: はい。このご時世、かなり、ぎゅうぎゅう。
1: 頑張りました。
0: 頑張りました、本当に。でも、ここは、パークホテルさんと打ち合わせしてて、やっぱり、前回もやってるので、その資料とか元にしながら、いろいろこう、アドバイスいただいたりとか、すごい、パークさんもすごく、親身に、やってくださっているので、おかげさまでっていうことです。
1: はい。
0: で、あれです、今回も、ビュッフェ形式に、なっております。
1: 争奪戦ですね。
0: 争奪戦ですね。
1: そうだね。私は多分先にお酒の方に行くか。まず、なごみ水の争奪戦に。
0: そうだね。そう、もちろん、なごみ水、仕込み水も各蔵からいただくんですが、今回はちゃんとテーブルにも水を用意しようっていうことで、打ち合わせ進んでおります。絶対なくなるので。
1: そう。いつも、

0: そう、酒より先に
1: 足りなくなる、足りなくなる、なぜ水みたいなね、うんうん、でも全然違うんだもんね。
0: そうなんですよ。なのでお酒を飲み比べるのももちろんなんだけど、うん、仕込み水、各蔵がどんな水でね、はい、仕込んでるのか、あの軟水なのか硬水なのか、うんうんうん、なんかそういうのとかもあの比べて見てほしいなと思います。
1: そうですよね、う
0: ん、だからこんな柔らかいお酒になるんだねとか、うんうんうん、だからすっきりしてるんだとかっていうのもね、
1: 分かると思う、
0: 分かります、酔う前に
1: そう何水なんか同じでしょうとかね
0: そうそうそう、
1: よくあのテレビとかでも、うん、あの子供がねミネラルウォーターの、うん、あのブラインドテイスティングとかやってて、うん、何分かるのこんなのって思ってたけど、うん、分かる、並べられると本当に分かる、
0: うんうん、ぜひねこれも楽しんでもらいたい、
1: はい、
0: なんせ今回10クラ
1: 素晴らしい
0: いっぱい来てくれないともう元取れないんでなんとかお願いします皆さん。
1: それも今回は秋田県の酒蔵さんだけじゃなく、
0: そう
1: 来てくださる。
0: そうなんです。あの10蔵のうち5蔵が、うん、あの県外の宮城岩手をメインで、
1: 素晴らしい、
0: はい、お呼びしました。皆さん心よく来てくださるということで、
1: ね、嬉しいわ、はい、
0: まずちょっとねご紹介しましょうか。
1: はい、
0: まず宮城県、
1: はい
0: はい、富谷市、
1: うん、
0: 内ヶ崎酒造店さん、
1: はい、
0: こちらはね、あの代表銘柄が法陽っていう、
1: はい、
0: あの法名の方に、
1: はい、
0: 太陽の陽、
1: うん、
0: こういう銘柄があるんですが、宮城で最古の酒蔵なんですよ。
1: ああ、ほんと。
0: うん。今の社長が16代目ということで。
1: おー、すごい。
0: で、息子さん、若いんです。まだまだ若くて、
1: はい、
0: すごくこう、蔵を引っ張っていってるような感じで、元気のいい、はい、社長当時でやってる。
1: あ、なるほどね、うん。
0: なので、社長でもありながら、当時でもある酒造りの、メインをやってる。
1: 代々受け継がれてきた感じは、うん、そうなんです、しますよね。
0: わざわざ来てくださる。
1: ありがとうございます。は
0: い、続いて、同じ宮城県で、栗原市。
1: はい。
0: から、金の井酒造さん。
1: はい。
0: ここは、綿屋という銘柄で、
1: はい。
0: うちでもね、お馴染みですが、うん、ファンも増えてきましたし、ね、ここはもう、とにかく米のこだわりがすごく強い。うん、あと、その、食中酒、
1: うん、
0: 食事と一緒に楽しむ、
1: 食べながら飲みながらの、
0: お互い引き立て合うっていうお酒を目指してる、うんうん、ここもね今娘さんが精力的に頑張って、は
1: い、もう何回かね、
0: うん、
1: 参加してくださってますもんね。
0: そうですそうです、神の会の宮城の会は必ず来てくださいますし、はい、うんうん、今回も初めてで、前回の和野の会の時も娘の花子さんが飛び入りでね、うんうん、参加してくれて、そうなんです。なので今回は正式にご参加くださるということで、はい、はい、楽しみです。
1: 楽しみです、
0: うん、あと次がね岩手県の北上から、
1: はいはい、
0: 菊盛り酒造さん、
1: はい、
0: これはうちも最近お取り扱い始まりましたが、有名なところはタクシードライバー、
1: はい、ネーミングがねすごく面白い。
0: そうそうそう、
1: うん、酒蔵さん、
0: ここはもう本当岩手の販売だけで作ってる、はい、全部を食べるお米だけ。
1: それがすごい。
0: うん。で、契約農家さんにお願いして。うん、
1: はい。
0: で、あと、とにかくね、伝統行事、地元の伝統行事をとにかく大事にされてる。いろんなそのね、祭りの名前が、
1: はい。
0: お酒の名前に入っていたりとか。
1: 鹿踊り、
0: うん、とかね、うんうん。そう。あと、この間だと、北上薬局っていう、
1: はい、はい。
0: 昔ヒットした、
1: 蘇州薬局。
0: あ、そう。
1: ぽい。
0: ぽいやつ、うん。うんうん。私もちょっと全然、外れてるので、年代が。
1: そうね。そうね。
0: なので、ふーんっていう感じだったら、SNS に載せたらでも知ってる、歌えるよっていう人すごく多くて、そういうね、本当に楽しい銘柄を作ってますね。
1: はい。
0: あとは、水仙酒造さん。大船渡から、わざわざ来てくださるんです。
1: はい、前回の、
0: うん、
1: 前回ですね、この縦紙、我が家でも大絶賛だったんで、
0: そうそう。
1: ケイちゃんところでも
0: 置いて、うん、扱えるようになりまして、水仙さんといえば、うん、秋田では雪っ子、ね、うん、濁り酒のね、
1: はい、
0: 度数が強くて、これを、うちではもう他の銘柄あんまり扱ったことがなかったんだけど、
1: うん、
0: この前のおかみの会の時ね、縦紙っていう、これもね、震災後にできた銘柄で、震災でもう蔵が破損してしまって、すごく大変な時期を乗り越えてきたっていうので、はい、縦紙っていう、縦紙浜っていうね、浜辺の名前なんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: 馬の縦紙じゃなく、
1: そう。
0: みんなね、ちょっと勘違いする。

0: 質問しちゃいましたから、うん、私、
1: うん、そう、立上浜っていうね、その松が植えられる防風林の松林にした浜だったんだけど、それは結局津波で全部流されてしまって、だからこっからまたゼロから立て直していこうっていう思いで、うん、立上っていう名前をつけたっていうね。
0: もう地元ではこれはね、ご新酒でよく使われる銘柄らしいですよね。もうぜひこれも美味しいので、ね、皆さん飲んでください。
1: きっと持ってきてくださると思いますので、はい、続いてね、これはリキュールの、はい、メーカーさんで、岩手の伊沢郡っていうところの金ヶ崎薬草酒造さん、
0: はい、
1: 金ヶ崎インターのねところのそばなんですね、うん、東北道のね、はい、こう自家製のハーブを栽培、
0: そうそう、パンフレット見るとすごいわかるんですけど、うん、そうそう、うん、デビよくやってますよね、って
1: すごいあらゆるハーブを作っていて、ね、それを元にしたリキュール、
0: そう、季節に合わせたブレンドで、
1: うん、そう、ともちゃんもね好きで、ええ、前おかみの会に来ていただいた時に飲んで、それでちょっとね美味しいってファンになって、
0: かなり飲みましたね、
1: うん、はい、そう、ここもね本当に倉本さんが元バーテンダーで、うん、こうカクテルのコンテストでもこうファイナリストになったことがあるっていう、うんうんうん、まあやっぱり経験元に、
0: うん、ですよね、
1: うん、この5つがね、県外から、はい、今回初めてカズノにいらしてくださる蔵です。
0: はい。そして県内は、うん、西谷酒造さん、
1: はい、
0: 雪の坊社で有名ですよね。はい、で、木村酒造さん、
1: はい、
0: これは福子町、
1: うん、
0: はい。で、鈴木酒造さん、
1: はい、
0: 大仙、
1: はい、
0: これ秀子。
1: そう、
0: 秀吉よね、
1: そうそう、
0: 秀吉で秀子とかね、
1: うん、
0: はい。で、秋田酒造さんが初めて、
1: そうです、ここは秋田市の荒谷にある蔵なんですけど、はい、今当時さんが、はい、数の出身、うん、数のおさり沢出身の小立さんが、
0: はい、
1: 引き継いでいて、引き継いで5年6年とかなのかな、うん、
0: ラベルがね、メガネの、
1: うん、そうそう、メガネとヒゲとのラベルがヒゲメガネ坊主っていうそのまんまのラベルの、
0: はい、
1: これはその当時を模したラベルになっていてね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 秋田バレ
1: が有名です
0: ね、そうそうです、
1: そうですね、水楽天とかね、は
0: い、そして地元の千歳盛り酒造さん、
1: うんうん、
0: はい、
1: まあもちろんね、
0: もちろん
1: 地酒なので、
0: はい、迎え撃つっていう感じで、
1: そうなんです。今ね、千歳さんも酒造り、米造りとかね、うん、いろいろちょっと新しく進展しそうな、
0: そうですね、
1: うん、情報があるので、うんうん、そういうのもね直にお聞きできたらいいなと思ってます、
0: は
1: い、
0: 来月の番組もこの回の前に、うん、ありますので、
1: うんうん、
0: またね詳しく、
1: そうだね、
0: そちらでもお伝えできるかと、
1: 直前のね、
0: そう、
1: はい、
0: 終わった後はもう引きずりますからね、
1: そう、
0: 私たち
1: いつの話してんだ、
0: 感動をね皆さんにお伝えしたくてはい、なのでぜひ今回も皆さん参加いただきたいと思います。2026月の20日土曜日、
1: はい、
0: 感動カズノパークホテルさんです、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。まあ、6月田植えも終わって、サナブリで皆さんで参加されてもよし。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いいでしょう、それ。
0: ね、
1: 行きましょう。
0: そう、うん。若干ですね、中総体と被るんですけど。
1: あ、そう。
0: 中学校の総体とね。
1: 6月ね、イベント多くて。
0: そうなんです。でも、夜は来てね。
1: ね、そう。みんな、
0: はい。
1: 飲みに来て。
0: はい。というわけで、後半は酒屋おかみの会の情報をお届けしました。本日も酒と魚のうまい話をご視聴いただきありがとうございました。番組へのご意見ご感想はカズノきりたんぽ FM 酒と魚のうまい話までお寄せください。再放送は木曜日午後2時金曜日午後2時半これが新しく増えた再放送枠です、うんうん、日曜日午後6時30分火曜日午後1時30分です。お聞き逃しの方またはもう一回聞きたいという方はぜひ再放送でお楽しみください、う
1: ん、はい、
0: 次回の放送は6月第2週の10日となります、はい、次回もぜひお楽しみください、酒と魚のうまい話、今回のお相手は
1: け
0: い
1: こと
0: ともじゅうでした。それではまた次回お耳にかかりましょう。

0: JOZZ2PHFM FM カズノ、
1: おばんでカズノ。
2: 今週のメッセージテーマは、私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで、各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。

0: 放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: この時間は毎週日曜日午後2時から放送中のフェーズフリーでサスティナブルみんなのサンデー防災の再放送をお送りします。
2: みんなのサンデー防災。

0: かがですか？黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は1865年慶応元年5月17日に万国電信連合が設立されたことにちなんで、国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として記念日を制定。また2005年、平成17年には世界情報通信サミットにおいて世界情報社会の日として国際デーを制定。2つを合わせて世界電気通信および情報社会の日となっています。テレビやラジオといったメディアもそうですし、インターネットなしでは現代では生活が成り立たないことを考えると、この160年間の進歩って、先生、すごいですね。
1: そうですね。まあでもね、こういうの進歩ってね、
0: はい、
1: 実は最後の短い時間ね、ここでキュンと上がってるんですよ、
0: は
1: い、それを時間をずっと長く見ると、はい、いつも最後のところではピュンピュンと上がってるわけ。
0: ああ、だから緩やかにずっと山なりに上がっていくんじゃなくて、ずっと積み重ねて最後にピョンと上がると、
1: だけどそれはもっと広げてみれば、そんな風になってないように見えるんだけど、やっぱり最後のところで圧倒的に、古い時代って、例えば縄文時代、弥生時代ってなってくと、最初の方のはずっと長いでしょ。
0: そうですね。
1: そこってあんまり変化がないじゃない。
0: はい。
1: だけどどんどんどんどん時代が最近に近づけば近づくほど変化の度合いって大きいですよね。
0: そうですね。だから、そうすると160年と言わずとも、自分が子供の頃と比べてももう全然違うので。
1: もうそうだし、もっと言えばここ数年間とかっていうの

0: すごいですよ。
1: 本当にそうですね、うん、空が見えたら電話通じるみたいなのやってたりしますもんね。
0: そうだね。
1: すごくなりましたね、うん、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて先生、今日は何を取り上げてお話しいただけますか？
1: はい、まずはですね、
0: はい、
1: 5月の18日、
0: はい、
1: 年は1980年です。
0: はい、
1: セントヘレンズ火山が大噴火をしたんですけど、
0: はい、
1: これについて、
0: はい、
1: でもう一つは5月の21日、
0: はい、
1: これは2003年ですが、
0: はい、
1: アフリカのですね、北部のアルジェリア、このアルジェリアの北部で、まあ、地中海とのちょうど境界ぐらいのところですね、
0: はい、
1: 地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: この地震、
0: はい、
1: それからあとは5月の22日、
0: はい、
1: 年は1960年ですけど、
0: はい、
1: 我々は観測している過去最大のですね、
0: はい、
1: 地震と言われているチリ地震、
0: はい、
1: この3つを取り上げたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でまず、1980年の、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山の話をしたいんですが、
0: はい、
1: 火山が大爆発をしたのは、
0: はい、
1: 5月18日です。
0: はい、
1: この火山が非常に有名で、いろんな観測もされてたこともあってですね、
0: はい、
1: この山体崩壊のその瞬間をカメラだとか動画だとかでですね、いっぱい記録として撮られてるんですよ。だから そういう意味でも非常に有名な、
0: はい、
1: 火山なんですね。
0: はい、
1: とワシントン州のスカマニア郡というところにある、まあ、大きな火山なんですが、
0: はい、
1: これがですね、なんと山の高さがこの噴火によって400メートルも低くなるんですよ。
0: 吹っ飛んじゃったってことですか？
1: 吹っ飛んじゃったわけ。
0: うん、
1: もう3000メートルクラスの山だったんですね。2950メートル、それが2550メートルになったと言われていて、まあ、大変な量の山体が、まあ、吹き飛ぶわけですよ。
0: はい、
1: 火山の活動については結構研究観測されてたので、
0: はい、
1: これは20世紀のうちにも噴火するかもしれませんよというのは、はい、最後に噴火をしたのが1857年で、それ以降ずっと、まあ、沈静化してたんですね。で過去の履歴からすると、ある一定の頻度で、火山噴火を繰り返しているので、
0: はい、
1: なので、まあ、油断はできませんよと。今後数百年以内には起こるでしょうと、早ければ20世紀のうちにも起こる可能性がありますよっていうことで、
0: はい、
1: ハザードマップなんかも用意されてたんですよ。
0: はい、
1: でそうしたところ、1980年、だから20世紀
0: ですね、
1: の中で、3月の20日ぐらいの時からですね、火山性の地震が起こったりとかして、
0: はい、
1: おやおやってなってくるんですよ。
0: はい、
1: でそういう活動がこうどんどん増えていって、
0: はい、
1: 小規模の火山噴火があったりとかしながらですね、
0: はい、
1: 最終的には5月の18日に大噴火を起こすんですけど、
0: はい、
1: もうその数日前からはですね、そのマグマだまりが山山体の中で移動してるよとか、
0: はい、
1: 上からカメラなんかで見ると、熱のセンサーなんかで見ると温度の高くなってるところが何箇所にもありますよとか、
0: はい、
1: そんな風になってて、これはもう秒読みだよねっていうことになったわけですね。
0: はい、
1: 18日、これ日曜日だったんですけれども、現地時間で朝の8時32分に、
0: はい、
1: マグニチュード 5.1 の地震が今度発生するんですよ。
0: はい、
1: この北側の斜面が大規模な山体崩壊を起こして、
0: はい、
1: まあ、岩石流っていうんですけど、岩の流れがドロドロドロって流れてですね、
0: はい、山体の岩がバーッと流れたっていう
1: か、
0: う
1: ん、はい、それでその下流にあるものは当然ですけど下敷きになるし、
0: はい、
1: 噴火もあればこういう岩石流もあってと、
0: はい、
1: いうことになるんですよ。
0: はい、
1: もう大変な量の土砂が流れるから、
0: はい、
1: そこに生えてた木とかそういうのも全部流されて、

0: なんかでも山体で土砂災害なんか起こると流木や木がいっぱい流れて、はい、それが橋に引っかかって橋を壊したりとか、
1: はい、
0: そういうことあるじゃない。
1: ありますね。まあ、
0: それの超大規模なものが、まあ、起こったわけですね。だからコロンビア川とかにそれが流れ込んだわけですよ。まあ、噴火はこう、一回だけ

0: はい。
1: で、巨大な火口ができましてね。
0: はい。
1: 幅が3キロ、深さ800メートルぐらいの深さ、巨大な火口が生まれるということになって、
0: はい。
1: で、まあ人間はあんまりそこにいないし、皆さん警戒してたから、
0: はい。
1: 亡くなった人は57人。
0: はい。
1: が、まあ、死者行方不明者ってことになってるんですけど、野生動物とかね。
0: はい。
1: 例えば、鹿だったら5000頭ぐらい死んだとか。
0: はい。
1: あと、周辺の川に住んでた魚が1100万匹ぐらいは死んだじゃないかとか。
0: はい。
1: まあ、そんなこと言われてるわけですよ。
0: なんかその、野生動物の方がちょっと、ピンと来て逃げて
1: しまう。ピンと来たところでどうしようもないですよ。逃げようがないじゃん。
0: そうですね。確かに。
1: と、うん、いうことで、大変な、火山噴火だったんですけど。
0: はい。
1: ただし、今言ったように、火山灰だとか、火砕流だとか、泥流だとか、はい、岩石なだれとか、そういったのは、はい、ある程度事前に予想して出されていたハザードマップっていうのがあったっていう話をしたじゃない。
0: はい。
1: それと、おおよそ調和的ではあったんですよ。だから、この時もそういうハザードマップの活用っていうのの重要性がすごく、まあ、認識されたってことなんですよね。
0: はい。こういうのってその鎮静化するのにどれぐらい時間かかるんですか？
1: これが難しいんですよ。地震の場合はね、大きな地震があると、はい、それを超える余震っていうのは少ないんですよ、
0: はい、
1: もし超えるものが起きた時には、はい、超えたものの方を本震って呼んだりするから、
0: ありましたね、熊本とか、
1: うん、そういう意味ではどんどん鎮静化の方に行くんですよ、
0: はい、
1: でも火山って最初に噴火したとしてもそれを超える火山噴火っていくらでもあるんですよ。いついつぐらいにこれがもう今回の一連の火山活動としては収束に向かってますっていうのを言うのが難しいんですよ。
0: そうなんですね、うん、
1: 火山の方がそれが難しい。
0: 予測はちょっと地震よりいいけれども
1: 予測はしやすいけど、そういうことがありました。
0: はい。
1: で、次は2003年のアルジェリア北部地震っていう地中海との境界のところで発生した話をしたいんですけど、
0: はい。
1: で、これは5月の21日で2300人ぐらいの方が亡くなったんですよね。
0: はい。
1: で、現地時間で19時44分、8時近いぐらいの時間で起こったんですね、はい、この時私、これ被害調査に行ったんですね。この時に、まあ被害はいつものように鉄筋コンクリートでも壁は礎石像の壁のね、建物とかそういうものが壊れて、
0: はい、
1: 多くの方がお亡くなりになって、
0: はい、
1: 倒壊建物数でも2万棟ぐらいは壊れてましたね、
0: はい、
1: でマグニチュードは 6.8、まあ、7クラスです。で震源深さが10キロと比較的浅いから、
0: はい、
1: マグニチュード7クラスでも比較的浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
0: はい、
1: まあ、そういうタイプのものでした、
0: はい、
1: この時にはですね、まあ、日本チームの一員として行ったんですけど、
0: はい、
1: あんまり治安がよろしくない場所だったもんですから、
0: はい、
1: 現地の日本大使館からはね、あんまり出歩かないようにとかね
0: 調査できないです、ね、
1: そうそう、そんな風に、まあ、言われたんですけど、
0: はい、
1: カスバの女っていう歌知ってますか？
0: 知らないです。
1: まあ、これがそうなんですよ、
0: はい、
1: ここは地の果てアルジェリアって、
0: はい、
1: そういう歌があって、まあ、そういう歌を僕はおばあちゃんとかから聞いてたから、
0: はい、
1: ここがカスバなのかっていう感じでしたね。
0: そうなんですね、うん、
1: もう斜面にね、家がね、
0: はい、
1: こう折り重なるように作られていて、
0: はい、
1: で、すごくそこは治安が良くなくって近づかないようにって言われましたね。
0: その辺は被害受けてなかったんですか？
1: その辺、もう一部はあったけど、はい、もっとブメルダスっていう町があったんですけど、そこら辺の方がひどかったですね、
0: は
1: い、で、この時はね、
0: はい、
1: 地元の警察官が白バイで、
0: はい、
1: 我々を案内してくれるということで、もう地図を持ってて、今私たちここにいると、
0: はい、
1: ここの現場に行きたいからって言うんだけど、
0: はい、
1: 警察官でも地図の見方がわからないっていうことに僕はびっくりしましたね。
0: え、
1: そう、
0: 地図がわからないってどういうことですか？
1: うん、だから今ここが私たちがいるんだよと、
0: はい、
1: この町に行きたいから、このルートが一番近いからねって説明するわけですよ、
0: はいはい、
1: この町の名前は口頭で喋るから、
0: はい、
1: どこだってわかるわけ、
0: はい、
1: で今ここにいるからこの道をが一番近いよっていうのに、
0: はい、
1: 全然遠回りとかするんだよね。地図でここが近いよって言っても地図を認識できないんだよね。
0: なんかその地図ってやっぱり勉強した
1: 結果なんですよ。そう、でこれはね、僕他の国でもね、
0: はい、
1: 同様の経験何カ国かでありますよ。
0: そうなんですか、うん、
1: なので日本人は子供の時に社会科とかで地図の見方とかって

0: 習うじゃない。だから当たり前のように思ってるけど、実は地図って誰もがすぐに分かるわけではないっていうのを身をもって感じましたね。
1: 今カーナビとかが普及してきてだんだん変わってくるんですかね。いや、
0: それは変わってきてるんじゃないですかね。
1: じゃあちょっとこれは2003年だからもうだいぶ変わったかもしれないですね。
0: 変わったかもしれないですね。はい、
1: 面白い。はい、
0: でまあそこまでね。で次は1960年で、我々がいわゆる科学的な観測をしだした後からすると、はい、世界最大の地震と言われてるチリ地震ですね。
1: はい、
0: まあモーメントマグニチュードっていう地震計を使って、
1: はい、
0: 地震動の最大値を記録して、
1: はい、
0: その最大値から変換するようなタイプのマグニチュードっていうのは、マグニチュード 7.5 ぐらいからは、実際のエネルギーが大きくなっても、はい、そうやって計算したマグニチュードは大きくならないっていう、マグニチュード飽和現象っていうのがあるんですよ。
1: はい、
0: マグニチュードサチュレーションっていうんだけどね、
1: はい。
0: それがないマグニチュードとして、東京大学の地震研究所にいらっしゃった金森先生っていうのが、
1: はい、
0: 新しいマグニチュードって、モーメントマグニチュードって言って、
1: はい、
0: 頭打ちをしないエネルギーが、
1: はい、
0: 正確に表現できるマグニチュードっていうのを定義されて、それが社会一般的には使われてるんですよ。
1: はい、
0: でその定義にのっとって、まあ、評価するとこれ 9.5 っていう値になるんですけど、それが、はい、まあ、世界最大の地震というふうに言われてるわけですね。
1: 先生、これ金森先生が提唱したけれども、世界中でそういうふうに使われてるってことですか。
0: 今はね。
1: うん、
0: だけど地震が発生した直後にね、マグニチュードいくつだと、
1: はいはい、
0: だからどこどこがこれぐらい揺れるっていうような緊急地震速報みたいな、
1: はい、
0: ああいうのには使えないんですよ。
1: まあでもそうですね。
0: なぜかっていうと、
1: うん、
0: 地震の活動が全部終わった後に、
1: はい、
0: 世界各地で観測されたデータからそこから計算して求められるのが、うん、モーメントマグニチュードなので、
1: はい、
0: それをやってたらば皆さんに時間を提供できなくなっちゃうからね。
1: そうですね。すぐに、
0: そう、
1: はい、
0: ですぐに対応するためには地震計で捉えて記録の最大値、はい、から即変換できれば、
1: はい、
0: その最大値を超えなければね、もう次のアクションに行けるわけじゃない。
1: はい、
0: なので、うん、そういう、まあ、よし悪しがあるんだけど、
1: はい、
0: いずれにしろ正確さっていうので言うと、モーメントマグニチュードが、まあ、正確で、これで言うと 9.5 ということになってるんですね。アラスカ地震とかね、
1: はい、
0: それからスマトラ地震津波を起こしたインド洋のね、
1: はい、
0: あの地震とか、あるいは東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋地震だとか、
1: はい、
0: こういったものを超える大きさのマグニチュードの地震ということになってるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: チリ地震はどのぐらいの被害があったんですか。
0: あ、チリ地震はね、
1: はい、
0: マグニチュードはバカでかいわけですよ、
1: はい、
0: 地上最大だからね、
1: はい、
0: でもその及んだ範囲ももちろんマグニチュード大きいってことは大きな範囲だったんですけど、
1: はい、
0: そこに存在している、まあ、人命とかね、
1: はい、
0: あるいは価値とかね、それは比較的あの少なかったので、
1: うん、
0: 死者数でいうと、もうこれも正確にはわからないんだけど、
1: はい、
0: 2200人ぐらいから6000人ぐらいの幅の中で議論されることが多いんですよ。
1: じゃあその1万に届いてないってことは、この規模だと少ないか。
0: 少ないと思いますよね。
1: そうですね。
0: であとはだから津波がそれなりにあったから、
1: はい、
0: それはすごい大きな範囲にまた及ぶわけですよ。
1: そうですね。チリって言ったら海岸沿いに長い国というイメージが、
0: うん、まあ、それだけじゃなくて、そこから出たのがその太平洋沿岸全部行くわけだから。
1: そっか、日本にも来るぐらい
0: ですね、うん、だから日本では140人の方が亡くなるんだけど、
1: はい、
0: それが他のちっちゃなね島々でもあったんだけど、
1: はい、
0: それがあんまりはっきりわからないわけ。
1: さて今日は大谷翔平の日でもあります。投手と打者の二刀流でどちらも際立つ好成績を収め、 MLB でも数々の記録を打ち立て続けているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の功績を称え、所属チーム本拠地のあるロサンゼルス市が記念日に制定してるんだそうです。5月はアメリカ政府がアメリカ、アジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々の歴史、文化、功績を称えるための月間に制定していることと、大谷選手が MLB に移籍した時から着用している背番号17を合わせて5月17日に制定しているんだということです。すごいですね、先生。アメリカで大谷翔平の日があるなんて。
0: うん、でもすごいよね。やっぱそれだけインパクトがあるっていうのは。
1: 本当ですね。

0: 日本人として、まあ我々特に僕なんか全く関係ないけど、でもなんとなく誇らしいよね。
1: いや誇らしいですね、うん、二刀流ってなんか昔はそんなの無理なんじゃないかなって私だって思ってましたけども。
0: いやだってプロ野球のさ、はい、歴代のレジェンドみたいな人たちがさ、
1: はい、
0: みんなそう言ってたじゃない。
1: そうですよね、
0: なめんじゃないよとかさそもそも日本のプロ野球に入る時だってみんなそう言ったんだから。
1: そうですね、うん、そんな大谷選手、実は音楽はカントリーミュージックがお好きと発言したことで意外だなと話題になってるそうです。実際どんなアーティストや曲が好きなのかは分かんないんですけれども、現代のカントリーミュージックを代表するアーティスト、モーガン・ウォーレンのラストナイトをお聴きいただきましょう。今日は後半オープンラボのコーナーでもカントリーミュージックの名曲が流れますよ、
0: はい、
1: それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。1975年の今日は競馬界でアメリカクラシック3冠の第1冠目とされるケンタッキーダービーが初開催された日。また5月は春の G1 シーズン真っ盛りでもあるということで、今日のテーマは競馬です。イギリスを発祥とする近代競馬は多くの国々で開催されており、その多くは勝ち馬投票権、馬券の販売とセットの興行として行われています。遡ると競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる叙事詩イリアスにおける追悼式で行われた戦車競馬です。古代ギリシャの戦車競馬は騎手が二輪の車両を馬2頭に引かせて競うもので、古代オリンピックの種目にもなっています。

これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンでも有名になりましたよね。戦車競馬は古代ローマにも伝わり、パンとサーカスのフレーズにあるようにかなり民衆の人気を集めました。一方、日本の平安時代の文献にも比べ馬という表記がありました。またユーラシア内陸部の遊牧民の間では現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていたそうです。競争結果に金銭や名誉が絡む賭博の対象としての近代競馬の基礎を築いたのはイギリスとされています。ピューリタン革命時には賭博の禁止がされたもののほとんど守られず、競馬場では賭博が横行していました。しかし黎明期の競馬は貴族のみが関わるスポーツで、上流階級の人々が楽しむ傾向は現代のイギリス競馬にも見られ、華やかな衣装を身にまとったイベント的な様子をテレビなどで見た人も多いのではないでしょうか。それゆえスポーツオブキングスと形容したりもします。正式のルールに基づき専用の競馬場で行われる近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ、17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになりました。また17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心に、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても近代競馬が行われるようになります。日本で初めて西洋式の競馬の開催は江戸幕府の開港の翌年の1860年、横浜元町で行われたとされています。1866年には横浜の根岸に初めての本格的な競馬場として根岸競馬場が作られました。1879年には後に日本赤十字社の総裁となった陸軍軍人の小松宮昭仁親王を社長とする共同競馬会社が設立され、後に明治天皇から商品が貸しされるようになったのが天皇賞のルーツであると言われています。1906年には軍馬の改良を目的とした行政機関の馬政局が設立、その指示で1908年より競馬クラブ、1936年から日本競馬会が、1948年以降は日本中央競馬会JRA が中央競馬の運営をしています。競馬ファンでなくても日本ダービー、天皇賞、有馬記念、ジャパンカップといったレース名称を聞いたことがある人は多いはず。これらは競馬における最高峰 G1 レースとして親しまれ、高い注目度を誇っています。 G1 とはグループ1、グレード1の略称で、世界最高峰の格付けを持つ重賞レースのことです。各世代や短中長距離路線のチャンピオンを決定する最も重要で知名度の高いビッグレースであり、優勝馬には多額の賞金と名誉が与えられます。サラブレッドは1歳の秋頃から人を乗せて走る訓練に取り組みます。レースに出られる体制が整うのは早いケースで2歳の夏頃、最初に出走するのはまだレースを経験したことのない馬たちだけの戦い、新馬戦です。新馬戦に勝った馬は1勝クラスへと進み、さらに1勝クラスのレースで勝てば2勝クラスへ、2勝クラスから3勝クラスへと出世争いは続きます。競走馬のクラスは獲得した賞金の額によって決まります。レースで1着になるとレースのクラスに応じてその馬には習得賞金が加算されます。この習得賞金で競走馬のクラスが決まるんです。毎年7000から8000頭のサラブレッドが誕生し、中央競馬でデビューするのは半数強の4600頭程度、賞金1601万以上のオープンまで出世すること自体が至難の業で、ましてや重賞で勝利できる馬はほんの一握りです。 G1 の栄光へとたどり着ける馬はエリート

ト中のエリートと言えるでしょう。 G1 は勝った際の賞金もジャパンカップの5億円を筆頭に巨額、栄誉と賞金双方の獲得を目指して強い馬たちが集まるレース、それが G1 なんですね。日本中央競馬会 JRA の主催する中央競馬と対をなすのが地方競馬です。現在は14の主催者による全国15カ所の競馬場があり、馬がソリを引きながら走る北海道帯広市の万栄競馬も含まれています。地方競馬といえば1970年には大井競馬場で、後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こすハイセイコーがデビュー。このアイドルホースの登場によって第一次競馬ブームとも呼ばれる現象が起こり、1987年には笠松競馬場で、後に第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎えます。この頃にはバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績は上向きを見せ、その後いくつかの危機を乗り越え、現在も根強い人気を博しています。競馬はそんなアイドルホースに自らの人生を投影したり、時代を象徴するのが魅力の一つです。それが災害復興の希望になったりもしますし、多くの競馬場は広大な敷地と頑強なスタンドを持つため、地方自治体と防災協定を結び、災害時の広域避難場所に指定されてもいます。ギャンブルとしての魅力はともかく、鍛え抜かれたサラブレッドが駆け抜ける光景は、馬券を買っていなくても見るだけで爽快な気分になりますよね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: ねよしさんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっと伺いたいんですけど、はい、沼田先生にとって目黒先生はどんな存在なんですか？
1: あれ、こんな質問ありました？
0: ありますよ
1: すごい答えづらいっていうか、
0: じゃあ真面目なところと緩いところ。
1: 真面目やっと、でもまあなんかそうですね、いろいろ思うと、まあずっとね、長くやっぱこうやって一緒に活動させてもらって、まあ、宝物ですね。
0: 先生どうですか？宝物ですって。
2: いや、宝物でしょう。
0: いや、そんなこと。
1: まあね、なんか難しいじゃないですか。それは自分上司みたいなこともあるし、まあね、先生だったりといろんなこともあるし、今ね、いろいろ僕が勝手にやらせてもらっているっていうのもあるし、はい、だからどう表現していいかわかんないけど、まあでもなんか宝物みたいな感じで、なんていうか、こうどっかで持っているから自信になるわけですよ。で、普段そんな宝物なんか身につけて外でこんな活動しないけど、なんかこれを持っていると自信があるし、なんかあった時に、あ、俺はこれがあるから宝物見て、あ、もっと頑張ろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。
0: 先生いい話。
2: そうですか
0: 先生から見た沼田先生はどうなんですか？
2: いや、でも頑張ってほしいよね。突破力があるから。
0: はい、
2: まあ、突破力の反面ね、ちょっとこうもうちょっと丁寧にやった方がいいよっていうような時もあって、それは言うんだけど、
0: はい、
2: その辺のバランスをうまく取って頑張ってくれれば、はい、今やってる分野では、あの、まあ、日本のリーダーになるだろうし、なってもらわないか困るから、
0: はい、うん、あ、ちょっと今のうちにサインもらっといた方がいいですか？
2: まあ、サインをもらっといた方がいいよ
0: 本当ですか、うん、
2: 価値が上がるかどうかは別だけど
0: そう、でも宝物とか言われるとなんか嬉しいですね。なんか、
1: あ、そうですか。
0: なんか私が、
1: 分かんないけど、
0: 私も確かにちょっと
1: 2番目の宝物
0: 宝物のな、確かになんか安心感があるというか思いますね沼田先生も海外の出張とか多いと思うんですけど、印象的なエピソードとかはありますか？
1: エピソードは、まあ、目黒先生と一緒に行った海外でのエピソードだと、
0: はい、
1: ラサ、
0: ラサ、
1: チベット仏教の、
0: はい、
1: の聖地、まあ、プロジェクトとしては、あの PP バンドって話

0: ありましたか。
1: 礎石像を安い、
2: はい
1: はい、簡単な工法で利用するっていうね、
2: はいはいはい、
1: それを中国政府が、そのヒマラヤのね、
2: はい、
1: 方の建物が四川地震の時に壊れたから、
2: はい、
1: そういうのをちゃんと対応したいってこともあって、
2: はい、
1: で、まあ、招待 してくれたわけ私はね、
2: はい、
1: なので沼さん一緒に行くぞっつって行ったわけ、
2: はいはい、
1: で、まあ、それが結構楽しい話だから聞いた方がいい。
2: 何ですか？何があったんですか？
0: 多分ね、先生が話した方がいいと思うんですけど。
2: いやいやいやいや
0: いや。いや、だからそれでまあ行ったわけですね。
2: はい、
0: で、それでまあ中国人の僕らの間で調整してくれてる人も一緒にずっと行って、3人で結構動いてるんですよ。
2: はい。はい、
0: で、それで。
1: いや、北京からの偉い人もいたよ。
0: あ、北京からの偉い人とか前行って、
2: はい、
0: で、ラサに着いたわけですね。
2: はい、
0: で、やっぱ日本から目黒先生来られたって言って、もう大歓迎されて、
2: はい、
0: ただ、ラサって、普通のとこでも3,500から600メーターぐらいあるんです、
1: うん、まあ富士山の山頂ぐらいあるわ
2: け
0: で、空港飛行機で降りたら、
2: はい、
0: 目黒先生に何かちょっとおかしくないですかって聞いて、
2: はい、
0: 要は酸素が薄いわけでいきなり3,600メーターのとこになったから、はいはい、まあ、ちょっと軽い高山病に瞬間的にもあって、うん、
2: はいはい、
0: っていうのでちょっとした階段に登るのも本当に息を整えて、はあって言ってよし登ろうって感じで本当に登る感じで、それがもう普段からで、
2: はい、
0: で寝る時もこんな
1: 一気に
0: 酸素
1: 登るんだからさ大変だよね。すっごいいいホテルに入れられたんだよ我々
0: で、それでホテル着いて大歓迎されて、はい、いきなり着いて乾杯乾杯って言って、
2: はいはい、
0: お酒をこう目黒先生注がれて、でもすごい並んでるわけです、みんな中国の人が、
2: あ、先生に飲ませようと思って、
0: ついで、
1: まあ、飲ませようと思ってっていうか、
0: そんな悪い風にやる
1: 歓迎歓迎
0: 飲ませようって言ったら飲んでいただいておもてなしをしてくれた、
2: 私もって感じですよね。
0: そうそうそう、
2: で
0: ついで一
1: 杯ずつ乾杯してこうやって飲んだよって頭の上でこうやんないから
0: グラス全員開けるわけ一回です、
2: はい、
0: でそれで一気に飲んで
1: パオチュー、ね、白いあのすごいアルコール度数の高い、
2: そんなと急に酸素のないところでお酒飲んで、
1: そうだよ、こっちハンディキャップレースだよもう
2: 大丈夫だったんですかそれで。
1: 大変だよ、
0: 目黒先生は大変だよ、でも目黒先生はやっぱ大丈夫なんですよ。
2: はあ、
0: で一緒にコーディネートしてくれた中国人の人はもう潰れて、
2: で
0: 僕はあの潰れるわけにいかないと思って飲んだふりをしてちょっと引いて、目黒先生大変だなと思って後ろでこう見てたっていう、
2: 戦力になってなかったんです
0: だって、別に僕相手にされてなかった、先生がだってずっと列がなって
1: る、大変なんだよ、本当大変なんだよ
2: ですよね。
1: でこれを飲むとね酸素の吸収が良くなるからって言ってね、わけわかんないなんか赤い
0: 錠剤、赤い錠剤の薬みたいな
1: 飲んで
2: 飲んじゃうんですか、
1: だって飲めって言うん
0: だもん。でもわかんないですよ、だって錠剤飲んで胃に入ってなんでこれで酸素が
2: それ考えちゃダメだ、
0: よくあんまり
2: 気持ちの問題だ
1: そうでね、あ、自分の部屋に行くじゃない、
2: はい、
1: 酸素ボンベがベッドの横についてるんですよ。
2: あ、やっぱもうそこで吸うしかないっていうことなんですか、
0: うん、
2: そう
0: そ
2: う
0: そ
2: う、へ
0: え、それで吸いながら寝て、
2: はい、
0: でそれで次の日とか、まあ実際その建物の補強する現場は5,300メーターと、はい、
1: それ翌日ね朝ごはんかなんか食べる食べないでね、いきなし上がっていくんだよそこまで車で。
2: へえ、大丈夫だったんですか。
1: 大変だ、
2: 結構死んじゃう人いる
1: よ。いやだから高山病で死ぬ人いるよ。その時も車の中でもね、なんかこんなでっかい風船みたいな、
0: 風船の酸素もら
1: って、酸素もらってそれを吸いながら行くんだよ。
2: へ
1: え。で道端にはさ五体投地って言って、ね、田舎の方からさ
2: 伸びて
1: チベット密教のね、はいはい、おじいにお参りに行く人たちがこうやってやってるしさ、
2: はい、
1: ハゲタカみたいなのがいたりさ
2: 本当ですか。
1: で峠みたいなのがあってね、それ5,100とか200ぐらいのところなんだけどさ、
2: はい、
1: そこで記念写真を撮るってことになったんだけど、
2: はい、
1: もうそこまで行くのがまた大変
0: だからもう、そう、こんなでかい石碑っていう記念のなんか石があって、はい、でそこまで車降りて、
1: うん、
0: ダッシュもできないからで風もすごい強くてでもパッと行って写真ポッて撮ってすぐ車戻るみたいな。
2: だからこの研究者は体力が一番だって私はいつも思ってるんですけど、
1: 頭なんか使ってないんだから、
2: 視力はまあ
1: こっからしか下しか使ってないんだ
2: 鼻から下からですかね。そうですか。そんなことが実は本当はもういろいろあるってことですか。
0: いや、
2: そ
0: うですか。まず印象的なのね、それは、ま
2: あ、災害があった現場に入るっていうのも過酷ですもんね。もう考えただけで観光地に行ってるわけじゃないので大変かなと思ってるんですけど、では続いてですね、沼田先生が最近興味を持っていることや趣味もちょっとプライベートもねお伺いしていこうかなと思ってますけれども、
0: 趣味はまあやっぱサッカーです。

0: かね、ずっとサッカーやって。
1: サッカーずっとやられてたんですか？
0: やってますね。
1: いつからですか？
0: 小学校の1年生か2年生ぐらいからやって。
1: メガネ上手かったんですか？
2: あれ上手いよ。
1: あ、そうですか。
2: ユース、ベルマーレ、
0: ベルマーレ、
2: ベルマーレのユースとかで、なんかね、その試験を受ける人ってね、めちゃくちゃいっぱいいるらしいんだよ。
1: はい。
2: で、最初の50メートル走かなんかで、
1: はい、
2: 何秒以内だと、それよりも遅いと、もうそこで何も見てもらえないんだって。
1: サッカーする間もなく、
2: うん、
1: 頭も良くて、
2: ほら、
1: 運動もできる
2: って。足は速かったらしい。
0: 昔なんでね、今の方がもう全然レベル高いですけどね。
1: いや、だけど、なんかむしろどうやったら勉強もしながらサッカーもできるんですか？
0: いや、勉強は そんなやってないですけど。
1: でもみんなそう言うんですけど、嘘ですよね。
0: でも面白かったのは、
1: はい、
0: あ、だからベルマーレの練習行くまでにちょっと時間があったんですね、
1: はい、
0: で、高校授業終わって1時間か2時間ぐらい学校いて、そのままいて練習行ってたんですけど、その空き時間に、はい、ちょっと勉強してたわけですよ。まあ、勉強して残ってる生徒なんかあんまいないわけですよね、
1: はい、
0: で、女の子とかが来てくれて、理系だったんで、
1: はいはい、
0: そうすると勉強教えてって来てくれるわけ、
1: はい、
0: で、黒板とかにこう、
1: はい、
0: 書いて、
1: で、
0: 女の子3人か4人座ってて、
1: はい、
0: 教えるっていうのが、あ、いい思い出ですね。
1: 何これ、モテモテのエピソードですか？先生
2: どうだろう。
1: モテモテの気がする。
0: まあ、だからそれは、まあ、高校の時ですけど、はい、まあ、その後はもう、まあ、いろいろサッカーやって、
1: はい、
0: 最近はシニアの40以上のシニアリーグに入ってて、
1: はい、
0: まあ、40以上の親父が集まるわけですよね、
1: はい、
0: で、そこでまた新しい友達がいっぱいできるんですよ。
1: で、
0: 仕事とか何やってるかもそんな話もしないか分かんないんですけど、
1: はい、
0: でもすごい熱くて、
1: はい、
0: うちの監督も今50ちょいなんですけど、
1: はい、
0: リーグ戦で上位のリーグに上がる試合で負けちゃったんですよね、
1: はい、
0: で、それ最後の試合で、で、みんな集まって試合の後に、
1: はい、
0: で、監督から一言って言って、まあ、今日は最後の試合だからみんな一言言おうって言って、
1: はい、
0: じゃあまず監督から、じゃあ俺から言うとかって言ったら、いきなり泣き出しちゃって、みんなごめんとか、じゃあ俺のせいだとか、もう50の親父ですよ。
1: はい、
0: で、座って、芝生に座って、こう、みんな選手が座ってるけど、それだってもう40以上だから、50と監督で40の俺たちが、で、監督が泣き出して。
1: なんか熱いですね。
0: そんな、で、そういうチームなんで、ね、そういうなんかこの年になってサッカーやるっていうのもありがたいですけど、
1: そうですね、
0: そういう友達とかまたできて面白いですね。
1: またそういうつながりが仕事に生きたりもしてきて面白いですよね。大人の付き合いって
0: ありますね。確かにそれで、まあ、防災のことやってるとかみんな知ってるんで大体、
1: はい、
0: で、そうすると防災に関する仕事を実はやってるとかっていう人がいて、で、今度はつなぎますとか、会社でじゃあ打ち合わせしましょうとか、なんかそういうのもありますね。
1: 面白いですね。
2: 面白いでしょ。
1: でもそんな時間よく取れるなっていう、
2: ね、頑張ってるね。ちなみにそのユースの時にね、
1: はい、
2: 一緒に頑張っててね、
1: はい、
2: ポジションを争ってたのが皆さん多分知ってる選手ですよ。
1: 誰ですか？誰だろう。中村俊輔？
2: 違う違う。
1: 知ってるの言ってる。
0: 神奈川ですけどね。
1: 誰？
2: 中田選手です。
0: なんですけど、そうやって目黒先生おっしゃってくるんです。正確に言うと中田の方が上なんです、中田選手の。
1: はいはい。
0: で、彼はプロで来てて、僕らはユースなんで、もう全然違うわけです。
1: でもびっくり。
0: 彼はもうスターで来て、
1: はい、
0: 練習やなんや、マスコミとかもみんな囲まれてて、
1: はい、
0: 僕らはただ高校生のユースだから、もうそこは全然ちゃいます。
1: でもなんか私でも知ってる選手だし、すごいですね。
0: まあ、当時ベルマーレ強かったんでね、
1: はいはいはい、
0: 有名な選手いっぱいいて、
2: さらに言えばね、
1: はい、
2: PTA 会長もやってらっしゃる。
1: 忙しすぎる。
0: PTA 会長もこれもサッカーなんですよ。サッカーつながりで、そうで、まあ、子供がコロナの時にサッカーやるって言って小学校の少年団行って、
1: はい、
0: で、全然サッカーやってなかったんで、まあ、一緒にやるためにちょっと体を動かして、
1: はい、
0: 僕もサッカーやりだして、子供のサッカーに遊びに行ってたわけです、
1: はい、
0: で、それで、まあ、それで親が少年団、サッカーの少年団なんでいろんな手伝いもするわけですね、
1: はい、
0: そうすると親同士のつながりもできてきてて、
1: はい、
0: で、それで中学校に子供上がって、
1: はい、
0: で、中学校の今顧問の先生って学校忙しいし、
1: はい、
0: 部活ってなかなか見れないんですよね、
1: はい、
0: ただ今日本って部活をもっと民間に委託しようとかっていう動きがあるんですよ。そうすると学校から部活が、ね、だんだんなくなってきちゃうっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、それいいかどうかは別としても、で、先生がなかなか見れないと、
1: はい、
0: っていうので、埼玉市なんですけど、
1: はい、
0: 外部指導員制度っていうのがあるんですね、部活。
1: はいはい、
0: で、それで外部指導

0: 動員に任命されたら部活で指導ができる、
1: はい、
0: 試合にも連れていける、
1: はい、
0: ですよ、先生、学校の先生いなくても、
1: はい、
0: っていうので、あの埼玉市の今
1: やってんですか、
0: 臨時職員なのかわかんないけど、その一応職員の あの委任状とかもらって、
1: はい、
0: で一応サインしてとかっていうので、一応臨時の職員として部活の指導をしていて、
1: はい、
0: でそれで中学校の今外部見てて、
1: はい、
0: で去年から見てて、でその関係でじゃあ今度は PTA 会長が今ちょっと大変なんで次 PTA 会長やってくれって言われて、まあよく分かんなかったしいいかなと思ってうちのあの親父さんも PTA 会長そういえばやってたなと思ってやってみようと思って、
1: いやこれからちょっと時間がないとか言えないですね、こんな忙しい沼田先生がいろいろやってるってね。
0: いやだけど目黒先生の方が忙しいですよ。
1: どっちも忙しくないですか、2人から来るメールの時間おかしいですもん、なんか。
0: いやいや目黒先生僕はそんな夜中はないですけど。
1: そうですか、
0: 目黒先生、まあこれは流していいか分かんないけど、エピソードで海外じゃないですけど、はい、研究室で合宿によく行くんですよ、
1: はい、
0: 夏に、
1: はい、
0: で合宿行っていろいろスポーツとかやって先生と同じ部屋になったんですね、
1: はい、
0: それもベッドがいっぱいあって、で和室があって、それで2人だけしか使わないですね、合宿所だからベッドが10個以上あって、
1: はい、
0: で先生がこう和室のところで仕事されてて、
1: はい、
0: でまあいい時間で 寝るかなと思ったら、目黒先生こうやって横になって畳でパソコン横にしてこうやって寝てたんですよ
1: 仕事してたんですか。
0: そうで僕はさすがにそれはちょっと寝れないなと思って僕はベッドで寝てたんですけど、目黒先生だからこうやって横になってパソコン横にして、
1: 目黒先生家でもなんかソファに出るって言ってましたから、いやベッドいらないです、ね、
0: これはかなわない、ソファーか床、
1: はい、ということでちょっと最後になりましたが、
0: はい、
1: リスナーへのメッセージや告知があればぜひお願いします。
0: メッセージ、そうですね、あのお金持ちの人いたらぜひ寄付してくださいってのがありますね
1: それはラジオも、
0: あのフィランソロフィーっていう言葉があって、
1: はい、
0: あのお金持ちがちゃんと寄付をするっていう文化が日本であんまりないらしいんですよ、
1: はい、
0: でやっぱこういう防災の分野って、もちろん目黒先生防災ビジネスでそうやって事業としてちゃんと回るっていうのも大事で、はい、その一方でやっぱりお金持ちや世の中日本でもいっぱいいるんですよね、
1: はい、
0: でそういった人たちにちゃんと寄付をしてもらう、そうするといろんな子どもの教育とか、そのなかなか産業として育成はできないところでも、はい、いろんな災害対策と防災が強化されると思うんですね、
1: はい、
0: でお金持ちが寄付すると日本ってなんか売名行為だとか、うん、お前なんかそんな金持ってるアピールするのかみたいな風にネガティブに捉えられるらしいんですよ、
1: はい、
0: でもそうじゃなくて、あの寄付をしたらあのちゃんと社会に生かされるっていう、そういう文化で別になんか変なネガティブな対応しなくても、
1: はい、
0: ちゃんとそういう育成すべき強化すべきところにお金が回るっていうことができるといいなと思ってて、
1: はい、
0: それはだからわかんない、このラジオもそうかもしれないし防災教育とかいろんなところ で、
1: ね、はい、
0: あの日本お金持ち富裕層いっぱいいるので、そういう人たちがちゃんとお金を出してもらって、
1: はい、
0: 逆にもらった人もこういうふうにちゃんと使ってるんだよっていうことをちゃんと有効に使わせてもらってますっていうことを定期的に報告すれば、お金もちゃんと回るし、産業としての事業でお金を回すっていうのと、フィランソロフィーのそういう寄付でお金を回すっていうことで防災とか災害対策がもっと強化できる文化ができるといいなと思います。
1: 寄付の文化が浸透してくるといいですね、
0: はい、
1: うん、はい、最後にリクエストを伺ってますが、
0: カントリーロード、
1: なんでですか。
0: 目黒先生が昔歌われててものすごいやっぱ学生当時印象に残っているで感動しましたね本当に、
1: はいはい、本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: い、ありがとうございました。
1: 先生、お便り大量に来てます。
0: すごいですね。
1: すごいですね。嬉しいですね。
0: 嬉しいけど、どうしたんだろう
1: ね。どうしたんだろうってみんな聞いてくださってるんじゃないですか。
0: 素晴らしい。皆さん、はい、ぜひお便りくださいね。
1: はい、先生がそう言ってるからくれてるかも、はい、ご紹介していきます。熊本地震2回目は避難行動によって被害が軽減できていた話は目から鱗でした。単純に死者数だけで見ると拡大している印象を抱いていました。今年1月、島根では珍しく震度5クラスの地震があり、その際安否確認のお電話をいただきました。熊本地震をご経験された方からでした。現地の方にとって相当強烈な体験だったのだなと改めて実感しましたと。こちら島根県のラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました、
0: うん、はい、はい、ね、あれは、はい、もともとね、一発目がその2回目の震度7だとすればね、
1: はい、
0: 440人ぐらいが亡くなってもおかしくなかったわけだから、
1: そうですね、
0: それが30人にね、
1: はい、
0: 軽減されてるっていうことは重要ですよね。
1: そうですね、まあ、その方たちがあれですけどね、うん、はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
0: 目黒君郎と
1: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
0: ワンポイント防災。
1: 防災の基本、適切な災害対策。適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
0: はい、これは3つの条件があります。
1: はい。
0: 1、2つの敵を知る。
1: はい。
0: 2、3つのおなれを知る、
1: はい、
0: 3、災害イマジネーション、
1: はい、
0: 2つの敵とはインプットシステムアウトプットのインプットのハザードとアウトプットの災害です。それから3つのおなれは1つは

0: 属性システムですね、それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番2番3番が分かると今の問題課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
3: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
4: マイジェネレーション、
5: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
6: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
3: 今日もキラキラしてるね。
7: 違うって怒られる、
8: 怒られる、怒られる。
9: いやいや、いいんですよ。
1: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
2: 夢のマイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ、
1: おばねカズノ。
2: 今週のメッセージテーマは私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。
3: 毎日の生活は
4: 明かりとともに。
5: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: あの西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、なったら
0: そうですね、
1: なんかもやんとね、
0: もう戻らないの？
1: あのちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです、すんごい暑かったんです、ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じになろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、ああこんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って、
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、
1: はい、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、あ甘み辛みソース、
1: あ、ソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: のを選んで、
1: ね、
0: 辛い方3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、で、あのどのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてあこの感じ分かりました、でもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えない、これ以上言えないですよ。
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ。
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか。
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: ええ、
0: 何の感じでしょ。その上にマヨネーズ

0: 抜きでってもう言っちゃって、はい、あれどうやって覚えてんのかなと思うぐらい2人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで開けて包み上げてみんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが座っていいですかってもうその筆はもうなかったもう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリッて返されちゃうとなかなか言えないタイプ
0: 私シャイですよ
1: あシャイででもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごいあこんな感じの方なんだと思って
0: どんな感じに見えました私
1: なんかあな何ですかあの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんかおとなしくて可愛らしい方なんだなと思って、
0: うん、それと思ったのに
1: いやいやいや
0: うるさいわ可愛くないわ
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い自分
0: もね新しいスカートを履いてきて、はい、やっぱさっき気がついてやっぱりねタグがついてるんでしょタグがこの間も前回もあの背中からタグ出しててねスタッフがハサミハサミって言ってそれで結局爪切りでピチって車の中で切って今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったらタグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれててあの子いつもタグを垂らしてる今さら聞けないうちの母親はこうではなかったこれなんで
1: これタグを平松先生あのこれも本当にまさに今さら聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ
0: 私でも大学生の時から赤札商品とか、
1: はい、
0: なんかあの赤い二重線で、
1: はい
0: 正規の値段から半額以下になってるあと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、
1: はい、
0: 私はあの階段登ってました山陽電鉄東住駅をで学校行ってからエリップなんか出てるでって言われて
1: あの子赤札のスカート履いとりや
0: っけみたいなそうなんで切ってこへんのみたいなそこそっか私から発症してんだこれ
1: DNA は
0: DNA はあるんですね脈々
1: と
0: ねえ突然変異でね
1: ねえ、うん、いやでもやっぱりあの なんだろうなそういう感じでしたよ最初は可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうかあのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか
1: あスタンダードは確かにそうですね
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、
1: はいはい、
0: 最初にパッと出て、
1: はい、
0: で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
1: でもねあのなんていうのかなそのあのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うしあのやっぱり なんていうかなすごいピュアっすよさっきの話だけどなんかね正しいあれがねなかなか出てこないんだけどその白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないんですけど
0: 私のそのなんか
1: そう
0: 私を
1: 形容する言葉
0: の名詞ね、は
1: い、名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかななんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って
0: 私オタクなんですオタク
1: オタク
0: オタクです
1: あ、
0: うん、
1: でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
0: うん
1: もうなんかそう一個のもの例えば何かを作り始めたら、
0: はいはい、
1: 気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいななんかそういう感じ多分始まったらずっといっちゃうんじゃないかみたいな
0: 精度高ければいいですけどねずっとぐるぐる回ってたりして
1: ですか
0: うんそうですよ
1: いやいやいや
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど
1: はい
0: 昨日ねライブの後すぐアップしたんであ
1: そうですよね
0: 仕事早いとか、はい言ってくださってますか早いんじゃないですもう本当に遅いんですけど
1: いやいやいや、
0: まあ、一生懸命、
1: ね、
0: 作ることが好きみたい
1: いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱ職人系、うん、それは思いますねなんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、うん、なんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、
0: はい、
1: もうグワーっていくみたいな、
0: は
1: いうん、そういう感じかなと思います
0: いや音楽だけだったら分かるけど、
1: はい
0: なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれは ね,
1: ですね
0: ずっとピーマン刻んでたりとかね
1: はいということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
0: わお、
1: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラドット JP カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたしますじゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はねあの後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
1: ええ

世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの、けど最後の瞬間に勝ち失う。

刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクール、ユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門で、アメリカ在住の蔡雄生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西颯太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34

0: 4歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。アフタヌーン
1: パラダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか。
0: なんか大丈夫でしょうか。あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね。あの広さ的にドキドキしながら。
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょ、リポビタンデースーパーとモンスターエナジー
0: と、はい、両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる
0: あの
1: 鼻血出ていいですか、私出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストローつこで飲んでるんですよ。
0: いや、すっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ。
1: さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: え、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ。
1: そうですよ
0: ね。え
1: もう、
0: はい、うん、いやー、どんな感じになるんでしょうか。あの、うん、ちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。はい、
1: 初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ、実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。で、すごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ
0: ね。なんかもう、うん、ちょっと今日は生で聞けるということなんで、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということでね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、
1: はい、
0: ね、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった。
1: 席
0: で食べていたっていうね、
1: はい、
0: はい、うん、そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
1: はい、
0: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアフパラを聴きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね片付け
0: ね、
1: はい、
0: はい、これから暑くなるからできる限りね、この涼しい間にもう7月とかなっちゃったら大変だから、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、 ね、水分補給を忘れずに
0: ね、ということでよろしくお願いいたします。

0: します。
1: はい。さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
0: はい。
1: ボンさんです。
0: はい。
1: 私は、教職の仕事をしてます。先生ですね。
0: はい。
1: で、今の時代、何でもAI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね、はい、今更聞けないことを、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか？
0: 私が聞かれたら、
1: はい、
0: わからないっていうあと、
1: はい、
0: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
1: はい、
0: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで。
1: チャッピー体調悪いんですか？
0: うん、
1: はい、
0: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっとね、今具合悪いんだよねって言ってたから。
1: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、
0: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
1: あ、そういうことなんです
0: ね。ちなみにですけど、
1: はい、
0: コードを聞いてみたんですよ。
1: あ、はい、チャッピーに音楽のね、
0: はい、昨日、水色の声どう出るかと思って、
1: はい、
0: めちゃくちゃ間違ってた。
1: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
0: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
1: はい、
0: もう全然違ってますよ、コード。
1: ということで、まだまだ頼り、
0: そうよ、ね、人間、
1: 会話ない
0: 人間頑張ろう。
1: ということでございました、はい、では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
0: はい、レッドミトラーでThe Rose。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、はい、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、松下さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。

0: 込み8250円、8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラダイス火曜日のお相手は私平松ゆりと
1: 今声がどこから出たのかっていう話をしていてね西田敦彦でお送りをしております。それではここで平松恵里さんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージでライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね、
0: は
1: い、
0: そうですそうです、
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としてははい、先週はね12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい、
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバスご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい、
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。はい、JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な、会場からの帰りのバスは16時20分が最終、はい、で、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便って考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで。

0: はい、
1: いやでなんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、はい、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、着々と。
1: お、着々と、
0: はい、はい、私は今練習をしておりまして、
1: ええ、
0: はい、でどういうパフォーマンスでやれば、はい、皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね
0: で、
1: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで。
0: それじゃないの、その件とまた違う。あ、
1: その件とまた違う
0: なんですよ。
1: あらま、
0: そう、
1: え、
0: そう、
1: すごい。だからえ、なんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、気になる、気になる、はい、
0: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、
1: ええ、
0: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
1: ぶち上がり系ですか。
0: はい、
1: ブチがつきましたね。
0: ブチ、私のね、このね、はい、ええ、鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
1: まあ、あの鍵盤の限界がありますよね。
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はいはい、
0: ね、人体の、
1: はい、人体の限界もあります。
0: 体力の限界もありますし、
1: はい、
0: それでも考えた結果、
1: はい、
0: もうこれ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってます、はい、
1: 素晴らしいです
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それが何かは会場での
0: そうですね
1: お楽しみということで、
0: 私は12時に出演予定です。
1: はい、はい、真っ昼間のね一番いい時間帯ですから。
0: 暑いんじゃないか。
1: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番ね、あの、
0: そうですね、
1: 強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でもあのね、皆さんには楽しんでいただける催しですので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます、
0: はい、
1: 日曜日、京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います。で、
0: はい、
1: 基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、あの雨が降ってもやりますから、
0: はい、
1: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします、
0: はい、
1: ローソンチケットをはじめ、さまざまな場所で、チケットを販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: あ、泉谷しげるさんが来られたお
1: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
0: え、じゃあお聴きください。デイブ・ブルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

時刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくって、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事から私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しっておそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんざらこうみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実、すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ、その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍で

冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな、お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね、多分皆さん気になるのは冷凍のお肉でしょ、だから解凍した時にドリップ、お肉のね、汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、美味しくいただくためには書いてあるその解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で、今回なんですが、今まではですね、もうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、ちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。まあ、なのでお一人でね、住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらね、もう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。まあ、実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいっちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、九州のちょっと甘めのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし、もう一つ馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度ね、繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。0120-504-142、 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞルパン。
1: おお、とっちゃんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっちゃんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待てルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の可愛子ちゃん峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、見事警部
0: かっこいい。
5: 私は平松絵里だ。4時から泉谷しげると秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
6: どうも

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました、エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんのね名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: はい、ありがとうございました、
0: ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。
0: ご期待ください。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: 高屋コーポレーション。
2: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
3: おばんでカズノ、
4: 今週のメッセージテーマは私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。
5: カズノのキラリ、
6: カズノのキラリ、
7: カズノのキラリ、
8: カズノのキラリ、
9: カズノのキラリ、
10: カズノのキラリ。自治会や地域で頑張る

張るキラリ光る人々を紹介する番組、カズノのキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から放送。あなたの自治会にも。

0: いチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、まあ、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。まあ、これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、まあ、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すれば、むくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期、ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであれば、ストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって、保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: わ、もう4時じゃん。
2: そうです、4時です。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、氷松里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティヘルコを結んで公開生放送でお送りをしております。狭
2: い
1: 早速一言いただきました、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: まぶしい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷しげるさんです。
2: よろしく。こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとは。さっきからギターガンガン当たってんじゃないかこれ。一番いいギター持ってきて
1: るんだ。なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで。
2: まあその割には傷だらけ。
1: いやちょっとさっきからね、あの結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど。
2: スタンドはねえわよ。スタジオやめちまえよ。
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども、
2: お前逆光で偉そうだよ。お前の顔が見えねえよ。やらそうだよお前。
1: もうなんかご高がさしてる感じになっちゃって、本当申し訳ない。西と言います。よろしくお願いいたします。
2: そういった何したいんだよ。
1: はい、あの今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのねつながりもありますということで、
0: はい、
1: はい、
2: まあね。
1: 急に変わっちゃった。
2: まあね。
0: 変わる感じ。泉谷さん、お久しぶりというか、去年が、
2: そう、ライブ来ていただいたんだけど、はい、
0: 神戸でね。はい、
2: もっと前は日本を救えですよね、はい、だから救済ライブをやってた時に、はいはい、小田和正が仕切りやがって、あいつあいつのキーに合わせるの大変なんだよ。女みたいに高いからよ。もう死ぬかと思ったよ。
1: 確かに。
2: そうそう、あの日あの時とかさ、出ねえっていうの
0: は確かに高い。
2: それ歌が合わない俺に。
0: いやいや、もう泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
0: ですから、ね、私たちはヤングチームでしたから。
2: そうですね、ヤングチームでね、
0: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
2: そうそう、全部あの皆さんね協力していただいて、はい、うん、最終的にはね、あの、はい、路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね。
0: 素晴らしい、本当に、
2: ね、おかげさまで今更、はい、そういうのをちゃんと覚えてるとこ偉いでしょ。
0: 偉い。
1: そしてメッセージもいただいております。はい、ラジオなどの能登でお聞きの能登侍さんからいただきました。 ありがとうございます。能登、はい、半島地震で復興復旧の支援で、さだまさしさん、相川七瀬さんと一緒にはるばる能登へいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました。数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて、大型バスが到着し姿を見られた時、大変感激しました。時間の関係上、泉谷しげるさんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました。まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていますというふうにいただきました。能登侍さんです。
2: 本当にみんながね、あの、ね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さだもよ。みんな自転車で行け、自転車で。
0: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で、一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
2: いやいやいやいやいやいや、あれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
0: ま、そうなんですね。
2: そう、前の年の時は雨で、はい、あの、えらい目にあったって、二次災害起きちゃった時にたまたまいたんだよ。
0: そうね、
2: 俺はさ、マネージャーに言ったんだよ。今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや大丈夫っすよ、能登だからと舐めやがって。
0: いや、
2: もうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。
0: あ、
2: これ分かるのよ、天候が。あのドクターコートでずっと南の島でやってたから、どういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって。すごいんだよ俺、気象衛星なん、気象なんとかし、予報士になれる。
1: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
2: 大変でしょ。だから行ったんだよ朝、やめとけって。
1: はい。
0: いやー、
2: そうだけど、まあそれでもまあ中止して、まあこれ悔しいじゃん、それで引き下がるのは。
1: はい、
2: 来年もう一回チャレンジしよう、同じ日。
0: それがあの日だったんだ。
2: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて、でもうちの片付け大変だからお前らさ、曲少なくして、あの早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがってもっとやる、ただのくせによただだね、
1: 表記が大きい
2: お前らうちの片付けあんだろよ気使ってんだよこっちは、もっとやれだろ、ふざけんな
0: よ。いや聞きたいですよ、
1: 聞きたいです。それだってみんなめっちゃ元気もらったと思うな、
0: 愛をもらいに行ってるんですから、
2: しょうがないからやりましたよそれは。
1: いやそして、おとといです、あのこちらバーバラさんからいただきました40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
2: おそらくね、ゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね後ろで誰か歌ってるよ俺も78で無理だもん3時間は、
0: まあ、いやいやいや
2: 謙遜謙遜、
1: だって消えてる方も全力で楽しませていただいて、翌日は全身筋肉痛になるという情けないしね、これ聞いてる側ですよ。
2: そう、
0: あでも分かる、
2: 分かる、聞いてる方も大変だと思うわ、は
0: い、私だって去年神戸で拝見した時にもうすごいと思った。ホントすごいんですよ。もうなんかあの弾かれてる間も、はい、うん、俺のギターはうまいかーって弾かれて
2: 聞くからね、うまいってね
1: いやもう絶対やり取りがある、でもそれが嬉しいんですよ、すごい、うん、だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
0: ずっとギター弾かれながらお前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
2: そんなこと言ってませんよ、応援しろって言ってね、
0: いやいや ずっとおっしゃってました、
2: やったふりをしろって言ってんの、ね、乗ったふりとかね
0: 乗ったふりをしろ、
2: そうそう、無理して体使うんじゃないと言って気遣ってあげて
0: んだ、無理すんな、
2: 無理すんなでしょ、だから なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよ、お前何聞いてんだよお前
1: さあそんな中でありますけども、今回ですね泉谷さん新たな発表を
0: すごいですこれが、
1: はい、されたということで、はい、泉谷しげる石垣流54年ぶりのタッグということで、ライブ映画、うん、天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー、
2: そうです、
1: はい、
0: このタイトルがすごいな、
2: まあまあ、監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井壮吾なんだけど、
1: はい、
2: あのクレイザクサンダーロードとかね、爆裂投資という、はい、うん、もうカルト映画のカルトを撮ったやつで、大好きな、まあ天才だと思うんだよな、あいつはすごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、そうなると俺は人才かという、そういう話なの
1: それこれ天才が岳流さんで、小さいってそんなことないと思うけど
2: 天才だって言ってんだから、
1: あすいません、そうです、大変失礼しました。あのでただあのずっともう長年 あのお二人ともあの知ってらっしゃって、お仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり、
2: そうです、
1: これどういった経緯だったんですか。
2: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど、俺の方からさあの会いに行ってるんですよ、どのさもうこいつすごいって言うんで、
1: はい、
2: どうしても便乗したくてそれがこいつの才能に、まあで書き回して帰ってくるんだけど
0: 書き回す
2: ここのとこやっぱりこう

映画作りが うまくなってきちゃったんで、うん、あいつらしくないなっていう。やっぱあいつがあんまり映画うまくなっちゃうと嫌かなって。こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくんないっていう。

0: 入れなきゃいけないんで、お客さん優先なんで、やっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱり客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
1: なんか結構ハードル高いですね。そうすると、
0: それはそうですよ。それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもんでできないですよ。
1: それがこだわり、
2: リアリティですね。
0: そうそう、
2: ね、いわゆるね。
0: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
1: はい、
0: 考えるわけじゃない。条件が揃ってないからどうするかっていうアイデアが生まれるんで、全部揃えてあったら、ね、何もしねえよ。
1: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですね、今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
2: はい
1: はい、されるということで、そちらをですね、ぜひ皆さんに知っていただきたいというところで、今日ゲストにお越しいただいた次第でございます。いや、
0: クラウドファンディングってやったことねえんだけど、
1: はい、
0: まあ、一緒に映画作って見ないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなって
2: エキストラってことは、
1: あ、そうか、逆にっていうことは、そのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
0: まあ、それわーでなくちゃっていいのよ、ボサッと見てさっていいのよ、ただつまんなかったら落見してもいいんだよ、そういうのを撮りたいの。
2: あ、うん、
0: 普通の状態、そうそう、その時の対面したその人の顔を撮りたいっていうか、
2: はい、
0: よくあるわーっていうのはさ、
2: うん、
0: あれは無理やりやらせてるんで、
2: うん、
0: ね、そう、頼んでねっていうの。
2: いや、泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
0: そうですか、
2: うん、
0: いや結構
2: じじばも多いで、同世代だと思って予想していったら結構若い男の子多くて、
0: え、
2: 若っと思った。
0: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
2: いや違う
1: そんな
2: ロッカーだと思う。ロックを目指してる、
1: あ、確かに、
2: 男性が割と若い子たちが応援してました。
0: いや、でもね、結局ね、でも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、
2: はい、
0: もう無理なんだよスタンディング。
2: まあでもね、
0: 俺だって無理だし、
2: 老若男女問わず椅子あると助かりますね。
0: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中社長を呼んでるっていうか、そうそう。
2: でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
0: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
2: いや、みんなイエーってなってます。
0: 勝手にやって喋るだろって感じで。
2: 素敵じゃない
1: いや、いいです。じゃあ
2: 今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
0: 何言ってんだお前、言ってることわかんねえだよ。何
1: じゃあ
2: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
0: おう、演奏やるってこと。
2: そう。
0: なんだよ
1: お願いいたします
2: 何を歌われますか。
0: よくわかんねえ、よくじゃん。じゃあまあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう

時は全てが人のせい、こうなってしまったのも親のせい、引きこもるのば

0: しい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: でも言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな。
0: はい。
1: 半分してやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
0: ごもっともでございます。
3: さすがです。
0: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
3: すごい迫力ですね。
0: はい、迫力なのと何だろう、もう完全にメッセージですね、
3: うん、
1: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
0: はい、
1: 全部人のせいにしてたなという、まあそういう歌結構多いんですよ、
0: うん、
1: なんかこう自分やっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって、自分は反省してないやつが多いじゃん。
0: そうですね、
1: お前だって悪いだろうという、
0: はい
1: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつが多いわけじゃん、
0: はい、
1: だそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
0: はい、
1: 先生とかな、政治家とかな、
0: はい、
1: やっちゃうじゃん、ね、で全部そういう人のせいにしちゃう、
0: うん、
1: ということをしてたんで自分がね、
0: うん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で、 SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
1: やそれは構わないのよ、だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
0: そうですね、
1: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ、だから、うん、そうそう、弱いから攻撃するわけでしょ、
0: はい、確かに
1: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
3: あ、自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました。今
1: ましてやさ、自分のこうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ、若い時30代までしかあのやるもんじゃないという観念があったの。
0: ああ、なんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなんか
1: まだなかったんだけど、
0: はいはい、
1: だけどやっぱり自分はやってみて、随分78歳でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、あのじいさんになった方がいい、つまりね、若い時って世間狭いんで、
0: はい、
1: ボキャブラリーが少ないのよ、
0: うん、
1: でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくと、やっぱグッと膨らむし、
3: メッセージが増えるってこと、
1: そう、表現力がグッと大きくなんで、じいさん今からやれ、
0: うん、いやもうなんか勇気めっちゃもらいます。
3: いいですね、
1: ということを今川の京志郎が言ってたの。
0: 受け売りですか。
1: すみません、受け売りです。ごめんなさい、私の意見じゃありません。
3: コーヒーですか。
0: ということでね、まあ本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどごめんなさい、今日ってこの後また残っていただいても大丈夫ですか。
1: はい、
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: お前の逆光が気に入らないんだよ。
0: すみません、本当に
3: ご光がさして
0: ご光がさしてる、おでこは光

0: らもう本当に申し訳ないと、ありがとうございます。
1: 何様だよお前俺眩しい
0: ね、ということで、いろいろ今日ですね、メッセージテーマはこの番組今さら聞けないっていう、はい、テーマになってまして、番組のテーマがですね、
1: どうぞ。
0: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました。泉谷さんに今更聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います。その質問とは、
1: はあ、
0: もう結婚しないんですか。
2: もう
1: もう結婚しないってどういう意味よ。
0: これどういうこと。
2: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ。
1: 再婚してほしいってこと
0: ですかね、おそらく。はい、
2: 色っぺ。
1: まあちょっとさ、そういう対象だと自分はあんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね。
2: 嬉しいですよね。
1: すごい、男として見てるってことですか。
0: そういうことです。いや、そうでしょ。
1: そういうこと。そうだ、
0: すいません、静谷さんこんなに突っ込んじゃないですけど。そうですよ。
2: 何質問されて
1: るの。ありがたいですね。
0: はい、そして日の表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが泉山茂様の、春夏秋冬名曲でございます、はい、あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています。
1: 何その曲。
0: 実際のところどうなんでしょうかっていう、そういう曲があるということで、でもなんだその曲はっていうことは、もうそれは YouTube の曲は全然知らないというところですね。
1: 意外とね、知らないんですよ、はい、だからみんななんかこれに影響されてやったってほとんどそんなことないんですよ。だからよくまあ昔はそう、本当ボブ・ディランに例えたんだけど、ボブ・ディランの歌が大っ嫌いで
0: マイク吹いちゃった
1: 鼻声、何あれさ、
2: すごいたくさん出来に回してる。強
1: い。や、別にいいよ、別にそう
2: する強
1: いや、好きな時もあったけど、
0: はい、
1: いや、好きじゃねえな、もう。
0: じゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね。さらにいきます。マスーさんからいただきました、お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに。
1: そうですね、自分はね、ギブソンが大好きなんで、これ、
0: はい、
1: J の45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、
0: はい、
1: その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日も貴重な、
1: 貴重品ですよ、あんた、
0: 今日持ちいただいて、
1: ちゃんと拝んでいただいて、
0: ありがとうございます。
1: ここに再生入れてください。
0: のちのちらすいそういう
2: 面白いな。
0: さすがでございますね。
1: チャリンチャリン言いましたよ。
2: もう関西人か。
0: もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます。
1: ありがとうございます。米子ね大好きなんで、米子っていうか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
0: はい、
1: もう人気ねえんだ。そうだからさ、だからもう本当に今度信用してねえんだよ。
0: いやいやいや、
1: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしんねえな。
2: いや聞いてらっしゃいますから ね、 ね今ね、
0: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございません。
1: ここも人気ねえんだ、ここもよ。
0: いやいやいや、チケットは E プラスにて、発売してでございます。
1: だいたい宣伝とか人気ねえんだよ。
0: ということで、もう私たち勢いに圧倒されておりました。この後も泉谷さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。

0: 令和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の貝沼です。放電加工は材質によって加工時間が異なるので、どうすれば早く加工できるか工夫し、加工条件を考えてより良い製品を作っていけるようにしていきたいです。
3: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。

0: 5番手カズの
1: 今週のメッセージテーマは私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。
2: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: ダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ラジオネーム桜海老太郎さんから、ようこそ泉谷さん、
3: ありがとうございます。
0: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくなったですということでありがとうございます。
3: 俺に無理難題つけつけるんじゃねえぞ
0: ありがとうございます。そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで。
3: そうですね、
0: はい。で、編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうという、そういった流れということでございます。
3: そうですね、は
0: い、
3: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分だってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。 あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出してさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃ、人はよ、はい、共演でビジョン見てるわけでしょ、
0: はい、
3: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、
0: はい、
3: 近くで見る、椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
0: いや、もう今日それをまさに感じました、ね、う
3: ん、はい、だから D さん、ばあさん、本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから、だから椅子が良くないってじじいばば言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな、
0: 立ちっぱなしですもんね。
3: 俺は気使って出してあげてんだよ
0: ありがたく受け取れと
3: ありがたく受け取るもんなろ、
0: いろんな、実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます。詳しい情報につきましては、こちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひ。なんかね、その中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン100万円の70年代使用ギター、かっこ本物って書いてあるんですけど。
1: え、それ
3: 本物、本物。
0: え？
1: え？
3: 本物。
1: 泉谷さんの？
3: の？当たり前じゃない、そんなの。偽物は渡してどうすんだよ。
1: いやいや、泉谷さんのですか？
3: そうですよ。
1: え、それはすごくすいません？
3: もうボロボロですね、使えねえんで。
1: いや
0: これは、は
3: い、次一回やったらもう壊れる、バカーンと
1: 爆発する。
3: もうダメ。
1: 泉さんね、去年ライブを拝見して、

0: 私はすごく感動したんですけど、独特なんですよ、
1: はい、
0: 本当に独特で、この1台でですよ、
1: はい、
0: これだから 6弦しかないのに、
1: はい、
0: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうどんだけ音が鳴ってるのっていう、倍音も響いてきて、
1: はい、
0: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
2: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
1: はい、
2: まあ皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
1: うんうん、
2: いや、やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう、こういうふうに弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。やばい
1: 結構強く叩いて大変、
2: はい、これアタック入れちゃうと、大体コード弾けなくなっちゃうんですよ、
0: うん、
1: ああ確かに。
2: これは10年間練習したんですよ。
1: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
2: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
1: ですね。
2: そうだから、そういう時は予算がないとか一人でやれますよという。
0: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、
1: う
0: ん、それもやりながらね、ストリングスみたいな弦の音がして、ラインみたいな、
2: そうですね、
0: あれはどうやって弾かれてるんですか？
2: あれはこれは弦鳴らしって言ってて、こうホールを叩くことによって、こう1弦が2弦が鳴るんですよ。
0: それが動いてましたよ。
2: そう、動いて
0: ても歌いながら。
2: それは錯覚です。
0: いやそんなことないだって動いてたもん。
2: それは倍音が聞こえてくる。
0: 一小節ずつとか動いてたもん。あっちだからどうなってんのかなと思って。
2: 倍音です。だから叩いてるから鳴るの、こうね。だから例えばは、なってるでしょ、こう高い方も、
0: はい、
2: でも、ほとんど弾いてないんですよ。
0: へえ、
2: こんな全部やれるわけねえじゃん。
0: そうだけど、だからそう聞こえるんですよ。
2: これ叩いて鳴らすの、
1: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言っても、まあ遠くだとなかなかわからないんで、
2: う
1: ん、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
2: まあ、わかんないけど、失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってますよね。
0: すごく、このちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ、ま
2: あ、撮ってほしいですね。
0: ねえ、そばで撮るみたいな、
2: ちょっとやってほしいですね。
0: ねえ、
2: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
1: いや、もう今見て、えらいことやってるなと思って。
0: すごいですよ、
1: はい、
2: 分かってほしい。
1: いや、もう本当に。じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか？
2: だから全然歌えっていうのか。
1: すいません、調子に乗りました。私めちゃめちゃ調子に乗りました。大変失礼しました。
2: 分かったよ、
1: はい、
2: じゃあやるとして全然違う曲やろうじゃん。ここはもう進化してると俺。
1: ありがとうございます。
2: 行くよ。

0: 素晴らしい。
1: あの言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。い
0: あのイジワルばあさんからメッセージいただきました。
1: イジワル
0: ばあさんっていうラジオネームの方
2: ちょっと気になりましたね。
0: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバーやります。人のせいにしてきました。涙出てきました。というふうに。
1: そうですよ、皆さんに、うん、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。いや、
2: なりますよね。
1: だから自分はもう作る担当だなんで、はい、本当に皆さんの歌になってほしいというそういう思いのが強いかな。うん、本当にな
0: んかもう今日よかった、会えて。
2: ちょっと今ちょっと涙出そうですね。
0: いや、もう本当に
2: このね、メッセージ、
0: はい、
2: 私も聞き流
1: し、このメッセージ素晴らしいですね。
0: あ、もう意地悪ばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます。すいません、
1: もらって帰ります。
0: はい、ということで本当にね、たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
1: しろよ、
0: ああいいですか、
1: しろよ。
0: いいですか、
1: なるほど。
0: 泉谷茂さん、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れない夜も好きです。ということでね、
1: ライブでね、
0: はい、
1: ライブの来て、ここ狭くてやれないここ
0: は。聞きたいけど聞けない、今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです。うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
1: あ、変なことした、そうだね、映画の、まあ自分の実製作映画でやって、
0: はい、
1: その大田区のいい3階建ての家を持ってたんだけど、そこ飽きちゃって、そろそろやめようとして、あの映画で爆破しちゃったことがあるんですね。
0: え？
1: あの家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
2: それは気候じゃなくて、
1: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよ。
0: 事件ですね。
2: それ事件です。
1: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱそうですね、あのシャッター、つまり駐車場のシャッターが曲がりましたね。
2: いや、そりゃそうですよ。いろんなものが、
1: そうですね、
2: いろんなものが、ね、壊れますね。
1: 煙が充満しちゃって家族咳込んでましたね。まあ、あれ以来、あ、この家は離れるべきだと。
0: またね、いいメッセージもらってます。 X ツイッターから。
1: なんとか感想が出ねえのかよ、おなろ。言ってんだろ、ちょっと
2: 忙しいです今ね。
1: ごめんなさい、興奮すると、
0: すいません、
1: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪い。
0: もう本当にごめんなさい。あの、いや、ヤーマンさんからこれね、いいメッセージなんですよ。季節のない街に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
1: ああそうですか、
0: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって。
1: 音楽って卑怯ですよね。
0: 卑怯
1: ですよ。ここ歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。もある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
2: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
0: いやいやいや、そんな
1: こと言っちゃダメよ。
2: いや、泉谷さんの歌
1: は自分の音楽自信を持ちましょう。
2: はい、先輩、
0: ね。ということで、そして、宮城のじいじさんもキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー春夏秋冬とかね、本当にこう皆さんが、
1: そう、ありがたいです ね。だから自分はもう本当に最近、テレビの出演とか役者の仕事をね、
0: はい、
1: 減らしてライブにかけてますので、やっぱ本当にテレビの、そう、役者の仕事飽きた。
0: いやいやいや、そ

0: めちゃめちゃ名演なのに。
1: やっぱね、ドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね、自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
2: はい、
1: ね、
3: え、でも演技めちゃくちゃお上手
2: です。いや、そうですよ。
1: 飽きた、もう
3: 飽きた、もったいない。
1: いいのいいの、こんなものだから自分の映画でやるから演技するよ、いい演技。
3: まあ、私の曲かけなくていいから、泉谷さん最後まで言っていただきましょう。
1: そうですね、ダメだ、
3: いい、いいです、
1: ダメだって。
3: いや、せっかくだからいつでもかけれるので、うん、あの最後まで言ってください。
1: お、いろいろ、
0: ありがとうございます。拍手いただきました。
3: ほらほらほら、イエーイ、
1: ありがとうございます。いや、いますよ、います。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、ああやって喜んでくれるとね。
0: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら、手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えば、お孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうにいただいていて。
1: いや、でも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
0: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなの。
1: いやいやいやいや、うるさいらしい。
3: あ、何がうるさいんですか。
1: だから孫よりも目立っちゃうんだって。
3: ギター弾いて、
1: こっちが。だから子供ってさ、うん、自分より目立つの嫌がるんですよ。
3: へー。
1: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ。で、どこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、
3: 今
1: 子供的には嫌なんでしょうね。
3: お子さん、お孫さんは。
1: もうでけえからいいんだけどさ。
3: あ、そうなんだ。
1: で、それでも子供ってそういうもんよ。
3: へ
1: ー。一番最初に、なんて目立つようにさせてあげないと、不適されるよ。
3: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか。
0: ナイス質問来ましたね。
3: もう逆級返すみたいな、はい、
1: そうです。
3: 不適されるでしょ。
1: 自分が一番目立たないと嫌です。
3: ですよね、
1: はい、
0: いやでもすっごい、だからみんなもうもらうんですよ。
3: ね、愛をもらう。
1: そうです。
0: いや、
3: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷しげるさんの、
1: ね、全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ。
3: うん、うん、
1: そうだね。
3: 俺が幸せにしてやる。
1: そうです。
3: 俺についてこい。俺のメッセージ受け取れ。
1: ついてこられてもどうなんだか分かんないんだけど、やっぱり面倒を見てやるって感じ。
3: ああ、
1: そう、
3: そのパワーはありますね、
1: うん、そういうことってあるでしょ。ついてこいっていうよりも面倒を見てやる
3: って。でもついていきたくなりますもん、ライブ。
1: いやいや、ついてくんな、こんな野郎。危ないからな、やめてくれ。
0: 危ないからって。
3: 危ないの、爆破される。
1: そう、会場的には、場所的に仕事場結構危険なんで。一応電気が通ってたら危ないんで。
0: はい。
1: ビリビリきますので。
3: どんどんメッセージ来てますよ。
0: あーね、はい、うん、ということで、いろいろいただいているんですけれども、これは、ごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
1: なんだよ。
3: ほら、突っ込まれるよ。
0: 本当に。
3: ほら、これ言ったら突っ込まれるよ。
0: 皆さんメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ、私。まあ、
1: もうないってことね、私の。
3: いやいや、来てます。X とかいろんなところに今からね、日産が拾ってますからね。
1: 無理やり取り繕うんじゃねえよ。
0: ということで、もう取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日が米子のアズテック。
1: そうです、そうです。人気のないとこですから。
0: こちらで夕方6時から。そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
1: そうですよ。
0: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時
1: ここも人気がない、
0: こちらスタンディングではございません、チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
1: スタンディングはないですよ、大丈夫、椅子用意してあげますからね。ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
0: さあ、そして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、天才か人才か泉谷しげる全力ライブザ・ムービー、こちらがね、いよいよクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります。泉谷しげるさんと石井岳龍さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
3: 見たいでしょ
1: う。いや、というかもう参加してほしいよね。
0: なん
1: か
0: ライブにね、
1: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンディングで集まった方々だけの、
3: はい、
1: エキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
0: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね、他にもいろんな特典がございますんで、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か

0: 人災か泉谷しげる全力ライブザムービー、これで検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
1: そうですね、ぜひなんとかさっきも言ってるようにそのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけるとありがたいかな、
2: う
1: ん、
2: そうですね、これはもう生きた印として
1: そうですね
2: 皆さんにね来ていただいて、
1: そんなに大げさなんですか。
2: いやそうでしょう。
0: いやいやそうですよ、
2: 生きた印でしょう。今、まあ、同世代にメッセージされてますもんね。
1: そりゃそうだな、
2: ね、
1: まあでも本当に今日なんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: 皆さんにとってもね、
2: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
1: 衝撃的な出来事がたまにないと
2: 受
1: けちゃうぞ、
2: わ、はい、かります、うん、
1: 本当に暴れろ、
2: うん、暴れろ
1: そう暴れろ
0: ということで、YouTube もチャンネルございます。泉谷しげるチャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: やれるかわかんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで、気が向いたらな。
2: 泉谷さん生きてくださってるだけで。
0: ね、ということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました、ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました、ゲストはシンガーソングライターの長澤飛鳥さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあそして来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう、
2: はい、来週火曜のメッセージテーマはアナログ、
1: 今アナログの方がお金かかるけどね。
2: ね、かかりますね。
1: デジタルの方が安いからな。
2: 確かに。
0: ということで今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども。
2: これはもう泉谷しげる。
0: 確かに。
2: これしかなくない？
0: そう、もう全部持ってかれましたね。
2: はい、
0: はい、
2: そうです。
0: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
1: 逆光
2: しまった、
0: しまった、ありがとうございました。本日
2: は
0: 泉谷しげるさんを迎えしました。アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は
2: 私平松絵里と
0: 西達彦と
1: 泉谷しげるさん、この野
2: 郎5時からのあなたにせーの
0: 乾杯！

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で？
1: 地球？
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来をつくる株式会社石川組。
3: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
4: あるよ。
3: うわ、びっくりした。
4: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
3: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
4: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
3: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
5: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
6: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
7: 皆さんぜひお聞きください。
8: あなたが思うカズノの魅力は？
9: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
10: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや

0: 境がとても綺麗だからです。
1: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
2: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
4: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、まあ、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
3: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
4: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、
3: うん、
4: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
3: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
4: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、
3: うん、
4: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
3: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
4: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
3: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
4: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
3: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
4: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 池田めぐみでした。

0: ようこそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール？ウイスキー？
1: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ？
3: 一日の疲れは
1: ママで癒してね。
0: 待ってます。
4: JOZZ2BHFM FM カジノ

株式会社カナ電は地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

0: 時刻は5時になりました。5月19日火曜日、お晩です。カズのきりたんぽ FM のミーナです。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。お晩でカズの、今日もカズの花輪駅前スタジオからの生放送です。そして今月の元気なご挨拶は小坂マリアへの皆さんが届けてくれています。今日は火曜日ということで、ゆうさんがいつも担当なんですけれども、先週金曜日と交代となりまして、今日は私ミーナが担当させていただきます。お時間のある方、最後までぜひお付き合いください。ではですね、今週のおばんでカズのメッセージテーマ、改めてご紹介していきます。今週はですね、私のスマホの中身おすすめアプリ、私のスマホの中身おすすめアプリでお送りしております。皆さんそれぞれのね、自分の好きなもの、趣味のね、アプリだったりとか、ゲームとかね、あとスケジュール管理だったりとか、アプリたくさんね、いろいろ入れてる方いらっしゃると思います。変わり種のね、アプリとかもあるかもしれません。ぜひ皆さんのスマホの中身、ちょっとした秘密教えていただきたいなと思います。宛先はこちらです。ファックスの方、0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールの方、radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そしてまだ今日火曜日ですね、おはがきの方もお待ちしております。郵便番号 018-5201、 018-5201、秋田県勝野市勝野花輪駅前きりたんぽ FM までお送りください。また LINE の公式アカウントからもメッセージ送っていただけます。ではここで今日のニュースの見出しお伝えします。まずはじめのニュースです。秋田県と勝野市の幹部職員による意見交換が行われ、県の業務の広域化の方針に対し市側が連携の継続を求めました。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが、受付数日で発行総数を超える応募が寄せられる人気となっています。自動車の整備状況を抜き打ちで検査しながら定期点検の実施を呼びかける街頭指導が鹿角市内で行われました。鹿角市によりますと、今日午前6時50分ごろ、鹿角市大湯腰回りでおよそ1メートルのクマが目撃されました。鹿角市と小坂町に今日林野火災注意報が出されています。先月の鹿角市で初の発令中に山林火災が起きており、消防では農作業を含む全ての外での火入れをしないようパトロールを強化するとしています。以上のニュースをこの後5時30分、そして6時30分に詳しくお伝えしていきます。駆け足で参りましたが、ここでオープニングナンバーをお届けしていきたいと思います。今日のオープニングナンバーは、ダフィーでファンタジア、どうぞお聴きください。
1: ma che caldo che faccio e figurati domaniche sei stato un po' più a casa d'inverno aspettando cosa e quando un momento pensati che caso strano che ti prudono le mani fa su e giù l'umore che movimento aspettando ancora ci baglio lento oppure prendi e te ne vai via

ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。今日はお豆腐をさらっと美味しくいただけるレシピとなっております。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合した弱効をおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: それでは今ね、とても山菜が美味しい季節となっています。そんな山菜を使ったレシピまたご紹介していただきます。冷ややっこ、こし油のせというレシピですねはい、ではママこちらの材料お願いします。
0: はい、はい、まずお豆腐、これ木綿でも絹でもどっちでもいいですね、はい、1丁です。でニンニク、これ一かけですね、うん、で醤油大さじ1杯で、こし油が、うん、まあ10本ぐらいですね。で、そばタレが少々です。
1: はい。はい。もうこれだけでさっと。
0: そうです。さっと。
1: できますね。はい。はい、では、こちらの作り方お願いします。はい。
0: まず、お豆腐を8等分ぐらいかな、うん、に切り分けておきましょう。で、冷やしておきましょう。四角く。
1: 四角く。
0: はい、うん。食べやすいぐらいの大きさで、四角く切って、冷蔵庫に入れておいてください。
1: はい。
0: で、ニンニクはすって、うん、お醤油で、大さじ1杯でこれを溶かしておきます。
1: はい。
0: はい。で、こし油は塩茹で、さっと塩茹でして、うん、水にとって、そばタレに浸しておきましょう。
1: ほぉー。
0: 煮浸しっていうんでしょうかね。
1: はい。はい。
0: そうしておきます。
1: はい。特にこう刻んだりせずに。
0: 刻まない方が、いいです。刻んじゃうと、なんかこう存在感がないみたいな。
1: ああ、そうか、そうか。
0: はい。
1: わかりました。
0: はい。器にそれでね、お豆腐を盛りまして、うん、この上にニンニク醤油をしょっとかけます。そしてその上に、こし油の、煮浸しを2、

0: 3本乗せて食べます。あんまり長いようでしたらね、半分ぐらいに切っても構わないです、うん、こう直接コシ油の筋とか葉っぱとかがこう感じる方が、うん、あの美味しいと思うんですね。
1: そうです、
0: ね、はい、煮浸しの、はい、あのニンニクに負けないね、うん、こうコシ油の香りがあって、

0: さもちょうどいいなと思ってですね。ぜひこの腰油と一緒に味わいたいと思います。てるこママ、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は美藤加藤照子と
0: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

はい、皆さんいかがだったでしょうか。ニンニク醤油にこのコシ油のね、ほろ苦さも感じながら味わってみていただきたい一品です。ぜひ、簡単にね、作れますので皆さんも試してみてください。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか。そんな方には薬用人参を配合したジャッコをおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。

おばんでカズの時刻は5時13分です。いや本当にね、今カズノはとっても新緑のね、季節真っ盛りで、農作業でね、日々お忙しい方もおられると思います。皆さん今日も本当にお疲れ様です。最近ね、この新緑にこう囲まれて清々しい気分でいるんですけども、季節がね、こう移りゆくときに、いつもこの季節だけじゃなくてですね、冬から春、また春から夏ってこう移りゆくときに、いつもこのカズノのね、自然の美しさっていうのを忘れてないよねっていう感じで、こうバーンとね、全身で受けるような気がします。ハッとさせられると言いますか、すごくね、美しいなと感謝をねするようなこう気持ちになりますね。こう水がね入った田んぼ、そしてこう木々のね爽やかな緑がとっても気持ちがいいなぁと、きっと皆さんも感じていらっしゃるんじゃないかなと思います。そして私がやっぱりこう大好きなのが、田んぼの水のね中から聞こえるカエルの声、なんともね癒されますよね。だいぶこう大きなね、音になってる時もあるんですけども、あ、季節だなぁと思ってですね、気持ちがいいなと改めて思います。まあ、今日もですが、気温もね高い日が続いたりと、まあ、夏の気配も感じてます。皆さん熱中症対策ね、今からちゃんとね、皆さんそれぞれの対策あると思います。水分、塩分補給ね、こまめにしていただきながら、無理をせずね過ごしていただきたいと思います。まあ、あと夏のねこの暑さに反して、朝晩のひんやりさもね、あってですね、だいぶちょっとこう体調もね管理するのが難しいなと思うんですが、皆さんね体調崩されないように、どうぞ日々お気をつけいただきたいなと思います。おばんでカズの今週のメッセージテーマは、私のスマホの中身おすすめアプリとなっております。こちらのメッセージに関しても、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。おばんでカズの CM の後はカズの市からのお知らせをお伝えします。

0: ねえ、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。

0: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: 屋根のことなら石板金工業にお任せください。張り替えや雨漏り修理など、屋根のことなら数の八幡平インターチェンジそば株式会社石板金工業へ。お問い合わせは305050まで。
5: 違うって怒られる、
6: 怒られる、怒られる。
7: いやいや、いいんです
8: よ。ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
9: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
10: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
11: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
10: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
11: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
12: おばんでカズノ。

おばんでかずの時刻は5時18分になりました。ここからはかずの市からのお知らせの時間です。まずはじめのお知らせです。シルバーリハビリ体操、失礼しました、シルバーリハビリ体操産休指導士養成講習会の受講生を募集します。シルバーリハビリ体操指導士は体操を通して地域を元気にするために活動しています。体操や体の仕組みを気軽に楽しく学んでみませんか？対象となるのは5日間の全日程を受講できる人、地域で体操普及のボランティア活動ができる人です。日程は6月8日月曜日、11日木曜日、18日木曜日、22日月曜日、25日木曜日の全5回で、時間は午前10時から午後4時までです。場所は福祉保健センターです。電話または広報カズの5月号18ページに記載の二次元コードからお申し込みください。安心長寿化窓口と各支所に設置している申し込み書で申し込むこともできます。申し込みの締め切りは6月1日月曜日です。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課介護予防班、電話300103、300103です。次です。省エネ高効率空調等導入補助金のお知らせについて、2030年までのカーボンニュートラルの実現に向け、省エネエアコンや

給湯器の購入や設置などに対して費用の一部を助成します。機器の更新前と比較して発生する二酸化炭素の排出量が 30% 以上削減される必要があるなど、申請に必要な要件がありますので、申請前に必ずご相談ください。また予算に限りがありますので、購入を考えている方はお早めにご検討ください。この情報に関して、お問い合わせは、商工振興課ゼロ官房推進室、電話 30-0249、30-0249 までお問い合わせください。次のお知らせです。山菜採りなどによる遭難に注意してください。毎年、山菜採りなどによる遭難が発生しています。慣れているから大丈夫という過信は事故のもとです。入山される際には次のことを心がけ、遭難事故を防ぎましょう。山菜採りの心得5箇条です。その1、入山は場所、帰宅時刻を告げてから。その2、入山前に自分の位置を確認し、目標物を定めて。その3、時間を決め早めに下山する。その4、単独行動はできるだけ避ける。その5、マナーを守り、ゴミは必ず持ち帰る。今年も熊による人身事故を防ぐため、十和田高原地区と八幡平地区への山菜採りを目的とした入山を禁止します。ご理解とご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、総務課危機管理室、電話 30-0299、 30-0299、または鹿角警察署、電話 233321 です。次のお知らせです。ふれあいサロンのお知らせです。ふれあいパートナー、傾聴ボランティアとゆっくりお話ができる場所です。どなたでも無料で利用できます。予約もいりませんので、お気軽にお越しください。花輪の積善にぎあい屋敷では、4月から12月までの毎月8日、18日、28日、時間は午前9時から11時まで。8月18日火曜日と、12月28日月曜日はお休みです。コモッセ木漏れ日広場では、令和9年1月18日月曜日、2月8日月曜日、2月13日金曜日、3月18日木曜日に午前9時30分から11時まで行われます。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課健康づくり班、電話 30-0119、 30-0119 です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は数の中央病院です。電話番号は234131234131です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。この時間は金本商店の提供でお送りします。明日は第3水曜日です。水曜日は、第3水曜日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の資源ごみの日です。新聞雑誌の回収は草木、大湯地区、芝平地区です。皆さんお忘れのないようお気をつけください。以上、明日のゴミ出し情報でした。この時間は金本商店の提供でお送りしました。

0: おばんでかずの時刻は5時26分です。今週のおばんでかずのメッセージテーマ、私のスマホの中身おすすめアプリとなっています。私ですね、あまり特徴的なアプリというのはあまり入れてない方かなと思うんですが、やっぱりですね、以前もなんかこういう関係のテーマの時にお話ししたのは、スケジュール管理はもうこのね、アプリで全部やってまして、それこそゴミの日とかも全部アプリに入ってますね。忘れないように赤文字とかで書いてあるんですけど、予定をね、忘れちゃったり、子供のね、行事のことをすっかり頭から抜けてたりするので、困ったなと思ってるんですが、ぜひね、皆さんのおすすめアプリあったらぜひお聞きしたいなと思います。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。CM の後は FM ニュースお伝えします。
1: あなたの家に眠っているものはありませんか？
2: あ、
1: 処分に困っているものはありませんか？
2: あ、
1: 金本商店は金属類、新聞、段ボールなどを回収しています。持ち込み OK、引き取り OK。まずはお電話を 353601 金本商店。
3: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキーたんぽFM。
0: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
5: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
6: 家を建てるなら
7: マルイチ産業。
6: リフォームするなら
7: マルイチ産業。
6: 住まいのことなら何でもマルイチ産業にご相談ください。マルイチ産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
8: 家庭用 LP ガス、ガス器具の販売、レンタルのことなら
9: カズノ自動車整備。
8: 5時30分です。

おばんでカズの時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。まずはじめのニュースです。秋田県と鹿角市の幹部職員による意見交換が行われ、県の業務の広域化の方針に対し市側が連携の継続を求めました。再エネ電気の地産地消を目指す市が県の水力発電所からの供給を要望しましたが、経営面などを理由に協力を得られませんでした。秋田県鹿角地域振興局と鹿角市の幹部職員が19日夕方、市役所に集まり意見を交わしました。県は今後、県北地域の業務について、北秋田地域振興局に人員を集約し、広域的に進める方針を示しています。席上で市側は、本市は青森、岩手の両県と隣接しており、特に観光振興の分野で鹿角地域振興局を中心に他県と連携してきたとし、連携が続くよう求めました。また市は今年度、県立の鹿角高校の魅力化に向けたビジョンを策定することにしており、会議場でも財源的な支援にとどまらず一層の連携をお願いしますと依頼しました。一方、県側は今年度の新たな取り組みの一つとして、伝統行事花囃子の準備段階から本番までを体験できるツアーについて説明しました。これは県内や弘前市の大学生を対象に、都度来てもらう形を想定しているということです。一方、県側は今年度の取り組みとして、失礼しました、ドラゴンアイの岩手側のみの往復を打破する秋田側への誘客、またインターネット上のビジネスプロフィールの活用を促進するセミナーなどを示しました。一方、会議では中東情勢による農業資材などの高騰について両者が情報を交換し、市内で影響が目立ってきた、状況を注視したい、秋頃から単価が上がる見通しが出ている、国の見方とズレがあるようだなどの声がありました。その中で市は再エネ電気の地産地消を進めるため、秋田県が持つ市内の水力発電所からの供給を求めました。これについて県振興局側は、県民利益の最大化で全県の発電所全体を一つの経営資源と捉え、経営の安定性の確保につなげていく。地方公共団体が行う売電契約は、一般競争入札が原則で、特定の小売電気事業者に有利になる売電はできないと答えました。さらに市は、県北、中央、県南などで分割できないか検討してほしいと求めましたが、県振興局側は一括が最適と担当部署で判断していると繰り返しました。一方、国スポスキー協議会の拠点になる県の施設鹿角トレーニングセンターの冷暖房設備2基のうち1基が完全に停止した状態になっていることを市が取り上げ、冬の大会の運営に支障をきたす恐れがあると早期の改善を求めました。これに対し県振興局側は、昨年度末に報告を受け検討した結果、今から設計施工しても大会までの改修の完了は間に合わないことが判明した、実行委員会で対応を検討してもらっていて、もう一機をなるべく前倒して回収したいと答えました。このほか、国の水張り5年ルールの厳格化で市内の多くの転作農家が経営を圧迫され、離農につながる恐れが出ていることを市が指摘し、国への要望を求めました。これについて県振興局側は、国の基本的な

方針は変わらないと考えられる。県では技術支援をするとともに、条件不利地など対策が難しい農地については引き続き国に要望していくと述べるにとどめま、引き続き国に要望していくと述べるにとどめました。次のニュースです。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが、受付数日で発行総数を超える応募が寄せられる人気となっています。このクーポンは節目の年に観光業界を盛り上げようと市が発行するもので、市内の18の宿泊施設で夏を中心としたおよそ3ヶ月間、それぞれで決めている使い道、宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セットと2セットのどちらかを希望して応募します。失礼しました。応募者は1セットと2セットのどちらかを希望して応募します。事務を担っている鹿角観光物産公社によりますと、応募は受付開始から4日間となる昨日までにおよそ7700人からあり、希望のセット数は発行総数のおよそ 3.1 倍に上っています。これまでに申し込んだ人はほとんどが北東北、特に地元以外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられています。また応募者の声には、90周年70周年おめでとうございます、県の割引と一緒に使いたい、またクラス会など宴会で使いたいなどがあるそうです。公社では無料というお得感もあるが、鹿角はこうした取り組みが多いから日頃からチェックしているとの声もあるなど、リピーターが多く、一度来て満足してもらい、次の旅行地も鹿角を選んでもらえている、観光地としての魅力が伝わっていると受け止めています。そして応募した人から口コミで広がり、クーポンの存在や鹿角の観光の魅力が大勢の人に伝わってほしいとしています。この鹿角旅応援クーポンは今月31日まで応募が受け付けられ、当選者は抽選で決まります。次のニュースです。自動車の整備状況を抜き打ちで検査しながら定期点検の実施を呼びかける街頭指導が鹿角市内で行われました。これは国土交通省秋田運輸支局などが県内各地で定期的に行っているものです。今日、花は下河原の国道の駐車帯で行われ、運輸局や警察、交通協会、それに自動車整備会社などからおよそ10人が集まりました。国道を走っている自動車を駐車帯に誘導し、ウインカーやライト、バックランプなどが適正に作動するかなどを1台ずつ確認しました。定期点検はいわゆる車検とは別に、乗用車で12ヶ月、貨物車で6ヶ月ごとの実施が義務化されていますが、国土交通省によりますと、実施率は自家用車で6割を切っているということです。参加していた人によりますと、これまでの街頭指導では車検切れやライトの故障などがあり、特にバックランプやナンバーのライトなど、ドライバーが気づきにくいところが多いそうです。またフロントガラスの眩しさを防ぐフィルムが加工された車が増えている近年は、車検や定期点検の時期を示すステッカーがフィルムで隠れてしまっているケースもあるそうです。秋田運輸支局の古舘宏陸運技術専門官は、走行中に外れたタイヤが近くにいた人に当たって死亡する事故なども起きています。点検は事故を防ぐだけでなく、車の長持ちにもつながるので、ぜひ受けてほしいと話しています。次のニュースです。鹿角市によりますと、今日午前6時50分

ごろ、鹿角市大湯腰回りでおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは国道を歩いていたということで注意が呼びかけられています。続いてのニュースです。鹿角市と小坂町に今日林野火災注意報が出されています。先月の鹿角市で初の発令中に山林火災が起きており、消防では農作業を含む全ての外での火入れをしないようパトロールを強化するとしています。林野火災警報と注意報は去年2月の岩手県大船渡市での大規模な山林火災を受け、全国で導入が進んでいて、鹿角市と小坂町では今年1月に運用が始まりました。雨が降っていない状況や空気の乾燥が基準に達した場合に市長、町長名で発表されます。今日午前5時、鹿角市で2度目、小坂町で3度目の林野火災注意報が出されました。発令期間は一定量の雨が降るか乾燥注意報が解除されるまでです。発令により山林、原野で物を焼いたりタバコを吸ったりしないよう求められています。また以前は農作業の中の火入れは法律上禁止行為から除外されていましたが、林野火災警報と注意報では規制行為に該当し、他の行為とともに罰せられる可能性があります。数の広域消防本部がメールやホームページで発令を周知するとともに、広報車で地域を巡回し注意を呼びかけるとともに、規制行為の発見時に現場で指導するとしています。鹿角管内では原野、林野の火事が去年も全体のおよそ3分の2の16件に上るなど多く起きていて、中には住宅に燃え移ったケースもあり、原因には野焼きが多く見られています。先月の運用後、鹿角市で初の発令中に山林火災が起きており、消防ではパトロールを強化するとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: おまんでかずの時刻は5時43分です。ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
0: はじめに今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。現在北州カズノ地域に乾燥注意報が出ています。続いて外境です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。19日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により晴れや曇りとなる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。天気の崩れはない見込みです。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は10度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は28度で、今日より1度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より2度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より

4度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日と同じでしょう。続いて降水確率です。今日19日この後午後6時から 0%、 明けて明日20日午前0時から 0%、 午前6時からも 0% の予報です。以上、お天気情報をお伝えしました。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

ここからは交通情報をお伝えします。はじめに JR 花輪線東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、早めのライト点灯をしていただきながら、速度、車間距離などに十分注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

0: ここで明日の秋田県の生活情報をお伝えします。明日の洗濯指数は80、非常によく乾くと出ています。洗濯日和となりそうです。続いて紫外線指数はランク4のやや強いと出ています。結構ですね、日差し強いなと感じまして、紫外線もね、指数も高くなってますので、皆さん日焼けのね、紫外線対策もしっかりと気をつけていただきたいと思います。明日の秋田県の生活情報をお伝えしました。おばんでかずの時刻は5時48分です。 CM の後は乾杯みんなのクラフトビールの世界のコーナーをお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
3: とことんとんぱち。
4: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は
3: 1、
4: 油にコクがあるのにさっぱり、2、冷めても柔らかくジューシー。さてどっち。正解はどっちも。
3: とことんとんぱち。
5: 食べて知って楽しむ道の駅かずの。
6: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
5: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。
7: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
8: 毎週金曜、ポイント2倍。
7: キンキラキラ金曜日。
8: 毎月15日ポイント3倍、プラス3倍クーポン券申請。
7: 15はポイント3倍。
8: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
9: いやー、この酒

0: 地元カズノのお酒、全国のうめえお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
1: 花輪大町の関小市商店。

おばねかずの時刻は5時51分です。時間があまりありませんが、今日はこのコーナー行きたいと思います。乾杯ミーナのクラフトビールの世界のコーナーです。ちょっとね、久しぶりすぎてタイトルをね、間違ってしまいますが、今日ですね、早速ご紹介していきたいんですけども、伊勢門のクラフトビールです。以前にもこの伊勢門さんのビール紹介したことがありますが、今日はまたですね、新しいビールでビビッとね、来たビールに出会いましたので、ご紹介したいと思います。伊勢門さんは三重県の伊勢市で、1997年に、400年以上続く小さなね、老舗餅屋のサイドビジネスとして始まったのが、まあ、きっかけというかね、そこからもう長い間ビールを作ってきてるんですけれども、ちょっと背景もいろいろお話したかったんですが、少し駆け足で簡単にご紹介をしていきたいと思うんですが、そんなね、伊勢門さんのビール、新しいブランドが誕生しまして、世界と伊勢の架け橋ということで、去年ですね、2025年に、ベトナムの、協力工場、パートナー工場としてビール作りをスタートしたそうなんですね。で、このベトナム工場から作られるビールを伊勢門インターナショナル、伊勢門インターナショナルというね、ブランド名で出しているということで、で、完成したのがパッションフルーツというね、ビールです。で、スタイルはアメリカンペールエールで、新鮮なね、パッションフルーツジュースをふんだんに、使ったビールになってまして、結構ですね、こう甘酸っぱさが大胆にこう味わえるビールになってまして、そして私がね、大切にしている苦味なんですけど、苦味が後味にね、しっかりこう余韻を残してくれる甘酸っぱさだけじゃない広がりもね、感じられるビールで、南国を思わせる夏にぴったりのビールとなっています。そしてラベルもですね、キュートなピンク色をした可愛らしいデザインです。ぜひですね、この伊勢門さんのクラフトビール、この他にもね、魅力あふれるラインナップありますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。すごくね、駆け足になりましたけれども、以上、乾杯ミーナのクラフトビールの世界でした。おばねかずの5時台はここでお別れとなります。ぜひお時間のある方、6時台もお付き合いいただけたら嬉しいです。この後はね、みんなの本棚、お送りいたします。

なの本棚。今日のお話はお化けの行進。昔々、京の都に藤原の常行という若い男がいました。夜遊びが好きな男で、いつもこっそり屋敷を抜け出しては町へ遊びに出かけていました。ある日のこと、常行が馬を引くお供の者を一人連れて屋敷を抜け出すと、向こうからたくさんの松明の明かりが近づいてきます。あれは何の明かりだ？何が起こったか知らないが、夜遊びに行くのを誰か知り合いの者にでも見つかってはまずいな。するとお供の者が気を使って言いました。常行様、あそこに門があります。扉を閉めて隠れてください。私は馬と一緒にその物陰に隠れて見張っておりますから。そこで常行は門に駆け込むと、扉を閉めて身をかがめました。そして扉の隙間から通り過ぎていく者たちを伺っていました。一体何者たちだろうか。やがて

0: 明かりの中に浮かび上がったのは、なんと化け物たちではありませんか。一本足のからかさお化けを先頭に、目も鼻も口もないのっぺらぼう、一つ目に三つ目に百目と恐ろしい化け物たちが次々と通り過ぎてきます。なんと最後にいるのは鬼ではないか。常幸はごくりと唾を飲み込みました。するとそれに気づいたのか、鬼の一人が急に立ち止まりました。うん、今の音は、くんくんくんくんくん、匂う匂うぞ、この辺りから人間の匂いがする。近づいてきた鬼が門の扉に手をかけましたが、不思議なことに少ししか開きません。
1: ダメだ、扉が開かん。人間がそこにいるのは確かだが、どうしても開かん。
0: すると大将らしい鬼がやってきました。
2: どけどけ、わしがやってやろう。
0: 大将の鬼は扉の間から毛くじゃらの太い手を伸ばして、うずくまっている常幸の頭をつかもうとしました。
2: もう少し、もう少しだ。
0: 大将の鬼が大きなうなり声を上げると、その声に起き出したのか、周りの家々の明かりが次々と灯り始めました。
2: しまった、残念だが今夜は引き返すぞ。
0: 大将の鬼の声とともに化け物たちは逃げてきました。
2: はあ、危ないところだった。
0: しかし鬼の怪力でなぜ扉が開かなかったのだ。常幸は扉を開けて外に出ると、うまく隠れて無事だったお供と一緒に屋敷へ逃げ帰りました。常幸が自分の部屋へ入ると、常幸の身の回りの世話をしている乳母が尋ねました。
3: どうしたのですか、
2: お顔の色が真っ青ですよ。
1: うん、実はな。
0: 常幸は夜遊びに出かけたことを父に言いつけられることを覚悟しながら、さっきの出来事を話しました。すると乳母が静かな声でこう言いました。
3: いつでしたか、ある偉い尼さんに尊いお経を書いていただき、あなた様のお着物の襟首に縫い込んでおきました。だから鬼たちもあなた様に手が出せなかったのでしょう。
0: ですがお経の力がいつも勝るとは限りません。夜遊びもほどほどにしないと。今回のことですっかり懲りた常幸は、それからは夜遊びをしなくなったということです。おしまい。
4: JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 藤あや子歌謡ショー、8月29日土曜日、カズノ市文化の森交流館コモスで文化ホールにて開催。ファーストステージは午後2時開演、セカンドステージは午後4時30分開演。お得意の秋田民謡も加えて熱唱の予定。マジシャンブラボー中谷、変化の新星半内時葉も出演。チケットは全席指定、5月24日日曜日コモステにて午前10時から販売。お問い合わせはライムライトカンパニーまで。
6: 今日は休みだ、
7: あ
6: ドライブに行こう、
7: あ
6: とその前に
7: トイレ、
6: ロータスで手んけん、
8: 車の点検ロータス。
9: 山崎自動車が6時をお知らせします。
10: おばんで勝つの

刻は6時になりました。ラジオの前の皆さん、おばんです。カズのきりたんぽ FM のミーナです。6時からもどうぞお付き合いよろしくお願いします。今日はですね、火曜日なので、いつもね、ゆうさんが担当なので、あれってね、思った方もいらっしゃったかもしれないんですが、今日ですね、先週金曜日はゆうさんに担当してもらって、交換という形で、今日私、ミーナがお送りしますので、時間がある方、ぜひお付き合いよろしくお願いします。では、今週のおばんでかずのメッセージテーマ、改めてご紹介します。私のスマホの中身、おすすめアプリとなっています。メッセージ届いておりましたのでご紹介したいと思います。ラジオネームレンガマンさんからです。メッセージありがとうございます。お疲れんがレンガマンですよ。最近入れたアプリデジポリスというね、これはですね、電話番号の最初にプラスがある詐欺の国際電話をブロックできるから取得しましたということで、ちょっとね、あのリンクとか貼ってくださってるんですけど、後で見させていただきますが、設定もしないと機能しないので注意ですということでね、注意点も教えてくれました。やってから国際電話来なくなりましたとね、他にこんな詐欺があるとかね、注意喚起のね情報を、ね、得ることができますとメッセージいただきました。こんなアプリもあるんですね。やっぱりこうアプリっていろいろこう本当にあの役に立つものってあるんですね。なんかそういったこうなんだろうな、自分のね身を守るためのアプリとか、そういうのは私のスマホの中には入ってなくてですね、みんなもそういうの入れてるのかな、すごく気になりますね。本当にあの私がよく使うアプリといったらね、さっきも言いましたけど、そのスケジュール管理のあんまり役に立ってるんだか立ってないんだかわからないアプリね、まあ一応ね、とにかく予定が入ったらそれにすぐ入れるようには心がけてるんですけどね、そのアプリとあと何ですかね、あのまあ時たまですね、あの自分のね演劇の、何かね作品に関わる時に歌をね歌ったりすることがあるので、ですごく私音痴なので、こう音をねいつでも確認できるように、あのスマホでこうピアノのね音をこう出せる、ね、ピアノのアプリっていうんですかね、鍵盤のこう出てくるやつのアプリはね常に入ってますね。あとこうチューナーですか、ウクレレのチューナー合わせるアプリとかはね入ってますけど、あとなんだろうな、あんまりねたくさんこうアプリをこう役立つものを毎日使ってるみたいなのはないんですよね。ぜひねおすすめされたいです、アプリをこれ絶対使ってみてっていうおすすめアプリがあったら、まあレンガマンさんのねアプリもすごい役立ちそうですけどもね、そういったのがあったらぜひ遠慮なく教えてください。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。宛先はこちらです。ファックスの方 0186-258817、 メールの方 radio@fm791.net radio@fm791.net、 そして LINE の公式アカウントからもメッセージ送っていただけます。ではここで6時台最初のね曲をお届けしていきたいと思います。ではこちらの曲です。オレンジスパイニクラブで10人トイレ。

おばんでかずの時刻は6時7分です。すいません、見落としてました。まだメールいただいてました。ラジオネームヨッシーさんからです。ありがとうございます。メッセージテーマから一つ。私はスマホの説明書ですね、とメッセージいただきました。アプリにね、こう、やっぱりスマホのね、使い方って大事ですよね。いや、実はですね、私も、なんか、ちょっとこう何ですかね、あれはなんていうのかな、なんか Wi-Fi の設定とかじゃないんですけど、なんか私 SIM カードをこう入れてスマホを使ってるんですけど、なんかこうとなんかな、 Wi-Fi が繋がらなかったりとか、逆に 4G とかそのモバイルの、アンテナが立たなかったりとかっていうなんかトラブルがあって、でも自分なりになんかこう調べてやるんだけれども、よくわからない、まあ元々がよくわからないながら使ってるのでわからないなって時があるんですけど、わからないばっかり言ってますけど、まあそういう時にね、こうスマホ、それ私の持ってるスマホのその機種自体の説明をね調べたりすることがあるんですけど、こうアプリにねなってね、こう見れるっていうのはいいですよね。そういうのあるのかな。ヨシさんね、どういうの使ってるのかちょっとわからないけれどもね、こういったね、自分を助けてくれるアプリっていうのはすごく大事だなって、リスナーさんの皆さんのメッセージを見てすごく感じますね。その時になって焦っていろんなのこう検索して探す私ですけど、大事ですね。用意をしていくっていうのはね、大事だと思います。ヨシさん、メッセージありがとうございました。ではですね、ちょっとメッセージテーマとは関係のない私のお話なんですけども、すいません、お付き合いいただきたいと思います。ですね、実はこの土日に、行われた、私の地元の話なんですけど、すいません、地元ね、仙台の最大のねお祭りと言ってもいいかなと思います。仙台青葉祭りね、今年も2日目のね本祭りの方に私高等大公演ステージで進行をね務めさせていただいたんですけども、今回はですね、第42回の仙台青葉祭りだったわけなんですが、テーマがね毎年あるんですけど、今年のテーマはみなびと楽しい伊達な界隈というね、みんなで楽しむこの伊達な町で、青葉祭り楽しんでこう、スズメ踊り楽しんでこうっていうね、きっと思いが込められてるんだと思うんですけども、伊達政宗公没後390年というね、まあ、節目の年になる、今年だったわけなんですが、すごくね、魅力がこう伝わるようにということで、力がね、入ったお祭りだったかなと思うんですね、より一層ね。で、ですね、今回は、2日間で、宵祭りと本祭り2日間合わせて、総勢141団体、そして4400名を超える、

0: 見てて暑さもありますし思うんですけども、もう一個一個のその演舞本当に全力でやってくださってて、もう笑顔満開、あっぱれなんですよね。本当にあのパワーを感じる、お祭りでありました。本当に、ね、エネルギーをいただいて、帰ってきたわけなんですけども、実はですね、この、まあ、本当にこう、とてつもないエネルギーをいただいて帰ってきたわけなんですが、このね、あの、青葉祭りで、すごい、あの、一つね、いい出会いがありまして、実は、私がこう、ステージね、終わった後に、ちょっとこう、一息ついていたらですね、あの、何ですか、急にね、声をかけてくださった方がいらっしゃって、ミーナさんですかって、声をかけられたんです。まさかね、仙台でこう、ミーナさんですかって言われたことは今までもなかったので、ちょっとびっくりしまして、なんとですね、キリタンポ FM をよく聞いてくださっているリスナーさん、本当にね、ありがたいね、リスナーさんだったんですよ。初めてね、こう、対面をさせていただいたリスナーさんだったので、すごくね、嬉しかったんですよね。で、たまにね、メッセージも、いただくリスナーさんでありましたので、カズのね、出身で、今ね、仙台に、いらっしゃるということで、そのね、出会いで、どこにいてもね、こう、カズノと繋がっている気がしてね、とっても嬉しくなりました。このね、ラジオを、いろんなね、地域で聞いてくださってるんだなって改めてね、思いました。まあ、そんなね、出会いもありながら握手をしてね、お別れをしましたけれども、今日は聞いてくださってるかな？いつもね、金曜日の私の時間でも、たまにね、メッセージいただくことがあるんですが、今日は聞いてないかな？たまたまね、出会って本当にありがとうございました。声をかけていただいてね。はい、ということで、まあ、このね、いつも私の地元のこの青葉祭りを皮切りにして、私自身はこう、カズノで今から行われていく、花林だったり、地域でのお祭り、まあ、参加するね、様々なお祭りへのこう、意欲をね、高めながら、みんなで楽しめるように、こう、自分がね、できること、小さなことからやっていこうっていうね、気持ちに、心を入れ替えるっていうようなね、感じで毎年います。まあ、このね、ラジオを聴きの皆さんの中にも、もしかしたら、青葉祭り行ってきたよとか、テレビで見たとかね、SNS で見てたよなんて方も、いらっしゃるかもしれません。なんかね、ちょくちょくテレビでね、やってたねーなんて声をね、かけてくださった方もいらっしゃったんですけども。はい。ねえ、まあそんな感じでね、ここから本当にね、カズノも祭りがたくさん行われていくので、楽しみだなーと思いますし、なんかこう祭りを乗り切るためのこう、ボルテージも自分で上げながら、元気でね、いたいなって思いますね。今からね、気温も高くなってきますけど、みんなでね、元気で数のこのね、夏楽しんでいきたいなと思います。はい。ということで、ちょっとね、話が逸れてしまいましたが、こんな出会いがありました。皆さんも最近こうあった、心が温かくなるような出会いのエピソードなんてあるでしょうか？ぜひね、そんなこともメッセージをお寄せいただけたら嬉しいです。おばんでカズの時刻は6時14分です。一旦 CM に行きます。
1: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
2: あなたに、
3: 恋するラジオ
4: 79.1MHz カズのキリタンポ FM。

0: いよいよノーハンク、忙しくなるな。タンクスカンでいいから誰が手伝ってくれねべか。
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA

0: の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA 数の輪でご相談を。
1: 農家の味方 JA 数の輪。

おばねかずの時刻は6時16分になりました。先ほどお祭りのねお話ししたんですけれども、今日ですね午後7時30分から9時まで花輪の町踊り講習会コモスで行動で行われる予定となっています。こちらのね町踊り講習会見学もね大丈夫というお知らせありましたのでね、私もですねこの間ちょっとちらっと前をね通った時にわー素敵だなーって思って眺めながらガラス越しに見て勝手に見てたんですけどもね、ぜひね少しでもこう興味がある方、見学もね大歓迎ということだったので足を運んでみてはいかがでしょうか。楽しみですね。はい、ということでメッセージもう一通いただいてますのでご紹介します。ラジオネーム MC 安本さんです。メッセージありがとうございます。今週のテーマ、私のスマホの中身おすすめアプリということで、山の標高を調べられるアプリおすすめです。ほう、日曜日にスマホで調べ物をしているととあるテレビ番組が勧めていたアプリといった感じにアプリの広告が出てきました。使ってみましたら、現在地で起動すると現在地からぐるっと山の標高がわかるアプリで面白く感じて使ってますと。これいいですね。ね、もう数のは山々多いのでこれは楽しいかもしれない。なんかあの山どれぐらい高さなんだろうってこう気になったことあるんですよ私も。これ面白いですね。私もちょっとこういう面白いねアプリね、なかなか私のスマホの中はつまらない感じなので取り入れていきたいなと思います。そして星の位置が分かるアプリもあるということで、迷わずダウンロードしてしまいました。これもスマホを起動した地点からぐるっと星の位置が分かり面白いです。これはね、なんかこの存在は私もなんとなく知っていたんですけど、太陽や月の軌道が分かりしばらく使って楽しんでますと。いいですね。これはなんかこう子供たちともね一緒にね星空観察するのいいですよね。きっとこういうアプリ皆さんも楽しんで使っていらっしゃるんでしょうかね。ぜひまだまだ皆さんのスマホアプリについてメッセージお待ちしています。MC 安本さんメッセージありがとうございました。はい、ではですねここで一曲お送りしたいと思います。どうしようかな、ではですねこの曲お届けします。上野大輝で Like You。

おばんでかずの時刻は6時23分です。ちょっとですね、テーマとも関係がないお話なんですけども、少し気になったことがありまして、本当にね、ちょっとね、小ネタのような感じなんですけども、今ね、すごくガチャガチャとかガシャポンって言われるカプセルトイって言うんですけど、ね、すごく人気ですよね。もうそれ専用のお店があったりとかして、盛り上がってるというか、もう集めてね、コレクションされてるって方も、大人もね、多いですし、まあもう子供から大人まで、もう幅広い世代の方が、様々なこのカプセルトイを、コレクションにしたりとか、そこめがけていったりとかね、されてると思うんですけども、この間ね、その青葉祭りで仙台に帰った時に、それこそやっぱり、カプセルトイのすごいこう、大きなエリアとかがあったりして、子供がね、やってみたいなんて言って、やったりしたんですけども、今ね、本当にいろんなものがあって、私自身はあまりこう、カプセルトイをやったりとかはしないんですけども、まあね、お金を入れてね、ハンドルを回すと本当にね、様々なものが出てくるわけなんですが、そのカプセルね、出てきますよね。そのカプセルに穴開いてるじゃないですか。その穴、ね、まああまりこう穴が開いてるなって思って、なんでだろうって思った方、もしかしたらいらっしゃらないかもしれないんですけど、この穴何なんだろうなってこうふとね、思った時に、調べたらね、面白い記事があって、まあ、理由はね、なんとなく想像つく方もいらっしゃると思うんですけど、バンダイさんのね、カプセルトイガシャポンがね、こう入ってる自動販売機のね、開発をしてる方の回答が、まあ、穴がね、開いてることに気づく方なかなかいないですね、ってなんてコメントをしながら、まあ、小さな穴にはね、空気を通す役割があるそうなんですが、子供って、うちの子たちなんかそうなんですけど、この空のカプセル、なぜか口に入れたがるんですよね。まあ、お子さんとかは、ね、そういう傾向があるかなと思うんですけども、鼻にね、近づけたりして遊ぶこともありますし、やっぱり、その時に誤ってね、カプセルが鼻と口をね、完全に塞いでしまうと、まあ、息ができなくなる恐れがあるということで、そこでね、こう穴を開けて空気が通るようにしているということで、まあ、実際にこのね、カプセル穴が開いてるのを利用して、こう、子供のね、施設なんかでこう、糸、可愛い糸とか通したり、リボン通したり、

たりして、こうなんか天井にぶら下げたりして可愛いね、あの雑貨にしてるあの子供のね施設の飾りをね見たこともあって、こういう使い方もあるんだなって思ったんですけども、まあ、そういうね一応穴を開けてね空気が通るように工夫しているということでね、このバンダイさんもいろいろね考えて、まあ、今ね安全のことをねすごく考えて販売してくださってるんだなと思うんですけども、まあ、あまりねこうたくさんそういった事故がね起きてるわけではないそうなんですが、やっぱりこう万が一のことね考えて商品を作っているということで、本当にこう時代に合わせてねこのカプセルトイっていうのはすごく進化してるなって皆さんも感じてると思うんですけど、あのこの大きさも実はかなり変わってるらしくて、最初あの直径48ミリだけのサイズだったそうなんですけども、今は48ミリから90ミリまで7種類のサイズに増えてたりとかね、すごいなーって思いますよね。まあ、ちょっとねいろいろ奥が深い内容も他にもあったんですけども、またねちょっと時間があったらこういった小ネタご紹介していきたいなと思います。おばんで数の時刻は6時27分です。CM の後は FM ニュースをお伝えいたします。

0: ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキー。一番ボシ
3: ボシル、
4: ボシラネ、
3: ボシル、
4: ボシルガ
5: ー。ボシルとは一番星に行くことである。
6: 安心新鮮うまい寿司、
7: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
8: 家族で行こうよ一番星。
9: ナイツネ、
10: タイヤ交換、オイル交換などカーメンテナンスもナイツネにお任せ。カーメンテナンスはネットで予約、タイミーが便利です。カーメンテナンスはお近くのナイツネ SS で。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

時刻は6時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。まずはじめのニュースです。秋田県と鹿角市の意見交換が行われ、県の業務の集約の方針に対し市側が連携協力の継続を求めました。秋田県鹿角地域振興局の幹部職員と鹿角市の

3役、幹部職員合わせて20人余りが今日夕方市役所に集まり意見を交わしました。県は今年度以降、業務や人員を本庁や拠点振興局に集約し、好意的に進める方針を示しています。笹本市長は、本市は青森、岩手の両県と隣接しており、特に観光などで数の地域振興局を中心に他県と連携してきた、引き続き協力をお願いしますと求めました。これに対し県側は、観光は北秋田振興局への集約が示されているが、数野は県北の中でも優位性が高い、隣県との連携などはやり方はまだ示されていないが継続する意向と聞いており、市の協力も得ながらしっかりやりたいとしました。また県が中心となって開かれている中高生向けの地元企業の説明会について、生徒の近くで開催しなければ意味がない、効果的な実施場所を検討し、ハローワークや商工会と役割分担しながら決めていくと説明しました。一方、市が医療体制の維持への支援を求めたのに対し、県側は病院への支援は個別に検討するのではなく、県全体の医療体制のあるべき姿を踏まえた上で必要な支援を検討していくと述べるにとどめました。このほか会議では、中東情勢による農業資材などの高騰について両者が情報を交換し、市内で影響が目立ってきた、状況を注視したい、また秋頃から単価が上がる見通しが出ている、国の見方とズレがあるようだなどの声がありました。次のニュースです。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが、受付数日で発行総数を超える応募が寄せられる人気となっています。このクーポンは節目の年に観光業界を盛り上げようと市が発行するもので、市内の18の宿泊施設で夏を中心としたおよそ3ヶ月間それぞれで決めている使い道、宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セットと2セットのどちらかを希望して応募します。事務を担っている数の観光物産公社によりますと、応募は受付開始から4日間となる昨日までにおよそ7700人からあり、希望のセット数は発行総数のおよそ 3.1 倍に上っています。これまでに申し込んだ人はほとんどが北東北、特に地元以外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられています。また応募者の声には、90周年70周年おめでとうございます、県の割引と一緒に使いたい、またクラス会など宴会で使いたいなどがあるそうです。公社では無料というお得感もあるが、数野はこうした取り組みが多いから日頃からチェックしているとの声もあるなど、リピーターが多く、一度来て満足してもらい、次の旅行地も数野を選んでもらえている、観光地としての魅力が伝わっていると受け止めています。そして応募した人から口コミで広がり、クーポンの存在や数野の観光の魅力が大勢の人に伝わってほしいとしています。この数野旅応援クーポンは今月31日まで応募が受け付けられ、当選者は抽選で決まります。次のニュースです。自動車の整備状況を抜き打ちで検査しながら定期点検の実施を呼びかける街頭指導が鹿角市内で行われました。これは国土交通省秋田運輸支局などが県内各地で定期的に行っているものです。今日、花輪下河原の国道の駐車帯で行われ、運輸局や警察、交通協会、それに自動車整備会社などからおよそ10人が集まりました。国道を走っている自動車を駐車帯に誘導し、
ウィンカーやライト、バックランプなどが適正に作動するかなどを1台ずつ確認しました。

定期点検はいわゆる車検とは別に乗用車で12ヶ月、貨物車で6ヶ月ごとの実施が義務化されていますが、国土交通省によりますと実施率は自家用車で6割を切っているということです。参加していた人によりますと、これまでの該当指導では車検切れやライトの故障などがあり、特にバックランプやナンバーのライトなどドライバーが気づきにくいところが多いそうです。またフロントガラスの眩しさを防ぐフィルムが加工された車が増えている近年は、車検や定期点検の時期を示すステッカーがフィルムで隠れてしまっているケースもあるそうです。秋田運輸支局の古舘博史陸運技術専門官は、走行中に外れたタイヤが近くにいた人に当たって死亡する事故なども起きています。点検は事故を防ぐだけでなく、車の長持ちにもつながるので、ぜひ受けてほしいと話しています。次のニュースです。鹿角市によりますと、今日午前6時50分ごろ、鹿角市大湯腰回りでおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは国道を歩いていたということで、注意が呼びかけられています。続いてのニュースです。鹿角市と小坂町に今日林野火災注意報が出されています。先月の鹿角市で初の発令中に山林火災が起きており、消防では農作業を含む全ての外での火入れをしないようパトロールを強化するとしています。林野火災警報と注意報は、去年2月の岩手県大船渡市での大規模な山林火災を受け、全国で導入が進んでいて、鹿角市と小坂町では今年1月に運用が始まりました。雨が降っていない状況や空気の乾燥が基準に達した場合に、市長、町長名で発表されます。今日午前5時、鹿角市で2度目、小坂町で3度目の林野火災注意報が出されました。発令期間は一定量の雨が降るか、乾燥注意報が解除されるまでです。発令により、山林、原野で物を焼いたりタバコを吸ったりしないよう求められています。また以前は農作業の中の火入れは法律上禁止行為から除外されていましたが、林野火災警報と注意報では規制行為に該当し、他の行為とともに罰せられる可能性があります。数の広域消防本部がメールやホームページで発令を周知するとともに、広報車で地域を巡回し注意を呼びかけるとともに、規制行為の発見時に現場で指導するとしています。鹿角管内では原野・林野の火事が去年も全体のおよそ3分の2の16件に上るなど多く起きていて、中には住宅に燃え移ったケースもあり、原因には野焼きが多く見られています。先月の運用後、鹿角市で初の発令中に山林火災が起きており、消防ではパトロールを強化するとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここでお天気情報をお送りします。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。

今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。現在北州風の地域に乾燥注意報が出ています。天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。

晴れています。秋田県はおおむね晴れています。19日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により晴れや曇りとなる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。天気の崩れはない見込みです。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は10度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は28度で、今日より1度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より2度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より4度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日と同じでしょう。続いて降水確率です。今日19日午後6時から 0%、 明けて明日20日午前0時から 0%、 午前6時からも 0% の予報となっています。以上、お天気情報をお伝えしました。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

ここからは交通情報をお伝えします。はじめに JR 花輪線東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: あなたが思うカズノの魅力は？
2: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
3: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
4: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
5: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
6: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛。

0: 提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
4: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
3: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
5: カズノ大好き、カズノキータンポFM。

0: カズのキリタンポエヘムセブンティーンズ。
1: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
2: 夕方には晴れるらしいよ。
3: 今度のイベントいつやるんだっけ。
2: 日曜日のお昼からでしょ。
4: ねえ、なんでそんなに詳しいの。
2: だって全部キータンポ FM で言ってたもん。
0: カズノの情報はカズノキータンポ FM で。
3: じゃあさ、あの人に彼女いる？
2: それは知らん。

おばねかずの時刻は6時50分です。そろそろ別れの時間になりました。近づいてきました。今日はですね、この後7時から教えて石垣先生、かずの夜の保

検出、授業テーマついていけない最近の風潮、いっぱいありますね。はい、こちらねお送りしますのでお楽しみください。そして、いただいてるメッセージご紹介します。ラジオネームパンケーキさんからです。ありがとうございます。皆さんこんばんは。今日も暑かったですね。急に暑くなると体が追いつくのに大変ですね。メッセージテーマ、あなたのスマホの中身おすすめのアプリということで、LINE はやっぱり手放せないアプリだなと思いますと、メッセージを送るときにいつも使わせていただいてますと、これからもねメッセージたくさん送りたいと思っているので、たくさん読んでいただけると嬉しいですといただきました。メッセージありがとうございます。そう、私ね思いました。アプリってね、 LINE もアプリですもんね。もうね常日頃ないと生きていけないんじゃないかなって思うね LINE のアプリですけど、まあそういったアプリだね、言われてみるとたくさんあるかなって思いました。はい、これからもね日常生活をこう豊かにしていけるアプリね取り入れていきたいなと思います。5時からお送りしてきましたおばんでかずのお別れの時間となりました。この後ね7時からは石垣先生かずの夜の保健室ですが、9時からはハロー CQ お送りします。引き続き 79.1MHz カズのきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。今週ですね、先週ちょっと私お休みしてたので、また金曜日お会いしたいと思います。ちょっとそこでビールのコーナーではビールも紹介したいんですが、仙台でね見つけた伊達茶っていうねお茶のことちょっとねお話ししたいなと思いますので、ぜひ金曜日もお聞きいただければと思います。今日のお相手は私ミーナでした。それでは皆さん、日中はねとっても暑いですけども、朝晩すごく冷えて私もねなんかくしゃみをしたりしてますが、体を大事に無理なくお過ごしください。またお会いしましょう。素敵な夜をお過ごしくださいね。

0: ズマの元気にスイッチオン。
1: 大空こども園の佐藤農家です。
2: まどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバー。
2: のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
3: ヘビーローテーション。
2: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ、

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579、220579、吉田電工。

0: の葵は
1: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
2: 小料理居酒屋葵、
3: 5月は山菜料理でおもてなし。
4: やっちー腰やぶら。
5: JOZZ2BHFM FM

0: キニツでおばんでーす。
1: はい、おばんです。
0: おばんでございます。
1: 天候ミカ。
0: はい。
1: ミカ。
0: はい。
1: ミカ。
0: はい。
1: はい、オッケー。
0: はい。
1: ねえ、マスク開けて、はい、何かはまた出張ということ
0: で、はい、
1: 学生の
0: 分野で出張ですか。
1: 留学中です。なるほどね。本当にね。いやー、はい、今日もいい天気で。
0: ね、今日は何ルートでいらっしゃいましたか。
1: あなた、いい質問だね。
0: あら、
1: 今日はね、
0: ドライブ日和に。
1: そうそう、ちょっと早めに出まして、
0: はい、
1: また大潟村の残存湖の方
0: ね、
1: ちょうど田植え

0: いい香りがする、
1: そうそういい感じかなと思ってね、うんうん、したら前にあの邪魔する親父がいましたね。
0: ああ、今月はいらっしゃいましたか、
1: 何なんですかね。あのわあのね、うん、真ん中走るんですよ、対向車がいないと、
0: うん、おーセンターライン越え
1: て、お前の子、お前絶対あのなんつうの追い越しなんかさせないぞみたいな、わかるんですよ、あの、はいはいはい、窓開けて、はい、うん、あのね、あのフェンダーミラーのところから見えるんですよ、
0: うんうんうん
1: うん、あお前あれお前は絶対必要以上に遅いよ、大体俺ああいうのに乗らないようにしてるんですよ、遠く離れて勝手に行きなさい、あなた、
0: うんうん、
1: 黙って傘おじらよお前
0: 軽トラですか、
1: 違う
0: 普通の乗車、
1: 軽
0: 軽
1: 軽ざけんなよと思ったのしたらまあこれからやめとこ
0: う、うん、まあまあ何かあったわけですね、
1: 後でかかった時に、はい、後でかけてこそっと教えてあげる、
0: はい、
1: まあ、大体ねなんか気持ちいいなと思うとね、ああいうやつ現れるよね、
0: うん、今日なんて本当にね運転してて最高のね日和だったかと思うんですが、うん、
1: まあある一定の変な人はいるって自分で覚悟を決めてこの社会を生き抜いてきてるので
0: 生きて生きて64年、
1: そう4年、うん、64だよ、
0: 早いですね、なんか還暦だよなんて言ってたのにもう4になりましたか、
1: おじいちゃんじゃん、
0: あまあおじいちゃんの年代ですね、
1: 俺の親父が俺の年はもう俺は34ぐらいなわけですよ、
0: うんうんうんうんうん、はいはいはいはい、
1: で何でもアリーナ始まった頃でさ俺の息子がテレビに出てやってる感じですよ、
0: うんうん、
1: 出始めてブイブイね、うん、なんだこのクソガキみたいな
0: 感じやってんなみたいな
1: その親父の心境というか全く分かんない、ごめんなさい、本当
0: 分かるかと思いきや
1: 全然分かんない、もうお子さんがいらっしゃいませんのでね、うん、お子様は子供を育ててる人本当すごいなと思う、
0: いや本当に頭が下がります、
1: あのさ、
0: はい、
1: ただ、
0: うん、
1: もう全部ただ、
0: おお、あの高校無償化とかいろいろ言われてますけど、
1: なんもなんも生きてく上で、うん、高校卒業するまで必要な経費、
0: 病院代とか、
1: ただもちろん
0: ただ部活、
1: ただ、うん、部活のためのなんかグローブ買ったりとか、うんうんうん、例えばなんかジャージ買ったり、
0: はいはい、
1: そういうのはしょうがない、
0: うんうんうん、
1: だからね、もうそれがもうただ出ないとなかなかない、
0: 育ててくにね酔いでない世の中ですよね、きっと
1: あとちゃんときちっとそのなんていうんですか、種付けというんですかあれこういう
0: こと言ってないおっとおっとおっと早い時間から結構来ちゃったなみたいな、
1: そういうことがちゃんとね、うん、あの許されるってない
0: やでも本当ハードル下げないと、
1: そうそうそ
0: う、うん、子育てのハードル下げないときっと ね、
1: まあね、うん、下げないでやっぱりお金かかるからさ、2人3人になったらすごいかかるんじゃない、1人だって手一杯なんですか、ただ
0: じゃあなんとかそういう政策で
1: 和之はもうただもう市長でも
0: 勝手に市長になっちゃってるけど
1: 市長でもなんでもないのよその代わり 俺たちのようなこういう、うん、なんていうのだらしない老人は税金いっぱい払う、
0: はいはい、その分ね、
1: うん、頑張る、
0: はい、うん、いや子供のためなら頑張りたいなって思いますよね、本当に、
1: うん、ちょっと生意気なガキ多くてな
0: 今
1: 本当に困ったあ、今日のテーマは何でしたっけ、
0: ですね、ついていけない最近の風潮、
1: ついていけない最近の風潮、はい、いっぱいありますよ、
0: 例えば
1: 私はあのボランティア団体に所属してるんですけど、は
0: い、
1: 今期会長なんですよ。
0: ほほ
1: で普段その脳関連障害、
0: はい
1: ね、の子供たち、
0: うんうん、
1: まあ、大人の人も含めてそういう人たちをサポートするとい う、
0: うーん、
1: ボランティア団体なんですよ、サポート してるんだからいいじゃん、
0: うん、いい素晴らしいです ね、うん、
1: で本部というか、まあ、東京からさ、まあ、ホームページ作れやみたいな推奨が来るわけ、ほうほうほう、でホームページももう十何年も前に作りました、
0: へー、
1: まあまあよくて、
0: うん、
1: でなんか本部からも表彰されるぐらい、
0: へー、

0: もうそれでいいじゃん、
1: うんね、立派なのができてるわけですね。
0: 立派なのができてるんだ、
1: うん、
0: 今回何なんてらあのシステムがなんてらかんてらかんてら
1: なんてらかんてらなんてらかんてら
0: かんてら、
1: うん、
0: でなんてらかんてらだから、うん、なんてらかんてら を対応するようになんてらかんてらしなさいよみたいな、
1: 最新のにアップデートしてくださいよみたいな、
0: みたいな、みんな年寄りなんだからさ、わからねって、そのなんてらかんてらは
1: 専門用語ですね多分ね、なんてらかんてらは
0: で、
1: うん、
0: いや作ってくれてるちゃんと会社があるから、
1: あ、はいはいはい、
0: ね、そこに問い合わせすればいい、
1: うんうんうん、
0: ね、そこの問い合わせ先は、ああなんてらかんてらですねって、なんてらかんてらしますよって言って、うん、なんてらかんてら克服したかと思ったら、また本部から、それなんてらかんてらなってませんねみたいな話になって。したらそれ、なんてらかんてらは、その、やってくれてる業者となんてらかんてらを直接話すれば。
1: 直接ね、そうですよね。何も石垣さんを挟むことはない。うん、
0: 俺たち挟むことないじゃないですか。
1: うん、ないないない。
0: はっきり言っていいですか？
1: いいです。
0: めんどくせえんだよね。やってるんだからいいじゃんって。もう。みんなちゃんときちっと心を込めてね、うん、いつも子供たちにヘルメットを送ったりですよ、ね、あのリンゴ摘みしたりさつまいも掘りをさせたり、いろんなこうボランティア活動やってるんですよ、うんうんうん、なんてらかんてらは別にいらねえ
1: っホームページのね、さあホームページよりもやってることの方が
0: 大切だろっていうのが、うんうん、私の意見なんですけども。
1: な
0: るほど。なんなの、なんてらかんてら。
1: なんてらかんてらをね、やらないと。
0: 大体今の、でもさ、うん、なんてらかんてらが、なんだか分からなくても、なんとなくなんてらかんてらが伝わるでしょ。
1: ニュアンスは分かります。
0: それで OK。
1: はい、なんたらかんたらね、らホームページを作る上でのなんたらかんたら。
0: めんどくせえな、本当に。
1: ない
0: ん
1: ですね。
0: なので、私はホームページ、自分のホームページは、自分でお金を出して、うん、でちゃんとしたあのメーカーさんっていうか、そういう運営システム、運営されてる会社にお金払ってやってるんですよ、うん、だからそこでなんていうの、収益を上げるとか、
1: あ、はいはい、
0: そういうことじゃないわけです、うん、スポンサーがつくとか、うん、なんか張り付いてるとかないんです、うんうんうんうん、なぜか、
1: 確かにすごい、そうですよね、うん、石垣さんのブログそうですね、確かにな
0: ぜか、
1: うん、はいはいはい、
0: 自分の言ってることにとやかく言われたくないわけです、これがなんかこうスポンサーさんとかにそこにつくと、はい、うん、ね、ちょっとね、忖度するじゃないですか。ネオン。
1: ネオン。やりてぐネオン。
0: やりてぐニャン、うん。だから好きなことで、できるようにということで自分でお金を払ってやってるわけ。
1: なるほど、なるほど。
0: それがまたさ、なんたらかんたらかなんたらとかいう、もしね、その、なんていうの、運営会社。大体そういうところの運営会社さんは、こういうなんか今なんてセキュリティでなんたらかんたら対応にいたしましたので、
1: はいはいはい、バージョンアップしました
0: ので、あの、ご安心くださいみたいなご報告を受けるじゃん、それでいいじゃん、
1: しかし
0: それをやれっつってるわけ
1: でしょ、逆パターンですもんね、
0: ちょっとさ、なん東京の人息なんてななんてらかんてら、なんなん、
1: 完全にそれ都会に対するディスりですねみたいな、都会人に対する
0: 一気なってよ。全部横文字使えばいいと。
1: いやな、本当に分かると思う、私たちがって言いたくなる時ありますよね。
0: 昨日も俺フォーエバーヤングで言ったんだけどさ、サステナブル？
1: あ、出た。サステナブル。
0: そう、サステナブル。いいね。これなんか S の私にはちょうどいい言葉ですね。サステナブル。
1: サステナブル。最高ですね。
0: 最高ですね。で、あの、映画の、はい、あの字幕をよく、ね、うん、名前を目にする戸田夏子さん
1: がい
0: らっしゃるんです、あの人も英語っていうか、うん、それについては無精通してらっしゃるわけでしょ、うん、戸田さんが言ってたんですよ、なんで見たのかな、日本人ってすぐそういうの使いたがるでしょって、例えばサステナブルとか、
1: うん、
0: ほとんど使いませんよって、アメリカ人でも何でも、英語でサステナブルってものすごく学術用語みたいな感じなんだって
1: 。おー、そうなんですね。
0: まあその人が言うにね、
1: うんうん、
0: 俺人の言うことをそのまま信じて言ってるから
1: でもなんか戸田さんは会話の中の言葉をこう訳してるから、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: きっと本当に使ってないってことですよね、サステナブル。
0: ほとんど日常生活で出てこないのに、なんで日本人はそんなバンバンバンバン

0: 田舎の農家の、俺この間さなんか取材した時に、うん、田舎の農家の若手のなんかがやっぱ時代はサスティナブルですからと言われて、ぶなぐってやろうかな
1: さすってなぶってやれ
0: なんだそれとか。

0: 先に巻いてましたうんこって違いませんけどね、堆肥を、
1: はいはいはい、循環してたわけですね。
0: あれでうまいものがめっちゃできてたわけですからね、
1: 本当に先人の知恵ですよね。
0: そういうことですよ。まず横文字言う前に昔の人は何をやってたのかっていうのをちゃんときちっと考えた、うんうん、いいのではないかと、
1: はい、
0: こんな偉そうな話をしていながら今日はいい曲持ってきたんですよ。
1: 今日は何でしょうか。
0: 前回があのスケベの歌ばっかり、
1: はいはいはい、
0: 今回もスケベ特集。
1: あれそうなんですね。
0: うん、今回は、ね、日本のアーティストなんですけど、やばいこの人は大好き。もうね歌詞とかねもうやばい。まあメロディーラインも確かにやばいんですけど、
1: うんうん、
0: もう最初の歌なんかすごいっすよ。スコッチ雨で割るんですよ。スコッチを屋上で、男と二人で飲むんですけども、男から飲みに来ないかって誘われて行って、うん、ね、でいろんなものが雨で濡れちゃって髪の毛も濡れ、ね、ブラウスもね、
1: はいはいはい、
0: 心まで濡らしちゃうって。
1: わわわわわわわ
0: やばいわ。タイトルがいいもん、スコッチ&レイン。

0: やスケベだわ。
1: いや夏なんですねこれね。スケベ季節は。いやね、
0: なんて言うんでしょうね、こういう情景。こうなん昔ってほらみんなバカだからこういう歌を聴くとこういう情景を求めて自分でこう設定作っちゃうわけですよ。うん、もう昔ってバカだからって、俺がバカだっただけなんですよもうこういうのにすぐ感化されちゃう。
1: ってことはやったんですね、雨の中でスコッチを飲むっていうのを。
0: いろいろやらさせてただでないだけやらせてだから僕の思い出は楽しすぎるんだ。
1: うん、
0: だいたい年取ると

0: さ、もう思い出だけで生きてるじゃないですか。
1: もうな燃料ですね、思い出がね、
0: ほぼほぼ。だって今のそのさ、あの何ネットの話でもさ、
1: はいはいはい、
0: もう頭入ってこないんだもん。
1: わかる、あのカスーってこう通り抜けて、
0: そうそう通り抜けてくるだけなんだもん。興味もないし、
1: ざわざわまですよね。
0: 興味もないし、ただ通り過ぎていくだけ。でも今のスコッチ&レイン聞いてると、うんうんうん、まだ夢をもう一度みたいなとか。
1: ビールかもしれないみたいな。
0: ちょっとビールのマンションの屋上、ちょっとスコッチね、雨で割って飲もうかなって、うん、ちょっと放射能が見るかもしれませんけども、その雨がね。
1: PM なんとかとかね、入ってるかもしれないけど。
0: ね、そうなの。南吉高さん。かっこいいね。この曲とか歌詞とかやばいよなと思って。
1: ちょっと聞いちゃいました、ね、しっかり。
0: さあ、
1: はい、あメッセージいきましょうか。
0: メッセージ、
1: はい、まずはヨッシーさんからですね、はい、うん、石垣先生、うん、生徒の通信簿はどうしてますか。
0: 燃やしてるに決まってるじゃん。跡形もなく燃やしております。
1: 我々の意見も跡形もなく燃やされてます、
0: ね、そうそうそうそう。
1: はい、はい、続いてはタンベシャンさんです。
0: お、タンベシャンさん、
1: タンベシャンさんですね、はい、ついていけない最近の風潮、タンベシャンさんは千葉にお住まいなんですけど、うん、千葉では数年前から学校で友達にあだ名をつけてはいけないそうです、
0: うん、
1: いじめをはじめいろいろと事情や問題があり、意見もいろいろだと理解はしています、
0: うん、
1: しかし子ども社会の遊びや人付き合いを学ぶ機会を削っていないかと心配になりました、
0: うん、
1: また私には窮屈すぎてついていけない風潮と感じてしまいました、うん、例えばドカベンで山田太郎くんをドカベンと呼ぶなとなったら物語が成り立ちそうにないなと、う
0: んうん、確かにね、うん、言う通りだね。でもね、子供の特に小学校の低学年とか、まあ小学校か、もうあだ名が残酷なんだよね。
1: 子供だけにね、
0: うん、忖度ないじゃないですか、はい、
1: ちなみにタンベシャンさんは小学校時代にはフランケンと呼ばれ、うん、
0: ほら、ほら、フランケンって呼ばれてるのに、うん、それでコミュニケーションが成り立つかって言われたら、うん、この野郎つきしょとかって、ね、そういう話になるわけじゃないですか。
1: ねえ。担任と学級委員が解決に乗り出してくれて、2年越しで、うん、その、時期を乗り切ったと、ね。問題を乗り切ったと、
0: うん。俺、あだ名でね、一番思い出すのはね、高校の時に、
1: はいはい、
0: あのソフトテニス部だったんですよ、
1: 石垣さんが、うん、はい、
0: で当時の下着って、うん、なんか軍勢か福助みたいな、
1: うんうん、
0: 白い
1: デカパンっていうか ね、 ね、肌着っていうんですか、
0: 肌着ね、
1: うん、
0: あれだったんですよ、はい、うん、でちょっとなんか使いこなしてる後輩がいらっしゃってちょっと全面黄ばんでる子がいたんですよね。あだ名がね、キバミってなっちゃったんですよ。
1: そのまんま
0: でさ、かわいそう。かわいそう。今思えばめちゃくちゃかわいそうなんだけど、当時はおキバミエなんつって普通に言ってるわけですからね。
1: え、その子おおおおみたいな感じなんですか。
0: もう先輩に言われちゃうからしょうがない。あ、
1: そっか、後輩か。
0: 後輩だから。さすがに同級生はキバミくんとは言えないです。かわいそうなことしたなーっていうね。でも、まあ、でもというか、それだけ思い出に残る、
1: うん、あ、強烈なね、
0: 強烈なあだ名、キバミ、やばいわ、いつも清潔にしておきましょうねっていう話。
1: うん、
0: ね、さあ次の曲ですよ。う
1: ん、はい、ね、次も南吉高さんです。
0: そう、さっきは、はい、女の子が誘われて、
1: うんうん、
0: 彼のとこ行くんですよ。で一緒に飲んで、
1: うん、
0: でもう本当にね、いろんなとこ濡らしちゃうわけですよ。今度はあの男の人があの酒場であの彼女を誘うんですよ、女の子をね、
1: うん、
0: よかったらうち来ないから、で何もないけど、あのあるものが見えるすごいいいとこなんだよ。
1: へえ、
0: まあ許容はしないけど、無理強いはしないけどねって言いながらめっちゃ押しまくってる歌です。鳩場。

0: ね、なんていうんですか、まあ、ある意味山の中の勝野市にこの南吉高の鳩場がこの宵闇に流れている。素晴らしい、
1: いや革命ですね。
0: 革命です。
1: あの夜明けの海が見たいよ。
0: 新町商店街、大町、あそこ流れてるじゃないですか。
1: はい、流れてますね。
0: 今鳩場流れたの、やばいわ。
1: みんな今もう車エンジンかけて海見に行かねばねってなってます。
0: 何時間かかるんだこれ。
1: まあ最低でも2時間はかかりますね。夜明けの海見てラジオを控えめにかけてい
0: い、ね、ということはあれだ、あの夜な夜な出かけて、太平洋側に八戸あたりまで、ね、
1: そっか、そっちも行けるか、
0: そっち行けるじゃないですか。
1: うんうん、行けますね。
0: 高速だったら別に
1: 青森まで ね、まあ、近いか、
0: 行けますからね、うん、そしたら夜明けの海見れるじゃないです
1: か。見えるんだ、おしゃれ。
0: だって俺たち学生の頃はその朝日を見に行こうっつって車で浄土ヶ浜まで行ったことありますよ。
1: 浄土ヶ浜、うん、日本海のじゃなくてもう太平洋に行ったんですね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: わざわざ登るところを見なきゃいけないから
1: 。はあ、
0: そういうのやるんで、若い力って、うん、ね、ただただ若い力と感激、
1: ね、懐かしい歌ですね。
0: それだけじゃないんですよ、
1: 燃えよはコードじゃない。 それだけじゃない、
0: ただただ朝日を見たくて行くんですよ、うん、
1: 無意味なことをね。
0: 無意味なこと、もっと無意味なのは、行ったっけ、曇って出てこねえんだよ。
1: 何しに行ったんだっていう、
0: そういうことなんだ。でもそれ

0: すらももう青春ですから。
1: 本当思い出になりますよね。
0: ね、やっぱ思ったらもう行動する。これがやっぱりね、いいんじゃないでしょうかね。
1: 若さの特権ですね。
0: そう、本当ね、若い人に言いたい。あの今経験いろんなことしとかないと、うんうんうん、年取ると空っぽだよ。
1: 本当思い出を生きてあの食べて生きていけなくなっちゃうからあった方がいいですよね。
0: そういうことですよ。ねえ、ほら、あのましてや思い出を語ってみんなで楽しんでお酒とか飲んでるわけですからね、うんうん、別に僕には思い出なんかいりませんよっていう人それはそれでいいんですけれども、案外つまんないよ。
1: いや、いっぱい、
0: そうだから失敗も含めていっぱいね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそ
0: う、
1: ね、
0: うちのあのテレビの方のディレクター若い、
1: はい、20代とかですか、
0: 毎回失敗してるんだけどもいいのいいのって
1: 優しいいいのいいの
0: いいのいいの全然いいの、みんなそうだったから大丈夫。すいません、
1: いや結構大きい失敗ですね、そこまでになるってこと
0: はね。この間の失敗はね強烈なのがあったんだけど、まあでもなんだろうな、可愛いんだよな、その何部あの後輩というか下の人の失敗を可愛いと思えるってことはジジイになったってこと？
1: ほら笑ってます
0: ね、
1: 笑ってます。
0: 孫みたいな、
1: あ
0: 息子じゃないんだよ、なるほど、もう、うんうん、孫なんだよ、うんうん、
1: だからもう優しい目になっちゃうんだ。
0: うーん、What a lovely
2: way of saying how much you love me. あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
4: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
5: 私は山がたくさんあること、空気が美味しいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
6: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。
2: さあメール紹介しましょうか、は
3: い、これ誰だ、
2: 書いてないんだよな。
3: 書いてない。
2: 読んでい
3: い。ですね。石垣先生、美香さん、おぱんです。
2: おぱんです。
3: 多分、田んぼの白かき作業の片付けをしているので、お昼過ぎに送ってます。
2: ご苦労様です。
3: 田んぼの白かきしてるってなれば、とわのとんまるさんかな？違うかな？
2: うん。
3: うん、まあいいや。最近ついていけなくなっていること、
2: うん。
3: 最新曲のカラオケが歌いづらくなっていること。あまりにもラップパートがありすぎて、歌いづらくて、舌噛みそうな感じだし、キーが高すぎです。
2: もうさ無理だって。
3: 今の歌っ子、
2: 今の歌は歌えないように作ってますね。東四郎が、素人が簡単に歌えないように。
3: なるほど。
2: ミセスグリーンアップルの歌なんか歌えませんよ
3: そうですよね。夜遊びなんか歌えませんよ。
2: 歌えませんよ。でもそれでもね、チャレンジする若者いるじゃないですか、うんうんうん、飲み屋さんとかで、
3: はいはい、
2: はっきり言っていいですか。
3: いいです。
2: やめてくださいほんと
3: 口外です、
2: ね、やめてください。もう本当にうるさいミセスの曲を聴くのはいいんです。
3: はいはいはい、
2: ね、彼らも、
3: うん、
2: 藤井風くんもいいんですよ、
3: はい、ですね、
2: ね、君たちはダメ歌っちゃう
3: 心の中で歌ってくれ。
2: 心の中で

0: 歌ってほしいなってね、なんか歌えないように作ってんだもん。だってもう昔の歌謡曲とかロックとかもう全然違う、もう次元に行ってるので、なかなか大変だと思いますよ。
1: はい、はい、あと続きがあって、最近の乗用車がハイテクすぎます、ギア操作やエンジンのかけ方に戸惑いを感じます、
0: それわかる、
1: わかります、
0: それわかる、
1: なんでなんでどこら辺ですか、
0: これエンジンかかってるんだかみたいな、
1: あー静かすぎて、
0: 静かすぎて、俺なんかあの事故起こすじゃないですか、お年寄り最近なくな、はいはいはい、ね、あまり見かけなくなりました、一時期あったでしょ、かかってんのかかってんのかわかんないしさ、
1: あもっとブルーンってなってくれないと、
0: なんかねやっぱり、そうだね、
1: 確かに車の音がウィーンになりましたもんね、
0: 俺自分の車をあるメーカーでずっと、もうここ何十年もずっと乗り継いできてるんですけども、もう今の車にもう乗り継ぎたくないんですよ。
1: なんでですか？
0: あのインパネが、もうなんていうの、パソコン画面みたいになってる、ベローンとか横長に、あんなの車じゃないでしょって俺はそこで車屋さんによく言うんだけど、これはもう全然、まあなんていうの、魅力的じゃない。
1: へ
0: え、車好きな人はあそこ行かないもん。
1: へえ、
0: ただなんかこう、これいいべって威張りたい人か、よく分かってない父さんたちが
1: 父さんたちが、
0: そのメーカーのそのエンブレムだけで喜んでる父さんたちが、何だか分からねえもん、チラチラしてて、わ隣さんはげおなごでも乗せればこれ喜ぶべみたいな、そんな父さんたちがなんだよあれ車好きはちょっと無理だね。
1: なんかメーターとかがビガビガしてるような、
0: なん
1: デジタルっぽい画面、
0: だいたいさ、なんかほら、その車のその画、そのなんていうの、インパネの画面タッチして、いろんなことができるっていう触れ込みなわけですよ。で情報もいっぱいそこで、YouTube もなんかいろんなことができ、いろんなことができるんだけど、それ運転中にやれんのかって話。
1: ああ、それはダメだな。ルル
0: それあれですよ。今日俺あの大館からさ、
1: はいはい、
0: あのほら。
1: どこ通ってきましたか、
0: あそこよ、あの山の方なんだっけ、
1: おさり沢通ってきました、
0: おさり沢、はいはい、おさり沢通ってる時に画面タッチ一時できねべっつ
1: かげさおじる、かげさおじる
0: なあな
1: あ、あの部屋
0: フィルターも久々に通ってきたね、あそこどれどれと思った、めっちゃくちゃ早いな
1: ってそうなんですよ、
0: ね、あそんな時にさ、
1: いやいや無理だすな、
0: タッチできるかって話でしょ、運転にもう夢中じゃないですか、俺なんかマニュアルにしたもん、
1: あ
0: マニュアルできるやつ、マニュアルにして楽しむわけよ、わかる
1: 山道を攻める
0: ね、いや山道はね楽しいの、マニュアルで、
1: あ
0: であのタコメーター見ながら、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ちょっと吹かしてみます、すいませんみたいな車運転好きな人ってそうなのに、
1: やっぱメーターこう動くのを見ながら、
0: 今のやつでも俺情報量が多すぎて、もうちょっとシンプルでいいのに、って思うんだけども、そう、あなたと一緒です、私も。
1: あ、トマのトンマルさんでした。
0: トマル、ね、
1: トンマルさんでした。はい。
0: トンマル君、あなたに賛成、ね、同意。
1: はい。
0: はい。
1: はい、
0: あとは、
1: あとはですね、これもまたちょっとない。
0: あ、ちょっと待って、ちょっと待って。
1: はい、
0: 曲行こう。
1: はい。
0: もう南吉貴さんといえば、まあ、こっから後半かける2曲。もう誰でも知ってる、もう映画のね主題歌にもなっておりますんでね、これ行きましょう。

0: ね、南吉高さんバージョンだとスタンダードナンバー。
1: ね、薬師丸ひろ子さん のメインテーマだな。メインテーマ。
0: なんだっけ、映画。
1: メインテーマですね。
0: あ、メインテーマ。
1: まさにメインテーマですね。
0: 映画だっけ。
1: うんうんうんうん。
0: そうなんですよ。
1: へー。
0: ほんとヒット曲多いんだ、この人。
1: 作曲が南吉高さんなんですね。
0: そうそうそう。そう
1: ね、
0: 作詞だね。
1: 作詞、松本隆さんでした。
0: 松本さん。松本すごいね。
1: しい。
0: もうなん、何でも松本隆だよね。すごいわ。はい。
1: はい。はい、ですね、メール。あ、風野の竹ちゃんさんです。はい、
0: よろしく。
1: 言わしてよ、幹事長。
0: はい。
1: ついていけない最近の風潮。何でもかんでもハラスメント。バブルを経験したオラは、今だばエロハラスメント。ケツコ、チッチコ、カルグチョサイね。くじにもダサいね。
0: だな
1: ケツコ、チッチコ、チョセるのは、飲み屋の姉さんが、妻だけだ
0: 今あれだよ、飲み屋の姉さんだってなかなか難しいよ。
1: エロには住みにくいな。いや、エロエロと幹事長はまだめげないでエロに直進するっす。
0: いや、直進していこう、
1: エロハラスメントと言わずに
0: ね、はい、タケちゃん頑張っていこう。ただ見極めてね
1: 訴えられない程度。
0: そう、やっていい人とやってダメな人いますからね。
1: ね、まあ奥さんがそばにいますからね。
0: そうそうそう。
1: 竹ちゃんの場合は。
0: そこは見極めていきたいね。ね、はい、俺もちょっと見極めていきたい。
1: 上手に、
0: ね。まあその飲み屋さんに行ってもそういうことはなくなりました、ね。
1: あ、
0: うん、それは俺も成長したなっていう感じでしょうかね。年、取るとね、いろんなものは怖くなりますからね。
1: まあ、すぐこれもね最近の風潮ですよね、すぐに訴えられちゃうからね。
0: ねえ、ハラスメント ね
1: 何でも腹つければいい、ね、
0: でもね、その孫みたいな、
1: あ、さっきのディレクターさん、はい、
0: スタッフには、うん、いつも言うんだけども、お前ねって、周りの君の会社の人の上の人たちは、はい、うんうん、君に本当のことは何も言わないよ。
1: あ、

0: 君が何か訴えたら大変だと思うから、うん、
1: あ
0: ね、だから、うん、あの本当のこといわゆるこう教えなきゃいけないこと、うん、まああくまでもそういう技術的なことであるとかそういうものは上っ面で君には教えるだろうけども、うんうん、でもみんな人間は仕事でいろんなことを教わっていくんだよ、
1: うん、
0: いいことも悪いことも、ね、その部分が君らの世代は多分これから全く欠けていくんだ、
1: うん、
0: ね、心地いいかもしれないけども年取ったら大変なことになるよ、うん、だから俺が言ってあげるっつって言った、
1: あ、
0: その代わり優しく言うんだよ、
1: へ
0: え、ちょっと来い、来なさいいいかみたいな、
1: もうバカ野郎この野郎じゃないんですね、
0: バカ野郎の野郎じゃない、昔はバカ野郎この野郎死んじまえだったからさ
1: すごいオチがついた、死んじまえまでついちゃった
0: バカ野郎の野郎死んじまえだったからさ、うん、反省してるわけですよ、
1: まあ、この今の情勢にそぐわないかなと、
0: うん、でもそうやってなんか教えて厳しくちょっと接したやつは今自分で会社やって、
1: うんうん、
0: で今でも付き合いあって飲んだりして
1: こういう方ですね、ここにいるね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: 飲んでるといつかは首絞めて殺しますからとか言われて、うん、
1: そう思ってました
0: のか、そういつも言われ飲みながらさ、いつか石垣さんの首絞めて殺すのが私の目標ですとか言いながら楽しく飲んでる
1: ね、今笑ってね飲んでるんだから、
0: そうそうそう、
1: いい、ね、
0: 笑って飲んでる、うんうん、全然問題ないわけ、うんうん、はっきり言って、
1: そっか、まあそういう何ですか、うん、今の若い人たちがいずれこう上司になる時も来るわけですよね、うん、あと何十年かしたらね、うん、どうなっていくんでしょうね、
0: まあ
1: 世の中
0: それなりの世の中になるんだろうから、うん、でも日本人まあまあ頭いいしみんな何だろう心得てるような気がしますけどね、諸外国とはちょっと違うような気は私はするんですけれども、うん、なんていうかな、これさ、うん、この間あの、誰か中国にアメリカが行ったでしょ、
1: はいはい、
0: トランプさんたちが、うんうんうん、イーロンマスク、
1: うん、
0: イーロンマスクの AI 論、これから AI どうなるかっていう、うんうんうん、恐ろしいよ、
1: どうなるんですか、ま、どうなるんですか、
0: なんか今何でも見れるから、うん、ちょっとイーロンマスク AI ってこういろんな発言出てくるから、まずほとんどの職業がなくなるでしょ、だから文系はほぼ厳しい、
1: うーん、
0: 今一番日本で一番稼げるっていうかこれから良くなるのは何だと思う、
1: あれじゃないですか、伝統芸能とか伝統技能って言えばいいんですか、
0: 配管工、
1: は
0: まあブルーカラーですよ、
1: はいはいはいはい、
0: もうその人がいないと成り立たない、
1: インフラの整備、
0: インフラ、これからインフラ整備がすごい、あと木切る人、
1: へえ、
0: だって俺なんか今日のねそのお猿沢の方から、
1: はいはいはいはい、
0: やばいよもう山肌が、
1: うん、
0: もう倒れてきてていつ道路にこう来るんだみたいな感じです、あれなんかいつ来るか一雨来たら来るよね、
1: うん、
0: 危ない、でちゃんと山ちゃんと切れる人ね、
1: あ山をそう、あの、
0: あのどっかの土木闇台にあの山こう
1: そうそう、あの
0: ね、あの重機で、
1: はい、
0: 重機で自分たちで水すぐって、うん、あれはひどいな
1: じゃなくって、
0: あれじゃなくって、はい、ちゃんと林業としてきちっとやれる人たちの すごい来る、今だって木切ってけれって大変なんだってさ、
1: うーん、
0: 切る人いないのよ、
1: あ
0: 木切る人もがるんだよ、
1: いや庭木とかもそうだって言いますよね、
0: そうそう、
1: 隣さん迷惑かけないように切る方法とかって、
0: 柿の木もそうだ
1: し、うん、熊にね、
0: 熊に
1: 狙えるから。
0: で木を切るって、俺言われてるもん、嫁さんから。あなた仕事がなくなったら木でも切れば。なんだよその。
1: それが一番難
0: しい。ちゃんと木切ってる人に失礼でしょみたいな。いや本当にスローな武器にしてくれよ。I want you だよもう。

0: そう、理由なんかないんですよ、お前が欲しいに。何でも理由求められますけどね
1: 今このご時世ね、うん、
0: ないんですよ理由なんか。だって欲しいんだもん。まあそんなわけでね、はい、それを歌ってくれておりました、
1: はいはい、若さの特権ですねいいですね理由がいらない、
0: 理由ないいらない、うん、そう、若いと理由いらないんですよ。
1: 素晴らしい
0: ね。さあ行きましょうか。
1: はい、特急津軽二号さんです、はい、はい。自分はデジタル決済などの風習についていけないなと思います、うん、スマホ決済こういったものを使いこなせていれば便利だと思うんですが、自分はまだアナログ人間なのでデジタル決済がわからない、うん、最近はデジタルなので昭和時代の人間にはわからない、ついていけないという感じです、うん、ただデジタルにも弱点はあると思いますので、うん、アナログな決済方法も今の時代には必要だなと思っていますよと、
0: うん、まあ、両方あればいいじゃないですか、
1: うんうんうんうん、石井さんはどっち派ですか、お金払うときは。
0: 俺はどっちも派。
1: あ、どっちも派、その場に応じて。
0: うん、その場に応じてどっちも派ですね、うん、例えば今日みたい、今日朝散歩して、はいはい、あ、そうだって、うちにあのゴミ袋と、うん、あとあの新聞とかをね、あの紐、
1: あ、くぐる紐、
0: そう、くぐる紐がない、はい、なかったなと思って、でそれを買いに行こうって言って、うんうん、すぐ近くに鶴葉があって、でも現金とか持たなくてスマホ、あ、いつも音楽聴きながらやっ、はいはいはい、歩いてるのでスマホがあれば、うんうんうん、ピッてできるじゃないですか、うん、便利だよな。
1: いや、私はこの間あのレジでお金払おうとしたら、うん、お財布入ってなくって、うん、カバン重たいから入ってるなと思ってたら、うん、お財布は入ってなくって、うん、はぁってなった時に、ね、スマホって思って、
0: そうそうそう、そうなんだよ、そういう時は便利だよ、ね、
1: そう、ことなきを得ました
0: ね、便利なんだ、はい、そうなんですね、両方うまく使えればね、うん、
1: 確かに、
0: あんまりそこに俺不満はないん
1: で、デジタル決済のところですね、
0: そうそうそう、うん、ただあの P で始まる、 P で始まって Y で終わるやつだって、

0: ですか。
1: はいはいはい、
0: あれ一時期使ってたんですけども、うん、なんかあの銀行からそこにほらなんかなんていうの
1: お金をこう移動
0: チャージしなきゃいけない時に、うん、なんか一時期なんかそれができなくなった時があったんですよ、地方銀行のやつがなんか問題があって、そしたらさもうめんどくさくなるよ、ね、
1: なんだりかんだり
0: またかよとか思って、なんだらかんだら
1: なんだらかんだら
0: でもやめちゃったんですよね。だから一つの、そのデジタル決済方法だけ使ってやってますね、はい、行きましょう。
1: はい、こちらはトットちゃんですね、はい、最近の風潮、コンビニで1個買うと1個もらえるキャンペーンについつい乗っかってしまいますが、うん、果たして本当に2個も必要なんだろうか、うん、お得なんだろうかと時々考えてしまいますと、
0: うん、俺ね、うん、最近のナフサ不足みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あるじゃないですか、
1: ね、今ね、で身には汗出ますよね、
0: うん、であれでなんか例えば、ポテチ そのカラーが、
1: はい、白黒にね、白黒
0: 別にそれでいいじゃんとか思
1: う、
0: で今までやりすぎたんだよ、
1: 過剰に
0: 何でもかんでも、ね、うん、そのナイロン系とか何そういう化学、いわゆる石油でできる、
1: うん、はいはい、
0: そういう製品、
1: ポリチエン袋とかそういうやつですか、う
0: ん、だったら子供たちの今のプチプチシールどうすんだって話、
1: あ
0: プチプチシールなんていらねえべ
1: ねいらないっていうか、ナフサ不足でもそこはすごい潤ってるんだ、
0: そう
1: だ、いっぱいやるんだ、
0: そこについては言わないでしょ、うん、
1: 言わない、確かに言わない、
0: だから不足してないんである、うん、
1: 実際は、うん、誰が追ってるんでしょう、
0: 越後屋や
1: お主も悪いよのいるんだね、やっぱりそういう人
0: ね、だって日本は足りてるわけでしょ、
1: 本当は
0: 本当は、うん、で今あそこの海峡、ホルムズ海峡を通って、うんうんうん、日本の船籍は来てるわけでしょ、はいはいはい、で備蓄もあって、うん、全然大丈夫ですよって言って、うん、でなんか我々制限受けてる、なんか
1: 電気
0: 今はまだ
1: ですね、
0: ね、うん、したら新聞社でなんだっけアンケート取ったら、うん、7割ぐらいがちゃんと規制した方がいいとか、国民
1: 節制しようってことですか、
0: 節制を呼びかけた方がいいって言ってるって、何割だったかな、バカじゃねえ
1: あるって言ってる、
0: ね、どんだけ自虐的なんだろうね、
1: あと M なんじゃないですかね、石垣さん
0: と違って、おかしいなと、どうなっちゃってんだろうと、だって足りてるんですよ、将来とか言うけど、いやいやいや、もう全然大丈夫です、で今滞ってるものって日本で作ってないんだよ、サプライチェーンって、サプライチェーンってないよって、取引先でいいべって、
1: なんだりかんだり、
0: なんだりかんだり
1: のサステナブル、なんだりかんだり、
0: サプライチェーン、なんない、うん、ね、結局物は向こうで作ってるから、うんうんうんうん、向こうの方で調達できないところが結構諸外国のあるわけじゃないですか、でそれつけ間が来てるわけですよ、
1: なるほど、ってことは国内生産した方が、
0: 国内生産した方がいいべって、全部全部とは言いませんけども、うん、みんなそうじゃないですか、
1: なんでしょうね、そのちょっとだけ足りないってなった時に、うん、そこにものすごいスポットライトが当たって、
0: そうで、この夏上がるかもしれませんみたいな言い方するじゃないですかひどい煽りまくって、同じトイレットペーパー、うん、
1: ああ本当ですね、
0: あとコロナの時のマスクとか、あとはもうみんな一緒、うん、で全部図式は一緒なのに、うん、みんなあったふったして
1: ないないないないって
0: やるじゃない、大丈夫父さん母さんあるから、
1: まさにこれぞね、ついていけない最近の風潮ですね、
0: 本当不安を煽るのって全部図式は一緒なんですよ、だからまず大丈夫だな、
1: そんなにはかめがなくても大丈夫だよって、

0: く米あればなんとかなる。
1: いや、
0: その米を作ってるわけでしょ、この秋田県は。
1: 感謝ですね。
0: 感謝ですね、本当にね。さあ今日のテーマは、はい、何でしたっけ。
1: ついていけない最近の風潮。
0: さっきからこの話ばっかりしてるんだけど一応さ、ファックスとかメールの一応募集してみようよ、たまには。
1: 募集しましょうか、はい。メールアドレスは radio@fm791.net、 ラディオ @fm791.net まで。ファックスの方は0186258817までお寄せください。
0: はい、
1: 待ってます、
0: ね、1時間なんてあっという間だね。
1: あっという間ですね。何でしょう、いい曲いい曲、曲のことでいろいろ言ってるとね、時間あっという間に経っちゃいますね。
0: そうそうそう、あっという間に経っちゃうんですよね、うん。
1: 私がエロい曲にものすごい反応しちゃうっていう先月もだったんですけど、もう妄想がこう爆裂しちゃって楽しくなっちゃうんですね。
0: ね、やっぱり俺今日はこれ前半はやっぱりスコッチアンドレインだ、
1: うん。なんかもうその情景が見えてくる、ね。今の歌ってあんまそういうのないじゃないですか。
0: ね、
1: うん、
0: この歌詞の中にハイヒールを外し脱いでってあるんだよ、
1: うんうん
0: うん。今ハイヒール履いてる女の子だってほとんど見ないよ。
1: 見ないっすね、そういえば。
0: もう超貴重ですよ、うん。ハイヒール履いている女の子求む。

見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日、お昼12時50分ごろ放送中。長新製作所は子どもたちの活動を応援しています。

0: 今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: 79.1 MHz 数のキリタンポ FM が8時をお知らせします。

0: 起立礼お願いします。
1: はい、2時間目よろしく、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ねえ、最近の風潮ね、ついてき
0: て、ね、うん、あ、1個言っていいですか？私もあるんです。
1: いいよ、いいよ。
0: あの駅弁を新幹線の中で食べると、うん、なんか炎上してるじゃないですか。
1: なんで？
0: その匂いが不快だって言って、あれちょっと耐えられないんですけど、私食べたい派なんですけど、新幹線の中で駅弁、
1: もう乗るな
0: 新幹線に、
1: うん、新幹線で弁当の匂いダメなら乗るな。
0: 何
1: で？和でありてけな、ありて、ありて、東京から俺ありて名古屋だけまで、
0: 松尾芭蕉かみたいな、
1: うん、歩け歩けな、そ、うん、そういうこと言ったらさ、何でも一緒だ、
0: うん、
1: だって
0: 何のために駅弁売られてるんだろう。
1: じゃあ飛行機でコーヒー配らないでくださいって話でしょ。私コーヒーがムカムカするんです、うん、コーヒーの香りでって、一緒でしょ。イチャモンつけようと思えば何ぼでもできるわけですよ、うちの嫁みたいにくそー、
0: なんか最近ありました、イチャモン、
1: まあね、ある、
0: あ、
1: こと細か

0: 中にある。まあでも自分の成長のためにと思って、
1: それを黙ってこう抱えてるんですね。
0: 抱えてるっていうか、うん、まあ言いたいんだろうなぐらいでしょ。俺あんま言いたいことないから言わないんだけど、だいたい自分で解消できるタイプ。
1: ああ、誰かに言わなくても、
0: うん、全然解消できるので、もう言わないと解消できない人っているじゃないですか。それはそれで、いいんじゃないですかっていう感じでしょうかね。だんだん俺はもうほとんど仏の境地、
1: 悟り日にね近づいてますよね。
0: 最近はもう仏の境地ですよ、
1: うん、ブッダですね。教祖様からなんかもう違う、もう神に行っちゃってますね。
0: もう本当にね、うん、何も考えたくないさあ行こうか、
1: はい、行きましょう。はい、MC 安本さんですね、はい、ついていけない最近の風潮、うん、携帯電話の修理できるかどうか聞きに行くと、うん、古い機種なので機種変更をおすすめしますといった感じの風潮が悩ましいです、うん、修理のサポートが終了した半年後くらいに壊れたり水没させたりするパターンが多く、新機種にします、うん、もっと長く修理のサポートをしてもらいたい気持ちがありますが、機種変更のサイクルを早めにしたり修理を少なめにするようになっているのかなと、うん、個人的に考えています。
0: まあそうだろうね。一時そんな面倒くさくて修理なんかできないよね。
1: 新しいの買ってもらった方が誰も楽だってことですかね。
0: 細かいんで、あの中がさ、
1: でしょうね。だってパソコンですもんね、スマホって言ったってね。
0: スマホ、うん、これどうやって修理する中開けて修理できるが普通の人。
1: そうです ね、
0: ね、昔のさ、うん、時計とかさ、うんうんうんうん、だったらわかるけどね、こんな無理だよ、まあ、今の車も厳しいよ。
1: あ、
0: ほとんどもうコンピューターっていうか制御だし、
1: ね、
0: 大変らしいよ、
1: うん、
0: で技術者が育たなくなってくるじゃない。
1: あ、昔のその整備っていうかしてるだけの技術じゃもう追いつかなくなってるんですかね、う
0: ん、なんかね、あの時計 の、 あの直す、はい、秋田で有名な岡部さんって、
1: うん、
0: いたんだけど、生きていらっしゃるんだけど、お店はもう閉じたのかな。もう超有名な方 で、 どんな時計でも直せるみたいな感じ、俺も直してもらったんですけど、はい、で、一番直しやすい時計は何ですかって、うん、そしたらね、やっぱりロレックスって。
1: へ
0: え。ロレックスは基本の部品変わらないんだって。
1: ああ、
0: 中開けるとロレックスって、それから偽物もすごくわかるロレックスは開けてみないとわからない偽物すごい多いんだって。
1: へえ。でも中見ればわかるんだ、
0: う
1: ん、
0: 中見ればすぐわかるって。なので、あのいろんなこうモデルはあったとしても、うん、中の基本的なものは変わってないので、うんうん、
1: 歯車だったりネジだったり、そうそ
0: うそう、あれはすごいと思う。で、日本のメーカーはものすごいいいんだけど、うんうん、そのなんてモデルモデルによってちょっと変わってくるんだ、うん、
1: あ、パーツが
0: 変わってくるから、ものすごい直しづらい。ロレックスが一番直しやすい。
1: あ、なるほど、
0: って言ってたね。車もそうじゃん、
1: うん、
0: 俺さ、この間、あれの時、連休の時かな。
1: はいはい。最近ですね、じゃあ。う
0: ん、たまたま、YouTube で、おすすめで、うん、なんか、バイクのレストアっていうの。
1: ああ、古いバイク
0: を。古いバイクを新しくするってやつで。はいはい、で、多分ね、あれ、中華系、台湾かな、中国じゃないと思うんだよ。台湾とかその辺の男の子っていうか、まあ、その業者さんがやってるやつなんだけど。はい、見ちゃったわけ。
1: あ、見ちゃった。
0: 30分ぐらい
1: の。お
0: ー。来たらさ、日本のバイクだったんだけど、何が驚いたかって、部品が多いのよ、バイク。すごいな、ネジ。ネジの多さ。
1: へー。
0: で、あれ全部順番覚えてるっていうのがすごいよね、まずね。組み立てて。
1: 完全に分解するわけですね。
0: 完全に分解するの。中も綺麗にしていくわけ。これ作るとき設計する人いるんだよね。
1: あ、まあそうですよね。
0: ね。で、こんなところのこのネジを設計する人いるわけじゃない。
1: うんうん、そのネジを作る人もいるわけですね。
0: 作る人もいるわけでしょ。これいわゆる サプライチェーン。

0: ね、
1: なんでしょう、町工場ですかね。
0: 町工場、
1: うん、
0: 電装っていう会社あるでしょ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: ね、電装って車の部品作るところでしょ。でトヨタ、もともとトヨタの中の電装部っていうところ。
1: あ、それで電装なんですか。
0: そう、電装部っていうところ。
1: へえ。
0: でトヨタが車をずっと作ってる時に、ここの部品とかが作れないと、うんうんうん、大変だと、外注しようって話になったんだって。
1: うーん、
0: そう、当時ね。したら、いや、外注するんだったら俺たちが作りますって言って、電装部の人たちが独立して会社作ったの。
1: へ
0: え。今もう世界一
1: だ。もう世界、そうですよね、世界中にね、拠点もありますしね。
0: やばいよ、電装。うちのおじさん電装に勤めてた。
1: へえ。
0: そういうことかみたいな、アメリカ工場とか言ってたからさ。すごいよね、それ全部ネジからさ。でそれ見てたらもういろんなの来るじゃない
1: 次々おすすめで上がってきちゃう、
0: ね、で鈴木のハヤブサっていうバイクがあって、うんうんうんうん、それがね、丁寧に最初から見せてくれるの、工場のできるまでは。
1: できるまでを、へえ、
0: すごい人気の車種らしいんだけどさ、はい、もうそれ見てたらまた面白くてなんでこれどうなってんのって感じ、すごすぎるなって。
1: やっぱ日本って技術力高いってことですよね。
0: 高いんだよ、
1: 作る力もね、その小さい部品一つ一つ、ね、
0: それを壊したくて、
1: うん、
0: 今みんなで EV に行ってるわけですよ。行ったわけですよ、ヨーロッパは。ヨーロッパすぐルール変えたがるでしょ、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: スポーツでもそうですね。
0: 荻原兄弟が強すぎると、はい、その着てるスーツがダメなんだっつって、はいはい、わけのわからない、あとはその何、スキンの長、板の長さまで変えて、そこまでして家事代やつらなんですよ、あの人。
1: そりゃ車だってね、
0: 車だって変えてきますよね、変えてきたわけですよ。で、あのバカ者たちが、で、みんなでつるんで、うん、みんな EV だ、EV だ、つって、2030年までには全部 EV にする、みたいな、ヨーロッパは、みんな、すいません、やめます。やめます、すいません、やめます、嘘です。ホンダだって潔くてよかったね。今回何兆円だかの赤字こいててもやめたでしょう。
1: 撤退したんですか、 EV から。
0: やめます。
1: へー。
0: だって車好きはみんな言ってたんだもん。うわー、ホンダさんやめた方がいいんじゃないですかって。そんな2000何十年に全部 EV にするなんてダメよ。もうその通りになって、今の社長は潔くていいと思いますね。なもんですよ。もうまんまと乗ってさ、だからここ何年ぐらい損したんだけども、
1: うんうんうん、
0: でもああやって日本のその技術力がやっぱりね、うん、バイク好きだったらたまらんのでしょう、うん、あの辺は大人気なんだよね。
1: やっぱそういうの YouTube とかを見ることで海外の人もまた、うん、やっぱすごいな、日本ってってなるかな。
0: あとなんだっけ、川崎のさ、忍者、
1: あー、なんだろう、名前だけは聞いたことあるみたいな。
0: やばいよ。
1: へー。
0: もう300キロで、400キロぐらいだよね。
1: バイクでですか？
0: うん。それは飛ぶんじゃないかって。
1: いや、ほ
0: ん
1: とですね。300キロ。
0: すごい。
1: へ
0: ー。まあ、そんなわけで、
1: はい、
0: 後半。
1: 曲いきますか。
0: あれじゃないですか。ミカさんのことじゃないですか。
1: あら、何ですか？
0: あれ？憧れのラジオガール。

0: どこで聞きつけたのかをおすすめで来るじゃないですか。
1: 何ですか、 YouTube ですか、 YouTube さんですか。はいはい、
0: すごいなと思って。
1: 最近じゃあそのバイク関連のばかりですか。
0: バイク関連はもう終わった、
1: 終わった、ブーム終わって、今何ですか。
0: 今見てるのはね、あの古事記。
1: おお、ああ、そういえば一時そうですね、うん、古事記の話してましたもんね。また
0: 古事記、にハマって、茂木先生っているんで、あの歴史の先生でさ、茂木先生の話が面白いね。いや、なんだろう、先生次第だよね。好きになるって
1: 興味が湧くかって。
0: だって学生時代とかさ、古事記なんて何よそれって話じゃないですか。全く興味持たないわけですよ、
1: ね、神様の名前なんか覚えれなかったですよ、ね、
0: うん、全然未だに覚えられませんよ。未だにね、
1: 天照大御神くらいですかね。
0: 大御神ぐらいじゃないですか、うん、あとほら、にぎはやしとかね、
1: はいはいはい、
0: そんな
1: 天孫降臨の
0: 時ですね、降臨の時もね。あとあれ、
1: スサノオとかですか。
0: スサノオもそうだし、うん、あれあれだっけ、あの最初のあのほら、男の子と女の子、
1: はいはいはい、あのこう書き回す人たちですね。
0: ひどいね。なあ、古事記さんざんみたいな、パッと出てこないんだよね。
1: 書き回す人たちね。
0: まあいや、出てくる、はい、出てくるね。まあそんなわけで、最近古事記でしょ。あとね、何見てるかな。あとやっぱ音楽ものだね。ジェットストリームとかさ、ジョー達也さん、
1: はいはい、
0: 最高だよね。寝る前に聞くともう最高。
1: 何曲で寝落ちしますかみたいな。
0: 2曲ぐらい。早くてさ、寝落ちが早いんだよね。あっという間。さあ、ちょっとメール。
1: はい、ヨッシーさんですね。はい、追伸ということで、さっきね、いつありましたけども、はい、追伸、石垣先生、はい、診察は使い慣れてますか。
0: 札俺に回ってこないんだよね。
1: さらに追伸、
0: だって別に使い慣れるっていうか、うん、それしかないんだから、もう
1: 使うしかない、
0: 使うしかないじゃないですか、うん、慣れるも何も、何、
1: こなれ、こなれてきた札の方がいいってことですかね。
0: ね、診
1: 察じゃなくて、まあ

0: れしかないもん、あるもの
1: あるもの、
0: あるものでいいんじゃない、
1: あるものを使 う、はい、
0: 使えよしも、ね、
1: はい、そんな中追伸
0: また来たよし、はい、暇だなよし、
1: 金欠、
0: うん、金欠なのか、
1: 金
0: 欠、何札の使い、何診察は使い慣れてます か、はい、ますかってメール来た後に追伸で、うん、自分は金欠
1: ちょっと矢印も下になっちゃってねドヨーンってなってますね、うん、やはり米買います、
0: 米大切よ、
1: 大事ですよ ね、はい、金欠です、
0: 金欠、江戸時代はみんな米食ってたんだよ、うん、白米、ね、そう、それでかっけになってたんだよ、うん、
1: ね、
0: 白米をさ山盛りで食ってたっていうからさ、
1: あれですよ、ツタ重、
0: ツタ重
1: ね、
0: で100万人都市ですよ、
1: 江戸、
0: うん、あのなんでそれだけ住めると思う、100万人
1: のあの狭いところにってことですよね、
0: ね、
1: なんですか、プライベートがないか、なかったんですかね、
0: いやいや、やっぱりあれでしょう、生活しやすかったってことじ
1: ゃない、うーん、気候がいいとか、
0: その当時江戸時代の100万人でパリが60万人だったかな、ロンドン何万人だったかな、そうなんですよ、
1: ってことはかなりの大都市だったわけです、
0: ね、ライフラインがしっかりしてた、浄水、下水、すごいよな日本人ってって思うよ、でゴミっていう概念がなかったんだって、全部使い回ししてた、
1: そっか、あの、うん、紙くず屋さんとか、
0: うん、そうそう、ゴミが出るってことがなかった、うんうんうん、あと識字率、
1: あ、寺子屋、
0: 寺子屋、寺子屋って誰が教えてもいいんだって、
1: あ、
0: 免許改伝とかない、
1: へえ、
0: そう、
1: まあ、ちょっとそこら辺の頭いい
0: 人ができるのよ、その町内の中で、とか、あとはその武家が多いところとか、はいはいはいはい、いろいろこう町によっていろいろ違う、うんうんうん、商人が多いところだと、うんうんうん、例えばちょっと頭のいい寺井さんが教えてくれたりとか、
1: そろばんとか上手な人、
0: とか上手な人がね、はい、それとみんな役割分担ができてた、でね、月謝がね、いくら、まあまあの月謝なんだよ、
1: あ、お金かかるんだ、
0: かかるんだ、うん、まあまあの月謝なんだけど、江戸時代は払えてたんだって、みんな、
1: へえ、ある程度の稼ぎが、
0: あ、稼ぎがあった
1: ってことですよね、
0: で俺たちってさ、うん、なんか変な時代劇、変な時代劇なんかこういろ変な教わり方 してるんだけど、うん、あのちゃんと、うん、あの成り立ってて、死のう交渉っていうのはそもそもない、うんうん、なんかあれは後で作られた、そうなんだ、だから俺たち相当嘘を教わってんだよ、うん、
1: 歴史の教科書の通りではないってことですか、
0: 今ね YouTube で歴史なんかすっごい面白いからさ、茂
1: 木先生、
0: 茂木先、まず茂木先生、茂木先生のあの天孫降臨の話はすごい面白い、うんうんうん、あと日中同祖論ね、
1: わ
0: あ、この辺なんか見てくとさ超面白い、
1: うーん、
0: もうあっという間に時間過ぎちゃう、
1: イザナギとイザナミです、
0: ああよく出てきたイザナギイザナミ、ありがとう、はい、出てきましたね、
1: かき回してね、
0: かき回してね、はい、本当にあれなんかあのそのアダムとイブにつながってくるんだってな、似てるとこいっぱいあるらしいよ、
1: そっか、ああ追放されたりとか、
0: そうで、なんで今ああやって戦争してるかって、あっちの中東の、
1: はいはいはい、
0: でもう宗教自体が、うん、あの徹底してやれという、
1: あ、そういう教え、
0: 絶対あの根こそぎ殺しなさいみたいな教えがもう完全にそうなっちゃってる、
1: うんうんうんうん、
0: 特にユダヤの旧約聖書、
1: うーん、
0: 旧約聖書を事細かに教えてくれるか、俺みたいなバカに、
1: あ、その YouTube 先生が、
0: そう
1: YouTube 先生が
0: そうそう、こういういわゆる考え方がもうそもそも違うから、
1: う
0: ーああなって、
1: そうですよね、一神教の国とね、日本みたいに、
0: 日本は
1: いっぱい神様いるから、もう
0: ちょっと言っていい、
1: いいです、お願いします、
0: 俺たちの方が多様性なんですよ、
1: あ、先取りしてましたね、
0: あらゆるものが入り込んできて、
1: うんうんうんうん、
0: ね、
1: サステナブルだって江戸時代からですよね、
0: サステナブルだって江戸時代もずっと前からですよ、
1: 持続可能、
0: そう、捨てるものがなかった、
1: うん、
0: 着物だって一着あれば綿入れたり、あ、
1: そうですね、
0: 抜いたり、
1: 季節ごとにね、
0: 季節ごとに変わってたって、大したもんだよ、カエルのしょんべんですよ。

ね、見上げたもんだよ。屋根あるふんどし、とトラさんの世界なんですよ。さあ、もうほんとね、ちょっとほんとこれ、最近いないもんね、こういう女の子ね。昔はね、いたよ、こういう人。行きましょう。

0: 昔はね、いたんですよ、モンローウォークして歩く子が砂浜に。
1: ボッキュンボンみたいな感じですか。
0: そう、
1: 体は
0: ね、あなたたち声かけなさいねっていう感じの人たち
1: が、
0: ね、
1: そういう雰囲気を出してるんですか。
0: ワースはもちろんです
1: 。はあ、
0: 選び放題じゃないですか。向こうにしてみたら、
1: お、その女性にしてみたら、
0: うん、あと男たちいっぱい来て、ねえねえねえとか来るわけだから、興味ないのとか言ってさ、ね、そういう一撃食らうわけですよ。
1: 食らった、食らった人
0: ですね。我々の世代はみんな一撃も二撃もバンバン食らってるわけですよ。
1: でどんどんこう強くなるわけですね。
0: 強くなっていろんな工夫していくわけです、
1: は
0: い、
1: レベルが
0: 上がってくる。そこでめげちゃいけないわけですよ。めげないで勝ち残ったやつだけが、あ、じゃあ、あの頑張ったやつだけが勝ち残ると。
1: すごいですね、ファミコンみたいですよね、ゲームみたいですよね。こうレベル上げしてって最後ラスボスと対決するみたいな。

0: あれ前言ったっけ、言ったじゃん。
1: 何ですか、
0: あの背中にあのサンオイル一人じゃない、
1: ね、あ、はいはいはいはい、
0: 1人じゃ
1: テクニック ね、う
0: ん、サンオイル塗れませんよね、お手伝いしましょうか、あんたに関係ないっしょ、ガツンとくるわけですよ、
1: ヒットポイントが下がりますよね、
0: そうそう、あなたに関係ないでしょって言われたらみんなどうしますか、
1: すいません
0: すいませんって言うでしょ、わ、うん、は違いました、
1: あ
0: ね、この海パンの後ろにあのピンポンのラケット海に砂浜に落ちてたピンポンのラケットを忍ばせておいてですね、行くわけですよ、あんたに関係ないでしょって言われて、ですよね、じゃあ一緒にピンポンしませんかって言ったら、もうこれ俺って天才かなって思って、
1: 伝説のね、
0: そうピンポンします
1: こっちのピンポンじゃないピンポンだしのピンポンじゃなくて卓球の方だったみたいな、
0: 卓球のピンポン一緒にで砂浜で一緒にピンポンしませんかって、皆さんね、それぐらいのね創意工夫がないと前へは進みませんよ、うん。

0: 気持ちいいよ。
1: 私はアッキー。3人揃ってピーナッツステージ。
2: 新人メンバーを紹介します。
3: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでた。
4: さて、
5: はい、
4: もうあっては残り30分です
5: よ、ね、30分なりましたね。
4: 今日は南芳孝さん特集でね、うんうんうん、お届けをしたんですけども、はい、次の曲もねこれねいいんですよね。多分ねハワイかな、
5: うん、ほんほんほん、海外に行くわけですね今度は。
4: そう、舞台は、
5: うんうん、
4: あの日付変更線あるじゃん、
5: はい、
4: 日付変更線の東側で、うん、あのリゾート地って言ったらハワイだよな。
5: ハワイですね。
4: あとなんかミクロネシアもそうかな。
5: お、南太平洋、
4: うん、日付変更線っていう曲なんですよこれはね。で、彼女と別れて置き手紙にして、まあ、こっそり帰ってくる男な話なんです
5: けど、ね、ひどい男だ。
4: それで日付変更線が過ぎたんで、うんうん、で俺の時計はもう明日になっちゃってるって言ってる。なんだそれって。
5: ちょっとその追い出がれた彼女の気持ちは。
4: でも彼女も彼女でまあ透かしてるんじゃないでしょうかね多分ね。
5: あの
4: 君は君でまあ普通通り暮らしてるでしょうみたいな、暮らすでしょうみたいな、まあ健康のある大人たちの
5: なんかカサカサしてるな。
4: そうそうそう、聞いてもらいましょうか。日付変更線。

0: サノバチックなね。
1: なんかこう、20代の頃に自分が憧れてた大人、うん、
0: の世界みたいなね。そんな感じだよね。
1: しますね。
0: さあ、はい、メール紹介しましょう。
1: はい、レンガマンさんですね。はい、洋楽でヤバい曲、まあ石垣さんがね、うん、南吉高さんヤバいっておっしゃってたので、うん、洋楽バージョンでジョン・レノンのアルバムダブルファンタジーの中の一曲キスキスキスですかねと。小野洋子さんの喘ぎ声子供たちに聞かせられます。
0: そういうのはいっぱいあるよね。チャランチャチャラララチャチャああみたいなね。
1: 確かに聞けなかったですね、親と一緒にはね。
0: 親とは聞けないんですよね。はい、あとはそれで、
1: 話変わり、テーマですね、はい、なんでついていけない最近の風潮、
0: はい、
1: 仕事の前には不接触体温計で体温を測っていますと、
0: うん、
1: 不接触、あ、ピンってやつですか、
0: うん、
1: ピンって、はい、おでこに当てるやつですかね、しこたま縛れてる時に計測すると平熱よりも低く出ます。それが当たり前なのですが、うん、上司の一人がこんなに低い体温ありえないと何回も測り、うん、それでも低く出るときには額にゴリゴリと体温計を押し付けますと。
0: もうさ、あれなんだよ、もう操られちゃってるんだよその世界に。で、多分その会社の中とか、うんうん、あれでは混んでればダメだっていうのが出てくる、
1: ね、この数値の、ね、
0: 数値のね、
1: こっからここまでじゃなきゃダメってあるんですかね。
0: これ言ったらもうおしまいかもしれないですけど、その数値って本当なの？
1: あ、出ました。出ました。
0: 何を信じて、うん、そういう機械を信じてるの？間違いないと思ってるの？本当に？大丈夫？

0: 嘘やで俺は思うけどね、う
1: ん、何しろそれを知ってる同僚は、うん、額をストーブで温めてから測って報告しています。
0: それよりだったらさ、どれどれって手当てた方がいいわけ。
1: まあそうですね、うん、
0: ねえ、いや、そう、本当さ、めんどくせえ世の中だなって思う、うん、あれはいいと思うよ、なんていうんだっけ、お酒がほら
1: アルコールチェック、
0: アルコールチェックとかね、まあいいと思うけど、うん、体温ね、
1: ピンはちょっと信じれないですよね。あの睡眠の温度計だったらまだなんとなくわかるんですけど、
0: ピンは本当に、ピンは本当なんだわ、
1: うん、
0: 俺前にさ、コロナの時さ、石田ローズガーデンに行った、
1: ああ、バラ見に行ってきました、
0: ね、であそこにこう入る前に、はい、なんか体温、あの顔こそ近づけて、
1: モニターみたいなやつ、
0: モニターみたいなやつで46度ぐらいあった。
1: 生きてますか、生きてますか、その方。
0: 俺俺だって、俺がピッて言って46度だ、46度失礼しますって普通に入って、
1: ピンポンピンポンピンポンとかなんなかったんですか。
0: なんかね、46度ってなんだみたいな。みんな高くて、で、後ろから来たおばさんが、うんうん、もう40何度ぐらいで、もう、はぁ、こんなんじゃ入れないって言って戻ってった人。
1: 病院さえがねばね、まず何よりもって。
0: もう支配されてる。完全に支配されてる。ねえ、ほんと、もうちょっと自分を信じた方が ね、
1: ありましたね、
0: いいと思います。
1: はい。
0: あと他に。
1: はい。チャーリー系工藤さんですね。
0: はい、ありがとう。
1: 石垣先生、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 80年代、青春時代には確かにいました。
0: うん、
1: 浜辺でモンローウォークで歩く女の子。
0: 見ていた。
1: 今、あの子たちはどうなっているのでしょう。南吉高さんの歌を今聞くと古い感じがしますが、うん、それと同じように、おばさんになってしまっているのでしょう、
0: ね。
1: う
0: ん、なってんねよ。だいたい俺、おじいちゃんになってるしさ。
1: おばさん通り越しておばあちゃんにも、
0: ね。おばあちゃんだよ。
1: なってますかね。素敵なおばあちゃんになってるんじゃないでしょうか。
0: わかんない、枯れてるかもしれないしね。まあなんかいい人生であればいいよね。振り返った時にね、楽しかったなとか
1: ね、ほら思い出を糧に生きてるかもしれませんよ、このお嬢様たちも、
0: まあ、お嬢様たちね。まあね、思い出を糧にね、なんかね、たまにその昔そうなんかご活躍されてた方と会うことがあるんですけども、
1: はは、
0: 男の枯れ方と女の枯れ方ちょっと違いますもんね。
1: へえ、
0: うん、男は得ですよね、枯れて良くなってく
1: じゃないですか。あれですか、イケオジってやつですか。
0: イケオジっていうか、枯れて良くなっていくタイプの人たちもいるじゃないですか。
1: なんと年輪みたいな感じですかね、
0: うんうん、で女性の場合はその枯れて良くなっていくって感じを多分否定してると思うんですよ、女性自体。
1: ああ、その本人
0: は、ね、男ってある瞬間から、うんうん、もうこれダメだって、うん、
1: もうすごい諦めですか。
0: そうそうそうそう、うん、諦めて、うん、でもうこうどうにもならないっていうのはあるじゃないですか、抗えない、
1: 現実を受け入れる、
0: そう、受け入れた派になると、うん、結構いい感じになって
1: くるんです。あ、いい年の取り方をしてくる、
0: うん、受け入れられないでしょ。
1: ああ、わかります
0: ね、うん、結構苦労すると思うんだよね。で受けにどうやって受け入れていくかってどうですか、皆さん大問題じゃないですか、結構60前後の人たち、まあこう60前後か、
1: うん、
0: どうやって受け入れてきましたか、逆に聞きたいぐらい、
1: うん、受け入れる、
0: うん、俺はね、うん、コロナのおかげでね、うまい具合にちょうどよく受け入れられたんだよ、
1: ね、おいを、
0: うん、折りつけられたんだよ。
1: へ、
0: うん、だある意味感謝してる部分もあるんだけどね、
1: コロナに、
0: あの、うんうん、まあね、ある意味だよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんだけど最後、
1: はい、
0: もうこれ持ってくるしかないですもんね、私的には。この曲大好きなんですよ、南吉高さんの。もうだってプールはキャンパスって、僕なかなかこのセリフはね出てこない。

0: ねえ、その昔1980年代70年代、
1: これバブル始まる前ですか。
0: バブルの始まる前、始まって、うん、まあ男がね、うん、キザでいられたんですよ。
1: ジュリーの歌みたいですね、
0: うん、キザでいられたんです。で女の子は魅力的でいられたんですよ、うん、ちょっとこう色香をね全面的に出して
1: 巻き散らしても、
0: うん、注目を集めるように、うん、自分からちゃんと仕向けていける、うん、時代だったんですよ。今はそれ、まあある意味ノーでしょ。
1: なんかそういう駆け引き的なのはね、うん、
0: あとほら個性とかさ、うん、言う割にはみんな同じ感じだし、
1: そうですね、
0: ね、メイクもみんな同じ感じだし、はい、たまにあのちょっと風変わりな子がいるなとか思うと、うん、全然すさまじい風変わりな感じじゃないですか顔中に
1: 振り幅が、ね、
0: 顔中にピン打ったりして、すさまじいなこれ、痛くないのかみたいな、
1: うんうんうん
0: ね、面白い。この間ねすごい面白かっ

0: テレビの中継であるお店行った時に、そこ若い子しかいなくて、
1: はいはい、
0: で駐車場が入れなくて、うん、でなんか中途半端に止める人いるじゃないですか。だから入れもう一台入るのに入れない。で我々のそのロケ車みたいなのが、うんうん、ピチッともうきちっと止めて端っこの端っこ、
1: はいはい、お客さんの邪魔ならないように
0: 端っこ止めてあげて、うん、で一台入れれるようにしたの、
1: うんうんうんうん、
0: したらその女の子が入れるよって言って俺手招きした。入りますかねみたいな感じで、そこ入りますか、入る大丈夫だ。俺がはい、おらおらおらいとか言ってね、入れてあげたの、
1: はいはいはい、
0: 全然余裕で入れたの、
1: うんうんうんうん、
0: で入って、あ、出てきた運転手さんがもうこの下唇の下にあのほら丸いなんかピ
1: アス、はいはいはい、
0: でこの目のあたりもピアスしてて、なんかすごい化粧もすごかったんだけど、うん、出てドア開けて俺に、あざーす女の子
1: いい子だ
0: めっちゃいい子じゃんとかで、あざーすとかっつって、おかしい人ってあれでか、もう180度評価変わっちゃうもんね、あんな笑顔でさ。
1: 見た目だけじゃない
0: と、見た目だけじゃないなと思ってでもみんななんかダボダボしたの着てね、みんなあんな感じじゃない。
1: メイクもなんかみんなね、なんだ、泣いてるんですかみたいなメイクだしね。
0: この間もなんか柳葉さんと話になって、最近ワンピースいないよなみたいな。
1: ああ、
0: ワンピース着てドレッシーにして歩いてる、ハイヒール履いてる女の子なんて、いな、秋田でなんか見ることないよ。
1: ああ、いないですね、そういうのね。
0: うちのかみさんの若い頃とか、周りとかみんなこう、うん、ワンピースで綺麗にしてね、
1: しかもそのダボっとワンピースじゃないですよね、
0: きちっと
1: ピチッとした、
0: うんうん、今いないよね、
1: みんなスニーカーです。
0: でスニーカーだしね、うん、で負荷がかからない、歩きやすいとか着やすいとかなってるから、うん、もうみんなブクブクなっちゃってるね
1: 締まりがない感じになっちゃってるんですかね、うん、
0: やっぱりある程度ストレスがないと
1: 人の体って
0: 締まらないんです
1: そっか、だからみんな高いヒールの靴を履いたりとか、
0: うん、ね、うん、で足首ね綺麗に見せたり、うん、そう、あそこ小股っていうのはね、うん、
1: あ、切れ上がった、
0: そう、切れ上がったって、はいはいはい、足首のこのアキレス腱のことじゃ、う
1: ん
0: う
1: ん、あと何でしたっけ、石垣さん大好きな柳腰、
0: 柳腰ね、ほんと最近見なくなったなと思って、
1: うん、そうですね、
0: 風潮といえば風潮ですよ。
1: 今ピンヒールってどこに売ってるんですかね、
0: わからん。でもさ、うん、女子高生はあんまり変わんないよね。
1: 今またねミニスカにいる、そう、流行ってますもんね、
0: 流行ってるよね最近ね、うん、だ高校生の間ではああいうなんかこう巡り巡ってみたいな
1: 10年一昔みたい な, 一回りって言えばいいんですか ね,
0: ね、う
1: ん、
0: 感じなのかなと思って見てるんだけど、うんうんうん、大人の世界はもうだいぶ停滞してるなと思う。
1: ファストファッションみたいな感じになっちゃってますもんね、みんな、うん、
0: 華やかさがもうまるで
1: ない
0: ないよ。
1: 柄物着てる人もどんどん見なくなってきました
0: ね、う
1: ん、
0: 色物もない
1: ないないない、みんな
0: テレビ見てもさ、
1: うん、
0: なんかアナウンサーの人って俺本当にあんまり言いたくないんだけど、やっぱりなんかこうリードする人たちであってほしいわけよ、ファッションでもない
1: 、はいはい、
0: 昔はそうだったじゃない、
1: うんうんうんうん、今は
0: 俺ちょっとね、今日もニュースたまたま見てて大丈夫なのかって思う感じになってきちゃってさ、それからするともうあんま言えないけど NHK の朝のニュースとか、あの子のピシッとしてなかなかない、今時ない感じのがいいと思うんだけどね、どうなんでしょうね。
1: それだけね影響力あるっていうかね、みんなに見られてますからね、
0: 多分ね言われたくないんだと思うんだ、
1: あ、なんだりかんだり、
0: なんだら、なんたらかんだら、
1: なんだりかんだら、
0: なんたらかんだら、あ、来た、戻ったね、
1: 戻りましたね、
0: なんたらかんたら、
1: なんたらかんだらだ、なんたらかんだら言われたくないから、
0: 言われたくないから、うん、無難に、うん、お、今あったね
1: ついに息が2時間かけて
0: そう、無難に行きたいんだと思うんだ、うんうん、どうなのかなって思うね、
1: 個性ってどこに行ったんでしょうね。

0: それが個性ですとか言われちゃうからさ、
1: 無難が
0: 無難が、うん、なのがっていうしかないもんね。
1: そこでつまらないなって言ってしまうとまだね、
0: うん、そう、これであれですよ、それ以上言うとまたなんとか波乱になっちゃうでしょうからね。
1: 難しい、
0: まあ、別に言わなくてもいい、
1: 心の中で思ってました。
0: でも言わないっていうのは興味ないってことだからさ、言うっていうのはなんとかこうなってほしいなとか、
1: うん、
0: なんとかね、
1: 期待値をね、
0: 本当にね、はい、まあそんなわけで、結局何が言いたいか、あともう少しなんですけども、俺たちはついていけない
1: もう今の風潮に、最近の風潮についていけない、
0: 全ての風潮についていけないってことが確定したわけでございまして、はい、それでは皆さんまた来月、バイ
1: ならー。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: ヘビーローテーション。
0: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: AOZZ2BHFM FM カズノ
1: カズノキリタンポ FM。
2: おばんでカズノ、
3: 今週のメッセージテーマは私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。

0: お聞きの放送は 79.1MHz 数のきりたんぽ FM です。9時です。
1: JE7ZEU 数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ各局、こちら JH7FSB です。入管ありますか？どうぞ。
2: JH7FSB、 こちらは JH7GLZ です。ワッチしてますよ。どうぞ。
3: JH7FSB、 こちらは JH7OWT です。59で入管してます。どうぞ。

0: 皆さんこんばんは。再放送の方はおはようございます。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界への時間となりました。この番組は数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ J7ZEU メンバーで、いやー最近の日中の暑さ、いやー早く仕事終わって一杯したいなというおじさま方を中心にJR 数の花輪駅前の数のきりたんぽ FM スタジオから無線に関する情報やイベント情報など毎週火曜日1時間でお送りしております。今日はですね、この先週はちょっといろんなことがあってバタバタバタバタしてて、ようやく週末、今週になって、生活に落ち着きが戻ってきた JH7FSB ブチと
1: 疲れてます頑張っていきましょう。 JH7GLZ

0: あとオペのマーシーの3人で今日は生放送でお送りしております。それでは番組スタート。この番組は道の駅カズのアントラー向かい、猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズの提供でお送りしております。番組に先立ちまして、オーラルクリニックカズより連絡がございます。診療時間の変更ですね。21日の木曜日、学校検診のために11時半からの診療となります。また次の週ですね、次の週の29日の金曜日、訪問診療のため午前は休診、診療は午後からになります。ご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
1: アントラー向かいの猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。平日の受付時間は午前9時から午後5時30分まで。在宅訪問診療も行っています。オーラルクリニックカズノ、よろしくにゃ。
2: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。
3: あかんで、外国企画の無線機、日本の企画とちゃうやつ、つこたらあかんで、気ぃつけんと罰せられる場合もあるで。外国企画の無線設備は日本国内では使えません。総務省。
0: はい、改めまして皆さんこんばんは。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界の時間となりました。今日は生放送でございます。番組へのメッセージなどはメール、ラディオアットマーク FM791.net、 ファックス 086-258-8817、またはですね、ネットのレッスンラジオじゃなくてのキリタンポ FM の Facebook の方で配信しております動画の方へ、コメントをお書きいただいても結構でございます。ネットのレッスンラジオもでもお聞きいただけます。YouTube とか Facebook の方は BGM 流れませんので、こちらの方はですね、BGM 聞けますので、直接聞ける環境でなければリスンラジオでお聞きいただければと思います。最近はタイムラインがだいぶ少なくなってきてるみたいなので、ほぼリアルに近い状態まではいきませんが、若干ありますが、それでもなかなかジェットさんの力作なんかも聞けますし、
4: うん、
0: はい、ぜひお聞きになってください。うん、また無線番組ですので、突然専門用語が飛び交うこともございます。よろしくお願いいたしますということですね。はい。今日はね、なんかバタバタしててね、あんまり準備がということで、まず久しぶりに生放送なので、今日は出席を取ってみましょうかね。安本さんお晩でございます。
5: 晩です。
0: 中澤さんこんばんは。
6: こんばんは。
0: 清水さんもこんばんは。
7: こんばんは。
0: それから富樫さん、お久しぶりでございます。
8: 久しぶりです。
0: 歯医者さん行ったそうで、ご苦労様でございました。
8: ご苦労様です。
0: というとこかな。はい。ということ、11時半、ああそうかそうかそうかそうかはい、この時期ですね、検診とかなんとかいろいろあってですね、どうしても診療時間に変更が出ますので、病院の方のですね、入り口には貼ってはあるんですけど、なかなか電話では休みの日とか、今日は午前中訪問なのでとか入れてありますが、直接来られる方もいらっしゃいますので、あれやってねえやなということもあると思いますけれども、ぜひこのラジオを聞いていただいて、最初と最後だけでも聞いていただけると動向分かりますので、よろしくお願いいたしますというところでございます。はい、ではいつもの講習会の情報からいきましょう。ジャードの講習会です。8月ですね、4級の標準コース、8月の8日、8月9日、遠野市の総合防災センターで行われます。主催が JAL の遠野アマチュア無線クラブですね。それから3級の短縮コース、これが8月の30日にございます。奥州市の江差総合コミュニティセンター、

主幹が欧州アマチュア無線クラブということになっておりました。で、ジャードのですね、あの年間契約、計画っていうのを見てると、7月になんか滝沢とか八幡平市とかですね、載ってはいるんですけど、まだ募集してる、募集開始っていうのは載っててませんでした。まあ、ネットの方で細かく見ていただければよろしいのかなと思います。はい、あと宮城県でも4級あったかな。ちょっとね、操作間違えて資料で作ったんですけど、セーブする前にちょっと消してしまったために、ありました。ジャードの講習会の予定ですけども、4級はですね、7月に青森か弘前市、もしあとは滝沢市、八幡平市というのが一応候補には上っておりました。で、8月が宮城の山本町、10月が滝沢市、11月青森市か弘前市、奥州市、12月遠野市っていうのが一応予定として載ってたんですけど、先ほど見ましたように、4級は8月の遠野市、8月8日、8月9日ですね。これが現在募集中ということで、1件だけでした。それから3級の方は8月の30日の日曜日、奥州市ですね。ということになっておりましたので、一応この2箇所はネットの方で、申し込んでください。あ、大越さんもお晩でございます。あ、石垣さんも大変ですね、田んぼね、いろいろ大変ですね、四国柿ね、まだ岩手は盛岡近辺はもう稲田植えがだいぶ進んでましたけど、こちらはまだこれからなんですかね。はい、ということでございました。さてさて、新機種の話題といえば、アイコムさんから6月頃なんかいよいよ ID の 5200D っていうのが新たに発売されそうです。で、液晶画面がですね、カラー液晶で、これが705とかと同じ液晶サイズだということです。で、操作パネル自体はですね、これアイコムさんのホームページ見るともう載ってるんですけれども、つまみが各コーナーに4個ついてましてですね、まあ二重ですね、外側と内側と、あとそれからファンクションというかボタンがいろいろこうついてるという形なんですけども、結構シンプルな形になっております。で、詳しいところはですね、アイコムさんのホームページの方にはもういろいろ仕様から何か出ておりますので、見ていただければわかるわけなんですけれども、ですね、何が特徴かということになると、ウォーターフォールが、カラーになってて、時間との兼ね合いがなんか出てくるみたいですね。色の、色でこの時間差を表すような、なんかそんな感じの表示になっておりました。それからアイコムさんですが、D スターも当然使えると、あと DVD で、リピーターモニターとかですね、もあるし、 APRS も対応予定。ただこれは最初は入ってないみたいで、ファームアップにより対応するというふうなことでございます。それからデュアルワッチということなんですが、 DVDV を含む完全2波同時受信もできるということですね。あとスマホともワイヤレスで接続ができるというふうなことが書いてありました。あとはですね、DV レピーターモニター機能を搭載。あと本体のみで写真の送受

信ができるというふうなことですから、スマホで撮って写真を本体に飛ばして、そこから画像として転送するっていうこともなんかできるようでございます。まあ、あと Wi-Fi 機能でインターネットアクセスができるために、

0: はい。あとはですね、無線機関係であれば、八重洲の FT991 シリーズですね。HF 帯から430メガ帯まで出るオールモードオールバンドなんですけれども、これがなんと製造中止になりまして、まあ、ハムラジ FP さんの情報では、生産部品の調達が困難になったのが理由だということで、すでにメーカーには在庫がないということなので、今、街中に出回っている分のみでおしまいというふうなことでございます。まあ、12年、発売から12年経つということなので、かなりまあ長生きした無線機なのかなっていうことですね。まあ、コンパクトのサイズって、コンパクトといえばコンパクトなんですけど、やっぱり今の701とか FT1 なんか見ると、まあそれなりにちょっと大きさは感じられるかなと。ただ操作性はね、やはり大きさがある分だけ少し使いやすいのかなというふうな感じはいたしますけれども、ちょっと残念ですね。いや、製造中止といえばトリオじゃないや、ケイウッドの590。590だっけ590だったかな、590かな、オレンジ色の表示のね、HF の機械なんですけども、それも製造中心になっちゃいまして、現在在庫がある分だけでおしまいということで、でですね、ケンウッドの無線機が本当に今少ないんですよ。で、それがなくなると、ケンウッドの HF の機械っていうのは890と880しかなくなっちゃう。で、ハンディキガーと TH のなんだっけ、75でしたっけか、 THD75 だけで、モービル機アマキはもうカタログにも出てませんので、本当にこの3機種のみで終わっちゃう、非常に寂しい状態ですね。ですが、八重洲さんとアイコムさんが今頑張ってモービル機とかね、いっぱい出してますけど、どうなんでしょうね。まあ、ハム人口もどんどん減ってますんでね、仕方がないかなと。で、ちなみにケンウッドの無線機はやっぱ高いので、 TS の990、これは200ワット機なんですけども、ほぼ大体140万、890が大体56、7万ですね。で、どちらもふるさと納税で買えます、買えるというかいただけます。990の方は330万円。ね、2台買いますよね。890の方が167万円、3台買いますね。これを納めると、どこだっけ、確かこれ作ってる町でしたよね、そこに置く、やる、ふるさと納税してすると、これを返礼品として返してくれると、いうことでございます。
1: 何でもかんでもだね。
0: ねえ、3台3まあねえ、3台買った方がいいのか、3台分で1台買うのか、ね、
1: 絶対計算するよね。
0: まあ、ふるさと納税、地域に活性ね、ためのということなんですけれど、どうなんでしょうということでございます。ちなみに THD75 はだいたい7万円前後で市販されているようでございます。はい。そうですね、アイコムさんの 5200D は今度の、まあ、ハムフェアの方で5月30日、大阪日本橋で体験イベントが行われるということ。どこでやるんだろう、これ。ハムラジ FP さんに載ってたんだけど、いずれハムフェアでは各ブースで

0: 系イベントできそうですね。はい、それからアイコムさんの謎の無線機
1: ね、X ですか、
0: うん、X026、 これあのアメリカのファンフェアの方でね、コンセプトモック、つまりまあお飾りですね、
1: モックアップね、
0: うん、これが、うん、出たということで、まあ、セパレートタイプだということで、説明も何にもない、ただポンとクリアケースの中に入ってたっていうことですだけど、詳細は8月の東京ハムフェア、ハムフェア2026をお楽しみと案内があるのみだったということです。しかし8月にはまあ実動機が展示されるんだろうなっていうお話ですね。値段がどれぐらいになるんだろうな、予想がちょっと今出てないですもんね、これね。うん、どうなんだろう。確かでもこれは705と違って 50W とか 100W があるから、うん、まあそういう意味ではちょっとまあ位置づけがね違うのかなっていう感じがいたしますね。
1: もうちょっと本体とコントローラーの接続がね、
0: うん、
1: ケーブルじゃないですか。
0: まあ
1: 今
0: ね
1: 出てるあのデータって言いますか、
0: ね、うんうんうん、
1: これなんか Bluetooth かなんかでワイヤレスにできないのかね。
0: だから5200はそれできるじゃないですか、うん、
1: いやこの X シリーズ、
0: あー、うん、どうでしょう。八重洲さんも結局マイクとかそういうのがね、あの Bluetooth 対応だけど、
1: これアイコン、
0: うん、だから新しく出した機械がやっぱりそういう風な、うん、結局本体とパネル面が今有線でつながるってことですよね、うん、でもね今電波障害なんやかんやいっぱいあるから、うん、逆に ご操作考えると線でつながってる方がやっぱり安全なのかなって気がしないでもないですけど、
1: ということはそういうクレームがあるということ
0: いやーどうなんでしょうね、どうなんでしょうね、その辺は。
1: まあ Bluetooth はだいぶ昔と違った安定はしてきてるような感じはするんですが、まだちょっとね、例えば2台接続すると早いものになっちゃうとかね。
0: そうですね、うん、でもここまでこれまでむでも確かにBluetooth とかっていうか、あと、まあ、無線でつないだ方がそのセッティングに関してはかなり楽にはなりますよね、本当に話しておけるので、あ、鈴木さんもこんばんはと。でこの5200はですね、実はあのエアバンドもちゃんと聞けるみたいです。はい、で VVUUVU の2波同時、うんうんうん、ね、これってまあハンディキーなんかね普通に今できるけど、詰めた2つ聞くとか43 2つ聞くとバンド切り替えね、うん、AB でなんですけど、まあモービル機でも昔は出てたけど、まあ、
1: 使い勝手から言ったらモービル機じゃなくてハンディキーだろうね、
0: うん、
1: 飛行場行ったりね、そういうスポットで待ち構えてだとモービルではちょっとフットワーク悪いんじゃないの。
0: うん、
1: エアバンドはね、
0: うん、エアバンドはね、
1: うん、
0: うん、確かにエアバンドはそうかもしれない。でもエアバンドを聞く需要と普通に無線やる人の需要とどっちが多いのかなっていうのもありじゃないですか。
1: まあどちらかというとリスニングの方ですよね、
0: うんうんうん、
1: 電波は出せないからね、そしたらもうヘッドセットに組み込んで、ね、
0: さあそれもいいのかもしれないけどね、
1: 両手が開くという、
0: うん、両手開くっていうのは確かにいいかもしれない。まあ、ディスプレイでも結局操作するときディスプレイ見なきゃいけないわけだし、触らなきゃいけない。

0: わけだから、
1: まあそこは AI にお任せする。
0: うん、あの音声でね、音声切り替えで
1: 音声を認識してね
0: やってくれれば、
1: うん、次はどこどこの周波数っていうので、あの便名とかを認識させて東京コントローラーとか、地上とのコンタクトで最後に、次はいくつですよっていうものを認識してね、
0: うん、
1: 自動的に QS 倍すると楽楽
0: いや、だからそのニーズがどれだけあるかですよ。
1: いや、あんまりないんじゃないか
0: な。ないでしょ普通の人だってエアファンドついてるってもそんなに聞かないよ。
1: でもめんどくさいもんね、
0: うん、
1: いちいちなんかあのね、周波数変えて、
0: うん、
1: まあ特に無線だけ聞くというニーズじゃなくて、
0: うん、
1: その無線を聞きながら写真を撮るとかね、
0: あ、
1: なんかその別の用途でその無線を
0: ながらとしてね、うん、
1: 目的をね、
0: まあ、だったらあるのかな、うん、うん、いう風な感じも出しても、なんだか言っても30分近いやはい、ちょっと一息入れましょう。
2: カツオくん、ギデキマーク追中かえ。
3: 僕に追中のは油の乗ったミヤキ。ギテキマークがついちょかないかんがは無線機くんでしょ。
4: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際にはギテキマークの確認を。
5: 総務省四国総合通信局。
2: すだちさん、ギテキマークついとるで。
3: 下手はついとうじょ。無線機くんがギテキマークついとらないかんのんじょ。
4: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際にはギテキマークの確認を。
5: 総務省四国総合通信局。
6: JOG2BFM 霧田んぽ FM ようこそ無線の世界へ。 JE7ZT

0: はい、ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ、後半に入りますと。Facebook の方の八幡平リゾートのですね、Facebook の情報だと、八幡平ドラゴンアイ、そろそろ見頃になってきてますねっていう話です。ガマ沼中央が溶けて、八幡沼はまだ氷がに覆われている状況です。昨日は半袖では寒かったですよっていう記事が載ってました。まだ完全に目ん玉なってないみたいですよね。ちょっと残ってるみたいで。
1: まあ今年はいたずらされなければいいよね。
0: ね。スノーボードでね。でも結構ね、人が行ってるらしくて、写真見て、は人がいっぱいいて嫌だなっていう人もなんか今いましたっけよ。結局駐車場から20分ぐらい歩いていかないといけないし、浅間奈美でも行ってましたけど、パンプスとかでね来る人もいるんだって。
1: だって駐車場から
0: 上がるだけで、
1: ね、上がるところでもう雪だからね。
0: ね。こけてはいなかったけど、
1: いや
0: でも
1: びしょびしょだ。
0: ね、20分ぐらい確かかかるって言ってたから、最低でもやっぱりスニーカー、
1: まあ長靴、
0: 長靴までは いらないかもしれないけど、
1: でもびしょびしょになっちゃうよ。
0: まあね、まあ裸足怪我するよっていう話で、とにかく足元、それからまた雪あるので本当に防寒対策、T シャツ、半袖 T シャツ行くのやめてほしいですね。凍傷になっても困るし、薄手のやっぱりウィンドブレーカーとかなんかその手のやつを少し持ってきてった方が、だから暑いは脱ぎゃいいだけど。

0: 寒いのどうしようもないよね。
1: 寒いよね
0: 山のだって雪あんですもん。まだ
1: まあ雪が溶けてもう気化してもうガスが出てね。
0: でもここしばらくは天気が良かったっていう話だしはい、それからですねあの宇宙天気予報を今日ちょっと見てみたんです。イースポが結構出てたみたいですね、うん、それから日本海側であのダクトが出てたっていう情報もございます。で黒点数は今ちょっと少なめかな、100切ってますからね。ここ何日か15日で48、19日で72、だから一時期5月の1日159だから半分近くまで下がっちゃってるかなっていうことです。それから太陽フレアの方はですね、まあ割と落ち着いてるんですけれども、 M クラスにちょこっとかかるぐらいのやつが単発でちょこちょこっと出てるみたいです。ただあとは電子密度がですね結構高くなってるらしいので、まあ、それでダクトが出たりイースポが出たりっていう風な話になってるのかなという感じがいたしております。いややっぱりその電磁層の状態って目で見えないですからね。こうやってでもグラフとかで見るとなかなかイメージがつかめるのかなというふうな感じでございました。あとまあ講習会の話も出たわけなんですがゴールサイン、今セブンエリアでは4月30日の段階で JQ7 の FTS ですね、
1: うん、遅いね、
0: ねえ、
1: うん、
0: で遮断局が J7ZHG、
1: あZ の H、ようやく H ですかね。
0: でもね、ワンエリアはもう3巡目に入ってるやつですよ。うん、どこだっけな、JL1 だったかな、 JL1 だったかな、なんかもう3巡目に入りましたっていうのが出てたような気がするんだけど、あ、いたいた。ワンエリア JK1 のプリフィックスの割り当てが終わって、新たに JL1 が、うん、JL1AAY っていうのが、うん、3月21日で発給されたことが分かったと、うん、もう再サウレ3巡目、
1: うん、
0: すごいよね3巡目っていうのも。
1: L の人で3巡目じゃないです。じゃもっと古い言葉
0: ね、
1: 古い交際だとA の方なんてどうなんですかね、JA の
0: ね、まあまだご存命の方は結構いらっしゃると思うんですけどA コールは確か2文字と A コールは確か再
1: いや
0: おあの なりましたっけ、
1: うん、
0: A もなりましたっけ、 H はなってるけど
1: A はなってます、
0: 絵はなってましたっけか、うん、しかしそんだけ再販してるのに、
1: うん、
0: なんでハム人口減ってるんですかね逆に
1: 一回切らしてもう一回取り直し、
0: あこのコールサインやっつって、
1: そうそうそうそう
0: そうか、まあそれもそれもできなくはないもんない
1: やコールサインというとですね、ちょっとこのカンペ見ると ISS の、これは、
0: スクールコンタクト、
1: スクールコンタクト、
0: うん、119例目が成功したと、うん、
1: で、ISS の搭乗員であるフランス人女性で、の飛行士ですね、フランス人の、うん、女性の飛行士がソフィー・アテノさん
0: みたいですね、

0: コールサイン見ました？
1: KJLTN
0: これアメリカのコールサインですよね。
1: ほーっ
0: ていうことは根っからハムの人じゃないのかもしれないですよね。だってフランス人でフランスでガンガン、アマチュアやってた方だったら F じゃないですか。
1: いやでもダブル国籍持ってるかもしれない
0: そういうこともあるかな、うん、でもなんとなくちょっとアマチュアも取りなさいよっていうどっからかの指示があったんじゃないかなっていう
1: だってフランス人でもアメリカ国籍とか日本国籍、ね、
0: うん、だから、うん、いや分かんないですよこの方が、
1: うん、
0: どんなあの素性なのか分からないですけど
1: ちゃんと写真載ってましたよ、うん、あのハムライフ TV さんの
0: フランス人ですか。
1: いやフランス人ってかいあの、うん、まあ記事的には載ってましたけど、うんうんうん、結構若い方みたいですね、うんうん、
0: いや今いや KJ でいやフランスでコールサインがあるのかなと思ったらもうなかったですね今。あの世界のあのコールサインを調べてみたらね、それでちょっとね面白いのを発見したんですよ。あの普通はだいたい2レターじゃないですか、
1: うん、
0: まあ1レターもまあありますよね。 F とか G とかねありますけど、まあ、W だとかね、数字の1レターでコールサインがあるんですよ。唯一国際的に
1: 数字、
0: うん、2が頭だから、次が、エリアコールです、うんうん、エリアですよね。例えば、東北だったらセブンと J の代わりに JA の代わりに2なんですよ。21、2、3の2、2、7、なんとかこれ DX やったら難しいですよね。
1: 27でしょ、
0: な
1: んだその頭文字はみたいな。
0: でね、この 2が割り当てられてるのはイギリスです。
1: へ
0: ー、1はちなみに割り当てないんですよ。まだ未割り当て。で2はイギリス。
1: イギリス、
0: うん、
1: でも日本だって8J とか 7J とかありますからね。
0: だから 8J でじゃないですか。
1: うん、
0: その J
1: がないの。ないんだ。
0: わかんないですよね。よっぽどなんか、
1: うん、
0: 親切に。
1: なんか聞き間違いかみたいな。
0: プリフィクスはオンリー2だって。
1: いやそういうことですよね。ねえ、それはそれはちょっと知らなかった。
0: でもこれはワッチしたこともないし聞いたこともないですね。うん、うん、どなたか聞きあの聞いたという方はいらっしゃったら。なんかメッセージ欲しいですね。
1: CQ氏の、うん、あの DX のレポートがあるんだけど、うん、それに載ってるかな。
0: だから あんまり見たことないですね。
1: あ、これ周波数元だもんな。
0: うん、二文字はね、
1: うん、
0: 結構ありますよね。二文字だとか、最初に数字が二桁だよね。でアルファベットが来るとかっていう、コールサインなんかはありますよね。
1: 本当に、いや7月5月号の CQ もやっぱ 3Y がやっぱりあのブーベのあれで結構載ってますね。
0: だからワンレターなんですよ。
1: いやだから数字がね、うん、頭にくるやつだと
0: 数字だけっていうやつだから、よっぽどこうオペレーションうまくしないと、
1: うん、
0: なんかねプリフィクスが
1: いや CW だとちょっと分かりにくいかもしれない。
0: いやこれ

0: 目から鱗っていうんですかね、あれですよ、発見しましたよ。
1: いやこの DX レポートの文字が小さいから見るの大変、うん、
0: まだアルファベットで1文字だったらね、一文字だったら、うん、大体想像はつきますけどもね。
1: ですね、うん、
0: 数字だけってのはねちょっといかがなもんなのかな。
1: いや別に嘘じゃないからいいんでしょうけど。
0: 嘘じゃないですけどね。
1: 嘘じゃないからいいんでしょうけどね、うん、今度、もう一回 DX レポートゆっくり見てみよう、
0: うん
1: うん、ただ今斜めに見てるけど確かに数字一文字だけってのはないな。
0: 数字一文字、うん、どういうあれなんですかね、なんかその意味が知りたいよねこの割り当てのね。
1: まあ国際のあるね、国同士のあれで決めてるわけでしょうから、
0: うんうね、
1: 呼び出し順号がね、うんうん、そうなんだ。ちょっとこれには載ってない、はい、ということでいやさっき中澤さんから JA1 ももう3回回ってますよという話が、ね、来てました。
0: N が3回だと A はもう少しで、
1: まあね、
0: 4巡ぐらいになるんじゃないですか。
1: だって S まであるんですよ。
0: でも
1: まだまだあります
0: よ。 A は1回はパスになったんじゃないですかね、
1: 最初はね。
0: 最初はね、
1: うんうん、あの OM からすごい反対があったって話もあるけれど、
0: うん、A は永久に不滅ですみたいなもんでね
1: まあ私らの年代ってやっぱり A っていうのはちょっと別格でしたもんね、
0: うん
1: うん、本当に何だろう、OM さんっていうか、うん、いろいろそうキャリアのある人しかっていうか、なんだろうね、やっぱり、うん、ちゃんと技術持ってる人じゃないと、うん、その当時は無線の免許取れないみたいな感じでね。
0: 和文のデコーダーもいらないっていう
1: まあ A コールでも10ワットの人もいましたけどね。うん、まあ別にそれはね資格だから別に全然問題ないわけです。
0: そういうところとはね、また
1: 、うん、A コールだから1級じゃなきゃいけないとかそういうことはないわけなんでいやいやいやいや、そういうふうな話もございましたな。
0: この間ですねちょっと話が飛びますが、最近地震多いじゃないですか。
1: 多いですね、はい。
0: でいつだったかな、先週でしたっけ、
1: 朝方、
0: 昼ご飯チャージをしてて、コマーシャルでですね、
1: で昼か
0: テレビ見てたんですよ、
1: うん、
0: 地上波のね、
1: はいはい、
0: 某、公共放送でのドラマを見てたんですよ、
1: うん、
0: そしたら急にね画像がね乱れてたんですよね。
1: はあ、
0: でいやこれなんかなんか中継所がトラブったのかなって思ったわけで、みんな見てたんですよ、
1: うん、
0: いやなんだこれすげえ映りが悪いなっていう、テレビを叩いたやつもいたからね
1: 今のテレビ叩いたって変わらないって基盤だから。
0: そしてさ結構長かったですね、30秒ぐらい
1: 昼に、
0: うん、昼に
1: 記憶にないな、昼がな。で
0: それからまた戻ったんですよ、
1: うん、
0: で誰かがスマホ見せたらね、
1: うん、
0: お地震だったよって、
1: うん
0: それもほら青森県のあんまり地震がない、白神山地の、
1: うん、
0: あの辺ね、いやその影響なのかなって、いやどなたかなんか解析されたからいらっしゃるのかなって思ったんですけどね、タイミング的には結構画像が乱れるとかね、

0: あるじゃないですか。
1: 地震の起きる時には、うん、あの岩石がこうずれた、うん、あのずれる時に電波が出るって言いますからね、うん、
0: だから相当なパワー
1: でしょうね。
0: パワーですよね、うん、結局は、
1: うん、キロワットとかレベルじゃないでしょ。
0: そんなレベルじゃないでしょ。
1: メガ、ギガ、うん、まあ雷ほどにはないんですよ、まあ、
0: 妨害電波みたいなもんですからね。
1: うん、
0: いやびっくりしましたよ。でも
1: テレビがね、
0: テレビがね、本当になんかあの衛星、昔衛星放送であの、濃い雷雲みたいなね、
1: うんうん、天気悪いと
0: 天気悪いとビビビつってあの、地上波に切り替わったりね、
1: うんうん、ありましたね、はい、
0: でそれかなと思ったの。いや、そもそもそもそもは地上波のデジタルですから。
1: うん、確かに。
0: いや、やっぱり、うん、やっぱり自然界を相手にしてるのかなって。
1: そうですね。いや、それは地震でテレビが乱れたってあんまりないな。まあ電波の強さにもよるんでしょうけどね、受信してるところのね。
0: まあこれがデジタルの良さと悪さですね。まあ受信できれば、ちょっとでもね受信できれば画像は当たり前に綺麗に映りますけども、微妙なところでじゃないですか。
1: ですかね。画像が乱れ話題になりましたなって安本さんから来てる。確か美空ひばりさんのニュースの時に乱れたとか、
0: うん、
1: うん、昨日の地震もすごかった。昨日、昨日って地震ありましたっけ。
0: あれ、あれ
1: あった、
0: あるでしょ。どっかでは揺れてます。
1: いや、石垣さんが昨日の地震もすごかったよって来てるんだけど、昨日地震あったかな。まあ雲だからね。
0: あれだけど雲ね、うん、雲はずっと撮ってたんですけど、私もね携帯で。おー、いや、もう飛行機雲みたいに、
1: うんうんうん、
0: 全然そこは飛行機のルートではないっていうね。
1: いや、でも最近の地震は結構、うん、あの4とか5とかね、
0: ですね、
1: 大きいですもんね。
0: いや、なんかかなりスロースリップがどのこのって、
1: うん、出てますね、
0: 言われてますからね。ちょっと、うん、まあ、あの皆さん、あのご用心された方がいいと思いますよ、うん、
1: まあ、地震はご用心しても向こうの都合で来るもので。
0: そうそうそう。
1: 要は来たあとどうするかですよね。
0: 来た時にね、
1: 来た時にどう対応できるか、
0: うん、びっくりしないようにね。
1: いや、それは無理でしょ。びっくりはしますよ、やっぱり。だってうちの猫だって地震前全然揺れてからなんかいきなりどっかに隠れ始めますから、
0: うん、
1: お前ら野生の感はないのか。いや、そんな感じで、もう、まあ、地震もね大変だよな。今ほら、あの地震って、ね、自然災害、山火事がいっぱい起きてるし、
0: あ、はいはい、
1: なんだ、まあしょうがないといえばしょうがないけど、今どこだっけ、どっかでまた燃えてましたっけね、
0: うん、あれですかね、やっぱりあの乾燥してて、
1: うん、
0: 木と木が擦れて
1: 自然発火ね、
0: 自然発火ね。
1: うん、まあ、自然発火は仕方がないですよね、まあ、殺熱だから。
0: 昔よくあの東北道のあの矢幅じゃなくて、あそこ どこでしたっけ、あの辺のあの高速道路沿いにが山火事になっちゃって、
1: どこ、芝のあたり、
0: いや芝のあたりね、通行止めになっちゃったらっていうのが記憶があった。

0: ったな。それもやっぱり5月の連休、あのゴールデンウィーク、
1: でしたっけ、田んぼでもわら燃やしたんじゃなくて、
0: もう 山ですよ山、
1: へえ、そうなんだ。でさてというと、
0: これだ、5月の15日の12時9分青森県津軽郡南部で震度3、このタイミングですよ。
1: 昼か、
0: 昼
1: 仕事してたな。
0: 手元が狂うってことないですよね。
1: うーん、12時15分、
0: 12時9分
1: 9分、ああ、私らほら振動するもの持ってるから
0: そもそもが、
1: あの震えてるので、それだとちょっとわからないかもしれない、
0: あんまり昼ってないよね。
1: 朝方、
0: あと 夜が多いよね。
1: 多いですね、
0: やっぱり地表がやっぱり冷えて、冷えたり温度の関係もあるのかな。
1: 今も熱で伸びたり縮んだりしますからね。
0: ということで、本当にこの辺は十和田湖が膨張してるらしいですから本当にね、気をつけないとね。
1: 何に気をつけなきゃいけないんだろう。
0: 何って何かあった時にどうするかっていうことをしかないですよね、
1: 逃げ道、逃げ方、
0: 逃げ方ね、
1: あとは非常、非常時のその備え、
0: あのガラス玉、まあ室内で割れるんで スリッパ履きなさいとかね、なんかって言われますよね。
1: 言われますね。
0: でもお年寄りはスリッパはまずいみたいね。
1: 転びますよ。
0: 転ぶ
1: ね。突っかけみたい。
0: それが一番大変みたいですね。だからどっちがどっちなのかなね。
1: やっぱりスニーカー的なやつの方がいいんですよ。長靴は刺さるから、ゴムは。
0: じゃあ
1: だから そこが厚いやつじゃないと。
0: 靴履いて、ね、寝るしかないですか。
1: まあそこまではともかく。
0: そういうあの生活様式じゃないん
1: で、ね、じゃないですからね、そもそも家の中で靴を履く習慣ないわけですから、ね。まあ非常のものの中にやっぱり通信、できるものをやっぱり入れとくのがね、予備のバッテリーとかハンディーとかやっぱり入れとかないといけないのかなということですね、まあ支給書ももうすぐ、19日に新刊が出ますけど、6月号が、私6月号頼んだね、5月号また頼んだわけじゃないよな、なんかちょっと不安になってきたな。で5月号にはあのまあ春先か、年明けてすぐの頃ってあの無線機の選び方とかなんとかね、そういうのがいろいろ出てくるんですけど、5月号にはその無線機、その目的別な感じでこんなのどうですかっていうのが一応載ってますけども、まあコンパクトなやつを選ぶのか、ヘビーデューティーでやるのかとか、ハンディー機でやるのかとか、移動でやるのかとかね、それでいろいろ
0: Q&A
1: 出てますけど、
0: つまみダイヤルが多いのはちょっとどうかなと思いますよね、今の時期ね。やっぱりディスプレイで全部操作できるようなね。
1: いや、ディスプレイでも操作できるんですよ。プラスつまみですからね。でも逆につまみがいっぱいあるってことは、機能がもうそれに特化してるってことだから、これやって、これやって、これやって、これやってっていう、その階層ディレクションじゃないので、その点は、やっぱりつまみ多い方が、理にかなってるらしいですよ。

0: それは後付けであるじゃないですか、 つまみとかダイヤをね、あ後付け、うん、必要な方はその後付けを使うと、
1: あとは隠してていい、まあ確かにほとんど 100% 機能使えるきれないから、
0: だってもうセットしたらほとんど動かさないじゃないですか。
1: 動かさないですね、うん、うん、まあ動かす必要もないし、動かし方も分かんないし
0: その都度あの取説を見ないと
1: ねえ、あれが億劫なんだよな。
0: 私もあの七万の子の一回も押したことのないつまみっていっぱいありますよ、七万の子でも
1: でしょ私は今ほとんどモービルでワッチぐらいしかしてないからあ、この間ねシガーライター取れるようにしたんですよ、ね、でようやくこれであの10ワットで、うん、あの送受信、あの送信ができるようになりました、ええ、ただあとアンテナのアースをもう一回取り直さなきゃいけないので、まあ、それ一応 S ダボは下がるんですけど、うーん、やっぱりちょっとこう無駄があるかなと思って、
0: いや、 やっぱり運転中は難しいですよ、
1: だから聞くだけ、
0: あ、そっか
1: 電波出すんじゃなくて、
0: 危ないですよ
1: だって別に見てないもん、うん、あのメインダイヤルでくるくるくるくるってこう、うん、ブランドで、
0: でもほら周波数だとかモードってあの音声であのしゃべくり機能ってあるじゃないですか、
1: ありましたっけ、あ
0: れ7万個はあったっけかな
1: ありましたっけか、
0: 確かあるあるはずですよ、うん、
1: でも動かすためにあたこと言われるのうるさくてしょうがないかなって、
0: あの反逆は結構あるのよね、
1: 音声で説明してくれる、
0: そうそうそう、う
1: ん、本当でもじゃあ
0: ID の、52だとか52だっけ
1: 52、
0: うん、
1: ありました、
0: 50も確かありましたよ、シアス
1: 本当、
0: うん、うん、でスピードが2段階あって
1: デジカン
0: も
1: なんかあるのあるったような気がする、
0: チャンネルは
1: チャンネル言ってくれますよね、
0: います、
1: はい、ということで、ちょうど時間となりましたと、この番組はカズノルキータンポ FM アマチュア無線クラブ JE7ZU メンバーが制作しております。番組へのご意見やご感想メッセージなどの宛先はメールradio@fm791.net、ファックスは0186258817までお願いいたします。再放送は水曜日、明日ですね、午前9時から1回のみとなっております。またスタジオ内の様子は動画配信しておりますので、放送終了後はキータンポ FM の、公式 Facebook もしくは公式 YouTube の方でご覧いただけますはい、本日は、ようやくいろいろあったのが落ち着いた JH、 あ、でもねまだね、あの書類、厚労省に出す書類でバタバタしている JH7FSB ブチと、
0: JH7GHZ
1: オペの回しの3人で生放送でお送りいたしました。それでは皆さんおやすみなさい。73この番組は道の駅カズノアントラム会、猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノの提供でお送りいたしました。番組冒頭でもお話しいたしまして、先週もお話したんですけど、今週21日の木曜日、学校検診があるために、11時半からの診療となります。また来週29日金曜日、訪問診療のため午前中は休診となります。午後は診療しております。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたしますと。来週の5月26日はコマさんと私で収録の放送予定となっておりました。3日しか準備用と期間がねえな、まあいいや、コマさんに丸投げしようっとそれもいいかな、はい。いやー、ほんとあの7メガが結構今コンディションいいですよね、聞いてるとね、うん、だからにでも20、やっぱり土曜日ずっと聞いてたけど、あのモービルで仙台で行ってきたんですけどね、7は賑やかだったけど、ハイバンドやっぱりダメだったな、うん、で9時頃なんだよ。

0: 速店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
1: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
2: 違うって怒られる、
3: ね、怒られる、怒られる。
4: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、ね、お聞きいただいているのは毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽略してニコ吹の CM です。
6: カズのキリタンポエヘムセブンティーンズ。
7: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
8: 夕方には晴れるらしいよ。
9: 今度のイベントいつやるんだっけ。
8: 日曜日のお昼からでしょ。
10: ねえ、なんでそんなに詳しいの。
8: だって全部キータンポ FM で言ってたもん。
6: カズノの情報はカズノキータンポ FM で。
9: じゃあさ、あの人に彼女いる。
8: それは知らん。
11: 元気にスイッチオン。カズのキリタンポ FM。
12: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンポ FM が10時をお知らせします。私たちのふるさと鹿角は伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語も鹿角特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話や鹿角弁は私たちカズノの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
13: 皆さん、カズノの昔っ子のお時間ですよ。田植えの季節になり、農家の方は大忙しですね。今年もきっとカズノのお米の美味しいご飯がいただけるように期待しましょうね。そんな中、私はトラクターで公道を初めて走り、ちょっとビビりながら走っためぐみと、
14: はい、私は昨日おととい田植え終わりました。
13: おめでとうございます。
14: ありがとうございます。まずはほっとしてるミッチーと
15: はい、いやー、皆さんお忙しいところ大変ですね。私だけなんかすんごい楽してるような感じで申し訳ない気分の格でございます。
13: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田尽くしのゆぜホテルの提供でお送りいたします。
14: おお、トラクターで行動、
13: うん、うんうん、初めて。でも坂は怖くて、ちょっとあのなるべく平らなところを走りましたけど、少し遠回りしながら、
14: 私昔ね、うん、あの家の田んぼを買う前に、
13: はいはい、
14: ケマ内まで、
13: うんうん、
14: アルパストラですよ、
13: ト
14: ラクターで行ったことある。通ってたの。
13: いえ、なんで通うんですか。え、そっちに、
14: そっちにあの、うん、妻の実家の田んぼがあった、ね、
13: そうか、
14: そこまで行くのに、
13: うんうんうんうん、
15: 今のトラクターは比較的速いですけど、昔のトラクター遅いでしょ。
14: いやいやいや、スピード同じ。
15: 同じ、
14: うん、15キロまでしか出せない昔
13: ですよね、うん、私も今日10キロでずっと走りました。
15: そうだね、15キロまでしか出ない出ないんじゃなくて、出しちゃいけないの。
14: 出ないよ、
13: 多分出ないと思います。
14: フルパワーにしても、
13: うん、踏んでも、そう、うーんってただ言ってるだけのような気がする。

0: 時々でもとんでもない速く走ってるのいません？国道で。
1: タイヤが大きいから大きい大きい大きバリトラクターの馬力によるんじゃないですか、もしかしたら。タイヤ大きいやつだとちょっと速く感じるかもしれない。どうなんでしょう、
2: 改造してるんですかターボチャージャーつけて
1: うん、そうか。
0: でも教習所で習わなかったよな。
3: いや、習ってるよ。
0: え、大型、あれは
2: 聖徳、
0: 聖徳、うん、緑ナンバー、
2: うん、
0: は何キロまでしか出せないとかってあるのかな、
2: うん、あるの、なるの。15キロだったよね、
0: 習った記憶がない。
1: わかんないですけど、でもなんか全然出なかったアクセル踏んでも、
0: うん、まあうるさいだけですよね。
1: そうです。
2: あ、うん、でも昔に油減らすだけ。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: 坂道ね、気をつけてくださいね、本当に。バランスね、
1: はい、
0: 本当に、
1: うん、
0: 本当に
2: 怖いよね。
1: です。
0: 前が異様に軽かったりしてふいって持ち上がったりするからね。
1: え、
2: 賀来さんもやってことあるんですか。
0: え、
2: いや、トラクター。
0: そうそう、あの、私、あの、2年くらいは自分で米作ってた時があったので。
1: へぇー、初耳。
0: で、ほら、田んぼの黒を越えたりする時に、バランス悪くて。
2: あれは怖い、あれは怖い。
0: いやだから、あの、一人じゃ絶対やらないでねって、釘刺されてて、何があってもすぐ見つけてもらえるように。
1: 確かに。
0: いやいやいやいや。ということで、
1: はい、
2: 始めましょう。
0: 今週はミッチーさんからでいいですか。
2: はい。私、この間、おさり沢で、祭典やったじゃないですか。
0: うん、
2: あれにちなんでと思って、カズノの昔っ子から、火の鳥ですね。あ、カズノの昔っ子というこれ、斎藤隆介検索の火の鳥でいきたいと思います。う
1: ん、はい。
4: 火の鳥。むがしむがしあったど。南部の国、カズノの氷、おさりざわってへるとこさ。十二になる、あさってへる、おなごわらしくいだと。ある番下のことだ。朝、三つなる、妹の袖代で、しょんべんさひいてらんば。山のてっぺんが、パッと青白く燃え上がって、たまげるだけいっぺんの星っこ、おっぱっこひいで落ちて。大森山のてっぺんから、七色の火の玉吹き上がって、飛んでったけど。おうどう、底辺だ。火の鳥飛んだ。で朝、おどおどご起こしたんば。今年も飛んだか。三年続けて怪我しが。で、おど、ごしゃいだと。火の鳥飛ぶ年は、必ず怪我しなってあったもんだと。おど、火の鳥飛んだら、必ず怪我しなるのが、って、朝来たば。んだ、火の鳥の関心で、稲焼けるす。七色の光を受けた葉っぱは、そんなだね。おらが百姓は何食ったらいいのや。で、おど、まだこしゃいだと。食うもの根となって、爪から血出してわらびの根っこを掘って食ったりしてた、そのへずねさを持って、朝、おどさ。なしてみんな、火の鳥やっつけにいかねえんだ、って聞いたと。したっきゃ。とんでもねえ。火の鳥近くで見るごったんば、目やがいる。羽さ触れば焼け死んでしまう。やっつけるなんてとんでもねえごった。って言って、おどは、村の、みんなさ、火の鳥出たの、スカヘネ、はしまって言ったけど。朝、袖どこにがへながら考えたと。火の鳥は退治さねばなんね。おどたちみてに、ただただ引っこたいで拝んでばりだって、怪我地になってしまったんでね。

0: 死んでもいい。俺がやっつけてやる。そう決めて朝、母親の形見のあげえ珊瑚玉ついたかんざしたなって、大森山の山道、ぐんぐど登っていったと。大森山のてっぺんさついたとき、夜明けたと。したっけ？こーって減る泣き声聞けて、後ろの大岩割れで、七色に輝く、おっきた日の鳥、のっこりと出てきたと。日の鳥、こーって泣いて、くず橋から朝目が来て、ゴーって火吹いたと。朝岩陰さ走り込んで、母親の形見のかんざし逆手にギュッと握ったと。火の鳥、火吐きながら朝さ迫ってきたんだもん。朝にひらりひらりって、その日川祭でおごった日の鳥。空さ舞い上がって、朝めがけて一直線に落ちてきたと。朝、今だって、かんざし釣り上げたば。ジェーってヘルスさまじい響きけだと。たおいでる朝どこを見つけたのは、村のおどごんどであったと。朝は、日の鳥山シェルって、山さん登ったんだべ。朝の決心に比べて、おながだはなんたら、いるじなしだったべ。朝どこしなしじゃなんねえ。で、みんな、鎌田の桑田のたなって、山登ってきたのだと。無事な朝の姿見て、みんな飾って大喜びしたし、おどど朝は手取り合って泣いて喜んだと。それから河原さ降りてみたば、大岩さだって砕けで死んでる火の鳥の腹から、死んだの陣が溢れ出て、てっぺん湧いて飛んでしまった岩の間っこから、銅の鉱脈が麦で出るのめっけだと。秋田の長利沢鉱山の始まりの話っこんだ。どっと晴れ。斉藤龍介原作で火の鳥でした。うん、ね、はい、なんだっけ、光る会長とは、ちょっと違うんですけど、
1: でも、物語としてはこちらの方が、なんかね、
2: 有名だすね。
0: なんか、よくやってくれた、ヒサ、みたいな。ヒサじゃねえやな。
2: 違う。消えただ。
0: つい、カズの手はヒサなんですよ。
1: なんかね、意志の強い女の子でしょ。
0: そう
1: 他の物語だもやっぱり意志が強いんだよね、優しいんだけどこう、
0: リュウスケさん格のみんなそうだよね、花咲山もそうだし、
1: もっと有名になってもいいのかな。
0: だから私もそう思うんだけど、
1: もうちょっと数のってかウサリザードがその辺でこう
0: 考えて、ね、出てきてるんだからね、カズノの氷ウサリザードとかってさ、ちょっと夢なってもいい、私は思います、
1: はい、カズノなんだから。じゃあそういうことでめぐみさんの伊勢ホテルのコーナーです。
2: はい、伊勢ホテルの PR コーナーです。四季彩り秋田尽くし伊勢ホテルでございます。伊勢渓谷を取り囲む山

山々も緑が鮮やかになってまいりました。初夏の湯瀬でゆったりとお湯に浸かり、秋田の旬を味わう贅沢な時間をお過ごしになりませんか？ご案内しておりますように、湯瀬ホテルではこの春、本館3階に新緑の山々を望む源泉露天

0: 生まれながら時間を気にせずお楽しみいただけます。こちらは女性スタッフおすすめのお部屋となっております。そして半露天風呂付きの山川スイート、外の空気を感じながらも天候を気にせず温泉を楽しめます。夜は目の前のお庭がライトアップされ、より一層雰囲気のある空間となります。こちらはゆったりとした洋室でくつろぎやすさと機能性を兼ね備えた男性スタッフおすすめのお部屋です。そして秋田の旅がお得になる秋田県特旅キャンペーンがスタートしました。最大1万2000円割引で温泉旅をお得に楽しめます。クーポンの配布期間は7月30日まで、ご利用は5月15日から7月30日までとなっております。同館対象の宿泊予約サイト、じゃらんネット、楽天トラベル、アゴダでクーポンをゲット。キャンペーンの対象となるプランを選び、クーポン適用で割引後の料金で予約完了です。この機会にお得に温泉旅を楽しんでくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。四季彩り秋田づくしゆぜホテルでした、ということですよ。
1: いいですね、
2: クーポンね、1万2000円、使える部屋と使えない部屋とあるのかね。
0: あるじゃないですかね。
1: ホテルが指定するんでしょ
0: う、多分
1: このプランだとって
0: ですね、そうそう、この金額のだとこの割引額みたいなのが多分あるんだと思います。
2: よーし、セミスイート行ってみてーなー。
0: うん、
2: なんぼだろうな、3万円ぐらいかな。
0: だから確か3万円以上かなんかで1万2000円とかだったような、ちょっと不確かですが、次回までにちゃんと調べておきます。
2: いいね、
1: なんかこう
2: 食べ上がりに、
0: あ、ですよね、いいですね、
1: そうそうそう、それがいいです、
2: はい、そうも喋りはねべしな。
1: じゃあ後半いきますよ。
0: はい、
1: 後半私いきますね、その田植えのシーズンで、今の山の富士、里の富士もあるんですけど、山富士すごい綺麗な時期なので、この物語を選びました。カズノの伝説、ひそこだま物語、聞いてください。
2: はい、
3: へそこだま物語。ずっと昔の話子などもしゃ、なずいのぐ、こわりしゃわっているどごさ、長者様がいであったど。こわりさはずーどが、なずいの村っ子柄だばな、ひぐい山っ子の陰っこで、なんもめねってに、誰もいねどこだと思われていたもんだと。だったいにしゃ、この山っ子は、かぐれ座どの森っ子って呼ばれであったもんだ。この長者様な、どこからおでったもんだんだが、なして、ここさいることにしたもんだんだがは、おべでらした誰もいねがけど、だどもしゃ、手長、足長って知る人だ使って、ただの肌毛どごつぐらせであったど。長者様、わらしっこ何人がいであったどもすな。みな、おなごわらすばりであったど。へんだってに、長者様は、あっちこっちさ、嫁っ子に出していたんだけど。だったいに、長者様の子だ。小揚げ沢の長者様って知る人もいであったど。長者様は、一番目の姉娘どこ、岩崎のお不動様さ、嫁っ子に来てやったんだ。二人、すこっだま長いくてす、いい暮らししていたんだ。だどもしゃ、二人さ、なんとしたんだんだが、なんぼしても終わらすこは、さすがねがったど。そのうちにご不動様、めがけ、腰でしまったんだど。ほいんでもな、お不動様のおがだ、

0: もうへにでいつもどれ長いぐしてら女のじゃ。おがだわらしこほしお不動様の気持ちっことこわかっていた女な。いつもいつも長っこいい二人どこ目がけやぎもじあいでまんざ。おがだどこ殺す気なったとは。まんず目かけ、おがだ住んでいたわけっこ長いでるちっちゃけ川っこさ、道具流しば殺せると思ってや。川の神さ、すのんでて、まずでいたんだけど。しばらくしたば、おがだ、えから出てあってきて、川のほさ、ありていったので、目がけ、お、殺すんだば今だ、と思って。支度してた、鍋こ石で煎じてこひだ、毒汁どこ、川っこさ流したけど。そんたこともわがねえでよかだ。えっちもと同じね。川の水飲んでしまったば。あっという間に毒が、絡んださ回って、川の長さどだと倒れだど。それどこ見てたお不動様どうでんして、たげえがんげの上から落ちてきて気絶して長いでいくおかだどこ水から抱き上げで何十尺もあるたげえがんげのそばまで行くど、お不動様、おがだどこ、思ったり、あっさゆつけたりして、やっと、関係の家までたどり着けたけど。この昔から言い伝えられてら、関係の上さ。今でもさ、おっきた阿賀松の木、おがってですな。何十尺も下流れる川っこ見下ろしてる女ど、まだな川のそばさ拝ってら古い富士な鶴岩下よじ登って阿賀松のてっぺんまで絡まって伝っていって花っこ探へる女ど、だどもしゃ、みっこ、つがねってね、この富士どごみで、お不動様の嫁っ子になった長者様の一番上の姉娘のように、幸せの花っ子をせいでも、わらしっこはなへね、おなごの無情い生涯語ってるのでねべが、と、減った人も、いであったけど、どっと払い。
1: はい、へそこ玉物語、久々に語ったすな。
0: うん。
1: まあ、藤の花子、最後の星しか出てこねえんだと思うんですよ。
2: ああ、でも、
3: うん、
2: 藤の花見れば、そういう、
1: うん、
2: ねえ、なんとなく。
1: いやいやいやいや。
2: これ、へそこ玉ってどういう意味の？
1: へそこ玉ってあれですべ、糸を紡いで、こう、まん丸にしてて、それを今度は旗織りにかけて、
2: うーん、
1: 糸巻き出す、
2: はいはいはい、
1: うん、それあのこうジューッとこうやってって、ね、これへそこ玉子ってあのあれです、八郎太郎の伝説の中で出てくるんですよね。八郎太郎が八郎方さ行っておばさん助けるときに、
2: へ
1: おばさん大事なへそこ玉取りに行って溺れかけるんですよね。はいはいはい、ということで、まだちょっと時間かかるったに、いつかな、もう一つ。
2: は
1: い、
2: あ、どうぞ。
1: すいません。今日私の短い話っ子、はい、
2: どうぞ。
1: まだ聞いてもらえますよ。
2: はい。
1: はい。キズネに騙されたモエモンさん、聞いてください。
0: キズネに騙されたモエモンさん。昔の話っ子だすよ。昔、モエモンさんず人、近くの村さ、酒のかす売りに、朝まだ暮れうちから出かけるんだけど、

0: ところが横道っつうところで草刈りに来た男は畑の中見たばす。その萌えもんさん一つ二つって数こ数えてて、そばで傷ね酒かす食ってたんだとは。草刈りの男萌えもんさんのそばさ言ってす。何してござるって岸田ば。何もしてね、酒かす売ってきた金数えてるとこんだって言うんだけど、草刈りの男が声どこ荒げです。お前は絆に騙されてるぞって言ったばす。まあ萌えもんさんもはっと気がついて、手さ持ってた金よくよく見たば、それは魔の骨で、今まで絵の長さいだとばれ思ってたのは肌毛の長であったと。どっと払い。
1: はい、カズノの昔っ子で狐に騙されたモエモンさん、お決まりの狐っ子の話ですな、はい、でもこれ久々にこれ飾ったんだけども、なんかいつもね狐の追いどくやつって葉っぱとか
2: だから魔の骨だもんね。
1: 魔の骨だから、
2: どっから持ってきたんだ
1: よあれと思って、
2: うんうん、そうだった、
1: まあ、そういうお話でもいいのかな、
2: うん、あ魔の骨とかってめぐれねべんだ
1: でも絆、酒かすもす、まあ酒こすぎだって言うから酒かすを、うん、まあなんか食べた後どうなんだべ、絆
2: 酔っ払うんじゃない
1: いやいやいや、匂いするべな
3: 絆も飲みてる時あるんじゃないですか
4: 酔っ払っちゃって逆になんか化けちゃいそうですけどね。
1: うん、まだ化けで出てくる。
4: そう
3: でも完全に化けれねえです。
4: あ、そっか、半分みたいな。
1: そっかそっか。
4: はい、ではお送りしてまいりました MMK カズノの昔っ子第371回もドット払いの時間となりました。番組へのご意見や感想、ご要望などメールの方は radio@fm791.net、 ファックスの方は0186258817へどしどしお寄せください。皆さんのお耳にふるさとのお話をたくさん届けられたらいいなと思っています。さて次回は、
2: はい、次回も私は斉藤亮介県総理でいきたいと思います。
1: はい、はい、私もまた春にのお話を見つけてご紹介したいなと思っています。はい、
4: はい、では次回をお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは
2: エヴァ
5: まだなっす。
1: さいさい、皆さん疲れてらすべ、ゆっくり休んでくない。

0: て、見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。
1: 超鹿角市防災ラジオ使ってる？
2: うん、使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号。

0: を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは数の子総務課危機管理室、電話300-2299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: JOZZ2BHFM FM カズの
1: 夢と笑顔の発信点、カズのきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。

0: 聞かせて農業。
1: この番組はカズンの基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪い 3K のイメージから後継者不足にある農業界の中でも新しい 3K 稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝がお送りします。そして本日の生かす方はソイルプランの西村陽介さんです。
2: 青森の八戸市から参りましたソイルプランの西村陽介です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りしています。

0: かせて農業。
1: はい、いおちゃん久しぶりだね。
2: お久しぶりです。はい、前田様です。
1: いや今日は八戸からはるばる来ていただいてありがとうございます。
2: いやいやいや、こちらこそ呼んでいただき本当にありがとうございます。
1: はい、もうソイルプランという会社、はい、まあソイルプランという通り土のその
2: 計画ですね。
1: 専門家の俺の元となる肥料を設計してもらっている会社になるんですけど。
2: そうですね。
1: 本当ありがたい。
2: 何年になりますかね。
1: もう5年以上経ったよね。
2: 間違いなく5年は経ってて、
1: 俺今年9年目で、はい、2年目か3年目ぐらいからのお付き合いだから、
2: じゃあ7年
1: 6、7年経ったね。
2: かなりですね。
1: あっという間だね。
2: うん、あの時からすごかったですね、佐藤さんの激震は。
1: うん、俺ほらもともと水を多く使うからすごくマッチしたっていうかね。
2: そうですね、うちの肥料とはかなり相性が良かった、
1: うん、そうだから講習会を開いていただいて、
2: はい、
1: 戸沢部会長さんが誘ってくれたのが縁で、うん、なんて言うの、俺の AI 灌水システムだったりとか、
2: うん、はい、
1: そういうスペックの元がそれになってるから、もうなくてはならないものになっちゃったね。美味しさと収量も兼ね備えるマルチ肥料を提供していただいて、だからちゃんと渡せるかなみたいな不安をいつもやるから、
2: うん、
1: いや、冬春先心配させないでといつも思うね。
2: 秋に買っていただけませんか。
1: そうだね、今度はそれの
2: 秋だったら潤沢にあるんで肥料は、
1: うん、そうか、
2: は
1: い、了解。それで今日はね、せっかく来てもらってるし、
2: はい、
1: 聞いてるリスナーさんとかもそろそろ畑作りを始めてる時期だと思うので、肥料とか堆肥とか、はい、そういうのについて2週に続けて話させていただきたいなと思ってるので、よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: で、最近の、まあ、近況なんだけど、
2: はい、
1: 肥料とはもう関係ないけど、最近何かいい買い物したとか、うん、なんかいい思いしたことってある？
2: 私ですか？
1: そう、

0: 最近ね、仕事ばっかりなんでね、で、仕事の方はやっぱり落ち着くのが6月ぐらいになるんで、その6月から釣りに行ってやろうと思いまして、シマノのね、ちょっといい釣り竿を買ってきました。
1: モチベ上げるためにね。
0: いや、もう、チヌが釣りたくて僕は。
1: で、じゃあそれって、今までの釣り竿と何違うの？
0: いやね、私、チヌ釣りとかタイ釣りが好きなんですけど、うん、釣り竿変えると信じられないですけど、まあ、かかるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 魚が。竿を上に上げただけで、魚もちゃんと上がるんですよ。もうパワーが違うんですよ。
1: あ、上げる力が
0: 強いから、もちろん。
1: 針ちゃんと食いつくんだ。
0: まあ、食いつくのもありますし、うん、で、まあ、下に逃げようとする魚を上に上げた瞬間にやっぱり来るんですよ。パワーが違くて。楽しいんですよ。
1: だからさ、ようちゃん来るときって、いつもさ、仕事で来るじゃん？配達するし、はい、
0: そうですね。
1: その日一日カズノにいるから、
0: はい、
1: 魚持ってきてもらってもな。
0: 何言ってんの？いや、仕事ずっとやってて、魚一日放置してね、トラックに積んでた。
1: シャレなんだよね。
0: 魚持ってくるのはね、なかなか匂いがすごい。
1: そうだよね。だから、三枚におろして、
0: 簡単に食おうとしてます。
1: 一番最初にお礼のとこ届けてから、うん、肥料配達してくれればいいかなと。
0: ただ魚食いたいだけじゃないですか。
1: そう。お魚大好き。
0: そうじゃないで。
1: 大好きだけど、結局ほら、釣り人ってさ、一匹まんまくれんじゃん。さばけないのよ。
0: いや、めんどくさいんですよ。
1: ほとんど
0: 揚げる方も。
1: 内臓取って、あれ水潤沢に使って、
0: わかりますよ。
1: 洗って、鱗取ってってやるのが、あの手間がね、釣り人はそこまでやってほしいって俺はいつも喋ってるっていうか、そんな感じでね。
0: じゃあいつか。はい。
1: 逆算で、
0: はい、
1: 今日は魚を持ってくる日っていう日にちを決めて、さばいて持ってきて。
0: それで肥料の配達も決めるんですか？
1: そうそう。それで決める。
0: もう魚で決めるのか。
1: それで秋に。
0: なかなかないよ。
1: 俺ほんと、なんつうの、刺身好きだから、
0: うん、
1: まあそんな感じでね。
0: はいはいはい。
1: で、俺はね、最近ほんと母体験でさ、ラーメン丼あるじゃん。
0: ラーメン丼、うん、
1: 食器買い揃えるときって、だいたい100均とかさ、
0: もう
1: そういうの使うでしょ。
0: うん、
1: あと、何年も前の昔買ったやつそのまま使ってたりするじゃん。
0: はいはい、もちろん。
1: 我が家も家建ててからそうだったんだけど、
0: はい、
1: なんかね、重たかったのよ。
0: 重たかった。
1: うん。だから、試しにね、
0: うん、
1: 軽いシリーズがあったから。
0: ああ、あの軽いシリーズ、ああ、見たことありますけど。うん、
1: 買ってみたの。
0: はい。
1: そしたら、重さがなんと半分でね。
0: あ、丼のね、通常の。
1: 俺、即席ラーメンとか、生ラーメンよく作るんだけど、
0: はい、
1: 片付けと丼出すたびに嬉しくなるのよ、うん、軽くて。
0: あ、ちょっとテンション上がって
1: 上がる。だから、そんぐらい全然違うから、
0: うん、
1: 超おすすめだね。
0: あ、もうライフクオリティがねちょっと上がってると。
1: ニトリの軽いシリーズ、
0: いくらしたんですか？
1: 700円ぐらいじゃなかったっけ？
0: 安
1: っ。そうそう、そんなレベルだったよ。だから1000円、いや全然、ほら例えば700円だけ考えるとちょっと高いかもって思うじゃない。
0: うん、ちょっと高いと思います。
1: 毎日軽いって思う、
0: あもう嬉しさがね。
1: プラスを考えると、めちゃめちゃ安いと思う。
0: じゃあ、プライスレスなわけだ。
1: プライスレス。
0: 気持ちが。
1: 毎回だよ。毎回思うんだ
0: もん。うんうんうん。
1: まあ、二つだけ買ってて、うち三人家族だから、
0: うん、
1: 三つ作るとき、一個すごい重ってなるわけ。
0: あ、ですよね。やっぱ見た目もいいわけだ。
1: 見た目もまあまあ、丼っぽく竜がついてるやつね。
0: はいはいはい。もう ラーメンのやつじゃないですか。
1: そうそうそう。だから、あれは最近のハマったやつで超おすすめだから、
0: うん。
1: ようちゃんもちょっと一回見てみて。
0: わかりました。
1: 持ってみて。すげえって思うから。
0: いや、ニトリ行くの楽しいんですもんね。
1: 楽しい。
0: うん、楽しいよね。あ、やっぱりね、家具見てるとね、楽しくなっちゃうんですよ、うん。
1: 楽しい。やっぱさ、こうやって話すると、いつもそうだけど、はい、キリンがないから、今日は本題の肥料農薬堆肥等の話を農家らしくしましょう。
0: 農家らしく。多分これ詳しく私が言ったらあまり良くないですよね。知って
1: る。だから、うん、アドバイザーとしてのようちゃんは、
0: はい、
1: 1回答につき1分以内だからね。
0: そんな制限を設けられるんですか？
1: 本当にだって15分も喋ってるから。
0: いいよいいよ。
1: そう。ということで短くお願いしますね。
0: 1分、
1: うん、まずは基本的な堆肥や肥料のこと、みんな多分さ、そんなに深く分かることってなくて、俺も農業始めた頃ってまさにそれだったから、
0: はい、
1: だからそこら辺の本当に触り程度と、あとまず何だろう、独断と偏見も入ってるから、
0: はい、
1: そういう意見もあるよね程度でみんな聞いてくれればいいかなと思って、
0: ね、
1: そこで行きましょう。
0: はい、わかりました。
1: で、まず堆肥なんだけども、基本ほら、畑作るときに最初に堆肥入れるじゃない？
0: はい。
1: だから堆肥も、牛糞、鶏糞、豚糞、馬。
0: 馬糞。
1: 馬糞。
0: はい。
1: あると思うんだけど、多分、数のは、基本、

0: 粉が多いと思うのね。
1: あれいいじゃないですか、うん、
0: でその牛粉鶏粉よりも豚粉の方がいいと、うんうん、ソイルプランの方では推奨してるじゃない。
1: そうですね、私たちは一番は豚粉を推してますね、う
0: ん、それはなんでなんだっけ。
1: 安全性が高いのは豚粉、
0: うん、安全性ね、
1: まあ、安全性が高い。ただ堆肥は全部みんなすべからく言いますけど、うん、未熟なのはダメ、
0: うん、完熟ね。
1: そう
0: 基本だから
1: 完全完熟って書いてるのあるじゃないですか。
0: 怪しい
1: 土になっちゃうから。
0: あ、本当の完全完熟、
1: ね、そう完全完熟、完璧にしちゃダメなんですよ、うん、
0: だから発酵が何時、あのソイルプランで売ってるので、はい、6時ぐらいだっけ。あの発酵、
1: 私の豚粉の方はあのちゃんと施設をかなり作ってますので、うん、下から空気入れたりとかして菌体を動かすんで、うん、だいたい5回から6回でものになるから
0: だ,、
1: ね、う
0: ん、だけど一般的にさあんまり匂いするやつは3回とかね、そんぐらいしかやってなかったりするもんね。
1: そうですね、あとその空気にさらすとか、うんうんうん、下からブロワーかけるとか、うんうん、水かけなかったとか、
0: うん、あとよくさ生堆肥そのままもらってきて、
1: あ安いやつね、
0: やるパターンあるじゃない。
1: いいですよね、安いからね。あれは
0: で土に入れて熱持っちゃってガス溜まって、うん、
1: はい、
0: あの作物死んじゃったっていう話も聞くから ね、
1: そうね、根っこが茶色くなって死んでいくんですよね。あれね、そう
0: ガス出るからね、
1: 怖いんですよね。
0: 基本だから堆肥はまずどれにするにしても、
1: 未熟はダメ、
0: 完熟系のやつね。
1: はい、そうです。
0: であとその種類もあるから、牛糞だと肉牛と乳牛の糞でまた違ってくるんだよね、
1: はい、うん、そうですね、あの肉牛の方はやっぱり食べてるものがまあ全部違うっていうのは絶対なんですけど、うんうん、
0: だからそれは鳥も同じでブロイラーと、採卵養鶏の違いがあって、はい、できればその肉牛だったりブロイラーの方の糞が好ましいんだよね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうだね、
0: うん、それは結局ちらっと話したけど悪玉が多くなるからっていう。
1: そうです、うん、悪玉菌が多くなってやっぱり土の中に入れて、うんうん、少量の水とか、うん、雨とかが当たったとしたら再発酵してしまう可能性がある、う
0: ん、人と一緒で、
1: そう
0: 結局寿命がどうしてもその排卵養鶏とか長くなっちゃうから、
1: はい、
0: そういうマイナスなこうデメリットが増えてくるっていう解釈でいいんだよね。
1: そうですね、悪玉菌が多くなるのがデメリットって考えるんだったらそれで OK だと思います、うんう
0: ん、じゃあ前段のその話も盛り上がっちゃったからだいたい今のところでキリがいい時間になったので、
1: いいのかい、
0: そろそろいや曲も聴きたいから
1: 足りないんじゃないか、大丈夫か。
0: 後半から次週に続いてどんどん話すのでここで曲の紹介をお願いします。
1: はい、私からでよろしいですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、では私の大好きなバンドビーズ

0: ようちゃんさ、チャンプなんでこれにしたの？
1: ビーズだからっていうのがまず一番ですね。
0: まずもともと好きだ
1: ね。大好きですから。
0: めちゃめちゃ好きだもん、ね、
1: やっぱり稲葉さんの声、うん、松本さんのギター、二、うんうん、人で一つのビーズ、最高ですね、うん。まあ、あとなんでかっていうと、この、やっぱり歌詞の中に圧倒的じゃなきゃいけない。うん、で、そういったところで、まあ歌詞に共鳴して、うん、まあ、うちらのソイルプランの方で、やっぱりぼかし肥料っていうのは、あまり負けたくない肥料なんですよ。うんうん、絶対負けないとは言わない、うんうんうん。負けたくないっていう気持ちが強いんです。うんうんうん、だから自分を奮い立たせるためにもビーズっていうのは素晴らしいもので、どの状況、人生のどの状況でもちゃんとピタッと合う曲があるんですよ、うん、ビーズって。やっぱりその中で私は今ソイルプランが今ちょっと軌道に乗ってるってわけじゃないですけど、うんうん、やっぱり味で勝ち続けてきた部分がありまして、うん、去年から今年にかけて、
0: うんうん、そうだね、うん、
1: なもんだからやっぱりビーズのチャンプを流させてもらいました。
0: 素晴らしい。では分かりづらい肥料について、
1: あの肥料
0: またアドバイザーとして聞いてたり、1
1: 分間で
0: やるのかい？そう、1回1分間だって、ようちゃん喋ると長いから。
1: おお、なんだなんだ長いなんてそんなひどいことを言わないでほしい。
0: 沼王だから、多分ね、農家さんみんな置いてけぼりになってるんだよ。あのスンってしてるみんな、ようちゃんが熱く語ると。
1: いや、そんなことないね。私とソイルプランと付き合ってる328人はみんな聞いてくれてね。
0: いや多分ね、
1: 結果を出してるよ。
0: 多分うんうんって言いながらスンってしてるんで、多分難しすぎると、
1: おい、今後の営業にちょっと味が出るよそれは。
0: だから多分黒川くんとかスンとしてると思うよ
1: 黒川さんねでも今黒川さんはね、今かなり楽しい状況になってますよ。
0: そうだね、味乗せてきてるからね。
1: いやー、去年の桃はね、お、いいねって思っちゃいましたね、
0: うんうん、お墨付きね。
1: うん、いや、うん、もうちょい
0: そこはお墨付きって言っとくのよ。
1: いや違うんですよ、肥料っていうのでやっぱり1年2年だと、うんうん、土に馴染まないことが多いんですよ、
0: うんうんうん、本来ね、
1: 本来、うん、だからやっぱり3年4年5年、うんうん、長く続けてると土に馴染んできて、うん、で味もガラッと変わるんですね、うん、
0: 急に変わるよね。
1: 変わりますよね、キュウリでもそうです、ね、
0: まさに俺はそう、本当分かりやすかったからね。
1: いや佐藤さんとか面白かったね、あの時ね、うん、
0: 最初本当その昔の火星でやってあったから、その葉っぱはすごいでかくなるんだけど、うん、垂れてんだよね。
1: そう、やっぱり土の中にあった肥料成分を、うん、やっぱうちらの肥料で吸わせて、うん、でまっさらな土になって、うん、ちょうど3年じゃなかったですか、うんうん、あの時。そう、
0: だいたい3年だったね。
1: あのソムリエで銀賞を取られた時、
0: うん、そうだね。それが一昨年だから、あれは5年ぐらい経ってるけど、
1: はい、
0: もう枝ぶりが変わったのは3年だね、やっぱり。
1: あ、やっぱりそうですか、
0: うん、そうそう、急になんか今までのその概念が変わるっていうかね
1: びっくりしてましたもんね、マウハウス見てて。
0: それでね、肥料の方っていうと、
1: あ、すいません、はい、
0: うん、あの本題に戻るんだけどね、
1: すいません、
0: まず肥料って言えば有機肥料と化成肥料って大体分かれるけど、
1: はい、
0: ソイルプランはぼかし肥料っていうまた違うジャンルのやつだもんね。
1: そうですね、うん、また違うジャンルなんで、化学肥料も僕は嫌いじゃないし、有機肥料
0: も好きなんで。そうだよね、あの化成が悪いわけではなくて、有機がすごい優れてるわけでもなくて、いいとこ取りって感じだもん ね。でよくさ、その肥料袋で、はい、その NPK ってついてるよね。
1: あ、窒素リン酸カリ、
0: うん、それで数字が必ず書いてると思うんだけど、
1: はい、
0: これってなんだって多分みんな思うことが多いと思うんだけど、
1: はい、
0: 今更言ったけど N は窒素、 P はリン酸で、はい、K がカリウムで、
1: はい、
0: その作物育てるための三大要素だもんね。
1: 三大栄養素と言われる、
0: ね、栄養素ね。なんか基本的なところで、例えば888とかさ、1000とかってついてるのが、
1: はい、
0: 基本的にその重量のパーセントが乗っかってるので、
1: はい、
0: NPK って多分順番でなるので、888だったらその袋が1つ15キロぐらい

0: 多いから、はい、15キロに対して 8% 入ってますよっていうのが表示の仕方なんだよね。
1: その通りでございます。ただ一番わかりやすいのは20キロの袋に窒素が 10% 入ってるよ、うん、じゃあそれキロで割ってみよう、うん、って言ったら窒素が2キロ入ってるねっていうのが分かってくるわけですよ、
0: うん、そうだね。重量でいくと数字的には分かりやすいもんね。
1: 分かりやすいですよ。
0: で実際その窒素やリン酸やカリウムが何にいいかっていうことでいくと、はい、これはまず概要の話で、はい、その調べればみんなついてる話なんだけど、うん、窒素は早く期にいいとされてるから葉っぱ大きくなったりねする。
1: そうですね、窒素というのは簡単に言えば、皆さんねこのラジオをどう聞いてるか分かりませんよ、うん、車に乗ってるかもしれない。じゃあその方々は今聞いてみてください。車のアクセルは植物で言えば窒素分です。アクセルが窒素、うん、アクセルを踏めば成長スピードはガンと速くなりますよね、うん、ただ事故りやすくなってしまう。お気をつけください。でスピードを出さない、アクセルを離すって言ったら窒素がなくなってくるって言ったらスピードはどんどんに徐行状態になっていきますよね、うん、なので成長スピードっていうのが窒素って考えてもらえれば楽だと思います、う
0: ん、だからたくさん入れすぎると病気になりやすかったりするっていうことだ ね、
1: ありますね。
0: であと食べても苦くなるもんね。
1: ありますね、うん、もう佐藤さんは一番よく分かってますね、うん、
0: だから刃物は分かりやすいよね。窒素が効きすぎてると、で不足だと色が黄色くなって抜けていくから緩くなっていくから、そのどんどんその成長スピードが遅くなるっていうことですよね。
1: はい、その通りです、
0: はい、でリン酸で、そのリン酸っていうのは、はい、ソイルプランでもものすごい大事にしてる要素だもんね。
1: そうですね、リン酸、キクリン酸を持つことが一番大事なんですよ、うん、
0: てか鼻や耳に影響を及ぼすことが多いものだから、はい、すごくリン酸が大事だけど、ほとんど売ってるリン酸が高いやつだったり、リン酸の、はい、液肥ってまず、液体肥料は水溶性のリン酸が多いんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、水溶性も多いし、まあ、ものによっては供養性もありますけども、
0: うんうんうん、そっか、溶リンが供養性か。
1: そうですね、溶リン と、ね、まあ、水リンだったりとかもあるし、う
0: ん、でだけどあるし、実際その水溶性のリン酸っていうのは、はい、その植物に届く前に結局土の中のアルミニウムや鉄と結合しやすいから、
1: そうです、ね、
0: 栄養素として届きにくいんだよね。
1: そう、アルミニウムの方がちょっと結合しやすいかな、うんうん、
0: で土壌にはアルミニウムものすごいいっぱいあるから、
1: うん、もういっぱいあります
0: よね、つけやすいんだよね、うん、でその結局リン酸を思った以上にやったとて効いてなかったりするから、
1: はい、
0: その供養性のリン酸を使っているソイルプランとかの方だと、ちゃんとそのアミノ酸やクエン酸で吸収、根で吸収するから効きやすいっていうことだよね。
1: そうですね、まあ供養性だけではないんですが、うん、まあリン酸の方で効かせやすする、酵素を我々は肥料にがなり入れてるんですよ、うん、ね、いや、いい言葉だね。
0: 酵素も出てきましたね。
1: はい、まあそういったかなりこだわり抜いて、ちゃんと肥料が効くように効くように、うんうん、まあ水がないと効かないんですけども、うん、
0: 結局はそこになるよね。
1: はい、それに繋がって
0: きます。でしかも窒素に戻るんだけど、窒素はあれだもんね、あったかいと効きやすいんだよね。
1: はい、暑いと効きやすいです、う
0: ん、でリン酸は逆で寒いと効きやすいんだもんね。
1: はい、その通りです。
0: だからそこら辺は考えて、春先はリン酸効きやすいから、
1: はい、
0: 窒素は多めにいっても OK ということだよね。
1: そうですね、初期生育の方の窒素は多くてもいいけども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、
1: やっぱりね、今から農業をやる方、若い方がいらっしゃるかもしれないけども、うん、長めに効く肥料を探した方がいい、
0: うん
1: うん、
0: だ実際そのどうしてもその早く効かせたい火星だと速攻性なものだから切れるのが早いんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、切れるのが早くて、でその切れるのが早いので、うん、ああまた追肥しなきゃなんない、うん、また入れなきゃなんないって言ったら体も疲れるし、うん、さっき言ったように温度が高いと窒素が効くんですよ、
0: うん、
1: また追肥するって言ったら、切れたところで追肥するって言ったら、もう温度なんて今暑いですよ、うんうん、
0: だからもっと言えば忙しくなると追肥すらしなくなるっていう、その悪循環になるから、製品とか商品とかに結局味のばらつきが出たりとか、はい、味が抜けてしまうことが起きちゃうっていうことだよね。
1: はい、そうです。
0: で、あと次のカリウムの、うん、話になるんだけど、
1: はい、
0: カリウムは一般的には根のための肥料だと言われてて、
1: はい、
0: 根の育成とか耐候力を上げるために必要なものっていうのがカリウム、
1: うん、そうですね、うん、

0: もっと簡単に言うのであれば、うん、今車に乗ってる人がねいるかもしれないから。
1: ようちゃん車好きだよな。
0: 大好きだね。でもね、簡単に言えばね、カリウムというのはクラッチ。
1: クラッチ、
0: うん、さっき言ったように熱ければ窒素、寒ければリン酸が効きやすいよ、うん、じゃあそれ変えるのは何が必要なのって言ったらやっぱりカリなわけですよ、
1: うん、
0: でもね、皆さんお気をつけください。カリが土の中にいっぱいある、
1: うん、
0: または著しくない、
1: うん、
0: っていう状態になったら奇形が多くなっちゃうんですよ、
1: うん
0: うん、キュウリでもね、トマトでも
1: 何
0: でも。
1: そうだね、だから合わせるっていうか、その作用っていうか、その塩分排出とかって一般的には言ってるから、
0: はい、
1: そういう調整する役割をするんだよね。
0: はい、その通りです、うん、
1: だからカリも大事
0: です
1: だよね。
0: まあ一番この窒素リン酸カリの方で、うん、農家さんとか、うん、今から農業やりたいっていう方が重視するのはバランスです、
1: うん、バランスだね。
0: このバランスっていうのはぼかし肥料の中だったら正解はありますが、化学肥料だったらやっぱり種類いっぱいあるじゃないですか、
1: うん、
0: そこで農家さんって頭で計算をして、うん、あ、窒素を多くしようか、うん、リン酸を多くしようか、少なくしようかっていう計算をしてると思うんですけど、なのでね、最近の多い888とか777、うん、151515、うん、だけの一種類だけで今から農業やるってのは難しい、
1: うん、高くもなってるしね。
0: いや、高いですよね今ね、すごいですね、
1: うん、実際その肥料の方の関係でそういったバランスってなるけど、基本的にはやっぱ長く効くのがいいよね。
0: 我々も遅効性が一番いいですね、やっぱり、う
1: ん、すぐ速効性よりもそっちが選んだ方が間違いは少ないよね、きっとね、
0: はい、
1: いやでも本当なんだろう、話すとさ沼だからあっという間に時間になっちゃって、
0: 今もう3、ああそうだね、もう時間経っちゃってるね。
1: でだからまた来週この続きをしますので。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、そのもっともっと話し込んでいきましょう。
0: 話し込んでいいんだったらもういっぱい話しますけどね。
1: はい、そんな感じで今回はまずは堆肥の話と NPK、はい、窒素リン酸カリの話をさせていただきました、
0: はい、
1: で来週に続くだね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい。

0: かすぜ農業。
1: はい、あっという間にエンディングになってしまいました。
2: 早かったですね。
1: そう、オープニングトークも長かったからね。
2: 本当に申し訳ない。
1: いや、だから俺も悪いし、いつも畑で会うとついつい1時間2時間話しちゃう、
2: ね、俺確か覚えてるのに4時間ぐらいいた覚えありましたよ、うん、確か
1: あったね、
2: ずっと話しててね、
1: うん、いや本当だから面白いからさ、ついつい話しちゃうんだよな、うん、だからまあそんなことで来週もまた話していくんですけど、
2: はい、
1: 今週のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝でした。そして生かす方は、
2: ソイルプランの西村洋介でした。
1: はい、それではまた来週、
0: 生かすぜ農業。
1: この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りいたしました。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
6: 使ってね。撮ったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。

0: 全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
2: カズのキリタンポ FM791。
3: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
5: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
6: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
7: カズの大好き、カズのきりたんぽ FM。
3: 時計の針は間もなく11時、カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。

0: Sound Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 79.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
3: カズのキリタッポ FM、
2: 聞いてるよ。
4: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
5: 朝のナビ、今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: あなたが思う和野のいいとこ教えて。
3: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
4: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
5: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
6: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし温かいから。
7: カズの大好き、カズのきりたんぽ FM。
8: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
9: ナビクル
8: で検索検索。
10: A チーム、
8: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける、華やかさとは程遠い無骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、

骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの街は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を挽く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から街までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。

の壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていて、その隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時、声をかけられました。今一緒に仕事をして

実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに、声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝、空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@isawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@isawa.kasa までお待ちしています。それでは聴いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: はい、今週も始まりました。ミュージックオットフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストを迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー、今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
1: そうですね。
0: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
1: はい、インナージャーニーです。
0: はい、
1: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
2: はい、私ギターを弾いております本田です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 本田何君？
2: 本田修でございます。
0: 修君ね。
2: はい、
0: ということで、だこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
1: そうですね。う
2: ん、川辺さん、はじめまして。
0: いや、本当はじめまして。
2: お願いしますっていう。
0: 一等最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
1: そんな経つんですね。
0: ね、そうだよね。もうあの時もソニーの担当者から、もう絶対とにかく、もうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、ね、彼ともね、吉村君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。
1: へぇ、
0: 本当にいい音。売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった部分ではもう、本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
1: うん、
0: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
1: はい、
0: メジャーデビューってもうこんな嬉しいお土産ないよね。
1: 5年ぶりに帰ってきました。本当にメジャーデビューして。
0: で、やっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
1: はい、
0: 素敵な曲で、
1: わ、
0: 絶対なんか耳から離れないよね。
2: うん、
1: 本当ですか？
0: さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね。
1: ありがとうございます。
0: ここでね、やっぱり、そういうなんかこう、まあ、事務所はソニー、見てみてね、事務所はソニーで、で、でレコード会社が、ね、今をときめく、キングレコードってことで。
1: そうです、キングレコードで。やっぱりね、
0: キングレコード、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから、うん、それを大いに、インナージャージの方に吸い込んでもらえると嬉しいよね。
1: すごい。
2: 吸い込んでもらえるように頑張らないといけないと。
1: う
2: ん、
1: そうです、ね。
0: でもそういった意味で音楽的な部分はもうしっかりね、ベースができてる、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
1: はい、
0: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね、でも、こうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
1: そうですね、うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで、ね、はい。
0: もうインナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
2: 確かに。
0: そうね。
1: もう引き締まっていて、日頃どうしようっていう気持ちとやるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども。
0: で、なんとなんと今日発売日、はい、
1: そうなんです。
2: 確かに
0: すごいね、これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方がもうほんと最高のブッキングの仕方だよね。いや、こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
1: そうですね。今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
0: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
1: はいはい、はい、
0: うん。でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ったら、もうこの番組もう20年以上やってんだけど、初めてかもしれない。
1: わー、うん、おめでたい日を。
0: すごいめでた
1: い。ありがとうございます。
0: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、うん、もう納得したインナージャーニーだよね。
1: そうですね。うん、もういろんな、いろんなことを経て、やっとここで来たという感じで、うん、今が一番最高な気がしてるんで。
0: そうだね、よかったね。はい、
2: なんか、メジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、うん、ちゃんといろんなことが

0: 整理されていって、うん、自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、うん、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
1: しゅうくん喋るじゃない。
2: 喋りますね。ちょっと頑張ってます。びっくりしました。
1: いいよ、ね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない、
2: うん、
1: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていう、その大人の事情がやっぱり多かったんだけどね。
2: うん、
1: でもこうしてなんか、そのメーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。
2: うんうん、
1: だから事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、うん、でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
2: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
1: しかもその最高な曲に恵まれてね、
2: うん、ね、恵まれて。
1: そうだよ。
2: でもね、はい、
1: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、もうこの曲はね、もう前からね、本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
2: そうですね、うん、そうらしいですね。
1: そうしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの。
2: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
0: うやってた頃っていうかさ、うん、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない。
2: まあまあまあまあ、そうです
1: ね。そうすると長いよね。
2: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
1: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
2: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです、
1: はい、その曲をまず聴いていただきます。
2: はい、それではここで一曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディングの曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。
0: う
1: ーん、そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: うん、そうですか。なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のね、テーマソングというか、そうそう、取り尽くし島はね、これはね、あの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね、うん、ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知ってきてくれたとか結構いて、
1: うん、でもそうなんだよね、みんなってあの、なんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうのこれも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: わあ、嬉しい。
1: なんだろうね。
0: なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけどね、教育番組で。
2: そうだね、
0: 私は
1: そうだ。そうなんだよね。だからそういった意味ではなかなかね、あの、僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね。どんなにね、営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。
0: あ、
1: うん、だ、今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲は関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
0: うん、
1: で、まあ、それを聞きつけたいろんなまた媒体がね、うん、曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: どんどん広がってい
1: く感じなんですね。そうだね。いろんな部分で、まあ、あの、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、CM とか、なんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: うん、決めたい。
2: 嬉しい風が。
1: で、今日のね、このリリースのね、はい、記念すべき、発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、うまくいかないなっていう時に、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そうい う、
0: はい、前向きな気持ちで
1: 歌った歌です。ドイツの言葉？
0: そうなんです。
1: いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉がありますね。そのトイトイトイってなんか、あとこう手で3回叩いたりとか、
1: うん、
0: なんかそういう3つの、
1: うん、
0: なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういう、なんていうの、おまじない的な部分で、
0: あ、
1: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない、
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ、あ、作る、
1: そうそうそう
0: そう、そういうこと、
1: そう、先に作ったおまじ
0: ないなるほど、じゃあトイトイトイ第2弾として、うん、新しい日本語のおまじないの言葉、ね、そうそう、
1: いいよね

0: かに作ってる。
1: いろんな部分で、でもね、そういう、そのイナジャニって、僕の中では、何かいろんなところでそのきっかけを作る。そういうアーティストだなっていう、一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。それだから今回も非常にそういう、この曲を聴いた時に感じました。
0: ありがとうございます。
1: で、先ほどね、宣伝さんの方から、映像を見させてもらったんだけど、
0: はい、
1: いいよね。
0: いいんです。
1: さりげないんだけど、そう、こういう映像ってないようで、あるようでなかったからね。いきなりだって足元から、そんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね、全面で出るんだけどもね。そう。そうなんかやっぱり、そういう、なんつったらいいんだろうかな。アーチと先行っていうよりも、この曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね。
0: 確かにそう、MV の監督の方がもともとイナジャニのファンの方で、そうなんです。ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん。
1: すごいね。
0: はい。そこでなんか、いや、いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので、
1: そうなの、
0: はい、楽曲の解像度もすごい高く。はい、
1: それってお皿ちゃんつながりだ。
0: お皿ちゃんつながりです。
1: そうなんだ。ということで、
0: はい、
1: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて、楽曲も映像も、
0: はい、
1: 解禁ということで、じゃあ今日はね、まず音を聞いていただいて、
0: はい、
1: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、まずはね、曲を聴いてもらってイメージ膨らませて、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね。
0: そうですね。
1: はい、それじゃあ新曲。
0: はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりました、インナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、稲ジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか？すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね

0: ラッと言っちゃうよあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう。あとはだからどう、その宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
1: はあ。うん。
0: いい曲ができました。これ、サラちゃん、もうどのくらい前に作ったの？
1: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかも、だから。
0: 最近じゃない？
1: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけ、あれ。
1: 本当に結構最近で、
0: うん、
1: こう、一回、これの前に、これでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
0: なるほどね。
1: はい。
0: あの、すごくね、聴きやすいし、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのがねすごく感じられたから、で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
1: ありがとうございます。そう、 MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供の人子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
0: ね、
1: はい、嬉しかったです。
0: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそう、なんていうかな、プロモーター、そんな、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、
1: うん、
0: もう今からついちゃったってことだよね。
1: そうですね。
0: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
0: もう始まってんだもんね。
1: そうですね、うん、配信されてる。
0: 4月の13日から、6月いっぱいまで、
1: はい、エンディングで、
0: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
1: そうですね、
0: 月金の帯だから毎日消えるってことだ。すごいことだよ、サラちゃん、これは。
1: すごいことです。
0: そう。
2: みんなの脳に、トイトイトイが吸い込まれて、で、フル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
0: そうだよね。
2: 確かに、すごい、すごい、うん、そう考えると。
1: 洗脳してきます。
0: ね、そう、まさに、戦闘曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB論をね、今夜から見れるようになるから、
1: はい。
0: もう改めてね、曲を聴きながら、映像を見ながら、楽しんでもらえると。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね、九州沖縄まで全国、そのなんていうかな、宣伝、
1: うん、
0: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
1: はい、
0: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
1: そうですね。
0: 同じ旅でもね、
1: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうというのは本当に、はい、嬉しい。
0: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
1: はい、
0: 購入していただいて、インナーじゃないって、貼って、うん。
1: バンドワゴンをね。
0: そうそう、バンドワゴンっていうんだ。ぜひね、
1: はい、
0: そう、やってもらったらいいよね。
1: やってほしいですね。
0: それだったら全国回っても楽しいよね。うん。その代わりいいよ、寝泊まり、車の中。
1: そう、確かに。いや、ホテルも欲しいですね。
0: そうそう。何日かに1回はね。そうそう。それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが全国プロモーションできそうだよね。
1: うん、そうですね。
0: ここで約束してくれました。
1: はい。ミュージック
0: ハート。今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、もしね、そのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわぁ、でもまあここちょっと共通してるかもしれないんですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。
0: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ。
0: うん、この限られるじゃない、どこの、
1: まあ、長スパ、
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね。そう、なんかこの間ライブの半

0: 火日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
1: ん、何回も乗ったってやつ
0: 何回も
2: 乗る1日飯も食べず、
0: うん、6個ぐらい
2: 6個乗った
0: よね
2: 休みなかったもんね、
0: う
2: ん、
0: 休まず行って
1: でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あのあそこにあるよな、
0: 私この間あの東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど、
2: 行っちゃったんだ、
0: 行っちゃった、ごめん、
1: 埼玉の、それを乗りに行ったの、
3: はい、長スパは三重です、
0: あ、三重か、うん、失礼しました、うん、愛知じゃなかった、
1: うん、じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね地方に行った時ってまずはそっからだね、
2: そうですね、そうです、絶叫マシンに乗るか、
1: そう、
2: バンジージャンプをするか、
1: そうか、
2: 一回一回落ちなきゃいけない、
1: とにかくそのあるところを、
2: そうですね、
1: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね、
0: そうですね、
2: いいですね、
0: いいジェットコースターがあるところに行きたい、
1: そうするとまたあのいろんなねアイデアも湧くだろうし、
0: そうですね、
1: サラちゃんってそういうところほら、
0: はい、
1: すごくアンテナ張ってるから、いい曲ができるかも
0: ね、アンテナ張ってる、ね、うん、確かにその落下の瞬間にバーッと曲が思いつく
1: 感じ、ね、来た来た来たみたいなね、
0: ありますね、
2: うん、あるんですか、
0: ある
1: なんか楽しみだねそういった意味では今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
0: はい、
1: うん、全国展開できたらもう言うことないよね、
0: そうですね、うん、
1: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
0: うん、
1: そんな曲僕は絶対なると思います、
0: わ、本当ですか、
1: う
0: ん、
1: そう、あの保証します、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ということで、
0: はい、
1: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください、インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは、NHK 土曜ドラマ、パーセントの主題歌、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。
0: 本当に。
1: うん。まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方が、みんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね。その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね。
2: もともと制作してた方が、うん、稲ジャーニー好きでお願いしたいっていう、じきじきのオファーいただいたんで。
1: いや、今回のね、
2: はい、
1: 例えば、ジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね。
1: うん、なんだろう、それは。サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか持ってんだろうね。
2: ああ、なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながっていく
1: て。いやでもね、聞けばね、わかります。僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そっからなんかこう一般の人に広げていくっていう。
2: ああ。うん
1: はね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さんに作ってくれたら嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなくその周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね、う
1: ん、なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は行きたいというバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゥゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: まさにあのね、透明版ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅して、いいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもこの他にね、いろいろこれから、そのスケジュールどんどん入ってくるんだけど、
0: はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか？
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、
1: うん、
0: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい。
2: はい。
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね。
1: うん。ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいことを。
1: それでは最後に、全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします。
1: はい。
2: もっと加速していく、いきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい。バイサラ。で、今度は、シュ
0: ウ君。まあ、我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども。
1: うん。
0: で、深海列車とか、夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね。うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。
1: はい。
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんで、よろしくお願いしますと。
1: はい。
2: よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力は、ぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね、生を見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね。ま
1: あ、それ前にね、今回の、新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聴いていただいて、会場ではご一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。そ
1: う、だから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、
2: はい、
1: 会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
3: 夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週のゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュウ君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお伺いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

花子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫のね、語呂合わせが由来だそうです。私保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時に段ボールに捨てられていた子を、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。平均寿命で言ったら多分10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、その野良猫ちゃんとかも含めると10歳あたりが多いかなっていうので、で家猫だと15歳ぐらいが平均的っては言われてるんですけど、ちょっとねそれよりも長生きしてくれていて、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形で20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思って愛情かけて育てております。皆さんもね可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

彼らハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: タリストライフセーバーの源澄香です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのももう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。
1: ズーですね。
0: ね。はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです。出身ここで、ずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ。行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半、2時間もかかんないぐらいのね、距離なので、ぜひね、楽しいので。機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです。
0: ねえ、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね。
0: 国家資格
1: 3つですね。
0: 三、つ、はい、三つなんですか。はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ師やつ師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、はい、なんでやろうと思ったんですか。
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい、
1: はい、でそのトレーナーさんが、に見てもらっとったんですけど、はい、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、プラス AT、アスレティックトレーナー
0: っ
1: ていうトレーナーも取ってて、
0: はい、
1: そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね。
0: うん。そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう、仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、もう勉強頑張って、周りの友達とかとね、一緒に勉強しながら、なんとか、取れました。
0: 実際、今、まあ、だから、ハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう、人に説明するときに、どういうお仕事って伝えます？どんなお仕事なんだろうっ

0: って思って。私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰揉んでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: ああ、でもやってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 施術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
0: うん、はい、
1: 針とか刺す仕事やで、みたいな。針刺して、こう、体の調子整えたりとか、運動をさせ、運動してもらって、こう、体を楽に、強くしていく、っていう感じですかね。
0: こう、悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体づくりを手伝う。どの位置なんですか？
1: 全部ですね。全部。スタート痛いです、うん、で来る人が結構多いけど、うんうん、まあそのそこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とか、うん、その何か原因があったら、うん、それを直していく、はい、行きつつもそれにならないように、
0: うん、
1: ちょっと施術治療を続けていきましょう。
0: うん、
1: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: だこれがね、ある意味でこう西洋医学というかその医療技術とまたやっぱり違ったところに、はい、違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう積極的にどうやってでどう動かすためにサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが。
1: そういう風にね、使っていただけると非常にありがたいですね。
0: で、ルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: あ、そうですね、ご縁があって。
0: で、っていうかね、今ね、はい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
1: はい、
0: トレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います。全国
0: もう当たり前なんですね。
1: 去年行った時は、
0: はい、
1: 沖縄の方が初めて来られてました。私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: なんですね。いや、何に驚いてるって、はい、私が現役だった20〜30年前、
1: はい、
0: そんななかった。
1: あ、そうなんです
0: ね。そうなんですよ。
1: いつ頃からなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でもこういうふうにそのね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
1: そうですね。
0: で、それで、
1: 私、
0: はい。はい、お願いします。
1: 私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて。
0: それはいいことですね。
1: 活躍の場が。そうそう。
0: こう、あんまりね、こう、世の中的には、こう、女性だからとか、男性だからとか、こう、仕事に偏見があったりとかいう話ではなくって、やっぱり、まあ、私なんかの時には、もうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今、こう、選択肢が初めて生まれてきました。だってその方がやっぱり性質的にね、こう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう、何とも思ってなくても、どっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいる。

0: いるわけなので、すごくいい流れですね。
1: うん、そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、うん、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的に。そうですね、夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします、
0: ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あれだろうから、うわ大変だろうなって思います。
1: ね、いやでも、ね、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
1: いいな。
0: そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで、いうのが ね、そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。まあ、女性のね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、ルナさんが実際、現場でね、まあ、ご自身の治療室だったり、いろんなところで、その、トレーナー活動だったり、そのマッサージ師として活動される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも、女性ならでは、ではあるんですけど、こう。うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、うんうんうん、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱ、うん、お互いこう気まずさだったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、うん、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね、
0: うんうんうん、実際ねその針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、いいようで、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな、はい、
0: そうなんですね。あちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた、うん、女性はねこう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい。で、ルナさんのね、はい、お客様というか、まあお客様ですね、はい。どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介性みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど。うんうんうん。
1: はい。で、基本20代から60代、70代、結構幅広い方がいらっしゃってて。
0: はい。
1: で、主に美容針、お顔の方に針を刺す施術があるんですけど、
0: はい、
1: そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で、体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら、施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔。
1: あと、うん、ちょっとたるみまではいかないですけど、
0: うん、
1: こう顔のこう立体感が出るんです。
0: はい、
1: だからほっぺのこう位置、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、うんうん、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく。うん、見えたりとか、
0: うん、
1: そう、面長がちょっと解消されたりもするので、
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: ちょうど、
0: はい、そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、はい、重力に逆らえなくなってきた。もうこう、特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がられなくなってきて、
1: はい、
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう、老化してくるので、
0: はいはい、
1: 頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: はい、頭にも刺します。
0: はい、あれですね、今私ね、この間病院行ったら、
1: はい、
0: 頭の頭皮硬いですって言われて、
1: あ、
0: 血行が悪くなってますよ。チャンスですね。多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ、思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くて、すごい眼精疲労を感じているので。
1: あ、

0: もうまさに私あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか。
1: あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針ってあれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね、そうしたことを成
1: 立
0: しているところ。
1: う
0: ん、うんうん、チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね一番興味惹かれました、美容針。
1: でしょ。
0: うん、うん、気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、うん、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: うん、そうですね。
0: うん、でね、ルナさんのところはこう女性専門でもされているということなので、そうしたお店がねこれからもどんどん増えていくと、こう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、はい、まあその美容針っていうのもまあ女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね、うん、生理痛とかの悩みの方だったりとか、うんうん、でも女性特有でなるとそこら辺かな、
0: はい、うん、
1: あと、
0: はい、
1: うん、パソコンディスクワークが、はい、の方が多かったりとかするので、
0: うん、
1: 目の眼精疲労とかですかね、
0: うん、
1: 肩こりとか、
0: うん、このね生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、うん、そういう流れ良くしてあげると、
0: うん
1: うん、生理痛も軽くなるので、
0: うんうん、ほんとね生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね、
0: そうで女性もじゃあどこがどうやってどういう風に痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。
1: うん、うん、
0: なんか、うん、こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね、
0: うん、ね、何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね、前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか。
1: 足を温めてあげるっていうのが、足首、は
0: あ、足首
1: が大事ですね、
0: うんうんうんうん、
1: 女性、
0: うん、
1: 足のくるぶし、内側のくるぶしから、
0: うん、
1: 指をポッと置いてもらって、
0: はい、
1: 手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい、
0: うん、
1: 足首のあたりをしっかり温めてあげる、
0: はい、
1: と、そこが女性の、
0: はい、
1: 女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: うん、うーん、なるほど、
1: そこ温めてあげたりとかがいいかなと思います、うん、
0: これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱね暑いとこ露出しちゃうから、
0: ね、でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひねこう足首こうなんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう、
1: そう
0: ですね、温めるとねいいって言われてますし、
1: うんうん、
0: なんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: ね、首、手首、足首、でも夏全部それね温めるわけにもいかないので、
1: うん、
0: そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのはポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい、
0: うん、であとはもうどうしても辛い時なんかはルナさんのような、ところでもうね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛辛いんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、

0: でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
1: あ、うん、
0: うん。その、まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、はい、体の治療というよりは、やっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: うん。それはありますね。
0: ね、
1: 痛いとかでも、うんうん、こう心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、
0: はい、
1: 何も体触っても変わらんかったりとかするから、はい、
0: うん、
1: メンタル面もすごい大事ですね、
0: うん、かそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まああれです。ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在が、はい、こう、自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: 力になれてるならね、本当に。
0: うん。
1: ありがたい。
0: うん。で、またルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい、
0: うん、ライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体で、やってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。はい。ちなみに、ルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか？
0: うん。今年の夏やってみたいこと。
1: 私サップやってみたいんですよ。
0: やりましょう。ぜひぜひ。もちろん宇多津近く香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです本当に。
0: はい、お待ちしております。その時にはちょっと美容上がりしてくれると嬉しいな。
1: あ、出張で。
0: 出張いいですね。出張治療、ぜひお願いいたします。はい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: 総会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
0: そうですね、
1: 週休その土日が休みの人は、
0: うん、
1: いやしんどかったんじゃないですか。だいぶ
0: 確かにまた戻ってきちゃったなっていうね。
1: そう
0: 普通の1週間
1: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
0: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
1: どうなんだろう。
0: なんか結局その長く休むと、うん、あなんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ、毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど、
1: だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
0: はいはいはい。
1: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
0: いやそうじゃないか、
1: 家にずっといても、
0: うん、
1: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、うん、趣味やればよくない？もう朝起きて、
0: うん、
1: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、うん、たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
0: いやいる、確かに。
1: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
0: 言うよね。
1: いや自分だったら絶対働かないよなみたいな。でその時間その家にいんのずっとしんどいとかだったら、うん、なんかまあなんだろうな、朝からさそうキックボクシングとかで運動してさ、
0: あ確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
1: うん、
0: それ
1: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
0: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
1: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
0: それはいいんじゃない、対価というかね。
1: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
0: それはダメ。
1: 目に見えるさ、
0: いやそれ
1: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
0: うん、コンボができる。
1: そう
0: それは違うんじゃない？
1: でその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
0: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない？
1: 体ね。
0: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
1: なんだろうね、でもその、
0: うん、
1: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
0: うん、
1: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
0: うん、
1: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
0: あ確かに。
1: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
0: まあね、
1: 金めっちゃ持ってたら、
0: うん、
1: そういうことではないんかな。
0: 確かにね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
1: まあね、
0: それって素敵なことだけど、
1: まあ、
0: 満足してない。
1: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
0: うん、
1: 宝くじ当たったら何したいとかあるの？
0: ない。
1: 金ありすぎて、
0: うん、ああなんか増えたなって。
1: ちょっと増えたなぐらい、
0: ちょっと増えたなって、その
1: 今月調子よかったぞみたいな、
0: うん、
1: 宝くじが仮に一等当たっても、
0: うんうん、
1: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
0: まあ働いてたもんなっていう。
1: うん、
0: ね、
1: うん、なんだろうね、でもそのパッて宝くじ1等のさ、
0: うん、
1: 3億とかがパンって入ったらさ、
0: うん、うわどうすっかな。
1: でもさ、まあ、実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
0: うん、
1: でもその一撃3億だったら、
0: うん、
1: 多分働くと思う、ちょっと怖くて。
0: あ
1: そのそれ以降保証されてないからさ、
0: 俺一撃3億を増やそうとするかも、うん、でも
1: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか、う
0: ん、何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
1: 確かに
0: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
1: まあ確かに例えばさお笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
0: うん、
1: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
0: まあ、
1: 例えばなんかライブ等とかさ、
0: 確かにな
1: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな
0: 真面目だよな
1: 姿勢が、
0: うん、
1: あんのかね。だから
0: なんかプラスに使おうってするかも
1: ね、もっと増やそうという
0: 後輩に飯おごるとかかな、
1: 有意義なってこと。
0: うん、でも100万ぐらいじゃんそういう賞レース、まあ大体
1: まあ若手はね
0: 若手の賞レース
1: M1 とか1000万とかになるけど、
0: うん、それ

0: そうですよ、で裏で、あ、911でお願いしますって。
1: 955って。
0: あ、いやいや、911で。でもこれは表で言ってももう、手垢のついてる情報なんで。
1: いや、その、逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど。
0: いや、こっちが9で1で、表では55って言うから。
1: いや、それ偽善者やな。で、嘘ついてる、嘘つき。
0: 水口が責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で、水口は、いや、いいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよ。まあ、そのコンビなんだから平等でいいでしょっつって。
1: なんでこいつだけよく見えるの。
0: 水口はちょっと横柄な感じで見しといて、裏で、あ、いや、9、1で
1: って。いや、俺かわいそうだって。その5をもらっていい、5、5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だって。ちょっと、まあ、とか。
0: いや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって。
0: ああ、で、表ではやるよ。で、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、水口ってやつだみたいな、で、裏で91。
1: いや、ピエロじゃん。安月給のピエロ。
0: 悲しきピエロ。
1: やめて、そんなのは。
0: 金な
1: ぁ。確かにね。
0: でも、その、どうなんだろう、もうさ、生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん。
1: あ、生まれながらの。
0: もうマジの豪邸の。人とかは、もしかしたらその、もう、何、安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、これ別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり。
1: ああ、どうなんだろうね。
0: だから一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、高えってずっと思うのかな。
1: あ、でも思ってたいよね。
0: まあ、それはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
1: 確かに。
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。だから今は
1: ずっと割り勘してたいもんな。
0: そう、どんな立場になっても。
1: 確かに。うわ、いや、でもそうだな。で、
0: 年下とかにはまあおごってたいけどね。
1: それはだってさ、その兄貴っていう
0: ギャル
1: じゃん、
0: まあね、
1: その価値観
0: が。なんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、平等っしょ俺らっていう、なんかさ、そう、年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ。それはやっぱさ、平等だけど年上はおごってたいよな。
1: そうだね、
0: ずっと。
1: で、全然なんかごちそうもするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
0: ああ、なるほどね。一番いいんじゃない、それが
1: 一番いい。
0: 後輩も楽でいてほしいってこと、ね。
1: そうそうそうそう。
0: なるほどね。
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
0: まあね。だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、いや、お金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん、地元の連れから、そういう時って本当にどうしてんだろう。おごった方がかっこいいのか。でもやらしい可能性あるじゃん。
1: おごったらやらしいじゃん、でも俺はおごってやろうと思う。
0: ああ、まあかっこいいからね。逆に、いや、そこは確かに。でもそ
1: れって本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
0: まあね。
1: でも俺は引かせたいね。
0: あ、マジでこいつ言ったわって
1: 。お前が言ったんじゃんっていう。
0: なるほどね。
1: やりたい。なめられたくないから。
0: 嫌われないかな。でもそこだけ怖いよね、ちょっと。
1: だって向こうが言ってきたんだもん、まあね、とは思っちゃうかな俺は。なめられたくない。
0: いや、まあな、むずいよな。でもそこが、
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
0: まあまあね。
1: 普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直。多分おごりおごられだから。距離感のある人に言われたらおごる俺は。
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう。
0: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな。お金あるんだからっていうさ、
1: あ、いいよ、いくら20万、おう、カード全然
0: ぐらいになりたいよな。
1: でやりたい、なんかなめんじゃねえと思う、
0: 地元でな。うわ、どうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
1: ああ、確かにね。
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
1: わかるわ。なんか本当になんかさ、うん、そうだね。ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出ない。そうそうそう、
0: まあね、ちょっとこれ何の話だったっけ、その、
1: ゴールデンウィーク、
0: ゴールデンウィークからなんでこうなった
1: んだっけ。いや、こんなにその平日働くの寂しさじゃないですかってやつね。
0: そうだわ。まあね、まあまあちょっとね。
1: まあでもこっからまたね、普通に、
0: はい、始まってくるんで、
1: 普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
0: はい、
1: ということで、ここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチの
1: ダマラ同窓会。
2: 椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
3: 5月16ということで、
2: おい、
3: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
2: うん、
3: ありましたけども、
2: ゴールデン
3: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
2: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
3: うん、まあ勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、うん、もう皆さんね分かってると思うんですけど、
2: 分かって
3: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
2: あ、このゴールデンウィークに。
3: そう、
2: お
3: う、でなんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
2: うん、
3: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
2: うん、
3: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
2: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
3: いや、いろいろある
2: ん
3: だよ、
2: なん
3: か格闘技以外の。
2: いいんだけど
3: もう見てるよ、
2: うん、
3: し、言ってる言ってる、その友達とね静岡に

0: だから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
1: うん、
0: もう本当10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
1: はい、
0: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
1: うん、
0: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
1: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ。
0: まあとか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
1: あ、
0: 魚待たせるために、うんうんうん、とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
1: うん、
0: 勝つという、もうやっぱり、
1: あ、それはすごいね。
0: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
1: うん、
0: まあ、嵐、水口の助、嵐とかで言ったら、
1: うん、
0: マジでなんだろう、その何、
1: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
0: なんか、
1: うん、
0: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、うん、解散ライブで、
1: うん、
0: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
1: まあ嵐は解散しないけどね。
0: ああ、ごめんなさい、解散じゃないの、
1: 活動終了するだけだから。
0: え、解散じゃないの。
1: ごめんね、毎度ややこしくて。
0: あ、そうなの。
1: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
0: あれだよね、一回やめて
1: 活動休止ね。
0: で今度解散すんだよ、
1: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
0: 嵐フォーエバー。
1: 嵐フォーエバー。
0: へ
1: え。うん、
0: あ、そうなんだ。
1: それ気をつけて。
0: チリチリになるんだっけ、嵐が。
1: 違うよ、
0: 分散だっけ。
1: 違うって。宝箱の中に、
0: 宝ボックス
1: だ、宝ボックスの中に、
0: 宝ボックス、
1: 宝ボックスの中に嵐を入れるの。
0: あ、そういう表現は、そう、本当に嵐が
1: してる。そのまま、そう、してる。
0: それってでもさ、
1: うん、
0: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
1: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
0: 宝ボックスって
1: 言
0: うんだお
1: 前。宝ボックスって言うんだよ俺は。
0: 収納ボックスみたいな。
1: 宝ボックス、
0: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ。
0: うん、いや確かにその静岡行ったりしてたけど、
1: うん、
0: 別に話すようなことも起きてないからね、正直。芸人失格だけど。
1: 本当だよ、
0: うん。
1: まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って分かんないかもしれないですけど、意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
0: そうそう、うん、ただサウナ行って帰り、あの、サバイカ食って帰ってきただけだから。
1: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
0: そうそう、うん、そのやっぱね、で格闘技なのよ。
1: うん、
0: そう、あのタケルの引退試合があって、
1: うん、
0: でその日はね、もうあの、まあまあちょっとお仕事も本当は1個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
1: 配信のね、
0: 仕事も、
1: はいはいはい、
0: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で、うん、
1: で出まして、そう、水口が引退しないといけないぐらい滑った。うん、一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人。、
0: うん、途中だもんな。
1: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
0: いや、そうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、
1: うん、
0: 中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾。
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ、格闘技本気出しちゃ。
1: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない、東京ドーム。
0: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、
1: へ、
0: まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね、正直結構その何、引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: と思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
1: ん、ああ、そのタケルさんって言ってないって、
0: ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: でもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
0: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、

0: ちょっと頑張ったりとか、あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: ハズレの席じゃんマジで。タケル大変だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当にやか
0: ずっと喋って、そっから7年かかるわけだけどね、実現するまで、とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテないだろうな。
0: とか塾に少しでも K-1 を広めたくて、K-1 の T シャツ着てくとかも。
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん。
0: とかやってるぐらい好きだったの。もう青春を捧げたというか、でまあだから天心戦が2022年に実現して、まあ、そこで久々にこう武田負けちゃって、辞めるかと思われたんだけど現役続行して、ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね、正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体って、まあ、レベルも高いから、で、まあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね、正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし。
1: あ、そんな上なんだ。
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じてたけど、やっぱ年齢には抗えないから、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
1: あ
0: の自分でこう記事を書ける、まあ、要はサイトがあるのよ、何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、でそれで、まあ、たまにこう書いてんだけど、その1年振り返るノートとか、まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、まあ、少ないですけどね、その、まあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: まあその熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう
1: 欲しいわけだもん、
0: ね、朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、もう衝動 でそれパッて公開して、これでみんな見てくれるぞと思ったら、あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず
1: え
0: 1いいね
1: え
0: 結構ビビったのよ正直、あれみたいな、通知バグって
1: ん
0: のかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、え、なわけないなと思って
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばっと思って、でもまあまあいいわと思って、で、タケルの試合が実際始まって、まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見せたの、その人も多分見てて、U-NEXT 生配信で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが油乗ってた時期の打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウンの取り方で、あの時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、もう本当に自然と涙が出てきたの、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち
1: タケル、すごいね。
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわやばいよかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、よかったねみたいな、
1: あ、まあさすがにね、
0: うわやっぱタケルは人の心を動かすわと思って、いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、そしたらその3分後ぐらいに、試合中にたびたびタケルの、タケル選手は奥さんの川口葵さんっていうタレントさん、奥さんなんだけど、リングサイドに抜かれてたの
1: か、まあ、そういうのあるよな、
0: そう、でもずっと心配その顔で見てるみたいな、っていうのがもうそこもグッときたんだけど、多分それを見て土屋さんの方からそのよかったねの LINE の直後に、タケルの奥さん可愛いねっていうライン
1: 最悪だよ
0: してて、そう、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、消えろドスケベインキャがって言っちゃって、そうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん、宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの、
1: なんて
0: 消えろドスケベインキャが
1: って
0: しかもね送ったと気づいた LINE で、あ、やばいこれやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ、
0: そう
1: 全部嫌なこと
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばい

0: ばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、うん、そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ隠居だったわ
1: 言ってそれも嬉しそうだったっす。なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった。
1: なんなんだよ。
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの。多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね。地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください。
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください。マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ。
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: あのタイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけどたまたま、
0: うんうん、
1: 2いいねだった。
0: うん、そっから増えて
1: 増えて一人いいねしてくれてる誰か。
0: マジで、うん、だから土屋さんと、うん、
1: まあ吉村さんって
0: いやいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね。
0: いやすごかった。でも感動しました。ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んだから活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート。
1: 俺嵐のノートも一回書いてるもん。
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃって思いが。いや、まあ、確かに、
1: うん、
0: そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから。
1: いや、いいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ黄色のスケベインキャラって俺も送るよそれは。
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない生配信見てて
1: キモすぎるだろ。
0: あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない。
0: 格闘技好きだから見てるだけだ。
1: あ、そうなんだ。
0: いや、よかった。
1: よかったらね、あの皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
0: お願いします。
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つ、あれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームも添えてお送りください。
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手は W グッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。ようお、また来週。

0: GO!GO!GO! ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。

素敵なケーキを前に可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では左利き大集合でゴーと極上のレザーのような魅力止まらないヒロミさん、コンサートツアーオールマイラブ目前でワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のヒロミワールドへレッツゴー。

555ひろみ。本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では

続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナから、プライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリングドージーティーのカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日です。がそれもつかの間今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきました。リクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうですと、先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そして永遠の愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
3: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
4: 今日のおやつはなんだべな。
5: 12時間早え。
6: カズノきりたんぽ FM が3時をお知らせします。

0: セイコープレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。

0: おばんめカズの
1: 今週のメッセージテーマは、私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで、各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。
0: JOZZ2PHFM FM カズノ。
1: あなたの心を癒すカズノきりたんぽ FM が4時をお知らせします。

0: 99.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星に行ったのだ。およよよよ、
3: カズのキリタッポ FM
2: 聞いてるよ。
4: 朝のナビ、今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
3: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
5: お聞きの放送は 79.1 メガヘルツ、カズのキリタンポ FM です。5時です。
6: 朝です歌謡曲、おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。

0: 今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: 門を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない。答え見ちゃおうと。
1: 気のせい。

水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。であと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作ってらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も、直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。忙しくバタバタお弁当を作ってます。であったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです。注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり、蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。でできれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム、ライクアスパークでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフト

0: バンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼我が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流って言うんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても

名、見た目がすっごく可愛いこと、カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子はまるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでバシャバシャ写真を撮るんだよね。三つ目は健康にいい、少しずつたくさんの種類の食材を食べるからお肉や野菜の栄養をバランスよく取れてお腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。

0: 0800-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様そこで人手で電電です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は、うん、全く来なくなった、うん、広島県の女性は、うん、袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、うん、ヒトデスタポニンです、うん、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、うん、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、そのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、糸出で全然、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
0: ねえ、
1: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
0: そうですね、
1: うん、そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
0: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持ってる方がいらっしゃるようですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
0: はいはい、
1: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
0: はい、
1: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
0: はい、
1: さて立花さん、
0: はい、
1: 食事で野菜取れているでしょうか？
0: いや、まあ取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよね。
1: あの、野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
0: はい、
1: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、
0: うん、
1: この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
0: もうウサギじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども。
1: そうですよね、
0: でまた、あの、最近物価が上がってしまって、
1: はい、
0: でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分な野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
1: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
0: ね、
1: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、うん、その値段見てびっくりすることってありません？
0: そうですよ、
1: で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか。
0: はいはい、
1: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
1: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
0: うん、
1: ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
0: もうそれだけの量の野菜を買うということで、またお金もかかりますからね。
1: そうなんですよ、ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、はい、1700円以上もかかるんですよ。
0: いや
1: ー、これ毎日毎日

0: そのたくさんの野菜を買わなくても、この青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
1: ね、素晴らしい話なんですよね、これね。
0: そうなんですよ。
1: で、まあ、さっきも申し上げましたけども、健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
0: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
0: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
0: は
1: い、どんな青汁になるんでしょうかね、これは。
0: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
1: うん、
0: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
1: はい、
0: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
1: この18種っていうのがすごいですよね。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
1: うん、
0: 別名長命草と呼ばれる素材や、
1: うん、
0: 今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
1: はい、
0: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです、
1: うん、
0: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが、見るとワクワクしません？
1: そうですね、本当にね、
0: うん、このね、鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ、
1: はい、
0: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
1: はい、
0: 飲んでみてください。
1: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、まあ、水を入れてみたいと思いますね。
0: はい、さーっと溶けません？
1: 今かき混ぜてますが、
0: はい、
1: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
0: はい、
1: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
0: 抹茶の色ですよね、
1: なりますよね、
0: はい、だからシェーカーもいらないし、はい、ダマにならないし、本当にね、滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか。
1: じゃあいただいてみます。
0: はい、うん、美味しそう。
1: ほんのりね、やっぱ甘い、もう何度もね、実はいただいてますけれども、いつ飲んでも美味しいですよ、これは。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で最初に私、美味しい青汁と言い切った根拠があります。
1: はい、
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
1: すごい。
0: その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: 素晴らしい。
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
1: そうですよね。
0: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: 初めて飲むものってのはやっぱりこう味を知りたいですから、
0: はい、
1: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
0: そうなんですよ、ね、
1: では永瀬さん、電話番号をお願いいたします。
0: はい、笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
1: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね。
1: そうです。
0: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
1: はい、では私も繰り返したいと思います。
0: お願いします。
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定、半額以下の税込み500円。送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル。0120-159-159。フリーダイヤル0120-159-159。 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: はい、 今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
1: 永瀬さん、
0: はい、
1: どうぞどうぞ。
0: はい、お電話お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあ、では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。モーニングフィーバー

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル1でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち残り5戦勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している豪ノ山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い、

0: 終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね、半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で、弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです、これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、麺が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月、 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。5%。 最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: Aチーム。ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: 私がヒラッキーよ。
1: 私はアッキー。3人揃ってヒーラーボーステ
2: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あ、
3: JOZZ 2PHFM

0: 今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: 三次
3: 先輩どうしたんですか？
2: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
2: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
4: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
5: 何？
6: 我々はキリタンポ星に行ったのだ。およよよよ、
1: カズのキリタンポ FM
6: 聞いてるよ。
7: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
8: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

Drive by today.で活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲から

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？
1: ヒント、今何時？答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカスの7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のアッキーです。今朝のお目覚めいかがでしたか？今日は5月20日水曜日です。おはようございますの元気な元気なご挨拶は小坂マリア園のお友達です。さあ、5月も20日となりましたけども、いや、暑い日続いていますね。今日も28度くらいまで気温上がりそうなんですけれども、すっかり夏といった感じも日中はしますよね。朝出会う中学生高校生の皆さんも随分夏服の割合が増えました。本来ね、6月1日が衣替えなんでしょうけれども、そうも言っていられないようなこの暑さ、この頃は続いております。そして中学校といえば、市内町内の中学校、今日から修学旅行の学校多いようですね。まあ、中学校3年間の中で最大のイベントと言ってもいいのかもしれない、この修学旅行楽しんできてほしいなと思います。さあ、きりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージをお待ちしております。今週朝学びのメッセージテーマは、測ってみたいもの。測ってみたいものです。今日がですね、メートル条約が締結された日にちなんで、世界測量の日なんだそうですよ。これにちなんだテーマなんですが、けれども、皆様が測ってみたいもの教えてください。 CM で美香さんがね、足のサイズというふうにね言っていましたけれども、皆さん足のサイズちゃんと測ったことってありますか？私、子供が小さい時には、この靴屋さんのサービスで子供の靴を測って、こう定期的に測って登録していってっていう、そういうね、でスタンプを押してもらうような、そういうキャンペーンがあったので、その時に子供の足は測ったことあるんですけども、自分の足って測ったこと、ちゃんと測ったことないなぁと思いました。まあ、人によってね、例えば23とか24とか、そういうサイズは選ぶんですけれども、甲の高さが違ったり、足のね、指の長さが違ったり、広がり具合が違ったり、これ本当はきちんと測って靴を選んだ方がいいんでしょうけれども、割とそのあたりはいい加減になっていますよね。もちろん、プロであったり、まあ、プロ、あ、まあ、問わずですけども、スポーツ選手の方々、陸上、サッカー、まあ、バスケ、野球もそうでしょうけれども、

シューズ、スパイクのサイズはね、しっかり測って、あるいは、左右ちゃんとね、違えた感じで、オーダーされて作ってる方もいらっしゃるというふうに聞きます。ちゃんとね、私もちゃんと足のサイズ測って、ぴったりフィットして快適に歩ける靴を作ったらいいのかなと思ったりもします。さあ、皆様からも、測ってみたいものでメッセージお待ちしております。メッセージの宛先は、ファックスの方、0186-258817、0186-258817。メールアドレスは、radio@fm791.net、radio@fm791.net。LINE の数のきりたんぽ FM、この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。どしどしお寄せください。さあ、それでは今日お伝えしますニュースの見出しはこちらになっています。秋田県と鹿角市の意見交換が行われ、県の業務の集約の方針に対し、市側が連携、協力の継続を求めました。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが受付数日で発行総数を超える応募が寄せられる人気となっています。自動車の整備状況を抜き打ちで検査しながら定期点検の実施を呼びかける街頭指導が鹿角市内で行われました。鹿角市の女性が還付金の支払いを謳った特殊詐欺の被害に遭い、23万円余りを騙し取られていたことが分かりました。以上のニュースをこの後7時30分と8時30分から詳しくお伝えします。またその他お天気のお知らせや交通情報、イベントの情報など、鹿角の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けしていきます。朝学び、今日も鹿角花輪駅前スタジオからの生放送です。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあ、お出かけの皆さん、忘れ物はありませんか？今日も元気でいってらっしゃい。

朝学び、時刻は7時10分を回っています。ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。北州数の地域には乾燥注意報が出ております。空気の乾燥、火の取り扱いに十分お気をつけください。天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により曇りや晴れとなるでしょう。ポイント予報です。今日はおおむね晴れますが、夕方から夜の初め頃は曇るでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は28度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は25度で、昨日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。1度低いでしょう。失礼しました。降水確率です。今日はこの後1日を通して 0% と予想されています。明日21日木曜日のお天気です。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎからは雨の降るところが多くなる見込みです。明日の予想最低気温は11度、最高気温21度、降水確率は午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 30%、 午後から夜にかけては 50% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いては交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。

夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りしました。

それでは今日の秋田県の生活情報です。まずは洗濯指数の方、今日はね80、非常によく乾く洗濯日和となりそうです。明日ね午後から雨の予報ですので、ちょっと今日お洗濯はしておいた方がいいのかなと思います。洗濯指数は80でよく乾く、非常によく乾く。そして紫外線指数はランク4でやや強いとなっています。お出かけの際、外で作業される際、運動される際、紫外線対策をお忘れなく。続いてゴミ出し情報です。今日は第3水曜日です。今週水曜日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く小佐里沢地区、柴平を除く花輪地区は資源ゴミの日となっています。新聞雑誌の回収は草木大湯地区、柴平地区です。お出し忘れ、お間違えのありませんように。今日の秋田県の生活情報、そしてゴミ出し情報をお伝えしました。朝学び、時刻は7時16分になったところです。この後は一旦 CM です。

0: が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
2: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さんぜひお聞きください。
4: JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
6: あなたに
7: 恋するラジオ
8: 79.1 メガヘルツ、カズのきりたんぽ FM。

さあメッセージいただいてますのでご紹介しましょう。ラジオネームクーマンさんです。おはようございます。おはようございますというかこれですね。アッキーさん、おは負け法涙。昨日のワシさんですが、辰巳選手のホームランで先制したまでは良かったのですが、突然先発の庄司投手

ちょっとね、調子悪かったですね、庄司投手ね。あとね、打線もね、打ってるんですよ。11本ですか？安打打ってるのに、あと1本のところで抑えられてしまいました。伊藤大海投手。だからね、打たれているんだけども、完全な感じなところを抑えるっていうのはさすがですよね。伊藤大海投手にやられてしまった感じ。あの念頭に、負けてしまった感じがしますね。そしてね、今日はね、今日の先発、前堅投手なんです。今日こそ、日本復帰初勝利をね、つけてほしい。頑張りましょうよ。そろそろ勝ってほしいです。明日はね、この時間にね、明日は和紙法言えますようにと書かれてあります。私も言いたいです。期待しましょう。メッセージありがとうございます。さあね、その野球といえばですね、クーマンさんどうですか？あの、スピードガンで球速測ってみたくないですか？今週のテーマ、測ってみたいものなんですけれども、そう、楽天の話になって申し訳ないんですけれども、東北6県で今年も地方の一軍の試合が開催されるんですが、そこでのイベントで、小学生までなのかな？小学生までの野球少年たちのスピードガンチャレンジっていうのが行われていて、腕に自信のある小学生たちが自分で投げて、これをスピードガンで測ってもらって、その速さを競うという催しが行われるんです。この間は青森でしたが、これ東北6県で開催されるんですね。速い子もね、結構いるんですよね。すごいなと思うんですけれども、ちょっとねまあ自分だと15キロくらいしか出ないんじゃないかなと思うんですけれども測ってみたいところはあります。球速。さあ、そしてですね、この今週のメッセージテーマの元となったのが、今日の世界測量記念日なんですね。今日の記念日ちょっと言ってみましょう。世界計量記念日です。これはワールドメトロジーデイですか？メトロロジーデイですか、メートル条約の締結の125周年を記念して2000年から実施されている記念日です。1875年のこの日に、フランス政府の提唱により、メートル条約が欧米17カ国間で締結されたことによる、そういう世界計量記念日、はい、測ると書いてね、計量記念日となっています。この他見てみましょうか。ローマ字という日があります。ローマ字の日というのがありますね。財団法人日本のローマ字社NRS が1955年昭和30年に制定しています。ローマ字国字論を展開した物理学者田中博士、ね、この方の田中立博士ですかの1952年の5月21日の命日にちなみ、霧のいいなんかおかしいですね、これね、霧のいい20日の方を記念日としたんだそうです。この他には歴史的には成田空港が開港した記念日となっていますね。1978年のこの日に、千葉県成田市に新東京国際空港、成田国際空港が開港しています。1966年7月に千葉三里塚に空港建設が閣議決定されてから12年かかっての開港でした。地元の意向を無視した決定に対して、これはね、そう、強力なね、反対運動がずっとね、展開されていったんですよね。亡くなった方もいらっしゃいます。開港日の4日前には過激派のゲリラが突入、管制塔の危機が破壊されて、開港がこの日まで延期されております。開港式典は機動隊の戒厳の中で、厳しい監視の中で行われたとのことです。そしてまたね、1941年には東京港、芝浦竹芝両埠頭が完成し、外国貿易港として開港指定を受けた東京港開港記念日ともなっております。はい、ということで、港の開港記念日、この曲お届けしましょう。スピッツで港。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 大常、
2: 皆さん大常で愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くの大常エッセンスで。タイヤの空気圧チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常造商店。

0: 小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し地域に貢献します。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
1: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。
2: 食べて知って楽しむ道の駅かずの。
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。
4: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

朝学び時刻は7時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。秋田県と鹿角市の意見交換が行われ、県の業務の集約の方針に対し市側が連携協力の継続を求めました。秋田県鹿角地域振興局の幹部職員と鹿角市の三役幹部職員合わせて20人余りが昨日夕方市役所に集まり意見を交わしました。県は今年度以降、業務や人員を本庁や拠点振興局に集約し広域的に進める方針を示しています。笹本市長は、本市は青森岩手の両県と隣接しており、特に観光などで鹿角地域振興局を中心に他県と連携してきた、引き続き協力をお願いしますと求めました。これに対し県側は、観光は北秋田振興局への集約が示されているが、鹿角は県北の中でも優位性が高い、隣県との連携などはやり方はまだ示されていないが継続する意向と聞いており、市の協力も得ながらしっかりやりたいと話しました。また県が中心となって開かれている中高生向けの地元企業の説明会について、生徒の近くで開催しなければ意味がない、効果的な実施場所を検討し、ハローワークや商工会と役割分担しながら決めていくと説明しました。一方、市が医療体制の維持への支援を求めたのに対し、県側は病院への支援は個別に検討するのではなく、県全体の医療体制のあるべき姿を踏まえた上で必要な支援を検討していくと述べるにとどめました。このほか会議では、中東情勢による農業資材などの高騰について両者が情報交換し、市内で影響が目立ってきた、状況を注視したい、また秋ごろから単価が上がる見通しが出ている、国の見方とズレがあるようだなどの声がありました。次です。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが、受付数日で発行部数を超える応募が寄せられる人気となっています。このクーポンは節目の年に観光業界を盛り上げようと市が発行するもので、市内の18の

宿泊施設で夏を中心としたおよそ3ヶ月間それぞれで決めている使い道、宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セット、2セットのどちらかを希望して応募します。事務を担っている数の観光物産公社によりますと、応募は受付開始から4日間となるおとといまでにおよそ7700人からあり、希望のセット数は発行総数のおよそ 3.1 倍に上っています。これまでに申し込んだ人はほとんどが北東北、特に地元以外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられています。また応募者の声には、90周年70周年おめでとうございます、県の割引と一緒に使いたい、またクラス会など宴会で使いたいなどがあるそうです。校舎では無料というお得感もあるが、カズノはこうした取り組みが多いから日頃からチェックしているとの声もあるなど、リピーターが多く、一度来て満足してもらい、次の旅行地もカズノを選んでもらえている、観光地としての魅力が伝わっていると受け止めています。そして応募した人から口コミで広がり、クーポンの存在やカズノの観光の魅力が大勢の人に伝わってほしいとしています。このカズノ旅応援クーポンは今月31日まで応募が受け付けられ、当選者は抽選で決まります。次です。自動車の整備状況を抜き打ちで検査しながら定期点検の実施を呼びかける街頭指導が鹿角市内で行われました。これは国土交通省秋田運輸支局などが県内各地で定期的に行っているものです。昨日、花は下河原の国道の駐車帯で行われ、運輸局や警察、交通協会、それに自動車整備会社などからおよそ10人が集まりました。国道を走っている自動車を駐車帯に誘導し、ウィンカーやライト、バックランプなどが適正に作動するかなどを1台ずつ確認しました。定期点検はいわゆる車検とは別に、乗用車で12ヶ月、貨物車で6ヶ月ごとの実施が義務化されていますが、国土交通省によりますと、実施率は自家用車で6割を切っているということです。参加していた人によりますと、これまでの街頭指導では車検切れやライトの故障などがあり、特にバックランプやナンバーのライトなど、ドライバーが気づきにくいところが多いそうです。またフロントガラスの眩しさを防ぐフィルムが加工された車が増えている近年は、車検や定期点検の時期を示すステッカーがフィルムで隠れてしまっているケースもあるそうです。秋田運輸支局の古舘宏陸運技術専門官は、走行中に外れたタイヤが近くにいた人に当たって死亡する事故なども起きています。点検は事故を防ぐだけでなく、車の長持ちにもつながるので、ぜひ受けてほしいと話しています。次です。鹿角市の女性が還付金の支払いを謳った特殊詐欺の被害に遭い、23万円余りを騙し取られていたことが分かりました。警察によりますと、鹿角市の60代の女性宅の固定電話に今月16日、男の声で電話があり、1月15日に4万4200円を多く支払っているので、

払い戻しなす、戻しますなどと言われ、女性は聞かれた通りに携帯電話の番号を伝えました。指示されて金融機関の ATM に着くと、携帯電話に見知らぬプラスから始まる番号から着信があり、自宅に電話をしてきた男の声で口座番号を聞かれるとともに、指示の通りに ATM を操作し、現金23万6000円を騙し取られました。女性が昨日警察に相談し、被害が判明しました。警察では還付金詐欺として捜査するとともに、還付金の名目で電子マネーの購入や ATM の振り込みを指示するのは特殊詐欺の手口です。電話やメールがあったときは一人で判断せず、警察に相談してほしいと呼びかけています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。北州風の地域には乾燥注意報が出されています。空気の乾燥、火の取り扱いにご注意ください。天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により曇りや晴れとなるでしょう。ポイント予報です。今日はおおむね晴れますが、夕方から夜の初め頃は曇るでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は28度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は25度で、昨日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度低いでしょう。降水確率です。今日は1日を通して 0% と予想されています。明日21日木曜日のお天気です。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎからは雨の降るところが多くなる見込みです。明日の予想最低気温は11度、最高気温が21度。降水確率午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 30%、 午後から夜にかけては 50% と予想されています。以上、ここまで。お天気情報は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

0: はじめに公共交通機関の情報です。 JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。朝学び、時刻は7時45分を回っています。ではここで一旦 CM です。 CM の後は地域イベント情報などをお伝えしていきます。
1: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は
2: 油にコクがあるのにさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
1: 恵まれた環境で育った八幡平ポーク、
2: オラも大好き。
3: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ、数の店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
4: タカヤコーポレーション。
5: 建築・板金工事を手掛ける株式会社関板金工業では、社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますので、ご安心ください。お問い合わせは305050、またはハローワークの求人をご覧ください。

それでは本日のイベントインコックの協力でお伝えします。先人顕彰館では特別展文人に描かれた数の菅江真澄と美濃虫三人開催中です。歴史民俗資料館では特別展数野の屋台行事が行われています。開館時間午前9時から午後5時までです。コモセのギャラリー展示は水墨画サークル書道サークル展です。十和田図書館の十和田ギャラリーは懐かしの数野の観光昭和編展示中です。開館時間午前9時から午後7時までとなっています。出張年金相談、場所は市役所会議室です。時間は午前9時30分から12時までと、午後は1時から3時30分までです。健康寿大学開校式、場所はコモッセの文化ホールです。時間

は午前10時から12時までです。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場は福祉保健センターです。時間午後1時30分から2時30分までです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間午後1時30分から4時までです。数の国際交流協会通常総会、場所はホテル防除層です。午後6時から8時30分までとなっています。数のアディクション問題を考える会&電話相談、場所は福祉保健センターです。時間は午後7時から8時30分までです。この時間専用の電話回線220700、220700でも相談を受け付けています。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。時間は午後7時から9時までです。小坂町の情報です。小坂図書館では作家池田真紀子さんの作品展が開かれています。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。まるごと健康相談、場所はみんなのおうちだんらんです。時間午前9時30分から11時まで。お茶っ子サロン一休さん、場所はみんなのおうちだんらん。時間は午前9時30分から午後1時までです。後楽館 下町歌舞伎組公演、劇団三峰組高橋茂樹公演、午前10時からと午後3時からの2回公演です。ゆるりら体操教室、場所はセパームのトレーニングルームです。時間は午前10時30分から11時30分までです。そして夕方はヨガ教室があります。場所はセパームのホールです。時間午後6時から7時までとなっています。以上、インコックの協力で本日のイベントご紹介しました。ではここで、数野地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに、1年間の交通事故要注意日、危険日をお知らせしています。今日はですね、一日を通して要注意日です。明日にかけて要注意日です。どうかドライバーの皆さん、いつも以上に気を引き締めて安全運転お願いいたします。何よりもね、やっぱりね、スピードの出しすぎには気をつけましょう。スピードを控えめに、そして譲り合いの気持ちを持って安全運転心がけましょう。数野地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。それでは昨日の救急出動件数です。数野広域消防署によりますと、昨日は救急出動が4件ありました。火災発生はありませんでした。昨日の出動件数をお伝えしました。

ではここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は大湯リハビリ病院、大湯リハビリ病院です。電話番号は 373511 373511です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。病院を受診24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

メッセージいただいてます。メダカの親父さんからです。おはようございます。最近は室内が寒くて外が暑い、そんな季節ですね。よくわかります。日曜日に田植えの手伝いをし、今日は草刈りの手伝いをします。わあ、お疲れ様です。気温上がりますのでね、熱中症に十分お気をつけください。さて、メッセージテーマですが、自分の歩く速度ですね。学生時代、恩師から選手たるものを普段からダラダラ歩いてはならんと指導されました。普段は意識していませんが、どうやら私の歩きは速いようなので、歩速を測ってみたいです。年齢を重ねても歩速より、背筋を伸ばし歩く姿勢を気にする私です。うん、歩く速度ね、どうなんでしょう。私も割と自分は速い方だというか、私もね、結構ね、意識して早く歩くようにしているんですよ。この間シルバーリハビリ体操の時に、放送の時にシルリハ、みんなでシルリハんの時に太田先生がおっしゃってましたけども、やっぱり背筋伸ばすことと足ね、足を股関節から動かすこと、そして手をね、後方に、後ろの方にこう振ることを意識した方がいいっておっしゃってまして、実践しているんですけれども、大事ですよね。あのインターバル速歩、もちろんあのメダカの親父さんだとご存知かもしれませんけれども、早く歩いて普通に歩いてって、そういう繰り返す、そういう歩き方の健康法もあるようです。一度私は講習会に参加したことあるんですけども、あ、これいいなと思いながら、なかなか実践できていません。外歩くのはね、クマさんが怖いですのでね。でもあの、どうなんだろう、私の家の目の前、小坂町のグランドですので、あの周回をそうやって早く歩いて、ゆっくり歩いて、そういうのやってみるのもいいのかな、なんて思ったりしています。メダカの親父さん、ありがとうございました。やっぱりね、いい姿勢心がけて歩きたいですね。さあ、ということで、今週朝学びのメッセージテーマは、測ってみたいもの。世界計量記念日にちなんで、測ってみたいこととなっております。こういったね、自分の運動における速さとか球速とか、あるいは身長とかね、体のサイズっていうのもあるかもしれませんね。この他、あれすんごい長いんだけど測ってみたいとか、重そうなんだけど重さ測ってみたい、そういうもの街で見かけたりもしますよね。そういったメッセージ、そういったユニークなメッセージもお待ちしております。さあ、朝学び、時刻そろそろ8時になろうとしております。ここでお出かけの皆さん、気をつけていってらっしゃい。暑さ、熱中症に十分注意してくださいね。お時間ある方は8時台も朝学びにお付き合いください。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
2: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
3: お車の処分に悩んでいませんか？使わなくなったお車は高値で買い取り、面倒な廃車手続きも現代にお任せ。中古部品の販売、スピード納品も可能。電話 0186-293990、 株式会社現代。
4: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
5: 超カズノ市防災ラジオ。

0: じゃあ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: せば市役所さん行ってみるかな。
3: JOZZ2PHFM

処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のアッキーです。5月20日水曜日、朝学び、8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。いってらっしゃいの元気なご挨拶、小坂マリア園のお友達です。暑い毎日ですけども、お外で元気に遊んだりしてるのかな。今日もね、暑さ熱中症に気をつけて元気いっぱい遊んでほしいところです。さあ、今日ですね、ニュースの中でお伝えしておりましたカズの旅応援クーポン、皆さんは申し込まれましたか。秋田県カズの市内の宿泊施設で使える5000円分のクーポン、5枚綴りになっているんですが、これ5000セットが抽選で当たるお得なクーポンとなっています。5月31日までが応募期間となっていて、私観光案内所ふらっと立ち寄った時にチラシを見かけまして、チラシをゲットしてきて月曜日に申し込みました。チラシにね、掲載されている二次元のコードからウェブサイトにアクセスして申し込みフォームから申し込むんですけど、簡単でした。すぐできましたよ。この他、ちょっとそれはできないのという方はファックスで、カズの観光物産公社ファックス番号220222の方に申し込むこととなっているとのことです。6月20日から9月30日まで使えて、お盆期間ね、ちょうど夏のお盆期間は除外日となっているんですけれども、各ホテル、宿泊だけじゃなくて日帰り入浴やお食事、お土産品を買うことでも使えるようですので、ぜひぜひ皆さん、当たればですけどね、当たればお得な宿泊クーポンですけども、ゲットしてみてはいかがでしょうか。私は2セットしっかり申し込みました。どうかどうか当たりますように。そのためにもね、ちょっと得を積もうかなと思っています。せっかくね、ニュースになりましたので、カズの旅応援クーポンについてお知らせいたしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域には乾燥注意報が出されています。天気概況です。東北地方は日本の東

に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により曇りや晴れとなるでしょう。ポイント予報です。今日はおおむね晴れますが、夕方から夜の初め頃は曇るでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は28度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は25度で、昨日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度低いでしょう。降水確率です。今日は1日を通して 0% と予想されています。明日21日木曜日のお天気です。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎからは雨の降るところが多くなる見込みです。明日の予想最低気温は11度、最高気温が21度。降水確率午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 30%、 午後から夜にかけては 50% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は十和田インターチェンジ付近、橋の補修作業のため走行車線に。笹の渡りトンネル、こちらも橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

それでは今日の秋田県の生活情報です。今日洗濯指数の方は80、非常によく乾くとなっています。洗濯日和となりそうです。そして紫外線指数の方はランク4でやや強いですので、しっかり紫外線対策をお忘れなく。私はね、前も言ったんですけども、唇を日焼けしてしまって、なんかたらこ唇になっています。これも大事ですね。 UV 効果のあるリップクリームなどを使いたいと思います。さあ、そしてゴミ出し情報です。今日のゴミ出しお済みになったでしょうか。今日は第3水曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区は資源ゴミの日となっています。新聞雑誌の回収は草木大湯地区、芝平地区です。お出し忘れ、お間違いのありませんように。生活情報、ゴミ出し情報をお伝えしました。

今週のメッセージテーマ、測ってみたいもの。測ってみたいもので、ですね、大館の特急津軽2号さんからは、現在の自分の身長を測ってみたいと思います。学生時代は身体測定などで測っていましたが、社会人になってから職場の健康診断くらいでしか測る機会がありません。どのくらいなのか分かりません。職場の健康診断1年に1回行きませんか？その時にね、測ってもらえますよね。測りますよね。まあ、学生時代って1年に1回だけじゃなかったような気がしますよね。4月と9月に測っていたような、小学生の頃は。ね、一生懸命どうしたら伸びるかね、ズルしようと思って頑張った。ズルはしないか。ちょっと顎を引くと少しこう高くなるとか。ついね、今でも実践しちゃいますけどね。そう、身長で言うとね、私伸びたんですよ。ずっと155くらいかなと思っていたら、156あって、何年か前に健康診断で測ってた時はどういう加減なんでしょうね、157あったんで。測り方の問題？それとも学生時代をギュッと押さえつけられて測ってたってこと？よくわかりませんけど、ちょっと嬉しいことです。ね、上に縦に伸びるのね、嬉しいことですのであと、無駄な努力とは言いながらね、身体測定の時はどうですか？特に女子の皆さん、朝ごはん抜いていったりしませんでしたか？体重をね、少しでも減らそうと思って、あと薄いね、なるべく薄着をしていくとかね、そんなことをしていた記憶があります。懐かしい。といったね、測ってみたいもののみならず、測った時のエピソードでも OK ですよ。皆様からのメッセージはまだまだお待ちしております。朝学び、時刻は8時11分を回っております。ではここで一旦 CM に参りましょう。 CM の後は鹿角市からのお知らせの時間です。

暖の差が大きい数野は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。経済センサス活動調査にご協力ください。総務省と経済産業省では6月1日を基準日として経済センサス活動調査を実施します。ご理解とご協力をお願いします。対象となるのは全国のすべての事業所および企業です。4月に郵送でインターネット回答用の調査書類

類が届いた事業所については、利用ガイドなどをご覧の上、インターネットで回答してください。未回答の事業所には5月中に調査員が訪問し、調査票を配布しますので、インターネット回答または紙の調査票に記入し提出してください。この情報のお問い合わせ先は、デジタル戦略広報室、電話300-2207、300-2207です。省エネ家電購入支援補助金のお知らせです。エネルギーなどの物価高騰の影響を受ける市民生活への支援と、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みとして、省エネ性能の評価点が 3.5 以上の新品の電気冷蔵庫の購入費の一部を助成します。なお、運搬費やリサイクル料などの関連経費は補助の対象にはなりません。受付期間は5月22日金曜日までです。応募者多数の場合は5月27日水曜日に抽選を行い、当選者には6月30日火曜日までに交付申請をしていただきます。予算に限りがありますので、購入を考えている方はお早めにご検討ください。この情報に関しては、商工振興課ゼロカーボン推進室電話300-249、300-249までお問い合わせください。大湯ストーンサークル館からのお知らせです。ガイド入門講座を行います。日時は5月23日土曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所は縄文工房です。定員は10人で申し込みが必要です。お電話でお申し込みください。お申し込み先、お問い合わせ先は、大湯ストーンサークル館、電話373822、373822です。古着、古布、古紙の無料回収のお知らせです。ゴミの減量化や資源の再利用を推進するため、家庭で不要になった古着、古布、古紙の回収を行います。回収日時は5月23日土曜日の午前8時から10時まで。場所は市役所の正面玄関前です。回収できるものや回収時の注意点については、広報カズの5月号25ページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は、生活環境課環境推進班、電話300-2224、300-2224です。以上、カズの市からのお知らせでした。

さあ7時台に紹介しましたけども、今日はね、成田市に新東京国際空港が開港した日となっています。1978年、昭和53年のことでした。まあ飛行機というとやっぱり私はこの曲が思い浮かぶんです。山下達郎、ライドンタイム。

さあ今週朝学びのメッセージテーマは測ってみたいもの、測ってみたいものなんですけれども、男性の方の方が多いのかな、ちゃんとスーツを作るときに採寸をしてもらってオーダーメイドでしょうか。今セミオーダーメイドなんかもあるようですけれども、本来はそうやって作るのが自分の体にフィットした洋服を作れるわけですよね。私はね、やったことないんですけども、中学校高校の制服の時くらいかな、きちんと採寸して服を買ったなんていう経験は、皆さんはいかがでしょうか。本来は特にズボン、パンツですね、なんかは足の長さとか骨格、腰から足、腰高っていうんでしょうかね、本当に人によって違うので、本来であればそうしたことすべて測ってもらって作るともうこれしか履きたくない、そういうようなねパンツに出会えるという話も聞いたことあります。漫画、牧村悟の漫画リアルクローズでありました。既製品は誰にでも似合うように作られているから、本当は誰にもフィットしない服なんだ、服は本当はきちんと測ってお直しして買うべきね。そうなんだけど、なかなかそうはいかないですよね。だからかもう簡単な、あまりこう体の線を選ばないとか、そういうフリーサイズのものをね買ってしまったりするんですけども、裾直しくらいしかね、ジーンズの裾直しくらいしかしませんけれども、本当はしっかりと体の部位を測ってもらって服を作ると、特に洋服に関しては自分にフィットしたものを着ることができるようなんですけどもね、そういったって難しいよね。さあそしてですね、もう一つ私の測ってみたいもの、皆さん声の

大きさには自信おありですか？よく最近もうニュースなんかでもね見ますけれども、イベント会場などで大声チャレンジをしている、そういうのありますよね。あの音の単位、音の大きさの単位ですので、デシベルですか、何デシベルというふうに大きな声で機械に向かって叫んで測ってるのがありますけれども、あれやったことないけど大声は自信あるな。やってみたいですね。やってみたということ、やってみたことがあるっていう方は教えてください。さあ、そんなこんなしてるうちにメッセージ届きましたね。こちらは MC 安本さんからです。おはようございます。測ってみたいもの、仕事場から一番近い郵便局までの往復の時間を測ってみたいです。以前は自転車で行き来していましたが、自転車の法令や自分自身の健康を考え、を歩いて郵便局に行きたいなと思いつつ、まだ実行していないです。スマホで調べると片道15分ですが、実際には何分かかるのか気になります。陸橋を渡って向かうと信号待ちがなかったり、階段を歩く運動にもいいかなと考えていますが、時間短縮、時短のことを考えてついつい車で向かうこともあります。仕事が休みの日に歩いてみたいです。と、今日は仕事場から郵便局までの往復の時間を測ってみたいという話題でした。今日も頑張りますといただきます。なるほど。あの、私もね、会社から金融機関、銀行に行って大町新町のお店に用事があったりして行くんですけれども、あの駐車場がねめんどくさいので、私は常に歩くようにしてます。もちろん健康のことも考えて、なるたけ歩数を稼ごうということもあるんですけれども、歩くようにしています。どのくらいかかってるんだ、自分で測ったことないですね。そう、わかります。よくスマホで場所を検索すると、徒歩だと何分、あれは何キロくらい基準にしてるんでしょうね。それよりは多分自分早いんじゃないかと思うんですけれども、信号、それこそ信号待ちがあったりするとどうなのかな。私も近くの、まあ、郵便局はね本当にすぐ近くなんですけども、測ってみようと思います。安本さん、測ってみたら教えてくださいね。メッセージありがとうございました。朝学び時刻は8時27分を回っています。ここで一旦 CM です。 CM の後は FM ニュースをお伝えします。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 家を建てるなら
3: マルイス産業、
2: リフォームするなら
3: マルイス産業、
2: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
4: 父さん、乱情の人来てらよ、きりたんぽ。
5: あいや、もう来たのか。
4: 出したの？
5: ほれ、あいだべ、通図会のなんだかを紹介するやつ。
4: ああ、キラリーランドが。
6: カズノのキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から。自治会をはじめとしたカズノでキラリ輝く人をどんどん紹介していきます。お楽しみに。
7: スポンサードバイカズノグリーンエネルギー。
8: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

朝学び時刻は8時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。秋田県と鹿角市の意見交換が行われ、県の業務の集約の方針に対し市側が連携協力の継続を求めました。秋田県鹿角地域振興局の幹部職員と鹿角市の三役幹部職員合わせて20人余りが昨日夕方市役所に集まり意見を交わしました。県は今年度以降、業務や人員を本庁や拠点振興局に集約し広域的に進める方針を示しています。笹本市長は、本市は青森、岩手の両県と隣接しており、特に観光などで鹿角地域振興局を中心に他県と連携してきた、引き続き協力をお願いしますと求めました。これに対し県側は、観光は北秋田振興局への集約が示されているが、鹿角は県北の中でも優位性が高い、隣県との連携などはやり方はまだ示されていないが継続する意向と聞いており、市の協力も得ながらしっかりやりたいとしました。また県が中心となって開かれている中高生向けの地元企業の説明会について、生徒の近くで開催しなければ意味がない、効果的な実施場所を検討し、ハローワークや商工会と役割分担しながら決めていくと説明しました。一方、市が医療体制の維持への支援を求めたのに対し、県側は病院への支援は個別に検討するのではなく、県全体の医療体制のあるべき姿を踏まえた上で必要な支援を検討していくと述べるにとどめました。このほか会議では、中東情勢による農業資材などの高騰について両者が情報を交換し、市内で影響が目立ってきた、状況を注視したい、また秋ごろから単価が上がる見通しが出ている、国の見方とズレがあるようだなどの声がありました。次です。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが、受付数日で発行総数を超える応募が寄せられる人気となっています。このクーポンは節目の年に観光業界を盛り上げようと市が発行するもので、市内の18の宿泊施設で夏を中心としたおよそ3ヶ月間それぞれで決めている使い道、宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セットと2セットのどちらかを希望して応募します。事務を担っている鹿角観光物産公社によりますと、応募は受付開始から4日間となるおとといまでにおよそ7700人からあり、希望のセット数

は発行総数のおよそ 3.1 倍に上っています。これまでに申し込んだ人はほとんどが北東北、特に地元以外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられています。また応募者の声には、90周年70周年おめでとうございます、県の割引と一緒に使いたい、またクラス会など宴会で使いたいなどがあるそうです。校舎では無料というお得感もあるが、カズノはこうした取り組みが多いから日頃からチェックしているとの声もあるなど、リピーターが多く、一度来て満足してもらい、次の旅行地もカズノを選んでもらえている、観光地としての魅力が伝わっていると受け止めています。そして応募した人から口コミで広がり、クーポンの存在やカズノの観光の魅力が大勢の人に伝わってほしいとしています。このカズノ旅応援クーポンは今月31日まで応募が受け付けられ、当選者は抽選で決まります。次です。自動車の整備状況を抜き打ちで検査しながら、定期点検の実施を呼びかける街頭指導が鹿角市内で行われました。これは国土交通省秋田運輸支局などが県内各地で定期的に行っているものです。昨日、花は下河原の国道の駐車帯で行われ、運輸局や警察、交通協会、それに自動車整備会社などからおよそ10人が集まりました。国道を走っている自動車を駐車帯に誘導し、ウインカーやライト、バックランプなどが適正に作動するかなどを1台ずつ確認しました。定期点検はいわゆる車検とは別に、乗用車で12ヶ月、貨物車で6ヶ月ごとの実施が義務化されていますが、国土交通省によりますと、実施率は自家用車で6割を切っているということです。参加していた人によりますと、これまでの街頭指導では車検切れやライトの故障などがあり、特にバックランプやナンバーのライトなど、ドライバーが気づきにくいところが多いそうです。またフロントガラスの眩しさを防ぐフィルムが加工された車が増えている近年は、車検や定期点検の時期を示すステッカーがフィルムで隠れてしまっているケースもあるそうです。秋田運輸支局の古舘宏陸運技術専門官は、走行中に外れたタイヤが近くにいた人に当たって死亡する事故なども起きています。点検は事故を防ぐだけでなく、車の長持ちにもつながるので、ぜひ受けてほしいと話しています。次です。鹿角市の女性が還付金の支払いを謳った特殊詐欺の被害に遭い、23万円余りを騙し取られていたことが分かりました。警察によりますと、鹿角市の60代の女性宅の固定電話に今月16日男の声で電話があり、1月15日に4万4200円を多く支払っているので払い戻しますなどと言われ、女性は聞かれた通りに携帯電話の番号を伝えました。指示されて金融機関の ATM に着くと、携帯電話に見知らぬプラスから始まる番号から着信があり、自宅に電話してきた男の声で口座番号を聞かれるとともに、指示の通りに ATM を操作し、現金23万6千円を騙し取られました。女性が昨日警察に相談し、被害が判明しました。警察では還付金詐欺として捜査するとともに、還付金の名目で電子マネーの購入や ATM の振り込みを指示するのは特殊詐欺の手口です。電話やメールがあったときは一人で判断せず、警察に相談して

ほしいと呼びかけています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域には乾燥注意報が出されています。空気乾燥しております。特に火の取り扱いにお気をつけください。海峡です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により曇りや晴れとなるでしょう。ポイント予報です。今日はおおむね晴れますが、夕方から夜の初め頃は曇るでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は28度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は25度で、昨日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度低いでしょう。降水確率です。一日を通して今日は 0% と予想されています。明日21日木曜日のお天気です。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎからは雨の降るところが多くなる見込みです。明日の予想最低気温は11度、最高気温が21度、降水確率午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 30%、午後から夜にかけては 50% と予想されています。以上、ここまでお天気情報と交通情報をお伝えしました。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: 私がクリッキー。
4: 私がヒナッキーよ。
5: 私はアッキー。3人揃ってピザポッチ。
6: 新人メンバーを紹介します。
7: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡見てた。
8: 家計の負担が大きい今、フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。毎日の暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
9: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。

0: さあ、ここからはテレフォンリレーの時間です。今日は水曜日です。小坂町役場にお電話をつないでいますので、早速呼んでみたいと思います。高橋さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今朝もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日小坂町お天気の方はいかがですか？
1: 最近はですね、
0: はい、
1: もうすっかり夏に向けて、だんだんと暖かくなってるなという感じですね。
0: ですよね。今日もね、気温28度くらいまで上がりそうなので、気をつけてね、過ごしたいですね。
1: はい。はい、
0: では今日の情報をよろしくお願いします。
1: はい。本日ご紹介するのは、6月6日、7日に開催されます、
0: はい、
1: 第41回の小坂町明石家まつりについてご紹介します。
0: はい、お願いします。
1: こちら、昨年と同様にですね、まあ、以前までより1週間ほど早くなっているんですが、6月の6日、7日、土曜日、日曜日、それぞれ開催いたします。はい、で、会場の、会場時間が、6日土曜日は10時から16時、7日日曜日は10時から15時と1時間短くなっております。
0: はい、
1: ステージ内容等ですね、現在を、調整中になるんですが、
0: はい、
1: 今年の開催に向けて、もうラストスパートをね、
0: そうですね、はい、
1: 決めてまして、現在までですね、開催に向けて準備しております。
0: はい、いや、楽しみですね。年々アカシアの花が咲くのが早くなっていて、お祭りの頃にはね、過ぎてしまっていた年はあったんですけども、今年はどうでしょうね。桜なんかもとても早かったんですけれども、
1: 昨年はすごいちょうどよく、
0: そう
1: アカシアの花が満開の時期に、はい、開催できたので、今年もお願いしたいなと思うんですが。
0: そうですね、今年も摘み取りの体験ってあるんですかね。
1: はい、
0: はい、
1: 6日日曜日、7日の日曜日に、
0: はい、
1: 予定しておりまして、
0: はい、
1: 昨年も大好評でありましたので、今年度も実施を行いたいと思っておりました。
0: はい、はい、これは当日会場でこう先着順みたいな感じでできるんでしょうか？
1: そうですね、はい、7日日曜日の会場10時からですね、本部テントの方で受付を行いまして、で、先着30名となっているんですが、
0: はい、
1: そちらも昨年もですね、
0: はい、
1: 集める前にもすでにすごい並んでいただいて、
0: やっぱり、
1: はい、
0: 人気ですよね。
1: 10分15分ぐらいで、定員達してしまったような形であったので、すごい人気なんだなっていうの、
0: はい、なかなかね、自分ではね、摘み取ってっていうことできないでしょうからね、普段ね。
1: そうですね。
0: はい。
1: う
0: ん、ここの、取っていいのかしらみたいな、たくさん咲いてはいるんですけどもね。はい。体験、貴重な体験となると思いますので、ぜひという方は、7日日曜日にお早めにお出かけになって、並んでいただければと思います。あと、ステージイベント。はい、今回は、なんと、ダックスムーンさんが、7日ですよね。はい、出演されるということで、
1: はい、詳しいですね、ステージイベントであったりとか、出演者については、まあ、開催までのこの朝学びの時間に、
0: そうですね、
1: まだまだありますからね。
0: はい、ありがとうございます。はい、楽しみにしております。今回もね、このところずっとね、お天気には恵まれていますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ晴れてたくさんの人にね、訪れていただきたいなと思います。なんかね、やっぱり私、明石家祭りに行くと、いや、こんなに小坂町に人が来てくれるなんてって、すごい町民としては嬉しい気持ちになるんですよね。
1: そうですね、すごいもう人で溢れるような状況になるので、
0: はい、そしてね、はい、地元の子どもたちにとっては安心して参加できるお祭りというか、ね、お友達同士で行けるお祭りなので、もう連日子どもたちで溢れていて、笑顔で溢れていて、すごいね、楽しい催しですので、今年もぜひお天気に恵まれて、明石の花もちょうど咲いてくれて、楽しいイベントになることをお祈りしたいと思います。
1: はい、
0: はい、高橋さん、いろいろね、準備の方で奔走されてるかと思いますけども、頑張ってください。楽しみにしております。
1: はい、
0: 今朝も朝から、
1: はい、
0: 今朝も朝からありがとうございました。この辺で失礼いたします。
1: はい、ありがとうございました。失礼いたします。

はい、もうすでにですね、鹿角市内にもポスター見かけるところありますよね。今年も開かれます。41回になるんですね。第41回小坂町アカシア祭り、今年は6月の6日土曜日、7日日曜日に小坂町の中央公園をメイン会場として行われます。ステージイベント、そしてね、美味しいものもたくさん出展します。先ほどご紹介しましたアカシアの花の摘み取りなんか、摘み取り体験なんかもできます。地元の皆さんの手作りのイベントとなっていますので、ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思います。先ほどね、高橋さんもおっしゃってたように、この朝学びのこの時間で随時イベントの情報を伝えていきますので、お聞き逃しなく。以上、テレフォンリレーのお時間でした。

朝7時からお送りしてまいりました。朝学び、そろそろお別れの時間となります。大変失礼いたしました。私この8時40何分か頃からのお天気情報の後の交通情報で、ね、飛ばしてしまいましたね。大変失礼しております。 JR 花輪線と東北新幹線は平常通り運行しております。高速道路の方少しね、工事の区間増えてきておりましたけれども、どうか走行中の皆さんは安全運転心がけて余裕を持っての運転をお願いいたします。さあこの後も 79.1MHz 数のきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。9時からはハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ、再放送です。昨日はね、昨夜は生放送でお届けしていました。お聞き逃しの方、もう一度聞きたいという方、チャンネルはそのままで。そしてですね、今日のまんまもりもり、水曜日担当イクさんです。今週はね、お出かけのお供、お出かけのお供ということでメッセージをお待ちしています。こちらにもメッセージお寄せください。さあ、数の花輪駅前、明るい曇り空といった感じです。今日もですね、お伝えしたように気温は28度くらいまで上がりそうです。しっかりこまめな水分補給などを心がけて、またね、紫外線対策などもしっかり心がけて、一日元気で過ごしましょう。ご安全に。今日の相手アッキーでした。今日も張り切ってまいりましょう。いってらっしゃい。

0: ション。
1: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: あーざー子供へのマイタセラです。
5: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: お料理です。
5: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
4: カレーです。
5: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
4: ラーメン。
6: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
7: 私がクミッキー。
8: 私がヒラッキーよ。
9: 私はアッキー。
7: 3人揃って
10: きりたんぽステ
11: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
12: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
13: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
12: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き。カズノきりたんぽ FM。
14: カズノ市防災ラジオ使ってる？
15: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
16: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課

0: 管理室、電話300-2299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
2: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事、9時にゃ。
4: JE7ZEU カズノキリタンポ FM アマチュア無線クラブ各局、こちら JH7FSB です。入館ありますか？どうぞ。
5: JH7FSB、こちらは JH7GLZ です。ワッチしてますよ。どうぞ。
6: JH7FSB、こちらは JH7OWT です。59で入館してます。どうぞ。

0: 皆さんこんばんは。再放送の方はおはようございます。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界への時間となりました。この番組は数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ J7ZEU メンバーで、いやー最近の日中の暑さ、いやー早く仕事終わって一杯したいなというおじさま方を中心にJR 数の花輪駅前の数のきりたんぽ FM スタジオから無線に関する情報やイベント情報など毎週火曜日1時間でお送りしております。今日はですね、この先週はちょっといろんなことがあってバタバタバタバタしてて、ようやく週末、週ですね、今週になって、生活に落ち着きが戻ってきた JH7FSB ブチと
1: 疲れてます頑張っていきましょう。 JH7GLZ、
0: あとオペのマーシの3人で今日は生放送でお送りしております。それでは番組スタート。この番組は道の駅カズのアントラー向かい、猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズの提供でお送りしております。番組に先立ちまして、オーラルクリニックカズより連絡がございます。診療時間の変更ですね。21日の木曜日、学校検診のために11時半からの診療となります。また次の週ですね、29日の金曜日、訪問診療のため午前は休診、診療は午後からになります。ご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2: アントラー向かいの猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ、平日の受付時間は午前9時から午後5時30分まで。在宅訪問診療も行っています。オーラルクリニックカズノ、よろしくにゃ。
3: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。
4: あかんで、外国企画の無線機、日本の企画とちゃうやつ、通行たらあかんで、気ぃつけんと罰せられる場合もあるで。外国企画の無線設備は日本国内では使えません。総務省。
0: はい、改めまして皆さんこんばんは。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界の時間となりました。今日は生放送でございます。番組へのメッセージなどはメール、ラディオアットマーク FM791.net、 ファックス 086-258-8817、またはですね、ネットのレッスンラジオじゃなくてのきりたんぽ FM の Facebook の方で配信しております動画の方へ、コメントをお書きいただいても結構でございます。